0: Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulje pois iskuja, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmessa. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Kotimaassa nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysviljaa ja kalaa, kertoo THL:n tekemä kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Liha taas maistuu nuorille liiankin hyvin. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä 500-800 grammaa päivässä. Nuorilla käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta. Liha maistuu erityisesti pojille. Yöllä on laajalti selkeä ja heikkoa tuulta, mutta paikoin voi esiintyä sumua tai utua. Runsaampaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja esiintyy Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa. Keskiviikko on suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen.
1: Kello on 3 minuuttia yli 2. Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Kahdella hienolla versiolla upeasta kappaleesta käynnistettiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Ensin alkuperäinen Evie Sandsin One Fine Summer Morning vuodelta 70 ja sen perään Ankin pari vuotta myöhemmin tekemä suomennos. Näin syntyy laulu muistojen. Ja tämän kauniin parivaljakon myötä tervetuloa viettämään Sillanpään sunnuntaita meitsin eli J.P. Sillanpään ja valitsemieni biisien seuraan. Ja tähän seuraavaksi olen valinnut 40 vuotta sitten eli elokuussa 86 ilmestyneen kappaleen, josta on tullut vuosien saatossa kotimaassaan lähes kansallishymnin veroinen teos.

Don't Dream It's Over ja Uuden-Seelannin ylpeys, Crowded House. No, bändissä on aina kyllä ollut myös vahva Australian edustus, mutta uusseelantilaiseen laulajaan ja lauluntekijä Neil Finneyin Crowded House on aina henkilöitynyt. Kuunnellaan seuraavaksi saman aikakauden musaa. Bändiltä, joka oli kotoisin Kansasista, USA:sta, mutta jolle suurimmat markkinat löytyivät Euroopasta ja erityisesti Pohjoismaista ja aivan erityisesti Norjasta –

Se oli 80-luvun lopussa useampaankin kertaan Suomessa vieraillut The Rainmakers ja Small Circles. Ja siis aivan erityisen suosittuja he olivat Norjassa. Jopa niin suosittuja, että kun bändi herätettiin uudelleen henkiin 90-luvulla muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen, heidän comeback-levynsä pärjäsi hienosti oikeastaan vain yhdessä maassa, Norjassa. Otetaan vielä yksi 80-luvun lopun rockihomma. Muistatko vielä tämän tyylikkään ballaadin?

0: gotta hold on.
1: Sillanpää sunnuntaissa kuultiin ensin Boikotin Crystal ja sen perään Alabama Shakesin Hold On. Alabama Shakesiltä muuten ilmestyy ensi viikolla uusi pitkä soitto, ensimmäinen yli 10 vuoteen. Ja jos siltä löytyy yksikin yhtä hieno biisi kuin tuo Hold On, niin hyvä tulee. Tältä seuraavalta kokoonpanolta on odotettu uutta levyä jo yli 20 vuotta ja odotus vaan jatkuu.

Kultahippu Hapsi ja Ville Leinonen ja Valumo. Kokoonpano, jolta ei uutta musaa ole saatu yli 20 vuoteen, mutta joka on tehnyt viimeisen vuoden aikana joku sen keikan kuitenkin. Viimeinen itse asiassa meni ihan justiinsa. Eli ei varmaankaan ole aivan täysin toivotonta odottaa, että vielä joskus saisimme kuulla tuon edellä kuulun tapaisia todella hienoja uusia kappaleita. Tämä seuraava kappale kuultaneen maanantai-iltana Helsingissä.

Boulder to Birmingham lauloi Emmylou Harris, joka kiertää parhaillaan Eurooppaa jäähyväisten merkeissä. Tuo on muuten sellainen kappale, että jos meikäläiselle kävisi käsky mennä loppujääksi autiolle saarelle ja mukaan saisi ottaa vain mankaa ja yhden kasetin, jolle saisi nauhoittaa vain 10 biisiä, niin tuo olisi yksi niistä, jonka nauhoittaisin. Ja niin olisi muuten myös tämä seuraava. Tämän nauhoittaisin ihan ensimmäisenä.

Tom Waits ja Martha. Se on kappale, jonka olen kuunnellut varmasti useita satoja kertoja ja joka kerta edelleen sielussa läikähtää. No, mitä muuta autiolle saarelle voisi mukaan nauhoittaa? Ehkä palataan siihen asiaan joku toinen kerta vielä.

Se oli Grateful Deadia ja Box of Rain. Se on kappale, joka johdattelee meidät tähän seuraavaan uutuuteen, joka kuuluu ehdottomasti tämän kesän mukaviin yllätyksiin. No, tarina menee näin. Vuosi on 1988 ja kaupunki on New Orleans. Grateful Dead on kaupungissa keikalla. Ja niin on myös The Bangles. Yhtyeiden kitaristit Bob Weir ja Susanna Hoffs törmäävät toisiinsa kaupungilla ja viettävät yhdessä ikimuistoisen illan. Puheenaiheita riittää, muun muassa vanhat elokuvat. Kuluu 38 vuotta, eli tullaan tähän päivään. Susanna Hoffs julkaisee uutta musiikkia. Ensimmäistä kertaa muuten 14 vuoteen. Kappale on nimeltään Casablanca, ja se kertoo siitä yhdestä ikimuistoisesta illasta.

Olipa mukava kuulla pitkästä aikaa Susanna Hoffsin ääntä. Casablanca oli kappale ja syyskuussa saamme kuultavaksi uuden Susanna Hoffs-albumin pitkästä aikaa. Ja syyskuussa saamme kuultavaksi ensimmäisen Viivi Rättyä-albumin. Se kuulostaa muun muassa tältä.

Se oli uutta upeaa suomalaista lauluntekijäosaamista. Viivi Rättyä ja Lentokisat taivaaseen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Nämä ohjelmat ovat kuunneltavissa Radio Suomen lisäksi Yle Areenassa aina kuukauden ajan kukin jakso. Kirjoitan sinne myös aina nämä ohjelmassa soineet biisit artisteineen. Kuunnellaan tänään tähän loppuun kerrassaan komea hyvästit-aiheinen kappale, josta on aikain saatossa tehty monia eri genrejä edustavia versioita. Alun perin se oli countrybiisi, hitin siitä teki lauluyhtye The Casinos, ja oman tulkintansa siitä ovat tehneet myös muiden muassa Johnny Nash, James Brown, Andy Williams, Glen Campbell, ja lista jatkuu ja jatkuu. Me kuuntelemme kuitenkin hienon soul-laulaja Betty Swanin näkemyksen aiheesta. Ja se kappale, se on nimeltään Then You Can Tell Me Goodbye. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän.

0: sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten johtajaa ja työntekijää eri puolilta Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi kantritähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista kantrilaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti musiikkialan Grammy-palkinto, 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Dolly Partonin tiedottaja on kertonut kantritähden menehtyneen Nashvilleläisessä sairaalassa lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Vesterinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä. Kello on 4:06, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruth Parikka. Mitä parhainta huomenta? Tänään on 26. päivä elokuuta ja nimipäiviä viittää Ilma, Ilmi ja Ilmatar. Täällä ei vielä ole Helsingissä aurinko nousi, se nousee tasan 6:00. Oulussa 5:38 ja Utsjoella 5:02, eli aurinkoa vielä odotamme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä on aika surkia tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Haloo Helsinkiä 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinkiä 4 vuoden aikaa. Hieno kappale. Seuraavaksi otetaan hiukan Elli Nooraa tähän varhaisaamuun. Bang bang, typerä sydän. Se on vähän semmoista bang bang ängissä aina vähän semmoista meininkiä. Nancy Sinatraa.

0: sydän.
1: Elli Noora ja Bang Bang, typerä sydän. Tuossa viitisen päivää sitten Espoot Sinessä näytettiin dokumenttielokuva Kaunari kuume. Ja siitä ihan pari päivää sitten Ville Vedenpää kirjoitti artikkelin tänne Ylen sivuille. Kauniit ja rohkeat sarja tuli 1990-luvun alussa ja se oli suuri ilmiö. Koko maailma pysähtyi, kun miljoona ihmistä kerääntyi päivittäin saippuasarjan ääreen. Ja siinä on puhuttu siitä, että siinä oli niin kauniita ihmisiä, sehän sijoittui sinne muotitaloon, että he olivat kuin käveleviä barbinukkeja ja se oli jotenkin ilmiömäistä. Niin tästä Inka Akteen on tehnyt dokumenttielokuvan tästä Suomen kaunarihuumasta ja sen nimi on Kaunari kuume. Ja se sai täällä Espoon Cinessä ensi iltansa ja koko tämä suuri fanittaminen meni siihen, että esimerkiksi ostoskeskuksiin mentiin sitten katsomaan, vaikka kun näyttelijä Ron Moss kävi vierailulla Suomessa. Et se oli suuri, suuri ilmiö. Ja tästä on tosiaan tehty dokumentti, Kaunari kuume. Ja kurkistelin, että kyllä, se lähti nyt pyörimään sitten elokuvateattereissa. Kiinnostavaa, kun jotenkin oma lapsuus oli silleen, että koska en oli niin pieni kuin Kaunari tuli, niin en ehtinyt lukemaan tekstityksiä. Se oli pelkkää sitä niiden ihohuokoisten kattelemista ja sitä kaunaridraamaa, että en pystynyt jotenkin samaistua. Mutta toisille, jos se oli miljoonille ihmisille päivittäin iso juttu, niin varmasti teissäkin kuulijoissa on kaunarifaneja. Vai oliko joku muu sarja, joka sitten herätti tunteita? Oliko se Dynasty tai sitten joku kotimainen? Silloinhan tuli vaikka Ruusun aikaa, Sydän toivoa täynnä, niin, ja Salatut elämät. Mennään tuonne vanhaan maailmaan ja kuunnella vähän Def Leppardia ja Animal.

Def Leppard ja Animal. Kello on 22 minuuttia yli 4. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Kaunaribuumista. Siitä on tosiaan ensi ilta, tuli tuossa 5 päivää sitten. Inka Akten oli tehnyt dokumentin siitä 90-luvun aikana, siitä millainen hulluus tästä sarjasta syntyi. Yhdysvalloista lennätettiin näitä näyttelijöitä tänne Pohjolaan, muun muassa Joan Johnson 93 tuli käymään täällä Suomessa ja Ron Mossi täytti jäähalloja ja Ritke I Love You -huudot vain kantautuvat. Ja tästä on tehty dokumentti, joka nyt pyörii ympäri Suomen. Se oli saanut 5 päivää sitten ensi illan. 78 minuuttinen dokumentti ja siinä myös tämä Inka Akten, joka on tehnyt dokumentin, on itse äänessä muistellen tätä niin kuin 90-luvun repivää lama-aikaa. Eli se oli ristiriitojen aikaan, että samaan aikaan tämmöiset yhdysvaltalaiset ilmiöt tulee ja fanit tulee tänne ja silti on kuitenkin todella orastavaa ja rankkoja hetkiä. No sitten tulee tietenkin tämä jääkiekkomenestys, joka nostattaa hiukan tätä Suomen itsetuntoa laman perukoilta. Kaikki tämä sitten tapahtuu. Ehkä on ollut vaikea käsittää, että tällaista on ollut yli 30 vuotta sitten Suomessa, että yksi saippuasarja saa niin kuin koko maailman sekaisin. Muistatteko te tämän ajan? Koska tietenkin mä oon ollut sen verran nuori, että mä en tätä muista, mutta Kaunarit tosiaan oli sellainen, että siitä ei voinut välttyä. Siitä vitsailtiin Rumat ja pelkurit, Ritke ja Proge. Jopa se, että kuinka paljon lapsia syntyi, jotka sai nimeksi Ritke tai Proge. Siitä on ihan oma listauksensa, kuinka paljon siis lapsille annettiin näitä nimiä. Uskomatonta.

Ida-Pauli ja Kalle Lindtrud, tapahtui elämä. Vielä pikkasen tästä kaunarikuumeesta. Uskomatonta ajatella, että 10 poikaa sai 1990-luvulla nimekseen Suomen väestökeskuksen mukaan Ritke tai Thorn ja 40 tyttöä Brooke. Eli se, että kello 5 tuli se saippuasarja, niin aiheutti tällaisen ilmiön. En tiedä, tunteeko teistä kukaan siis ketään Ritkeä tai Brookea. Musta ehkä se hauskinta oli se, että aina tämmöinen niinku kauniit ja rohkeat duo-sana muuttui siihen, että aina sitä niinku vitsailtiin, että onko se sitten rumat ja pelkurit. Ja sitten kaikki ties sen alkutunnarin, että jos nyt lähden hyräilemään, niin se tulee aina kaikkien korvista. Et oli se kyllä aikamoinen ilmiö, vaikka ei sitä edes katsonutkaan. Ja tämä pääpari oli niinku kaikille tuttu. Tuleeko teille mieleen jotain sarjaa, joka jäi erityisesti mieleen tai jota tuli katsottua säännöllisesti? Eikö Emmerdalekin ole vähän semmoinen sarja, jonka luokse aina keräännyttiin? Tai Ylellähän on ollut nämä La Promesa, ehkä nykypäivänä. Sitten toi Serranon perhe, nämä menee tänne sitten tänne latinomaailmaan. Mutta aina on joku tämmöinen TV-sarja, mutta ei ehkä samalla lailla ilmiönä kuin tämä kaunarikuume. Jos sulle tulee nyt joku tämmöinen sarja, jota oot itse silleen uskollisesti katsonut ja fanittanut ja säännöllisesti mennyt sinne sohvalle, kun se alkaa, niin lähetä viestiä numeroon 0401455666 ja kerro mulle, mikä on ollut se sun The-sarja, jota odotit kuin kuuta nousevaa, koska se alkaa. Oliko se Metsolat?

0: Kattila ja sovitaan. Teiltä tuli ihan hirveästi viestejä. Kotikatu on saanut täällä suurta suosiota ja siitä te olette maininnut, että se on ollut sarjoista yliveto. 70-luvulla tuli perjantai-iltapäivällä Onnenpäivät, eli Happy Days, amerikkalainen nuorisosarja. Kiiruusti koulusta kotiin katsomaan. Myöhemmin hankin sarjan DVD:n. Kun laitan ohjelman alkamaan, yli 60-vuotias ukkokin nuortuu. Aivan mahtava viesti. Se on ihan totta, että kun joku TV-sarja, joka on ollut rakas, niin se alkutunnareista lähtien tulee semmoinen olo, että nyt ollaan taas siellä vanhassa maailmassa ja siinä ajassa ja innostuu siitä. Eikä jopa muistaa sen heittäytymisen sinne sohvalle, että nyt menee katsomaan tätä sarjaa. Mahtavaa, että tosiaan Kotikatu on teillä herättänyt tunteita. Yksi kertoo, että tyttöystävä, aina kun kaunarit tuli, niin veti puhelin pois seinästä. Ja no, siitä ei sitten tyttöystävää pitkälti tullutkaan, mutta Ritke tosiaan voitti. Voi että.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

Jenna Vestia loppuun saakka. Tänne tuli ihana viesti, resonoi ihan hirveästi. Lapsena fanitin kovasti Spedens-pelejä ja Onnenpyörää. Molempien tunnarit juurtuivat selkäytimiä myöten sieluni sopukoihin. Spedens-peleissä, kun Spede sanoi silmät kiinni nyt, jalasta kiinni nyt, niin ruudun toisella puolella tein itse samoin. Onnenpyörässä joku arvaili aakkoisia tyyliin P niin kuin Pirjo tai T niin kuin Timo, niin itse muutin ne eläinmuotoon tyyliin. P niin kuin pingviini tai T niin kuin tiikeri. Ai että, olipas lämmin tuulahdus tämä viesti. Jotenkin mä olen elänyt samaa aikaa ja muistan kauheasti, että tämä oli tosi tärkeää. Sitten oli tietenkin Bumtsi Bum, jossa laulettiin mukana, mutta se oli tärkeää, että mentiin koko perheen voimin katsomaan sitä samaa sarjaa. Tuossa haastattelin itse muutama vuosi sitten Tom Lindholmia, joka oli tässä Kyllä isä osaa -sarjassa. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin sankarin tapaaminen, koska oli joka keskiviikko odottamassa sitä, että pääsee katsomaan sitä Kyllä isä osaata. Eikä sen takia Tampereekin on jotenkin juurtunut omallekin murteelle, koska se oli just sellainen sarja, että rakastin sitä. Ja just kun se alkutunnari pärähti soimaan, niin tiesi, että tästä alkaa mahtava puolituntinen. Niin nämä on semmoisia nämä TV-sarjat, että näistä on jäänyt semmoinen niin kuin kaunis muisto.

Muutamia TV-sarjoja, joita te olette laittanut tänne, kiitos kauheasti, niin on Marienhof. Sehän oli tämä saksalainen sarja. Siinä oli semmoinen hieno alkutunnari, missä pyöri vaakana ne kirjaimet, se teksti Marienhof, ja sitten siinä ne pyörähti ne valokuvat niistä päähenkilöistä. Sitten mainittiin 60-luvulla Peyton Place, se oli ollut tärkeä. Mustavalkoinen. Vuonna 1969 kirjoitin äidinkielen esseen aineen Television sarjafilmit puolesta ja vastaan. Sain laudaatturin ja olen ylpeä siitä. No niin, kannatti herätä ja kannatti katsoa TV-sarjoja. Silloinkin varmasti on herättänyt paljon enemmänkin närää se semmoinen kokoontuminen TV-näärelle, että miksi sitä ruutua pitää tuijottaa, mutta jotkut asiat ei ehkä muutu.

0: Knock, Sparkly ja Crazy. Tässä nyt naureskelin sitä, että miten 90-luvulla ihmiset on nimenneet lapsiaan ritkeksi ja brogeksi ihan vaan sen kaunari kuumeen takia, mutta eihän se, kaikki me tehdään tällaisia asioita. Esimerkiksi se on aika tyypillistä, että matkustetaan vaikka johonkin maahan jonkun tietyn TV-sarjan takia. Voisin kuvitella, että aika moni on innostunut vaikka sitten tämmöisestä Onnenpäivät-sarjan myötä semmoisesta estetiikasta, että voi hyvä tavaton, että on se semmoinen gasoline ja semmoinen amerikkalainen diner niin kuin visuaalisuus niin kuin kauhean hienoa. Yksi mun ystävä, me lähti käymään, kun se täytti 30, Twin Peaks siinä kaupungissa, mikä on tavallaan muka se paikka. Ja, no itse menin sitten Lontooseen, koska rakastan knallia ja sateenvarjoja tätä radiokuunnelmaa, niin sinne piti 16-vuotiaana heti päästä. Ja sitten kun tuli tämä uusi Sherlock-sarja, joka kertoo Sherlock Holmesista, niin oli joku tietty kahvila, joka oli mukaan tämä edusta, missä sitten aina nämä Watson ja Sherlock aina käveleskelivät, niin sinne piti päästä. Se oli muistaakseni, ei se ollut Baker Streetillä, mutta muka siellä. Eli ihan hulluuksia me kaikki tehdään joskus fanittamisen takia. Vai tehdäänkö? En tiedä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on noin varttia vailla 5, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi Mikko Kuustonen ja Kaktusviinaa.

Mikko Kuustonen ja kaktusviinaa siinä. Täältä tuli hieno kolmen kärki Annalta. Hän totesi, että hänen suosikkisarjansa olivat Melrose Place, Ally McBeal ja Twin Peaks. Joo, Twin Peaks on ehkä semmoinen, joka aika paljon sen mystisyydessään ja hienoudessaan, dekkarimaisuudessaan varmasti ihmisten mieleen jäänyt. Sitten nostettiin Bonanza. Et se on ollut semmoinen legendaarinen. Ja nyt kun sanon tämän Bonanzan, niin toden totta se varmaan lähtee korvissa kaikumaan. Martti Lappeenrannasta toteaa, että se oli Peyton Place, Bonanza ja Lahjattomat. Ennen uutisia vielä Nelli Matulaa. Mun vuoro luovuttaa.

0: Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa.
1: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
0: TV-sarjan katsojalle mikään ei ollut ärsyttävämpää kuin, että urheilu tuli päälle, ettei voinut tulla jotain omaa suosikkisarjaa. Voi sitä surun määrää, kun ei ollut katsonut sanomalehdestä, että lähetys on peruttu ja siihen tulee urheilua tilalle. Voi, ai että, tuntui ihan rintalastassa, kun muistaa tuon hetken, että joskus kävi niinkin tuossa 90-luvulla. Ja varsinkin silloin, kun oletti, että katsoo jonkun ohjelman, laittaa sen sitten nauhalle. Sitten siellä olikin jotain tylsää hiihtoa. Tämä oli siis minun lapsena logiikkaa. Kyllä minä nykyään penkkiurheilija olen myös. Ape kertoo, että pentuna hän katsoi Dallasia, nuorena Kotikatua ja aikuisena sitten Metsoloita ja Salkkareita. Joo, mä muistan, että kun Salkkarit tuli, siitä oli hirveä debaatti, että saako lapset katsoa sitä ja ei, vai ei. Ja sitten kun siinä oli hirveästi kaikkia käänteitä ja sitä saippuaa, mutta kylläpä sitä katsottiin ja salaa sitä saatettiin katsoa. Täällä mainitaan Pokka pitää, että se on ollut semmoinen, mitä brittihuumorin nautiskelijat ovat varmaan viihtyneet. Sitten mainitaan Ivan Houritari, että sitä on ollut kiire kotiin mennä katsomaan. Ihan totta, kotiin tulo oli sellainen, että piti laskelmoida niin, että ennättää mennä katsomaan jonkun tietyn TV-sarjan. Että tällainenkin kipittäminen vaikka polkupyörälle tai kotia, vaan sen takia, että se sarja tulee. Tai sitten, että leikit tai jotkut muut jutut keskeytettiin sen takia, että nyt pitää mennä sitä sarjaa katsomaan. Niin sekin on niin kuin muuttunut. Ja ai ai, jos silloin tuli sitä urheilua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sarjoista nopea siirtymä elokuviin. Tämä oli Pahat pojat elokuvassa, tämä biisi. Jore Marjaranta, Haaveet kaatuu. Sen jälkeen uutisia ja ne toimittaa meille Heikki Lukinmaa.

Nuoret syövät liian vähän muun muassa kasviksia, marjoja, hedelmiä, täyssyövää viljaa ja kalaa, kertoo THL:n tekemä kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Liha taas maistuu nuorille liiankin hyvin. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä pitäisi syödä 500-800 grammaa päivässä. Nuorilla käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta. Punainen liha maistuu erityisesti pojille. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinanraivauksesta.

0: reitin avatuksi. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovarautus on voimassa Satakunnassa.
1: Kello tulee 2 minuuttia yli 5. Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verratonta varhaisaamua. Tänään on 26. päivä elokuuta. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

Teitä tuli ihan hirveästi viestiä ja hirveästi TV-sarjoja, joita ei ole itse koskaan kuullutkaan tai nähnyt. Mennään bussilla ja Virginialainen nostettiin, Peyton Place mainittiin, Lahjomattomat. Näitä on niin kuin hirveän paljon. Sitten todettiin, että myös näitä hyviä huumorisarjoja, vaikka Veli Puolikuu on ollut sellainen, josta on tykätty katsoa. Ja yleensähän näissä on ollut siis näissä TV-sarjoissa aivan verrattomia tunnareita ja ne on jäänyt aivan niin kuin suureen mieleen. Ehkä semmoinen myös, että jonkun TV-sarjan takia on saattanut lähteä vaikka katsomaan, että millaiset kuvauspaikat siellä on ollut. Tai ihan vaan niin kuin, että ne on herättänyt sen tunteen, että tuolla on pakko mennä käymään. Dallas on saattanut olla sellainen, että sinne on pakko mennä käydä katsomassa. Tai Twin Peaks. Se, että siitä läheltä löytyy tosiaan tämä hieno vesiputous, mikä näkyy siinä alkutunnarissa. Se on saattanut herättää semmoista, että kyllä Twin Peaksin ne hotellit, sun muut sahat on nähtävä. Tai sitten ihan se kylttikohta, missä näkyy, ajetaan sinne ihan alussa, kun tulee ne vihreät kirjaimet, että Twin Peaks, niin sinne on halunnut lähteä matkustamaan, että mikä tämä on tämä paikka. Mutta joskus, kun fanittaa jotain sarjaa ihan hirveästi, niin haluaa lähteä katsomaan, että millaista siellä on ollut. Eihän se ole ihan sama asia, mutta ehkä se vaan se tunne, että ei vitsit, että haluaisinpa nähdä noi. Ehkä Uusi-Seelanti ja Taru Sormusten herrat on ollut myös semmoinen 2000-luvulla, että ihmiset on lähtenyt TV-sarjan tai elokuvan takia vähän kauemmaksikin. Jos sulla on ollut ehkä tämmöinen, että menin tämän sarjan tai elokuvan takia johonkin maahan käymään ja katsomaan näitä kuvauspaikkoja, niin laita viesti numeroon 0401455666. Puhutaan vähän tämmöisestä matkailusta, jota tämmöinen fanittaminen tuo mukanaan. Tom Cochrane ja Life is a Highway.

oli hyvää. Olipas lepposa startti tähän viiteen. Kello on nyt 6 minuuttia yli. Me puhuttiin tuossa aikaisemmalla tunnilla TV-sarjoista, kun tuo Kaunari kuume dokumentti oli tullut.

0: Tom Cochrane ja Life is a Highway.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Vielä ehtii tosiaan laittaa onnen säveltä tuonne lauantain lähetykseen. Kannattaa toivottaa vaikka eläkepäivistä tai nimipäivistä. Ainahan se ei tarvitse olla syntymäpäivä, minkä takia onnea toivotellaan. Tuo on kyllä ihana ohjelma. Joskus ihmiset tekee ratkaisuja sen takia, että joku TV-sarja tai elokuva on aiheuttanut niin kuin käänteentekevän ajatuksen jostain paikasta, että tuo pitää nähdä tai se on minulle niin tärkeää, että haluan vaikka matkustaa sinne vasiteen. Sitä kyselin tuossa äsken, että oletko käynyt vaikka jonkun TV-sarjan tai elokuvan tai kirjan vaikka kuvauspaikalla sen takia, että se on ollut sinulle niin tärkeä. Tai kuvauspaikka, jos puhutaan kirjasta, niin ihan vaan, että se on kuvailtu siihen teokseen. Ja Aamulehti kirjoitti tuossa pari päivää sitten jutun tuosta uudesta päivästä, että se on muun muassa kirjailija, sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen saanut muuttamaan aikanaan Tampereelle. Sinänsä hassua, koska sehän sijoittui tuonne Virtain kaupunkiin. Virtaus oli se kaupungin nimi siinä uudessa päivässä, mutta oli siinä vielä niin paljon Tampereen lokaatioita, että ehkä siinä alkoi tunnistaa, että tuo koski ei ole mikään Virtaus, vaan Tammerkoski. Niin Riina Tanskanen, sarjakuvataiteilija, on sinne muuttanut. Tässä jutussa mainitaan pari muutakin tyyppejä, jotka kertoi, että on muuttanut ihan vaan sen takia, että se on ollut niin merkityksellinen se uusi päiväsarja. Aika hurjaa. Tänne tuli ihana viesti. Voi että ihan sydän läikähti. Aikanaan isä Matteon tutkimukset sai käymään Spoleton kylässä Italiassa. Oli paljon pienempi paikka kuin ohjelmassa ymmärsinkään, mutta kiva oli käynyt. Materassa käydessä ihmeteltiin, kun Bond-elokuva No Time to Die osin oli kuvattu siellä. Räjähtänyt silta ei edes ole siellä, vaikka se elokuvassa muka onkin. Piti silloin googlettaa, että mitä ihmettä. Joo, siis James Bondhan on semmoinen, että jotkut hienot kohtaukset on siis nimenomaan, jossa vaikka eri puolella maailmaa kuvattu, niin sitten kun sinne pääsee katsomaan, että jaha, tämäkin tapahtui täällä. Sitten jos miettii vaikka Rockia, niin sitten ne yhdet portaat siellä. Apua, laittakaapa se viesti, mistä tämä Rocky oli kuvattu tai se sijoittuu. Niin nehän ne portaat, mitkä se juoksee sitten ja näyttää, että treenailee, niin sehän on myös semmoinen legendaarinen. Ja jotkut on varmaan sielläkin mennyt käymään. Indiana Jonesissa on tämä Petran kaupunki. Sitähän ihmiset on käynyt katsomassa. Ja minä olen käynyt Lontoossa aika monta kertaa ihan vaan lempilokaatioiden tähden. Mutta tämä on hauskaa. Joskus kaupungit aiheuttaa sen, että sen takia haluan mennä vaikka katsomaan jotain kuvauspaikkoja tai muuttaa sen hyvän mielikuvan takia.

Vesta ja Helmi. Kyselin noita paikkoja, minne olette matkustanut jonkun TV-sarjan tai elokuvan takia, että kyllä tämä pitää kokea ihan vaan sen takia, että se on tehnyt suuren vaikutuksen. Niin mainittiin heti Saksassa Muldejoen rannalla oleva Golditz, koska oli aikanaan sarja kuin Golditz-vankileiri. Hyvä huomio. Sitten mainittiin, kun mä kyselin sitä, että mikä se oli se Rocky-elokuva, että minne kaupunkiin se sijaitsee, että se saattaa olla, että nyt en heti tule, niin sieltä tuli heti, kiitos ihan hirveästi viesteistä, niin sehän oli Philadelphia. Eli ne ovat museon johtavat portaat, 72 porrasta. Tunnetaan myös nimellä Rocky Steps. Kiitos ihan hirveästi viestistä. Kyllä se on jännä, että tämä herättää näin paljon tätä. Että tekin olette matkustaneet TV-sarjojen takia. Petteri kirjoittaa. Kesällä käytiin vaimon kanssa Skotlannissa Outlander-sarjan Lallybroch-linnassa, joka oikeasti on nimeltään Mindhope Castle. Vau, wow. Joku tommonen linna on kyllä hieno paikka, minne mennä sitten. Ihan syystäkin. Olisiko se ollut, että jossain tuolla ihan siellä Saksan eteläosassa, niin siellä on se yksi linna, joka on muistaakseni just tämä prinsessa Sissin kotitalo-linna, mistä hän on tullut. Ja se on niin kuin muka tämä Disneyn lumikki-linna, eli nämä Disney-elokuvien prinsessa Ruususen ja Lumikin, niin niillekin on muka tämmöiset omat linnansa esimerkkinä ympäri Eurooppaa. Mutta kyllä mun mielestä se, että se on ollut kuvauspaikkana ihan oikeassa elokuvassa, niin se on ehkä jopa vähän eeppisempää. Skaalet, tuulen viemää, piti käydä Irlannissa. Mahtavat maisemat. Okei, kiinnostavaa, että tosiaan tuulen viemää on kuvattu Irlannissa, vaikka se sijoittuu tuonne Amerikkaan. Kiinnostavaa. Fargo. 1000 kilometriä halki Pohjois-Dakotan. Ei mitään eikä ketään. Risto on käynyt. Asuin itse Etelä-Minnesodassa nuoruudessani ja luulin, että se on kylmä ja autio. Mutta se oli Fargoon verrattuna kuin Piccadilly Circus. Wow. Fargo on kyllä hieno. Hieno elokuva ja hieno TV-sarja. Että voisin kyllä ehkä itsekin sinne ihan sen takia matkustaa. Joskus on käynyt silleen, että tästä itse asiassa puhuttiin tuossa muutama päivä sitten kirjallisuudesta, niin joku nosti Karpin maailman tämän kirjan. Niin siinä puhutaan siis Itävallasta ja Viinistä, että se on kaikkein hienoin kulttuurikaupunki, niin kyllä Route 18V meni ihan vain tämän Karpin perusten takia katsomaan, että miltä siellä Viinissä näyttää. Että ihmiset tekevät hulluja asioita ihan vaan fanit.

aikakone ja odota siinä. Täältä tuli ihana viesti, jossa kerrottiin, että tuon Seppo Jokisen Koskisen sarjan takia on mennyt katsomaan siis kuvauspaikkoja tuonne Tampereen Hervantaan. Ja Tamperehan on semmoinen paikka, että sinne siellä on esimerkiksi tätä Kummelia kauheasti kuvattu, niin niiden lokaatioita ihmiset menee katsomaan. Klassinen ehkä tämä Tonnin setelisketsi, joka on sitten siellä Pyynikillä kuvattu. Ja tuli mieleen, että Kontio ja Parmas-sarjassa oli tämä Mokkapirtti. Niin sehän on oikeasti nykyään Valkeakoskella, että kyllähän Suomessakin osataan. Valitettavastihan tätä Kainuuseen sijoitettua Hoikan kuntaa, johon Metsolat sijoittuu, niin sitähän ei ole, koska sinne menisin ihan viivana. Tai sitten, että Salkkareissa Barbaari, sellaista ei ole. Mutta tänne tuli ihana viesti, jossa kerrottiin, että en ole mikään innokas kuvauspaikoilla kävijä, mutta kerran olen käynyt Ocean Drivella, jossa kuvattiin 80-luvulla Miami Vice-sarjaa. En käynyt siellä sarjan takia, vaan olin lomalla Floridassa muuten vaan. Sama kuulija kirjoittaa, että muistaako kukaan, mikä oli Miami Vice-sarjassa oleva baarin tai kahvilan nimi? Jos tulee mieleen, niin laittakaa ehdottomasti viestiä, niin selvitetään tämäkin asia, kun minä en muistanut tuota Philadelphiaa ja Rockia. Tänne tuli kaunis viesti myös, että Sound of Music ja Salzburg, eli Itävallassa, siellä on muutaman kerran tullut käytyä, kun siellä on samanlaista kuin siellä elokuvissa. Kyllä vaan, kyllä ne Alppien niityt ja mäet ja vuoret, ne ovat ihan oma lukunsa. Portugalin Portossa, Lello Livraria. Siellä on Harry Potterin kirjaston esikuva. Terveisin Portugali-fani. Vautsi. Joo, se on, siitä mä oon kuullut, että se kirjasto on ollut sellainen paikka, minne. Tuliko jopa Harry Potter-elokuvan myötä pääsymaksut? Uskomatonta. Noniin, Bernie's Cafe oli siellä Miami Viceissa. Joku heti laittoi. Metsoloitten talo on olemassa. Sen ohi olen ajanut. Oliko se, että se on nyt Pirkanmaalla sitten se muka se Metsoloiden talo, mikä näkyy siinä alkutunnarissa. Minä menisin kyllä sinne aivan viivan. Erilaiset mangasarjat on mun intohimo, ja niiden vuoksi matkustin Japaniin seikkailemaan, ja olisi nyt suunnitteilla taas uusi Japanin matka. Voi vitsi, miten hienoa. Ihanaa. Kiitos tästä. Joo, kyllä Japanihan on semmoinen, jonka takia matkustetaan. Ja toinenhan on sitten tietysti Pariisi. Pariisiin mennään aika monen asian takia ja Ranskaan ylipäätänsä. Jos itsellä olisi rahkeita, niin mä haluaisin mennä käymään tuolla Etelä-Ranskassa. Siellä on semmoinen kaupunki kuin Albi, josta semmoinen maalari kuin Henri de Toulouse on kotoisin. Anteeksi, ranskani. Mutta hän on tehnyt nämä Punaisen myllyn julisteet sun muut, niin hänen kotipaikkakuntansa on tässä pienessä Albin kaupungissa lähellä Toulousea. Niin sinne voisi mennä ihan vaan tämän maalarin tähden. Kotikadun vanha Benzis tuli katsottua koko loistossaan. Kyllä vaan, vanha Benzis ja Hannes Pulla. Onko voittanut?

0: Radio Suomi.
1: Ja niin se vaan on, että James Bond liikuttaa ihmisiä. Ape kirjoittaa, James Bond saari, eli Khao Phin Khang, sijainti on Phangkhanyang Lahdessa, anteeksi taas tämä lausuminen, pohjoisen Phukettiin Thaimaasta. Tuli kuuluisaksi vuoden 1974 James Bond 007 ja kultainen ase elokuvasta. Se on kyllä hyvä, Golden Gun. Todella hyvä elokuva, niin kyllä sen takia kannattaa Thaimaaseen mennä katsomaan kuvauspaikkoja. Sitten oliko niin, että Tunisiassa kuvattiin siis episode 1, tuo Tähtien sota-elokuva, niin siellä on niin kuin jotain planeettajuttuja. Täällä mainitaan myös, että Sevillassa on kuvattu Nabu-planeetta muka. Hauskaa, avaruuskin löytyy sitten ihan täältä maan päältä. Kuumaa ja tuun vielä himaan.

Kuumaa ja tuun vielä himaa. Kuuma ei lähde täältä vielä koskaan, mutta mehän lähdetään. Kyselin sitä, että missä on Metsäloiden talo, kun oli kuulija sen ohi ajanut, niin se on Vuokatissa. Ja kyllähän näin Metsälon fanina, niin kyllä sinne voisin mennä käymään. Käpylässähän sijaitsee tämmöinen joku Park Hotel ja siellä on kuvattu se Hyvät herrat. Eli sinnekin pääsee tarvittaessa. Ja lisää James Bondia, Spectre vuodelta 2015. Niin siellä on käyty Vasiten laskettelureissuilla. Tuttu Alpeella sijaitseva futuristinen lasikuutio ja restaurant Ice Q Gourmet-ravintola Söldeenissä Itävallassa. Eli onpas tosiaan Itävallassa paljon tämmöisiä hienoja kuvauspaikkoja. Ja nyt kun alkuun päästiin myös Sveitsissä, nyt tulee taas hienoa lausuntaa, pahoittelen, Shilthornilla. Bondin ja Alpeella kuvattu elokuva hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa vuonna 1969, jossa agentti 007 seikkailee. Vuori ja pyörivä Bis Gloria-ravintola sijaitsevat lähellä Myreenin kylää. Paikka toimi elokuvassa pääroisto Blofieldin piilopaikkana. 007 Falco Fame. Myreenin kylässä on myös Bond-aiheinen kävelykatu, joka sitä esittelee. Metsäloiden talo on Mouhijärvellä. Eli onko se nyt Vuokatissa vai Mouhijärvellä? En tiedä. Sinne minä lähden kyllä ihan Metsäloiden takia. Kyllä, se on Mouhijärvellä. Hakkilantie 80. Taitaapi olla punainen tölli nykyään. Entisen tyttöystävän vaarin talo on tai oli Metsolat-sarjan Kari Kaukovaaran koti. Ihan mahtavaa. Hei, kyllä. Pirkanmaalle pitää mennä käymään tämän takia. Mie on elänyt ja kasvanut Maa on syntinen laulu kuvauspaikoilla. Somaa täälläkin vielä ellä, mutta solekko jatketaan kapinaa. Voi vitsi, onpa hienoa. Niin ja sit Putkinotko. Hei, Itä-Suomi pitää kans muistaa, että Itä-Suomessakin on kuvattu juttuja. Niin ja Sorjonen, se on kans siellä idässä. Ja hei, kannattaa mennä Vares-kävelykierrokselle Turkuun. Siitä suositellaan. Kylläpä näitä tosiaan viisaa paikkoja. Vasiten kannattaa mennä. Hyvät herrat-sarjan saunassa on tullut saunattua muutaman kerran. Kyllä, Kimmo kirjoittaa, legendaarinen tuo sauna. Kyllä vaan, siellähän on ollut Niinistökin kuvauksissa saunomassa. Piti käydä Berliinissä Voiton tornissa, jossa on kuvattu U2:n video Stay, Far Away, Stay Close. Pitääpä kysyä tuolta Aimolan Ollilta, onko hän käynyt tuolla Voiton tornissa, kun on niin kova U2-fani. Ja Harry Potter ja Oxfordin yliopisto, sinne maisemiin ja pihoille on menty. Hyvänen aika, kyllä te olette reissannut. Kiva, kun olette laittanut viestiä. Tässä alkaa pieni matkakuume nousta. Hyvää tavata. Mikä se baarin nimi oli, mikä se oli siinä Miami Vicessa? Minäpä vielä tarkistan sen. Se tuli tänne Bernays Cafe, eli Bernays Cafe. Niin sinnepä hyvinkin kannattaa mennä. Jatketaan hei tästä. Kuvauspaikkoja ja matkustuspaikkoja, minne meet ihan Vasiten, kun oli niin hyvä sarja tai elokuva. Tehnyt niin suuren vaikutuksen.

Mirella ja Timantei. Huomenta. Kroatian Dubrovnik, vanha kaupunki ja portaat. Game of Thronesin kuvauspaikat. Tosi hieno kaupunki, vahva suositus. Tuli muuan mieheltä Maaningalta. Kävin joskus valtion hotellilla katsomassa Imatralla, samoin Koskea. Rakastan Laila Hietamiehen kirjoja. Terveisin Elina Uniluodosta. Ihan mahtavaa. Eli kyllä kirjallisuuskin vetää siihen, että mennään vartavasten katsomaan jotain paikkoja. Harry Potterista on mainittu, mutta tämä oli ihana tämä Laila Hietamiehen teosten mukaan liikkuminen. Parkan reissulla tein retken Meteoraan. Olihan siellä maisemat, joissa kuvattiin For Your Eyes Only-filmiä. En tosin Bond-filmin vuoksi sinne retkeillyt, Titta kirjoittaa. Olen käynyt ulkohuussissa, joka on rakennettu vartavasten kuvausryhmälle, joka kuvasi kovaa maata. Sarja kuvattiin Kirkkonummella. Kiitos tästä viestistä. Toden totta, kyllä huussikin voi olla tämmöinen tärkeä juttu. No niin, vielä tästä tarkennus. Eli kun sanottiin Metsoloiden talosta ja puhuttiin, että olisiko se ollut Vuokatissa, niin ei, se on nyt siellä Mouhijärvellä. Samannäköinen paikka näyttäisi olevan Vuokatissa. Tämä on nyt hankala, kun Hoikan kuntaa ei tosiaan olekaan. Vaikka niin sitä aina toivoisi, että Metsoloiden Hoikan kunta olisi ollut ja niin päin pois. Koska olihan se kyllä niin elävöitetty hienosti siinä sarjassa. Jos kyllä isä osaa sarja iskee, niin pääs nyt katsomaan mummosarja. On meinaan nimenomaan perusteellisen mainio sarja. Hei, kiitos vinkistä. Kyllä, voisin ottaa mummonkin asiakseni. Viime kesälomalla käytiin Furkapaas. James Bondin kultasormielokuva vuodelta 1964. Sean Connery. Kaitsu kirjoittaa Raumalta ja laittoi vielä muutaman kuvan. Hyvä tavaton tämä Furkapaas on ihan käsittämätön paikka. Eli siis tämä on niinku vuoristoon sijoitettu. Siinä on niinku maantiet ja sitten on tämä hotelli sen niinku ympäröimänä. Niin ihan niinku henkeä salpaavan näköistä. Uskomatonta. Sanotko vielä, että missä tämä Furkapaas on niin kuin sijainniltaan? Missä maassa? Ihan käsittämätön paikka. Vau. Wow. Kyllä James Bond on selkeästi semmoinen, minkä takia mennään. Ja hei, Uunon lokaatiot. Hei, Uunoista mun on pakko vähän rehennellä. Siis tämä Uuno muuttaa maalle -elokuva. Niin se on kuvattu, missä minun sukuni on kasvanut. Että se on semmoinen paikka. Ja hei, täällä mainitaan toinen minun lempijuttu, tohtori Shivako. Se kuvattiin Pyhäselän jäällä. Olen käynyt siellä pilkillä. Noni, kyllä kelpaa. Noni, hei, Furkapaas, mistä kysyin, missä tämä kultasormielokuva on kuvattu vuonna 1964. Se on Sveitsissä. Joo, kyllä, Sveitsi on selkeästi James Bondille tämmöinen luvattu paikka. Niin, ja sitten Indiana Jones mainitaan täällä. Trainspotting-elokuva Edinburghissa ja Lontoossa, kyllä vain. Sekin on hyvä elokuva. Kirjana yritin joskus sitä lukea, todella vaativa. Sitten tietenkin Friendien Perk Cafe. Se on pelkkä lavaste valitettavasti. Jotain sellaista mukaan on yritetty kyhäillä, mutta ei sellaista oikeasti ole. Peijo kirjoittaa. Jänniksen vuosi on kuvattu Heinolassa. Siellä on paikat, pankit ja muut. Pankki näkyy nykyään Matin kodin ikkunasta. Onpas hauskaa. Eli aina vähän tulee Jäniksen vuosi mieleen, kun kotoa ikkunasta ulos katsoo. Pohjanmaa elokuvan talolla on kans tultu käytyä. Sehän sijaitsee Kauhavalla. Nyt taitaa olla jo aika huonos kunnos, mutta pystys on kuitenkin. Harmi, kun tommosia kaikkea ei ole ehkä ymmärretty, että niistä voisi tulla ihan kaupungin vetonaulojakin. Eikös rintamäkeläiset ole kuvattu Tampereen lähellä? Terveisin Rasavilli. No se on... Saattaapi olla, kyllähän se on siellä Pirkanmaalla varmaan tehty, kun silloin Pirkanmaalla tehtiin paljon juttuja. Risto Räppäjä on kuvattu Naantalin venesatamajen nurkilla. Hei, kyllä Suomessa osataan. Onpa hienoa. Kyllä. Ja kannattaa matkustaa se TV-sarjan tai kirjan takia. Kyllä se on vissi, koska siinä on hyvä tarina myös pohjalla, että miksi tuli käytyä jossain reissulla. Rölli Peikko on kuvattu sitten tuolla Luopioisissa. Hei, kyllä. Tässä vaan vinkki kaikille elokuvienkin tekijöille, niin jos halutaan saada uuteen nousuun pienikin kunta, niin elokuvia sinne vaan tekemään.
Kello on tuota vähän reilu varttia vailla. 6 kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Korkea paine vahvistuu Skandinaavian lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään, kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli pohjoisesta, 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 28 kilometriä. Harmaja, 14, luode, 4, selkeää, 20. Utö, 15, pohjoisluode, 4, selkeää, 25. Nyham, 14, pohjoisluode, 3. Isokari, 15, luode, 4, selkeää, yli 20. Selgrund, 13, utua, 6 kilometriä. Valassaaret, 15, pohjoisluode, 6. Tankkar 15, pohjoisluode 7, selkeää 50. Nahkiainen 16 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 5 senttiä, Oulu plus 10, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 9, Turku ja Föglö plus 8, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14. Vielä yksi asia Metsoloista. Urheilukauppa, jossa Metsolan Erkki kävi ostamassa sukset ja tai rullasukset, ne on edelleen Vuokatissa. Ja hoikkakyltti pitäisi olla tie vitosen varrella, muistaakseni Ristijärven kunnan alueella. Hei hyvä Metsolat, aina ei jääti. Kvaan ja Tainted Love.

vaan ja Tainted Love. Olipas ihana 2000-luvun tuulahdus tuokin. Pirun pelto mainittiin, eli se on Tyrisevän kunnassa kuvattu. Sekä Ylöjärven Kurun keskustassa on baari, pankki ja kunnan talo, jotka sijoittuvat tänne Pirun peltoon. Ja hei, Kemijärvi ja siellä tuo Taivaan tulet, eikö ollutkin? Sehän on semmoinen legendaarinen ja kannattaa Kemijärvelle senkin takia mennä. Hei, kiitos kaikista viesteistä tähän asti tulleista. Olipas verraton varhaisaamu. Oli ilo tehdä. Hei, seuraavaksi pistetään Matti ja Sanna ääneen tuossa 6 jälkeen. Mutta sitä ennen Katri Ylander ja Mosaik.

0: and the girls that fight for equal pay.
1: Dolly Parton, Pitbull ja Powerful Woman soi Yle X kesäaamu startissa. Nyt ilmeisesti äänemme kuuluvat. Tässä oli pieniä teknisiä ongelmia, mutta nyt ne on saatu selätettyä. Ja no, valitettavasti ilmeisesti vain osin kuultiin tämä biisi. Me täällä kyllä fiilisteltiin koko kappale, koska eilen illalla saatiin suru-uutisia siitä, että Dolly Parton on menehtynyt sairastamansa syöpään. Ja nyt hänen muistoon kunnioittaakseen kaivattiin Dolly Partonin biisiä. Toi Pitbullin kanssa tehty yhteisversio tosta on mun mielestä, siis toi on aina semmoinen, että niinku, ei tosta tule kuin hyvälle mielelle.
2: Niin ja kun hänkin kuitenkin tuommoinen niinku countryn kuningasar, niin miten sitten nyt teikäläinen hän pystyy tätä jatkumaan sitten? Et ehkä se niinku kruunu siirtyy nyt sitten. Sullahan on ollut pitkään tämä
1: Banjo Jason. Kyllä on, mutta ei, mä en mene millään tavalla samaan kastiin, enkä niinku musisoi ylipäätään. Että sanotaanko näin, että kruunu ei periydy Dolly Partonilta minulle, vaikka kuinka rakastankin country-musiikkia, niin ei. Laulaja-ikoni kyseessä, niin ei pery mulle. Mutta siis mun mielestä Dolly Parton on yksi ikonisimpia hahmoja. Itse mä oon tutustunut häneen alun perin siis Hannah Montana-sarjasta. Hän on ollut siinä mukana. Ja sitten myöhemmin hän on esimerkiksi niin kuin kohahduttanut musiikkikenttää sillä, että hän on soittanut omassa musiikissaan muun muassa tekokynsiä sinne taustalla ja kaikkea muuta. Että hän on ikoni. Ja nyt valitettavasti ikoni on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, mutta onneksi musiikki ja taide elää aina.
2: Ehdottomasti aina se elää ja tämä lähetys, no se ei elä aina. Ja ikuisesti se ei jatku vaan. Se on 10:00 saakka, kun tämä Yle X kesäaamu porhaltaa Aiku ja Mellun toimesta. Saadaan tänään turisti vielä vieraaksi, skabaillaan. On kaiken näköistä hömpötystä, jos jonkin moista. Ja nyt me saadaan sulle Keiju, Momo, Kymppi ja sen jälkeen ehkä asioita.
1: Ehkä.
2: Ei voi tietää.
1: Ehkä
2: ei voi tietää.
1: Tässä on 2 minuuttia 26 sekuntia aikaa selvittää, mitä tapahtuu.
2: You never know.
1: Tämä on Keiju ja Momo. 10.

0: Ten soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Ja nyt on ilmeisesti kaikki koneet kunnossa. Pieni tämmönen niin kuin vaikea startti oli meille tähän, mutta ei kaikki kunnossa. Yle X WhatsApp on auki myös 044-421-6888.
1: Hei, nyt on saattanut käydä niin, että mä oon törmännyt seireeniin.
0: Jaha. Mitäs se nyt? Siis tää seireeni-sana, anteeksi kun mä oon vähän tyhmä, mutta seireeni-sana on mulle vähän vaikea. Mitä se nyt tarkoittikaan?
1: Onko se sulle vaikea niin kuin siis yleisesti sille, että sä et ymmärrä sitä? Vai onko se sulle vaikea, että se tuntuu haastavalta?
0: Siis silleen, että mulla on semmoinen olo, että mä en niin kuin ihan aina ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Että jossain hetkissä, vaikka lauluissa, kun lauletaan jotain seireeneistä.
1: Siis sulla on kyllä muuten erikoinen tapa muuten se, että niin kuin harvoin sä myönnät suoraan, jos sä et tiedä jotain.
0: Niin, no nyt ajattelin, että se
1: tuntuu vähän vaikealta.
0: Mut sille, et,
1: mä en ihan aina ymmärrä, mutta että...
0: Mutta jos jossain biisissä vaikka sanotaan sana seireeni, niin sit monesti siinä annetaan myös muita sanoja siihen ympärille, jotka tukee sitä, että mä ymmärrän niinku niiden muiden sanojen perusteella, mitä se niinku tarkoitti.
1: Aha.
0: Että siinä niinku kontekstista niin sanotusti ymmärtää. Mutta mitäs se nyt tarkoittaa, että sä oot kohdannut seireenin?
1: No siis tiedätkö ylipäänsä, mistä on kyse? Että sä et luule, että seireeni on joku jogurtti.
0: Ei selitä. Koska nyt kun mä kirjoitin nettiin, niin Wikipedia sanoo, että seireenit ovat kreikkalaisessa mytologiassa naispuolisia olentoja, joiden ulkomuoto on ihmisen ja lintujen sekoitus.
1: Niin siis vähän niin kuin merenneito. Eli siis kaikissa näissä vaikka piirateisoista karippeaneisia, niin kuin kaikissa tommosissa elokuvissa, uusimmassa vaikka Odysseus-leffassa ja kaikissa näissä, niin siis ne on siellä, tiedätkö, niin kuin merillä, kallioilla ja sitten äänellä ja laulullaan houkuttelee ja saa sinut kuulemaan kaiken mitä haluat ja sitten ikuisesti menet heidän pauloihinsa ja oikeasti ovat pahoja.
0: Oh.
1: Jäät ikuisesti loukkuun.
0: No kenetkö sä nyt on sitten kohdannut?
1: No, tiedätkö miksi musta tuntuu siltä?
0: No.
1: Siis, mulla oli yli 10 vuoden tauko tiettyyn asiaan. Mä en tehnyt sitä. Mulla ei niinku, mä en edes muistellut, minkälaista se asia voisi olla mun elämässä, jos se olisi edelleen aktiivisesti läsnä. Ja sitten, tuossa viime vuoden lopussa tai vuoden vaihteessa mä kohtasin ja astuin jalallani tähän uudelleen. Ja sen jälkeen ei ole ollut takas tulemista. Nimittäin, siis, mä oon taas lähes viikonloppu risteilyllä.
0: Oikein.
1: Ja 2 päiväksi. Mä en ole taaskaan poistunut laivasta.
0: Sä aiot olla risteilyä täysin. Siis mä hetkellä sitten luulin, että sä oot alkanut polttaa röökiit.
1: Oh, totta.
0: Että 10 vuoteen mä en niin kuin ollut missään tekemisissä. Mä luulen, että sä oot alkanut röökaamaan, mutta ei ollutkaan. Vaan sä oot lähes risselle.
1: Joo, hei. Kato, kun mä ensinnäkin, jos se olisi tapahtunut, niin kertoisin sulle. Mä sain saman tien huudot. ja sitten toiseksi, niin kato, kun mä tulisin tähän ja kertoisin tälle, hei, odotkaan, mitä mä oon alkanut polttaa röökiä.

0: Mitäs teidän keskiviikko ja normi? Hei. Heräsin tänään tuossa 5 ja päätin vaan tälleen, että mä alan vetää kessu taas.
1: Ei, mutta kun ei sitä koskaan tiedä, että sä oot Suomen vanhin teini, niin noihan on sellaisia asioita, joilla koulussa esimerkiksi fleksataan. Tai silleen, että kyllä itsekin yläasteella niin kuin on kuullut monetkin fleksit ihmisiltä.
0: Ai kun ajat on muuttunut, ei kukaan enää dokaa tai polta.
1: No ei, mutta ei sun
0: ei kukaan
1: tiedä.
0: Enää mene siellä sinne. Hei. Ei oikeasti, ei varmaan. Jos joku menee nyt kessuille.
1: Kessuille.
0: Ja joku menee kessuille koulussa, niin mä oikeasti, mitä?
1: Hei, aivan varmasti menee. Nyt joku voi tunnu, ei tähän aikaan kyllä kukaan ole kuulolla, kuka polttaa kessua siellä roskakatoksen takana, mutta aivan varmasti.
0: Mä en usko, että yksikään ysistä alaspäin, ysiluokkalaisista alaspäin.
1: Hei, mä sanon, että vaikka kuinka me nähdään nuorisossa muutosta parempaa, niin ei kuitenkaan kaikki muutu. Aina on jyviä akanoiden joukossa.
0: Siis mä oon ajatellut, että tässä on niinku rynnitty nyt tämmöistä nuoret niinku on fresh. Tai silleen, että ne ei niinku enää.
1: Ei.
0: Niin, mutta ei se sitten varmaan ole niin.
1: Ei, kyllä mä uskon, että joku tuolla. Joku vetää kessua, oli miten päin tahansa. Mutta sä oot mennyt risselle ja sä aiot olla 2 päivää laivassa, jotka ei ole poistuukaan.
0: En todellakaan.
1: Aiotko käydä karaokessa?
0: Aion käydä karaokessa. Sitten mä oon katsonut jo, mitä kaikkea muuta siellä on.
1: Siis siellä on aina ne samat asiat. Eikö se ole sama laiva, missä sä olit 2 viikkoa sitten vai viikko sitten?
0: On, mutta nyt tää on mun 3. laiva jo tähän vuoteen.
1: Mutta onko se siis eri laiva nyt, minne sä meet?
0: Sama kuin viime viikonloppuna, mutta mä oon käynyt tänä koko vuotena yhteensä 3 laivalla.
1: No, mutta jos sä oot ollut siellä viime viikonloppuna.
0: Niin, mutta en mä päässyt kokemaan kaikkea. Mä en esimerkiksi kerännyt musavisaa.
1: Ai okei.
0: Okay. Mm. Sitten siellä oli semmoinen ihan sika hyvä live-bändi, en mä nähnyt sitäkään.
1: Joo.
0: Mm. Sitten mulla oli tosi vähän aikaa Tax Freeze. Mm. Mulla on siellä niin paljon nähtävää vielä. Sitä paitsi mä en päässyt yläkannelle. Mutta siellä oli upea sandek. Siellä ei ollut istumapaikkoja. Ehkä toi ihan täynnä. Mä aion mennä varaan sen heti aamulla.
1: Todella hyvä. Mutta siis mitä sä oot tehnyt viimeksi, kun sä oot ollut siellä, jos et sä oot käynyt yläkannalla, etkä musavisassa, etkä Tax Freessä?
0: Jos mä oon käynyt esityksissä, shows, diskos, spaas, buffetis, ravintolas, kahvilas, aamupalapaikas, hytis, hyttibileet. Mä oon ollut joka paikassa ja silti mä en kerännyt, niin pakkohan se on mennä.
1: Pakko se on mennä uudestaan.
0: Tää on simulaattori.
1: Ei auta. Elämä on pelkkää risteilyä.
0: Hei, mä voin sanoa, varokaa mua viikonloppuna.

0: The Bowsa ja Magnetic soi yläksi kesäaamussa. Hyvää keskiviikko huomenta, kello 6.47. Tässä kohtaa 26. päivä elokuuta. Ja kyllä, siis mä aion tuoda yhdenkin semmoisen asian takas muotiin. Ja se on siis oikeasti risteilyt ilman poistumista laivasta.
1: Ja toi on, se on mun mielestä niinku se erikoisin tossa. Mun mielestä risteilyt muuten konseptina aivan ihana. Mäkin tykkään. Siinä on niinku oma fiiliksensä, kun mennään sinne peltipurkkiin ja matkataan tuolla vesillä. Ja ollaan niinku, jengistä tulee ihan niinku, estot lähtee ja yhtäkkiä mennään ihan villiin. Mäkin lauloin muun muassa elämäni ensimmäisen karaoken ikinä. Niin, laivalla.
0: No kun sä et ole niinku edes ulkomailla, vaan sä, tai siis periaatteessa joo, mutta sä oot niinku, teikö sä oot siinä välissä? Sä oot sun kodin ja jonkun paikan välissä ja siinä niinku, sä voit vähän niinku tehdä mitä vaan. Se on vähän niinku monet ajattelee itseen henkilökohtaisesti, mutta monet ajattelee vaikka siitä, että kun sä et eroa, vaan sä otat hetken taukoa ja sit katsotaan miten asiat menee. Niin siinä tauolla, niin usein jengi tekee kyllä ihan mitä hyvänsä.
1: Risteily on niinku, niin. Se on niinku elämästä pieni tauko. Ja sitä se on, mut siis niinku kysymys kuuluu vaan, että miksi sä et aio poistua laivasta, koska sä oot menossa siis, oletan, että Ruotsin risselle,
0: niin.
1: Eli Ruotsiin, niin Tukholmahan on siis täynnä kaikkia asioita, mitä sä mieluun rakastat. Siellähän on niitä juoksuklubeja, ihan järkyttävä määrä. Sen lisäksi siellä on kaiken maailman kosmetiikkakauppoja, just niitä, mitä Suomesta ei löydy, josta saa niitä tuotteita, mitä Suomesta ei saa. Ja sen lisäksi siellä on erilaisia ruokapaikkoja, sieltä löytyy muun muassa kultaiset kaaret eri menulla kuin mitä Suomesta löytyy. Mä tiedän, että sä tykkäät ulkomailla käydä siellä. Niin miksi sä et poistu laivasta?
0: No sen takia, kun mulla on risteily niin paljon nähtävää ja sit myöskin toi, että mä joutuisin niinku herään lauantai aamun 6.35. Tai itse asiassa vähän varmaan aikaisemminkin. Ja sit mun pitäisi poistua laivasta, niin mitä mä höpöilen siellä yksin siellä Tukholman keskuksessa. Sitä paitsi mä oon miettinyt tota, että siis toi juoksuklubi siis siellä Tukholmassa tai jossain ulkomailla on tosi kaunis ajatus mulle. Mut ehkä sit, jos mä menisin, niin se pitäisi olla silleen, että mulla on joku ystävä mukana tai jotain. Koska luuleeko sä, että mä ymmärrän Ruotsia ollenkaan? En ymmärrä. Mutta siis, ja Ruotsi on ihana paikka, mä tykkään siitä, todellakin tykkään, mutta nyt mä en aio poistua laivasta. Että mä oon kokeillut sitä, se ei ollut mun juttu. Mä haluan nimittäin siellä... Nyt saattaa kuulostaa tosi tyhmältä, mutta mä siis tosi paljon tykkäsin tästä laivasta, missä mä kävin. Se on mun mielestä niin kuin paras näistä kolmesta, tämä kyseinen buffetti. Ja sitten sen buffetin, laivabuffetin legendaarisen semmoisen lisäksi, niin mä kävin myös yhdessä alakarteen paikassa.
1: Oho, oliko valkoista pöytäliinat?
0: Ne ei ollut ihan niin fiini. Okay. Mutta siis siellä oli semmoinen, niin se oli nimellä siinä menossa pitaleipä. Mutta mä voin sanoa, että se oli kaikkea muuta kuin pitaleipä. Siis se oli pizza, mikä oli vain naamioitu pitaleiväksi. Mä olin tälleen, oh my god, I love you. Ja sitten mulla jäi se toinen alakartte meistä testaamat sieltä laivalta.
1: No pitäähän sun mennä hyvänä aika takaisin.
0: Niin.
1: Että sä pääset testaamaan sen toisen alakartten. Mm.
0: Ja tähän saattaa vaikuttaa myös ehkä se, että mun poikaystävä on siellä laivalla.
1: Niin, hänhän on töissä siellä.
0: Mutta se nyt on vaan sivuseikka.
1: Niin, se nyt on muuten vaan. Että se mies sitä näkee. Teillä on omat hytitkin ja...
0: Niin, no, mutta haluatko kuulla vielä semmoisen erikoisuuden, mikä tähän liittyy?
1: No.
0: Mä en periaatteessa mene sinne laivalle yksin.
1: Aha. Viimeksihän sulla oli äiti mukana.
0: Niin, no, mutta nyt sinne tulee appiukko.
1: Oh-oh.
0: Joo. Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Tulee hyvä.
1: Tulee hyvä.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu.
1: Voitko please kerralla olla karaokes tän?
0: Joo, Ida. Väärä nainen.

0: Ida Väärnoinen Yläks kesäaamussa. Oikein ihanaa siis huomenta.
1: Sitä vaan oikein ihanaa huomenta. Aikoja meillä on täällä ja Idahan kävi meidän vieraana. Mun on pakko käydä nyt tsekkaamassa Spotifysta, että mikä on tilanne tällä hetkellä, kun toi Idan biisi jättimäinen sometrendi on ennen julkaisuaan ja jopa ennen kuin kukaan alkoi sitä tiisaamaan, koska Ida oli vetänyt siis ton livenä jossain. Sitten tämmöistä oli julkaistu keikkavideo TikTokiin, joka alkoi sitten trendaamaan ja sen jälkeen tästä tuli niinku hirveä odotus sitten tätä biisiä kohden, niin nyt oli pakko käydä kurkkaamassa, mikä on tilasu tällä hetkellä niin sanotusti listoilla. Niin Spotifyn Suomen Top 50 listan ykkösenä edelleen, näin muutama viikko julkaisun jälkeen.
0: Aika kova. Onko kiettomassa mukaan koodit päällä? Ei varmaan tässä kohtaa koodit.
1: Ei ole varmaan kyllä koodin. Mä katsoin just, että ei näy kyllä kiettomassa tällä listalla.
0: Häh? Siis, eikö kiettis ole listoilla? Ei ole nimi listalla, piti olla.
1: Ai on se listalla.
0: Ai no niin, kato, mä mietin, että ei tässä nyt Herra Jumala.
1: 26.
0: Mieti, jos hän hereillä, että se voi järkyttää, tiedätkö, herkkää sielua.
1: Että ei olekaan.
0: Se tulee sieltä, onko jossain.
1: Onko jossain joku, joka rakastaa. Täällä ollaan Aikko ja Mello. Ja hei, samalta listalta löytyy myös sieltä 28 turistikappaleellaan kuin paljon. Ja turistihan saapuu tänään meille vieraksi. Tuossa ysin uutisten jälkeen jutustellaan viime viikonlopun Blockfest-keikasta, joka kyllä täräytti. Oli kesän ainut keikka Turrelta ja se nähtiin myös Yle Areenassa. Ja mä olin paikan päällä ja on kysyttävää nyt tuon keikkaan liittyen sitten.
0: Joo, mullakin on.
1: Niin turisti tulee tänne meidän kanssa siitä sitten jutskailemaan.
0: Meinaatko kysyä sen lökäpöksyytu?
1: No aion todellakin.
0: Hyvä.
1: Mä aion siis
0: kysyä. Ylpeä susta.
1: Mä aion siis kysyä ihan pokalla, että miten voi olla, että turistilla pysyy ne housut jalassa, kun sillä on ne puoli tangossa aina ja sit se pyörittää sitä pyllyä niin, ettei pyörinyt koskaan mikään niin paljon.
0: Onko ne sun mielestä enää edes puolessa perseessä vai onko ne vähän nilkoissa?
1: Ei kun on puoli tangos. Mm. Eli ei puoli perseessä vaan niinku puoli tangos. Tangos
0: kuulostaa myös erikoiselta. Hei kysytään Turrelta sit kun hän saapuu.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sami ja Sara B. Tuula ja poika soi yleensä kesäaamussa Aiku ja Mellun. Keskiviikko huomen seuras.
1: Oikein hyvää huomenta. Kohta Robin ja Talk to Me, mutta ennen sitä kello 7 uutiset.
2: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Tiedusteluhistorian tutkija kannattaa suojelupoliisin ulkomaan tiedustelupuolen siirtoa valtioneuvoston kanslian ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta sanoo, että silloin Supon tiedustelun tuottama tietovirta palvelisi parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Selvitystyö Supon tulevaisuudesta on käynnistymässä, sillä viime päivinä on keskusteltu siitä, tulisiko Supo siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali myös sanoi illan A-studiossa, että Supon rahoitusta tulisi muuttuneessa turvallisuusympäristössä tarkastella uudestaan.
3: Paljonko rahaa lisää tänä vuonna Supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
4: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi siellä virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan ykkösmiljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes 10 miljoonien, saati satojen miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkä.
2: Sakari Sirkkanen haastatteli. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% - 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Washingtonin kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoo, että maat ovat nyt ajautuneet arvaamattomaan kauppasotaan, joka vahingoittaa molempia.
5: Ne osuvat erittäin kovasti tietenkin amerikkalaisiin yrityksiin, jotka ovat riippuvaista viennistä Kanadan rajan yli, mutta tässä on tällainen vähän boomerangi-efekti, joka osuu niin kanadalaisiin kuin yhdysvaltalaisiin kuluttajiin hyvin nopeasti. Esimerkiksi

0: tulisi voimaan nyt syksyn aikana. Joten kyllä tämä vähän vaikealta vaikuttaa tähän, melkein vahingossa ajauduttiin, kun Trump vähän liian kovia vaatimuksia Carneylle esitti, ja Carney ei tähän sitten suostunut, ja nyt melkein koko maailma seuraa, että kumpi tässä lopulta hievahtaa nopeammin, kun Trump on ehkä luotti liikaa siihen, että kyllä Kanada ottaa minkä tahansa sopimuksen vastaan.
1: Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n kriisiapuun tulee yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä kokemuksesta, ettei apua ole saatavilla. Kriisipuhelimeen tuli alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä. Vain osaan pystyttiin vastaamaan. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suositusten mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 9/10 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Metsähallitus pyrkii kasvattamaan saimaannorppien määrän 700 vuoteen 2032 mennessä. Saimaalla elää nyt noin reilut 500 norppaa. EU:n rahoittamassa LifeSOS-hankkeessa pyritään vähentämään saimaannorppien poikas- ja pyydyskuolleisuutta kehittämällä kalastusmenetelmiä ja laajentamalla keinopesäverkostoa. Sää on pääosin poutaista, lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmän kansainväliset hitit.
2: Oikein hyvää huomenta, Aikko ja Mellusun seurana aina kymppiin saakka kuuntelet YleX-kisaa.
3: Kymppiin saakka mennään ja nyt suoritetaan sulle Robin. Talk to me.

0: Robin, Talk to me soi Yle X kesäaamussa ja myöhään jutellaan. Aikkoja meillä on täällä oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7.
1: Voisin lähettää siis tonne Kaakkois-Suomen Parikkalaan niin ihania terveisiä, mutta mä en tiedä siis kuuluuko heille tää. Mutta terveistä, jotka haluaisin ihan hirveästi lähettää, on siis se, että elätte vähän, mutta kuitenkin elätte. Siis mun unelmaa ja lapsuudesta ja niin monen muunkin, koska siis monet voi kokea, että vaikka mökillä tai jossain muissa vaikka pihaleikeissä tai joltain kaverilta on saanut tämmöiset ja päässyt näillä leikkimään. Mutta Kaakkois-Suomen Parikkalassa tämä on ihan normipäivää. Nimittäin siis siellä on huomattu, että yhteysongelmat ovat alkaneet. Kun 4300 asukasta niin on kokenut tätä, koska siis purettiin 3G-verkko joitakin vuosia sitten ja toki siinä nyt sitten myöskin tilanne on pohentunut entisestään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, kun nyt sitten itänaapuri on lisännyt siellä kaiken näköistä häirintää. Mutta hei, se ei haittaa Kaakkois-Suomen Parikkalaa, ei millään muotoa. Nimittäin he 4300 asukasta niin rakensi oman kyläradion.
0: Aha.
1: Ja yhteyden sinne. Ja heillä on siis tiiäks radiopuhelimet.
0: Jolla sitten pidetään connectionia kavereihin.
1: Niin, ja sitten toi on hirveän ikävää, kun tiiäks, ei välttämättä toimi toi telkkari ja muu. Niin on pitänyt oma perustaa ja heillä on siis ihan tämmöiset, niin kuin, että täällä on esimerkiksi Jarmo, niin kertoo, että heillä on veljensä kanssa oma radiopuheliyhteys.
0: Ihanaa.
1: Siis toi on mun mielestä ihan parasta. Mä haluaisin olla nytkin silleen, että asuu jossain niin kuin semmoisella omakotitalon alueella, missä on vaan just kaikkia tuttuja ja kavereita ja kaikkea. Ja vaikka ei olisi tuttujakaan mun silleen ihania naapureita. Ja sitten voisi vaan olla silleen, halo, onko sulla mustaa kynsilakkaa? Löytyykö kellään IRA? Niin.
0: Kysy siellä.
1: Mulla on hoitoaine loppu. Siis tämmöisiä voisi heittää.
0: Toi on hirveän kiva idea ja ajatus. Mä en ole siis pitkään aikaa itse omistanut radiopuhelinta, mutta muutamia vuosia sitten me lähdettiin 2 auton roadtripille. Ja joku nero keksi, että sinne otetaan radiopuhelin mukaan. Niin se koko matkahan oli siis vaan sitä, että me ollaan toisesta autosta toiseen silleen, haloo, mikä siellä on tilanne? Ja sit se tulee vaan, että joo, täällä ajetaan 100 tällä hetkellä. Kuitti.
1: Siis toi on ihan parasta.
0: Joo.
1: Eihän sun tarvi niinku, ja siis kyllähän puhelimellekin voisi soittaa, mutta siis on se enemmän fiilis.
0: On se eri tunnelma.
1: Niin.
0: Ja sit kun puhelimeen pitää vastata, radiopuhelimessa on se hyvä puoli, että sun pitää niinku, tai niinku se tulee vaan. Se niinku, se kuuluu. Sun ääni kuuluu ja kaikuu siellä toisen asunnossa, tiedät sen. Että jos sillä vaan on se radiopuhelin päällä, niin siellä kuuluu se semmoinen, että halo, mikäs teillä, onko päivällinen valmiina, saako tulla syömään?
1: Joo, ja siis meidän, niinku, mä muistan, että nuorempana, niin kun me pelattiin paljon kaikkia niinku, siis mun isoveljen ja pikkuveljen kanssa, niin me leikittiin tosi paljon kaikkea softausta ja kaikkea tollaista, että me oltiin siellä meidän niinku mökin metikössä. Niin siellä mä muistan, että meillä oli myös niinku radiopuhelimet ja sitten sen oman joukkueen, eli jonkun näistä veljistä, jos pääsi samaan tiimiin, niin sitten pystyi niinku olla silleen soluttaudutaan ja hajannutaan. Ja sitten me hajannuttiin eri puolelle, ja sitten moro, missä oot? Missä oot? Sitten silleen, eihän tuossa ollut mitään järkeä, koska sille ei ihan hemmetin iso mettä ja sitten me ollaan 4 siellä. Emme tule ikinä löytää toisimme, mutta siis, niin siis jotenkin vaan silleen hauskat muistot, toi olisi mun mielestä kiva. Mutta tähän mä en kyllä niin lähe, että mitä esimerkiksi Joel laittaa, että eli joku kultti olisi mellulle sopiva. Mä kyllä uskoisin tommoseen, tai siis että muut olisi helppo kutsua.
0: Niin, joo siis siltähän toi vähän kuulostaa, toi sun kaunis kuva, että on omakotitaloalue, jossa pelkästään tuttuja tyyppejä jossain keskellä ei mitään, sitten ei puhelinverkkoa.
1: Ei tarvitse siitä tehdä mitään päätöksiä, kun joku antaa sinne käskyt.
0: Joku antaa käskyt ja sitten siellä justiin tämä pelkästään radiopuhelimet ja niillä sitten, niin joo, kultti. Siitä sä unelmoit.
1: No siltä se ehkä kuulostaa, mutta siis kaikki tämmöisiä kulttidokkareita on kyllä kattonut, mutta yhdestäkään niistä en ole vielä toistaiseksi ajatellut, että oh my god, haluan.
0: Etpä.

0: Lauri H. Pidä Kiiso Yläks kesäaamussa. Kello 16 minsaa yli 7. Hyvää huomenta. Se on keskiviikko. Aika parempi sellainen kohti viikonloppuun laskeutumista. Kaikille niille, jotka myös elää viikonlopusta viikonloppuun, niin voin sanoa, että on hyvä aika meille olla elossa. Ai et.
1: Puhuttiin Parikkalasta ja siitä, miten siellä nyt on ongelmia vähän verkkojen kanssa, mutta siellä homma on ratkaistu niin, että on rakennettu keskinäisiä radioyhteyksiä, eli radiopuhelimet pelaa ja sillä saadaan pistettyä sitten viestiä eteenpäin naapuriin, että kuis siellä oikein huiskiikaan.
0: Niin ja sitten me, niinku, tuossa tuli Joelilta viestiä, mentiin siihen, että niinku, onko tämä vähän silleen kultin puolelle, kun minäkin tästä aloin niinku haaveilemaan. Mutta itse asiassa, tiedätkö, mä luin tätä yle.fi-juttua vielä pidemmälle. Että mitä nämä niinku asukkaat on nyt sitten keksinyt. Että saattaa just, kun he kuitenkin siellä aika lähellä rajaa ja näin. Niin kyläradioverkon lisäksi, jonka he on siis sitten rakentanut, ja heillä on nämä radiopuhelimet, niin siellä on varauduttu nyt kriiseihin myös perustamalla tämmöinen poikkeusolojen tukikohta. Mm-hmm. Ja leirikouluissahan mä oon aina pitänyt. Entiseen siis Intsilän kyläkouluun, joka toimii nykyään kylätalona, niin siellä on monelle siis esimerkiksi majoituspaikat ja ruoanlaitto mahdollisuus, rantasauna peseytymiseen. Lämmityskin järjestyy autonomisesti muhkeilla pönttöuuneilla. Tänne voi tulla, jos on pitkä poikkeustila, eikä ole sähköä, näin sanoo Antero.
1: Onpa hauskaa. Jotenkin kuulostaa siltä, että ollaan hypätty jonnekin historiikkiin tai jonnekin leffaan. Mutta hyvä, että siellä on tommosia järjestelyjä, että osataan niin kuin varautua, koska niin kuin
0: no mä voin sanoa, niin kun, että tuu tuohon Helsingin kallioon.
1: Niin.
0: Monta tämmöistä rantasaunalla varustettua majoituspaikkaa sä näet semmoisille ihmisille, joilla on nyt poikkeus ollut.
1: Mm.
0: Joo, kyllä.
1: Se on vähän erilaista.
0: Siellä olisi varmaan tunkua myös, mä sanon tuosta kalliosta.
1: Voi siihen, olla, joo.
0: Siihen ei Antero, mä voin sanoa, että sulla olisi radiopuhelimessa häikkää, kun sun luuri soisi koko aika. Kuitti, kuitti.
1: Kuitti, kuitti.
2: Yle.
1: Nyt yleensäkin saa aamussa musiikkia Teimin palalta. Tämä on biisi, joka saa meidän mellusta heräämään neiti etsivän.
0: Tämä biisi on Luus.

0: Tamein pala ja Loser soi yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikko ja Mellu täällä. Vaan ei ainoastaan kaksin tänään, koska kello 9 jälkeen meidän vieraaksemme saapuu turisti, joka veti kesän ainoan keikkansa viime viikonloppuna Tampereella Blockfesteilla, niin jubaillaan vähän siitä, että miten muun muassa se lentokone saatiin sinne lavalle ja missä se on nyt.
1: Niin, kun tämä mua kiinnostaa, että missä hitos on nyt. Vai onko, tuleeko se sillä tänne?
0: Niin, sekin on mysteeri.
1: Koska jos tulee, niin mä kyllä lähden sen mukana.
0: Bye Felicia. No, onneksi hän tulee 9 jälkeen, niin siinä sitten viimeisen puoli tuntia mä painelen yksinään täällä, jos meillä on hyppää turin kyyti.
1: Me lähdetään kuule, mihin nämä kaikki lähtee, nämä artistit aina.
0: Jonnekin.
1: Marbeijaa.
0: Bahamalle.
1: Niin, kyllä sovittaa sinne Marbeijaa.
0: Ei oikein.
1: Pyydetään matkalla, että jättää meidät vaikka Viroa.
0: Katsotaan, miten oikein käykään. Turisti siis 9 jälkeen meidän vieraana. Nyt musiikkia Porten Boysilta ja Komiat yhtyeeltä. Tää on Koko Suomi tanssii.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii, dansa, dansa, baby. Aikku ja Mellu kymppiin saakka sun seurana ja viestiä tulee kansainvälisin tahoin myös, from Germany.
1: Kyllä, ja kysymys kuuluu, että ootteko aitoja? Tai ootko aito? Koska Janni laittaa meille viestiä, ja me eilen yleensä kesäaamussa puhuttiin Jannista, joka on siis viestitellyt tässä meille nyt niin kuin pari viikon ajan, ja me ollaan silloin tällä hänelle aina vastattu englanniksi tuolla yleensä WhatsAppin puolella, kun hän tosiaan Saksasta kertoo meitä kuuntelevansa, ja puhelinnumero myös viittaa niin kuin Saksaan. Ja nyt on pakko sanoa, että pikkuhiljaa alan epäilemään, että olisiko Janni kuitenkin botti.
0: Sä alat nyt epäilemään. Mä soin sanoa, että mulla meni jo eilen sen puolelle.
1: Ai meni jo?
0: Meni.
1: Okei, kato, kun eilen siis hän kysyi suomalaisesta kahvista, että minkälaista kahvia Suomessa juodaan. Ja no, Mellu meni siihen sitten vastaamaan, että vahvaa kahvia vanillakauramaidolla, eli oman lempparinsa. Ja no, siitä tästä käytiin keskustelua ja hän niinku osaa kertoa kyllä joo, että Yle Radiot ja mitä tapahtuu ja miksi hän tykkää kuunnella ja kaikkea muuta. Mutta nyt kun hän tänään laittoi viestin tässä, että good morning. How is coffee served in Finland? Strong or only mild coffee? Or only mild coffee in Finland? Good morning. Niin mehän käytiin tätä keskustelua eilen. Että onks hänellä niin kun vaan hyvin lyhyt muisti vai onks hän botti?
0: Mutta tämä kysymys on selkeästi hänelle tärkeä. Eli hän siis eilen aamulla ennen kello 10 kysyy meiltä, Aikulta ja Mellulta, kysymystä, että miten kahvi noin yleisesti Suomessa ja minkälaisesti me pidetään. No, mä vastasin hänelle. Sitten Viki Antinniemi on ollut tekemään uuden musiikin äksää eilen. Niin eilen tänne on tullut sitten 10.30 Janni uudelleen. What is your favorite coffee? Mild coffee? Kysymysmerkki or strong coffee? Mutta ihana Viki vastannut, I don't actually drink coffee at all. Just tea for me. Janni on vastannut, why is coffee drunk strong in Finland? I only like strong coffee. Sitten hän on kysynyt Viki Antinniemeltä uuden musiikkiaksesta, että what is your favorite radio station in your car? Sillä tajuuks, että sä laitat radiokanavaan viestiä.
1: Niin. Että mikä on? No, Viki ei ole sinne sitten vastannut kappas vaan.
0: Ei ole, mutta hän näkee, sitten tulee tänä aamuna taas, good morning, how coffee served in Finland.
1: Joo. Niin, että musta tuntuu, että joo, Vikikin ehkä tajusi sen, että tässä on nyt ehkä vähän jotain.
0: Mutta mä aion leikkiä kyllä tosi pitkään siis tätä ton Jannin kanssa.
1: Joo, vastattiin täältä nyt, että morning, how are you, Janni?
0: Yleensä WhatsApp tuli myös viesti, että toi Peri Jehkonen, eli mitä meidän tuottaja.
1: Tuottaja Pehkonen.
0: Niin ilmeisesti hän olisi tämän takana, mutta siis mun on kyllä pakko myöntää, että mä en usko.
1: Ei. Et Jere on
0: ei osaisi käyttää tommosia emojeita.
1: No. Ei. Jere on hauska, mutta niinku, ei tämmönen hauska.
0: Niin kun siis loppuviimeen, onko tää niin hauska?
1: Niin.
0: Et siis silleen, ja Janni, mitä hittoa sä vastaa, jos sä kerta kuulolla oot?
1: Niin.
0: Mä just kysyin, morning, how are you?
1: How are you?
0: Mä laitan, hello. Hello, Janni, are you there?
1: Hallo. Miten se sanotaan Saksassa?
0: Hallo. Mut siis, en mä tiedä, tiiäks, välillä kun meilläkin tulee ihmisiä, jotka kuuntelee vaikka sun mistä tuolta ympäri maailman.
1: Australiasta. Saattaa olla, pitkään on ollut jengiä Espanjasta linjoilla aina.
0: On, siis ihan niin kuin
1: ulkosuomalaisia
0: Tokiosta saakka jengiä on ollut. Ja just kaikki, tosi usein vaikka niin kuin moni, joka on ollut ajamassa vaikka johonkin Norjaan jollain retkiautolla tai jollain muulla, niin on just laittanut viestiä, että ainoa, mikä kuuluu myöskin. Ja että niin kuin mahtavaa olla mukana. Niin mä anteeksi miettiin, että onko mikään aito enää? Onko meillä yhtäkään oikeaa kuulijaa?
1: Niin, onko nämä jotain meidän pomojen maksamia botteja, että meillä olisi hyvä mieli, että joku tätä kuuntelee?
0: Niin, onko tämä kaikki suuri kuusi? Tämä on Squid Game.
1: Niin, todellisuudesta ei edes mene minnekään. Että me vaan höpötellään täällä ja ei kukaan oikeasti kuuntele eikä kuule meidän ääntä, mutta sitten tämä on vain joku laittanut, että no, laitetaan tänne nyt näitä tämmöisiä botteja vähän, että niillä tulee sellainen olo, että niitä kuunnellaan, että ne on hauskaa.
0: Siis Aino laittaa viestiä, että jos olet joku, joka kouluttaa tekoälyä, Janni doesn't fuck around when it comes to coffee. Sitten Eetu laittaa viestiä, että se Janni kuuntelee myös aamulypsyä. Anteeksi, Janni! What the fuck? Mitä nyt vaihtaa leiriä pitkin poikin ensinnäkään?
1: Niin, eikö mä vaihtaa kanavaa silloin?
0: En mä usko, jos Aska laittaa viestiä, minä on aito.
1: Ootko siis, oikeesti?
0: Okei, mä testaan nytte, no, koska tää tekoäly ei ymmärrä. Okei, jos sä oot aito, niin sä laitat nyt ääniviestillä ja sanot siihen ääniviestiin, moi, Aikku ja Mellu, minä on aito. Kyllä sanot, mä en usko muuten. Nyt Janni vastasi, I am fine, today is not perfect. Mä laitan, are you real, Janni? Are you for real?
1: Älä kysy, are you for real, vaan kysy, että are you real?
0: Joo.
1: Ootko aito?
0: Joku sanoo, että on botti. Ei siis ei Janni, mutta joku. Aha.
1: No, mutta täällä on joku.
2: Moi Aikku ja Mellu, minä olen aito.
3: Moi Aikku, minä olen aito ja minä kuuntelen teitä. Todellakin.
1: No, Mellu vaan unohtu matkasta, mutta muuten hyvä.
0: Tuon oli maksanut tuon toi perejehkone. Herranjumala, tää menee erikoiseksi tää touhu.
1: Ootko aitoja?
4: Moi Aikku ja Mellu, minä olen aito.
0: Sitten okay. Kuulostakin. Joku laittoi, sorry, I don't understand.

0: Moi Aiku ja Mellu. Minä olen Aito.
1: Huomenta, täällä on More. Olen kuunnellut teitä pitkään. Aina olen kuunnellut Aito.
2: Hyvää huomenta Aiku ja Mellu. Minä olen Aito.
3: Juu, juu, ja minä olen Petri Nykort.
4: Okei, kyllä me uskotaan kaikkiin muut paitsi Janniin, koska se on petturi.

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä soi yleensä kesäaamussa. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa. Keskiviikko huomenta, kello tällä hetkellä 22 minuuttia vajaa, aamu 8.
1: Ja moni voi ehkä samaistua siihen, että elämä on semmoista aika vilkasta ja sitten niinä hetkinä, kun olisi ehkä hetki levätä tai lepäämisellä saatan tarkoittaa vaikka sitä, että olisi aika katsoa telkkaria tai selata sitä puhelinta tai olla vaan, niin se on jotenkin se niinku tosi vaikea juttu. Että susta tuntuu, että sä et niinku pysty olemaan aloilla, sun on pakko häärätä ja päärätä jotakin siellä menemään, joko siellä asunnossa tai lähteä tekemään, viemään jotakin tai keksi joku uusi projekti sun elämään, joku harrastus tai nähdä jotain sun yhtäkkiä vanhaa kaveria, koska sä et vaan pysty niinku olemaan aloilla, että sä oot vaan silleen, että mun on nyt pakko niinku jotain tässä tehdä ja muuttaa ehkä siinä elämässä. Että elää vähän niinku semmoiselle aktiiviselle arjelle.
0: Ja tämä kuulostaa kyllä hyvin vahvasti sulta.
1: Joo, ja mä tiedän, että on muitakin. Mutta tiedätkö, näihin löytyy siis monesti ratkaisuja.
0: Uh-huh.
1: Ja ihmiset on niitä mullekin elämäni aikana antanut. Ne on ollut silleen, kokeile tätä, meditoi, kokeile tämmöistä 30 päivän haastetta, kirjoita kiitollisuuspäiväkirjaa, kokeile kylmäuintia. Kokeile vaan olla. Sitten tämmöiset niin kuin aina tulevat lausahdukset niin kuin vanhempien ihmisten suusta, että aika. Tiedätkö, sit kun sä vanhenet, niin vuosi vuodelta sä otat rennommin. Mä oon nyt 28 vuotta kohta odotellut ja mä odottelen edelleen sitä niin kuin saapuvaksi edes semmoista pientä rauhaa. Mut nyt vaan, siis mun mielestä, tässä mä niin kuin löysin asian, johon mä voisin seuraavaksi lähteä, joka voi itse asiassa mua auttaa tässä mun ylivilkkaudessa. Ja semmoisessa, että mä osaisin pysyhtyä. Nimittäin siis Etelä-Koreassa, niin siellä on haluttu, kun sielläkin vilkasta asua ja paljon ihmisiä, niin on koettu, että tulee semmoinen niin kuin ahdistus siitä, että kun ei tee mitään. Että ei oikein ihmiset osaa niin kuin olla. Ja nyt on luotu siis tämmöinen kilpailu, johon voisi osallistua. Tulisi olemaan haastava, siis todella haastava. Mutta semmoinen, jonka niin kuin avulla sun pitäisi pystyä olemaan ja tekemättä mitään, koska siinä on se porkkana, että jos sä voitat, niin sä saat palkinnon. Ja näitä järjestetään siis ihan jatkuvasti. Tästä on eri uutismediat uutisoineet, The New York Times, Guardian, erilaiset siis pitkin internettiä ja sosiaalisessa mediassakin löytyy. Koska siis on tämmöinen kilpailu, jossa idea on se, että se kuka kauiten ja parhaiten tuijottaa tyhjyyteen ja on siis tekemättä mitään, niin voittaa. Ja näitä käydään siis ihan, täällä on ihan niin kuin, näilläkin on Space Out on tämän nimi, tämän kilpailun. Niin näitä on siis ihan täällä tuloksia, että kuka on voittanut missäkin ja milloin on kisoja ja missä, että onko Hongkongissa, on Tokiossa, on Melbournessakin näköjään järjestetty. Että näitä on tosi paljon.
0: Eli jos sulla on nyt burnout tällä hetkellä päällä ja tuntuu siltä, että haluaisit voittaa itsellesi palkinnon, niin suuntaa Etelä-Korea ja mene tollaiseen, koska itse burniksen läpikäyneenä, niin siis sehän on ihan hullua, kun siinä kohtaa sähän pystyt tehdä sitä, että sä tuijotat vaikka 3 tuntia seinää. Koska sä oot niin poikki ja sulla on niin kaikki kapasiteetit mennyt niin yli, että sä oot niin kuin kuori vain, niin tuijotat seinää 3 tuntia siinä, niin voitat palkinnon. Jotain hyötyä siitäkin.
1: Okei, no mutta sitten niin kuin, kun mä oon monesti miettinyt esimerkiksi tätä, että onko ollut burnis vai ei.
0: Mm.
1: Että mä en ole oikein tiennyt, että onko vaikka sellainen ollut joskus. Mutta ei mulla kyllä tuommoista aikakautta ollut. Mä olisin tosi onnellinen, jos mulla tulisi, en sano, että burnis, mutta toi, että mä voisin tuijottaa vaikka edes 20 sekuntia.
0: Seinää.
1: Niin.
0: Ja se pitäisi kokeilla. Nythän Suomessa trendaa nämä tämmöiset, että
1: how to get burnis.
0: Niin. Kuinka suorittaa itseäsi yli? Kuinka elämästäsi voit ottaa kaiken irti? Helää aamu 4:00, tee asiat ennen kuin menet töihin. Kaikki mahdollista, mitä voitkaan tehdä. Suorita, tee.
1: Laula, aloita instrumentin soittaminen.
0: Joo, juokse 4 maratonia päivässä ja tee 17 tuntista työpäivää ja nuku 2 tuntia.
1: Sen lisäksi muista myös liikkuvuusharjoitukset.
0: Kyllä, muista tehdä kaikki mahdollinen.

0: Jotta muista, saat varmasti itsellesi burnoutin.
1: Opetella myös muita kieliä.
0: Ja sit sen
1: valmistautua
0: jälkeen,
1: maailman loppuun.
0: Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot tehnyt ton ja saanut itsellesi burniksen, niin sit sä voit mennä Etelä-Koreaan zonauttaa, anteeksi, spaceauttaa ja voittaa itsellesi palkinnon.
2: Sota prossa oikeasti, mitskut.
0: Mitskut tänne. Onko siinä rahapalkinto?
2: No

0: ja mello. Minä olen ihan takuuvarmasti ihka aito kuuntelija. Miksi Suomessa kahvi juodaan vahvana?
1: Siis jos Henri, joka tämän laittoi yleensä WhatsApp-pitäjän viestin, ei ole Big Brotherin, se...
2: Aikku, sinua odotetaan päiväkirjahuoneessa.
1: Niin mä kyllä yllätyn. Siis todellakin. Laitapa vielä uudestaan. Toi oli niin hyvä näyte, että mä sanon, että me voidaan vaikka toimittaa tää tästä eteenpäin. Jos uutta Big Brotheria, joka tekee nyt paluu, niin isoveli ääntä etsitään, niin tässä on aika hyvä.
0: Huomenta, Aikku ja Mello. Minä olen ihan takuuvarmasti ihka aito kuuntelija. Miksi Suomessa kahvi juodaan vahvana?
1: Siis
3: ihan sika hyvä.
1: Henri!
3: Henri!
1: Siis susta pitää hitsi? Tulla BB-ääni.
3: Älä. Siis Henrist pitää 100% tulla Big Brother-ääni tai jotain muutakin.
1: Junakuulutuksissa toimisi myös hyvin. Musta niin tuntuu, on. Että voisi olla tosi hyvä. Henri, pystytkö laittamaan nopein sellaisen niin kuin ääniviestin, missä kuulutat jonkun junan? Tai joku tämmöinen lentokenttäkuulutustyylinen.
3: Joo, joku tämmönen... Henri joka puolelle.
1: Kyllä musta tuntuu,
3: Henri tossa... TV-mainoksiin.
1: Joo, tässä on potentiaalia nyt
3: oletko
1: ihan kaikkeen.
3: Kuullut uudesta anti-age-voiteesta?
1: Oikeasti, Henri, hyvä. Puhuttiin siis tuossa aiemmin siitä, miten meillä on täällä uusi ystävämme Janni, joka on siis Saksasta meitä kuunteleva ihminen, jota alettiin siis miettimään, onkohan siis botti, koska nämä viestit toistaa itseään ja eilen puhuttiin siitä, että millaista kahvia Suomessa juodaan ja tänäkin aamuna ensimmäinen kysymys oli, että hei, mitä millaista kahvia sitä Suomessa juodaan? Niin puhuttiin sitten tässä nyt, että onko kukaan ylipäätään aitoja. Ja nyt itse asiassa Janni laittaa viestiä täällä. I listen Yle X Radio in Northern Germany in the city Brunswick.
3: Itto Janni, mä oon aika kyllästynyt, kun sä kerrot on saman saakelin laulu joka päivä.
1: I like Finland and the Finnish language and the sauna culture.
3: Niin, mutta vastasiko se mun kysymykseen? Mä kysyin suoraan, että you sound like AI, Janni.
1: Hän vastasi vaan, että yes, my name is Janni.
3: I like Finland and the Finnish language and the sauna culture. Mä kysyin, have you been? Where have you been?
1: Have you been in Finland, Janni?
3: Ja jännä, että sä sanoit, että sen lempikaupungit Suomessa on kaikki jo isoimmat.
1: Niin. Yeah.
3: Oh my god. Mä kysyin, are you Santa Claus?
1: Are you Santa Claus?
3: Hei, katsotaan, luki heti.
1: Ai luki. Have you been here? No niin, Janni kirjoittaa.
3: Katsokaa, ei aamulla pysy varmaan vastaan.
1: Nee.
3: Se oli linjoilla.
1: Oikea. No Henri ei ainakaan enää ole linjoilla kertaa. Kysyksä Arjo Santa Claus?
3: Täh? Totta kai kysyin.
1: Totta kai kysyin.
3: Have you been?
1: Mutta tiesitkö sä, että Santa Claus eli joulupukkia asuu Rovaniemellä, eikä Saksassa?
3: Niin. Mutta mä haluan testata vaikka sitä, kato.
1: Niin.
3: Hämmentää.
1: Hyvä vähän.
3: Ihan tosi juttu, ei tämä ole mikään vitsi.
1: Joo, ei olekaan.
3: En mä ota tätä niin kuin millään hepposella.
1: Janni kirjoittaa.
3: Joo, ja tosi paljon kirjoittaa. Mä ajan sitten joku päivä kysyä tälle, että can you voice message
1: niin.
3: to us?
1: Niin. Voiko lähettää meille ääniviesti?
3: Okei. Okay. Mä kysyin, että are you Santa Claus? In Rovaniemi not been. Why? But I like really Finland and music from Finland I like. Yeah!
4: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
5: Eihän toi laita sua silleen red flag.
6: Mä rakastan tämän laitteen.
7: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
5: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
6: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
7: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Easy. Imagine Dragons ja Demons soi Yle X kesäaamussa. Aikko ja Mellu täällä.
1: Täydellinen biisi myöskin suomalaisille bussipysäkille. Don't get too close. It's where my demons hide.
0: Se on totta. Se on totta, ei pidä. Mutta siis sun ei pidä mennä Kuopiossa bussipysäkelle ollenkaan.
1: Siis mä just mietin tota, mitä mä sanoin.
0: Ei, mutta se on ihan totta, että Suomessa pidetään tää tämmönen niinku turvaväli oli. Pandemia tai ei, niin kyllä tuolla bussipysäkeellä ihan
1: niin on, mutta ihan tyysti. Siis yleisesti vaan mietin, että mitä mäkin selitän.
0: No hei, sitä mekin kaikki mietitään täällä joka ikinen päivä.
1: Niin. Yleensä vatsapikin tuo viesti, että kuinka monta Mellu on kerännyt tähän aamuun juomaa.
0: Niin, sä oot vähän tommonen kyllä.
1: Ai erikoinen.
0: Onko kaikki hyvin?
1: Ei. Mä en sano yhtään niksupussia vielä. Mulla on hirveä levotolo. Räplään koko ajan jotakin. Kaulakoruukin ihan koko aika.
0: Joo, ja tuossa biisin aikana, kun mä yritän täällä etsiä meille uutisia kaikkea muuta, niin meillä on puhuu kuin papupata. Voi jumma.
1: Mä sanoin sulle tänä aamuna, että mä tuun puhua tänään ja
0: joo,
1: paljon.
0: Joo, mutta mä en osaa odottaa, että sitä tulee näin paljon sitä asiaa. Mm. Mutta kiva tässä meillä.
1: Se paitsi, missä muuallakaan mä höpötän. Mä oon kotonakin yksin.
0: Niin,
1: mä tuun tänne. Täällä on mun yhteisö.
0: Täällä me ollaan. Aikko ei meillä ole sun seurana aina tuonne kymppiin saakka. Ja no, onneksi saadaan tänne lisää kuulevia korviakin vielä tänään, koska 9:ltä meidän vieraksi saapuu turisti.
1: Niin saapuu. Me saadaan vieraita.
0: Ei. Hyvä. Oi ei. Tää siitä tulee. No, 9 jälkeen turre meidän vieraana. Nyt

0: Maailma on mun. Yleäks kesäaamua kuuntelet ihanaa keskiviikkoa.
1: Ihanaa keskiviikkoa, huomenta, Aikko ja Mellu täällä. Kohta pitää uutiskatsausta, kun kello lyö 8:00 saakka painetaan yhteistä matkaa. Ja 9:00 jälkeen tosiaan Turre meillä vieraana. Ja sitten 9:30, kun keskiviikko on, niin olisi kisan aika. Nimittäin oletuksia. Niitä teemme.
0: Jossakin tuikin tuntemattomasta.
1: Ihmisestä. Ei sulla pieniä puolioisia.
0: Ei, siksi mun on hyvä rauhoittua.
1: Niin kuin sitä ei ole, sitä höpulia.
0: Niin kuin se on, niin mun on hyvä nyt ottaa ihan itseäni niskasta kiinni. Tosi ärsyttävää kuunnella, kun joku hiihittää, eikä tiedä edes millä. Niin. Ihan tosi raskasti ärsyttävää. Tosi poikkeavaa myös mun normaalista.
1: Joo, et sä ikinä tolle aiemmin tehnyt. Nyt housieria, tää on Too Sweet.

0: Hoosieria, too sweet. Yleäks kesäaamussa, aikoja mellun seurassa. Kymppiin saakka mennään yhteistä matkaa ja kello lyö 8 on aika ottaa pieni uutisratsaus.
1: Yleäks.
0: Uutisaiheissa muun muassa ajankohtaisesti tänään, kun mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä kokemuksesta, ettei apua ole saatavilla. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä- ja heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolella Suomea.
2: Yle.fi uutisoi myös siitä, miten Jyväskylän Korpilahden maanantainen putkirikko tapahtui Päijänteessä kulkevassa vesiputkessa. Putken vauriopaikka on varmistunut tiistaina illalla. Korpilahdella on eilen maanantaina alkanut siis laaja häiriö vedenjakelussa. Vedenjakelu on kuitenkin saatu palautettua suurilta osin, mutta talousveden keittokehotus jatkuu yhä. Näistä aiheista, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovelluksesta.

0: kansainväliset hitit kuulu sulle.
1: Se on keskiviikko pikku lauantaa, joten laitetaan Sliideriä soimaan. Se on dance.
2: Ei muuta kuin tanssi alkaa toiseen eteen ja tanssahdellen kohti tätä päivää. Oikein hyvää huomenta, kello minuuttia yli 8. Aikkoja meillä on sun seuraavana 10 saakka.
1: Ihanaa huomenta.

0: later. Not later, vaan tässä just nyt. Parhaillaan dance soi kello 4 minsaa, eli 8 itse asiassa pyörähtää just 5 minsaa yli. Aikku ja Mellu tähän keskiviikkoon 10 saakka sun seurana. Hyvää huomenta.
1: Ja nyt vaikuttaa kyllä pahasti siltä, että todella iso osa kuukautisista on peruttu tuolla Inarissa ja Ivalossa tältä kouluvuodelta. Tämä johtuu siis siitä, että siellä siis yli 500 koululaista, niin heillä on tulossa välivuosi uinnin opetuksesta. Ei päästä ollenkaan uimaan johtuen siitä, että siellä on käynyt aikataulutuksessa remontitoiden suhteen vähän huono tuuri, koska sekä Ivalon uimahalli että Saariselän kylpylä ovat remontissa samaan aikaan koko lukuvuoden yli. Eli siellä tulee siis välivuosi nyt sitten näille oppilaille.
0: Uinnin opetukseen.
1: Että ei pääse. Niin mä sanoin, että iso osa menkoista, tai ainakin väitetyistä menkoista, ne on peruttu.
0: Mutta onko se varma, että ne ei mene luonnonvesiin?
1: Inarissa ja Ivalossa tuossa talvikaudella vai?
0: No siellä on muutenkin kaikkea erikoisuuksia. Siis silleen, tiedätkö, että ei, niinku, ei sitä voi tietää. Niin. Koska ihan kun ne nyt olisi, miten sitten ne oppilaat, tiedätkö, ne ihan uimataidotta?
1: No yksi välivuosi tulee nyt. Onneksi suomalainen koulutaivalla se on suht pitkä. Että kyllä varmasti uinnin opetusta saadaan, mutta tällä hetkellä siis välimatkat on yksinkertaisesti liian pitkiä. Semmoiseen paikkaan, missä pääsisi uintia opettamaan. Niin nyt ei pääse.
0: No mutta toi on varmaan sitten, voi olla monelle ikävä pettymys, mutta on myös osalle suuri unelmien täyttymys, koska juuri tämän kyseisen asian mä muistan itsekin vaikka niin kuin kouluvuosilta, niin että kaikillahan oli ihan menkat. Niin. Ei pysty käyttämään tamponia, niin emme voi tulla.
1: Joo, ei. Ei voi ollenkaan.
0: Ja
1: ei
0: se opettaja oli jo niin kuin valmiiksi, kun sä kävelit sen luo, niin se tiesi jo millä asialla.
1: Joo.
0: Ja usein se oli tälleen, pitäisikö nyt harjoitella sitten se tamponin käyttö?
1: Sitten ei mä pysty.
0: Mä en pysty millään.
1: Joo, meidän koulussa oli yksi tyyppi, joka alkaa aina selittää sillä opettajalla niin todella graafisesti miesopettajalle, että miksi ei pysty. Ja sitten siinä kohtaa se opettaja oli vaan silleen, no niin, jes, okei, okay, me muut lähdetään sitten tuonne uimaan, että jää se tähän kahvia odottamaan.
0: Sanoinko se just, että joku?
1: Joo. Ei, mä en ollut minä. Minähän olin siellä ensimmäisenä paikan päällä uimassa.
0: Joo.
1: Minähän olin, kato, kun minä vanha taitouimari. Mähän sain luvan siis erikseen, että mä saan treenata. Että ne oli mulle siis niinku ilmaiset treenit aina. Koska mä olin taitouimari ja harrastin sitä. Ja mulla oli siellä, kato, ne omat pukukopit ja kaikki siellä uimahallissa, minne me mentiin. Niin sitten mä aina siellä ihan hikkenä painoin ensin ne harjoitteet siihen alle. Ja sitten meidän Esa, muistaakseni, oli se opettajan nimi. Ehkä Esa.
0: Ai, Vesa ei taju, mutta Esa taju.
1: Esa taju. Niin Esa tajus niin hyvin, että Esa sanoi, että et, joo. Aino voi sitten jatkaa niihin omiin treeneihin ja muiden kanssa harjoitellaan näitä perusasioita. Ja sitten mä olin siellä uiskentelemassa ihan keskenään.
0: Ai niin, sä sait tämän roolin.
1: Mä sain oman radan. Et se oli just se, että kun joskus oli näitä koulussa meillekin, että joku vaikka harrasti just juoksua tai jotain muuta. Niin ne sai vetää jonkun oman treeniin silloin, kun meillä oli tätä perusjuoksua. Esimerkiksi liikkatunnilla.
0: Aivan. Se oli niinku myös hetki näyttää muille.
1: Niin.
0: Että minä osaan.
1: Niin. Ja siinä tuli kyllä ainakin omasta kokemuksesta niinku hetken aikaa semmoinen, niinku, että niin lähellä ammattiurheilijuutta en ole koskaan ollut. Kuin siinä, että sä saat vähän niinku poikkeusluvan, koska sulla on se sun oma treeniohjelma, mitä sä noudatat.
0: Oh my god. Mutta myönnätkö, että vähän olisi voinut olla sinä toi, että perustelu on niinku täysin hyvin opettajalle?
1: Joo, siis kaikki muut asiat. Et silloin, kun oli esimerkiksi vaikka joku tämmöinen hiihto, ja sitten mä sain senkin jotenkin joskus menkoilla perusteltu.

0: että miten mä en voi hiihtää, kun mulla on jotkut ihan jäätävät krampit. Niin kyllä mä oon kaikki
1: korkeasti sanoitko sä sille sen, mitä sä yleensä sanot mulle?
0: Mitä mä sanon sulle?
1: Että mulla on sit ihan hirveet monsuunimenkat.
0: Niin, joo.
1: Sanoitko sä sen sille?
0: Joo, saattaa olla, että on sanonut. Ihan hirveä monsuuni. Ja sit alkaa niinku liian graafisesti kuvailemaan. Niin ainakin mun kokemuksella... Niin
1: tommosella... Opettaja lähti juoksemaan karkuun.
0: Joo, tämmöisellä opettajalla tulee semmoinen...
1: Esa.
0: Tolle.
1: Esalle sä jätit ikuiset traumat.
0: Joo.
1: No mut hei, Esa tajuu nykyään.
0: Esa tajuu. Esa tajuu. Oikeesti.
1: Et siinä ei tarvitse paljon selittää jatkossa, mut hiihto ei ollut niin sun, mut uinnissa sai oman kautta loistit.
0: Oikeesti, sisäurheilulajit, ne on mun juttu. Mut sit kun mennään ainakin talvipakkaseen ulos kyllä värjöttelemään, niin ei.
1: Not for you, my darling.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi yhdeksi kesäaamussa. Ja Sara B.n keikka tuolta viikonlopun blockfesteiltä löytyy Yle Areenasta. Ja siellähän Elastinen kävi fiittaamassa. Ja Elastinen nähtiin siellä myös Turren keikalla, joka myöskin Yle Areenassa. Ja Turrehan tänään meillä vieraana tuossa 9 jälkeen. Puhutaan nyt sitten viikonlopun kesän ainoasta keikasta ja siitä, että mikä fiilis siitä oikein jäi.
1: Ja äsken puhuttiin siis siitä, että peruskouluissa niin kuoli uintia liikuntatunnilla, niin Aikku pääsi vähän niin sanotusti loistamaan ja tekemään omia treenejään, koska harrasti siis sitä muutoinkin. Niin sitten ei välttämättä siinä vaiheessa, kun toiset opettelivat vasta niin sanotusti perusasioita, niin Aikku oli sen verran edistynyt, että sai mennä itsenäisesti tekemään omia juttuja. Ja mä voin tulkita, mä en tiedä koeksa niin kuin tätä täysin, mutta tommosessahan tulee nimenomaan se tunne hetkellisesti, kun sä pääset, että joku tommonen isommassa auktoriteetissa oleva henkilö muiden edessä sanoo, että sä oot edistynyt tai ei nyt suoranaisesti vähän niin kuin parempi tässä kuin muut, mutta näinhän se periaatteessa siis käytännössä on. Ja sit sä saat joko jättää jotkut tietyt perusharjoitteet tekemättä ja tehdä jotain omia tai muuta, niin siinä tulee semmonen niin kuin, että vitsi nyt, että tää on niin kuin mun hetki. Tiedätkö sä alkaa semmonen niin kuin game time soimaan ja Eye of the Tiger. Ja se on niinku se sun hetki, sä annat kaikkesi siihen ja niinku näin. Koska mä muistan, että mulla oli toi kans niinku lentopallon kanssa, vaikka silleen koulussa. Että meillä ei hirveästi, olisiko meillä ollut silleen, että kerran 2 vuodessa me pelattiin lentopalloa. Ja mä muistan ne kerrat, kun se, mä oikein odotin, mä olin silleen, jes, nyt on lentopalloa, nyt mä pääsen loistamaan tässä ja niinku, mä oon ihan pro. Silleen jälkeenpäin, ja tää on nyt tosi aikuista, mitä mun suusta tulee, mutta mä oon ymmärtänyt, että ihan tosi raskasta. Tai siis ne muuten on ollut tälleen, että niin kyllä me kaikki tiedettiin jo, että sä osaat.
0: Joo.
1: Ei siinä ole ollut edes mitään hienoa.
0: Ja sitten kun säkin oot kilpailuhenkinen ihminen, ja miten monesti näissä käy, mitä mäkin oon sivusta seurannut, että kun ihmisen oma laji tulee siellä liikkatunnella vastaan, niin sitten siinä tulee se semmoinen, että no yrittäkää ees, niin kuin niille muille. Silleen, että kun kukaan muu ei ole pelannut koskaan lentopalloa, ja sitten sä oot itse silleen, että no niin, laita paremmin sitä syöttöä tänne näin, niin mä pystyn täältä paremmin hyppäämään.
1: Joo, älä lyö sitä tolleen, ota rohkeasti. Sitten on 3 askelta tähän, ja sitten vasta lyöt, ja kunnon lantioliike.
0: Ja sitten jos silleen, että eikö sä nyt ymmärrä näitä sääntöjä?
1: Joo.
0: Niin kun tulee
1: se on ihan vaikeaa, eikä yksinkertaista.
0: Ihan semmoinen päteminen. Joo, todella raskas. Mm. Siis todella.
1: Että et sä ole mikään hakkuri. Sä oot libero. Eikö tajuu?
0: Ymmärrän, niin. Mä olisin tälleen, en mä tajuu.
1: Niin, eikä ne kukaan tajunnutkaan. Niin, niin sitten just toi oli se ongelma. Niin sitten mä oon vaan niinku jälkeenpäin hiffannut sen, että nykyään tossa mulla tulee vähän semmoinen, niinku, että jos mä koen, että jossain, okei, harvassa asia on näin, myönnettäköön. Mutta jos jossain mä oon vaikka vähän parempi kuin vaikka siinä tilassa olevat henkilöt. Tarkoitan siis vaikka, että ihan vaikka aletaan pelataan korttipeliä.
0: Ja sit sä vaan osaat sen paremmin.
1: Joo. Ja niitä ei muuten ole pelannut sitä. Mm. Niin en mä, niin kuin, ei mussa lähde se semmonen, niin kuin, että te senkin kusimulkut. Mä osaan tän. Te ette.
0: Niin.
1: Ei mulla lähde se semmonen. Mä oon silleen, että hei, katsotaan yhdessä.
0: Niin.
1: Että ei mulla semmoinen. Että se kilpailuhenkisyys on tommosesta lähtenyt. Että sit mä oon niinku, se on eri asia, jos joku tuntematon tulee juoksumaton mun viereen. Tai Anna Arn, siis yksi asia. Se, että jos mä oon jossain juoksemassa ja mä huomaan vaikka, että mun ohi menee niin kuin joku mies. Ei se tule menemään. Se oli se viimeinen kerta, kun se meni mun ohi.
0: Aha, okay.
1: Mä oon joka kerta tälleen, että sä tuut näkemään perävalot.
0: Aha.
1: Ja sit mä painan sen ohi, vaikka mulla oli se ihan henki hieverissä. Mä sanoin, että rauhoitun nyt ja anna mun mennä ohi. Niin siis tommosissa mulla tulee se.
0: Niin tulee se kilpailuhenkisyys.
1: Mutta ei tämmöisissä
0: näyttämisen tarve.
1: Tutuille. Että semmoinen niinku alentamisen tarve, että minä olen teitä edellä, niin ei todellakaan.
0: Niin, että jos me niinku tunnetaan, niin silloin sus pysyy se inhimillisyys.
1: Juu.
0: Mutta silloin, jos ei tunneta, niin sä oot kuin demonia.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin soi yläksi kesä aamussa ja bongasin tosta, että Linda Lampeniuskin oli päivittänyt omaan Instagramiinsa Dolly Partonin kuolemasta ja siitä, miten Dolly oli hänelle suuri esikuva. Joten voimia myös sinne ja kaikille meille. Suuri uutinen musiikkialalta siis eilen illalla tuli, että Dolly Parton on menehtynyt syöpään eilen 80 vuoden iässä.
1: No on kyllä merkittävä koskettua ja sitä voidaan fiilistellä myöskin nyt yleensä kesäaamussa. Mehän soitettiin lähetyksen alkuun nyt sitten.
0: Dollyä vähän, kyllä, todellakin. Ja hienoa niin kuin on se tässä elämässä, että vaikka siirrymme ajasta ikuisuuteen, niin muistot. Ne jäävät ja tässä tilanteessa myös taide ja musiikki ja kaikki tämä jää elämään sitten kanssamme tänne.
1: Sam Fender ja Olivia Deania tarjoillaan sulle seuraavaksi yleensä kesäaamuun. Kello nyt siis 19:08. Tämä biisi on Rain Me In.
2: Yleensä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
4: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Rain Me In soi Yle X kesä aamussa. Kello pyörähtää 23 minuuttia yli aamu 8. 9 jälkeen meidän vieraana sitten turisti, kun aikkoja meillä on täällä 10 saakka.
1: Mitä sun mielestä niin kuin tarkoitti se, että jos vaikka lapsuudessa vanhemmat sanoivat, että nyt otetaan semmoinen niin kuin tiukka linja tähän, että kerta tästä ei tule mitään?
0: Niin otetaan tiukka linja. No se tarkoittaa sitä, että on jonkinlaiset säännöt ja niitä sääntöjä noudatetaan.
1: Ja mitä sitten käy aikku, jos ei sääntöjä noudata?
0: No sitten tulee varmaan jonkin tason rangaistus.
1: Se on juurikin näin. Ja Jyväskylässä otetaan nyt nimenomaan se tiukka linja, että siellä sitten on jälkiistunto, joka uhkaa, jos puhelinta edes vilkuilee. Edes saatika välitunnilla.
0: Siis tää on ihan kuin mun lapsuus. Nyt me ollaan tultu siis takaisinpäin. Oikeesti. Hyppy vuoteen 2010, kun mä oon ollut yläasteella ja saanut jälkiistuntoa siitä, kun mun puhelin tippui mun taskusta portaalle. Ja mä nostin sen sinne takaisin taskuun ja opettaja käveli ohi ja se oli tälleen, että ainoa jälkiistuntoa.
1: Siis tää on kyllä totta, että niin kun, mä väitän, että ehkä 20% suomalaisnuorista niin kokee tämän saman niin kun, tai jakaa tämän yhteisen muiston siitä, että puhelin ei saanut olla koulussa. Meillä todellakin sai. Että kyllä siihen sitten joku roti tuli, että ei sitä nyt kännyä saanut siellä koko ajan niin kuin oppitunnilla selata, mutta kyllä sai välkillä ja tunnin alussa. Ja niin kuin, että ei ollut mitään semmoista samanlaista kännykkäkieltoa kuin nykyään. Mutta nyt siis ollaan menossa todellakin siihen suuntaan, mitä sun koulunuoruus on ollut puhelimen käytön suhteen, koska siis siellä on merkattuna Jyväskylässä 5 huomautusta puhelimen luvattomasta käytöstä. Mun mielestä on aika paljon, että 5 huomautusta ja sen jälkeen vasta jälkkää.
0: No, mutta sitten toisaalta, jos se on niinku tommoinen pieni vilkasuki aiheuttaa sen huomautukseen, että tulee niin sanotusti merkintä, niin sitten toisaalta 5 on kyllä ehkä ihan ymmärrettävä ja hyvä, koska jälkkää on sitten tietysti niinku omanlaisensa rangaistus. Mutta onko tähän nyt sitten niinku jotain erityisiä syitä tai tiedetäänkö me, niinku, onko mainittu jotain, että miksi tähän on niinku näin tiukkaan linjaan päädytty? Koska muutenkin siis puhelinkielto on tullut vahvasti oppitunneille ympäri Suomen maan.
1: Sitä ei siis ole noudatettu. Se ei ole yksinkertainen syy. Mutta täällä on esimerkiksi siis Hesari haastatellut Nea Linnea ja Sofiaa, 14-15-vuotiaat. He pitää siis täysin tätä uutta linjausta liian tiukkana. He on aloittanut siis juuri 9. luokan Kuokkalan yhtenäiskoulussa siellä Jyväskylässä ja saman katon alla opiskelee yli 1000 oppilasta, niin on kommentoinut, että on aika tiukka raja, että voisi vähän hellittää. En sanoa Neija Linnea tähän. Hänelle siis lukuvuoden ensimmäinen merkintä puhelimen käytöstä napsahti tuossa jo heti lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä.
0: No niin.
1: Mutta hänen mukaansa tunti ei ollut vielä siinä varsinaisesti alkanut, kun hän huomasi viestin ystävältään ja päätti vastata. Sen jälkeen hän kertoo saaneensa useita merkintöjä puhelimen käytöstä jo aiemminkin.
0: Okay.
1: Yhteensä noin ehkä 10. Mutta hänen mielestään se johtuu tottumuksesta. Kun Nea Linnea aloitti yläkoulun 2 vuotta sitten, niin puhelimen käyttö oli vielä sallittua välitunneilla.
0: Niin.
1: Se on, mä oon totuttu siihen.
0: Hei. Niin, on totuttu. Ja toi on paha. Siis ylipäätään niin kun nämä puhelinasiat ja kaikki muut, niin nämä on vähän vaikeita siitä, koska kaikki aikuiset, jotka nyt sitten näitä sääntöjä latelee ja myös tätä valvoa tätä toimintaa, niin on ihan samalla tavalla koukussa siihen samaan välineeseen.
1: Niin on.
0: Niin siellähän siis ei muuta tehdäkään. Nyt kun me ollaan ajateltu kaikki nämä vuodet, että mitä siellä opettajahuoneessa tapahtuu.
1: Oh my god. Siis siellä kaikki vintets ja kaikki tisset ja kaikki muut laulaatorit.
0: Joo, kyllä todellakin. Ja TikTokit ja Mikmokit ja Instagramsit ja Mamsit, niin kuin kaikki laulaa aivan täpöön. Siis eihän ne muuta teekään kuin, niin kuin doomscrollaa.
1: Oh my god, mä voin niin kuin sanoa sulle, aina kun me käydään näitä läpi, näitä meidän ajatuksia, niin tuolta hyökkää joku 7000 opettajaa, ketkä on silleen, että te ette ymmärrä, miten raskasta tää on. Ja me todellakin tiedetään.
0: Me tiedetään, se on todella raskasta. Joo, ja itse jos olisin opettaja koulussa, jossa on puhelinkielto, niin menisin 100% sinne opehuoneeseen scrollaa puhelin.
1: Mulla olisi se kaikki valta.
0: Niin.
1: Ihan varmasti menisin ja vessaankin.
0: Kyllä, todella.
1: Olisin opettaja, mutta en ole. Enkä varmasti tule olemaan. Yle.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkän aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää? No, opettajathan sen päättää, että milloin se kännykkä on sitten poissa niin välitunneilla osissa kouluja kuin myöskin ihan välitunneilla sekä oppitunneilla. Molempi parempi.
2: Kyllä vain, ja tätä oli nyt sitten uutena asetuksena laitettu jossain, missä se olikaan nyt?
1: Tuolla Jyväskylässä siellä eri kouluissa, ja sieltä oli muun muassa nyt sitten Neelin Sofia. Kaverukset niin kommentoinut asiaa, että heidän mielestään tämä muutos on liian tiukka, että 5 puhelimen huomautuksesta niin joutuu jälkiistuntoon ja tosiaan, että ei saa edes välitunneilla sitä puhelinta käyttää. Mulla on kyllä pakko arvostaa siis heidän niin kuin argumenttejaan ja asioita, millä hän on niin kuin yrittänyt perustella tätä jotenkin niin kuin ehkä tässä nyt Hesarin toimittajalle kuin myöskin sitten opettajille, koska mä olisin käyttänyt ihan samoja. Aivan satasella varmasti olisin yrittänyt kaikin keinoin keplotella itselleni jonkun syyn siihen puhelimen käyttöön. Ja he on siis niinku perustelleet näin, että olisi tosi paljon parempi, jos puhelinta voisi käyttää vaikka tietyillä välitunneilla. Koska meillä on myös kavereita muissa kouluissa. Ja olisi kiva, jos pääsisi olemaan yhteydessä heihin myös koulupäivän aikana. Erityisen hyödyllistä se olisi vielä, jos haluaisi esimerkiksi sopia tapaamisesta, jonka on sopinut myöhemmin koulupäivän jälkeen, tai ilmoittaa suunnitelmiin tulleista muutoksista. Oppitunneille puhelimet eivät sen sijaan meistä kuulu.
2: Esimerkilliset. Ihanaa. Siis kyllä, tuossa kohtaa se keplottelu kyllä ihan varmasti tulee mieleen ja ehkä noi osa on siis ihan hyviäkin perusteluja, mutta monesti sit kun on niitä ihmisiä, joille se vähän ei niinku onnistu. Että se on pakko olla kaikki tai ei mitään, jotta se asia pystytään niinku vetämään. Arlo laittaa viestiä mun mielestä hyvin yläksä WhatsAppiin siitä, miten hänen lasten koulullaan puhelinkielto on ollut Suomessa ensimmäisenä Suomessa otettu käyttöön pari vuotta sitten. Ja viime kevätjuhlissa rehtori on sanonut, että häiriökäyttäytyminen on puolittunut ja sen lisäksi vessakäynneistä kesken tunnin merkattiin Wilmaan, niin loppui vessojen sotkiminen myös. Omat lapset ei ole pitänyt ikävänä asiana tätä puhelinkieltoa. Niin kyllä mä uskon, että tässä on myös paljon niinku positiivista, mitä se voi tuoda mukana, mutta nämä muutosvaiheet.
1: Niin, ja sitä tänäänkin oli kommentoinut, että olisi niinku kiva, jos se tapahtuisi porrastetusti.
2: Niin.
1: Eikä sille, että heti viedään kaikki.
2: Niin, että antakaa nyt ensin niin kuin vähän vähemmän. Tämä on niin vierotus.
1: Niin, kyllä mäkin sanoin silloin, vaikka jostain, jos mä olin tehnyt jotain typerää, mä joudun kotiarestiin. Että mä en saanut lähteä. Niin kyllä mä nyt olin silleen, että joo, mutta et sä voi tolleen vaan viedä. Että tajuuks mun ystävät jää kokonaan ilman mua.
2: Niin.
1: Että kyllä nyt ainakin tunniksi voi mennä.
2: Niin, että aluksi vaan 2 arki-iltana viikossa, sit vähennetään 1, sit vähennetään muutamaa tuntia. Ja sit siitä, että ei voi niinku vaan sille, että mä vaan katoan.
1: Nimenomaan. Mut joo, siis en tiedä millä argumenteilla näitkin. Olisi pitänyt iskeä jotenkin niinku, en tiedä millä takas.
2: No itsehän keräsin kaiken maailman adresseja ja kaikkea muuta, niinku nimiä koulussa paperiin siitä, jos mä haluttiin joku muutos.
1: Siis mitä teit? Mistä esim?
2: No siis esimerkiksi me haluttiin siis yläkoululaisille 1 sisävälkkä, koska meitä ärsytti talvipakkasella mennä sinne ulos värjöttelemään, kun ei saanut edes sitä puhelinta kattoa. Niin me haluttiin, että ruokavälkkä on sisävälkkä ja me haluttiin kahvinkeitin, että me voidaan keittää kahvia. Ja sit mä siis perustin tämmöisen lomakkeen, mihin mä perustelin nämä asiat, kirjoitin kaikki meidän näkemykset siitä ja perustelut, että miksi tämä parantaa meidän koulun hyvinvointia ja kaikkea muuta. Ja sitten mä siis keräsin kaikkien nimet, koko yläasteen nimet. Meitä ei ollut kuin 15 sillä yläasteella, niin se nyt oli aika nopeasti tehty. Mutta mähän keräsin siis alakoulustakin kaikki niin kuin 2-3-luokkalaisten nimet siihen paperiin. Että yläasteellaisille pitää saada sisävälkkä. Sitten kun mulla oli joku, tiedätkö, 80 nimeä paperissa, niin mä vein sen rehtorille ja olin sille tässä.
1: Ja istuppa kuulla siihen.
2: Saatiin sisävälkkä ja kahvinkeiti. Itse piti tuoda kahvit ja kauramaidot, mutta
1: eipä naputtanut enää.
2: Ei naputtanut. Mm. Kuule. Et ei muuta kuin adressia.
1: Oh my god. Siis oikeasti Hollola olisi tarvinnut yhden aikun. Niin moneen. Niin moneen.
2: Me oltaisiin pistetty siellä asiat uusiksi.
1: Joo. Nimenomaan.
2: Joo, kerran me järjestin myös ulosmarssia lakon. Mutta se ei mennyt niin hirveän hyvin. 10 minsa oltiin ulkona ja piti tulla takaisin.
1: Siis kyllä säkin oot ollut erikoinen.

0: Made You Love Me soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikko ja Mello täällä sun seurana aina kymppiin saakka. Ja nyt on aikamme ottaa haltuun Yle X:n
1: päivän biisi.
2: Päivän biisi.
3: Sen tarjoilee meille artisti, kuka on nyt aika kivoissa tunnelmissa. Hän on nimittäin At The Moment Ibizalla.
0: Ai on vai?
3: No on, katsoin sen IG:stä just, niin siellä se kuule on.
0: No sopii kyllä itse artistin brändiin ja tähän niin kuin olemukseen, koska Hugel, vahva tämmöinen klubihittien tarjoilija, on kyllä ehkä syntynyt siihen, että hän viettää elämänsä Ibizalla.
3: MP, siltä on tullut siis 4 päivää sitten tämmöinen kuvarulla. Missä on kysymys, että are you climbing this mountain for the world to see you or to see the world? Eli kiipeätkö tätä vuorta ylös, että maailma voi nähdä sinut vai että sinä näet maailman?
0: On henkevä ajattelija.
3: On, mutta eikö tämä niinku, kysymys ole vähän sen kaltainen, niinku, että et tietyllä tavalla, niinku, että teekö sä näitä asioita itses vuos vai muiden?
0: Tai niin kuin haluatko korottaa itseäsi vai silleen, haluatko nauttia matkasta?
3: Niin mä vaan siis vähän kyseenalaistan, koska tässä kuvarullassa on siis useampi kuva. Mm-hmm. Tässä ensimmäisessä hän on siis tätä uimassa jossain kirkkaisvesissä. Mutta 4. kuvassa niin hän makaa siis tämmöisen aurinkotuolilla ja lukee siis semmoisessa lehteä, joka kertoo hänestä itsestään.
0: Okei.
3: Musta on aina mielenkiintoista. Mä aina katson näitä kuvarullia.
0: Joo, joo, toi on hyvä.
3: Paljastuu hirveästi ihmisistä asioista, vai etenkin näistä artisteista, kun ne niinku luulee, että me ei nähdä. Me nähdään kaikki.
0: Hugel tarjoilee siis tämän päivän biisin. Imail Angel sekä Ultra Nate on mukana tässä kappaleella, joka on siis julkaistu jo toukokuussa, mutta on vahvassa nosteessa ollut tämän kesän ajan. Moving to the Sun on siis kappaleen nimi, joka on myöskin tämmöinen niinku ykkösraita tuolta hänen Hugelin debyyttialbumilta. Ja tämä biisi on myös määrittänyt niinku tämän kesän tämmöisen rundin nimen Hugelille. Eli hänellä on ollut tämmöinen niinku aurinkoa kohti suuntaava kesä.
3: Joo, siltä on näyttänyt kuvarullis.
0: On rusketusfunnossa ja näin. Tänään illalla myös klubimusaa kuunnellaan ja siellähän aurinkoa kuullaan aina Roni Rexiltä 8-10 keskiviikkoiltasi.
3: Ja semmoinen fakta tästä biisistä, että tällä hetkellä maailmassa, niin kun on kaikkia tämmöisiä sovelluksia, mistä sä pystyt etsiä biisejä, että jos sä kuulet vaikka ruokakaupassa jonkun sairaan hyvän biisin, niin sit sä laitat vaan siitä appskinkistä sen päälle sen haun, niin sit se etsii, tiedäksä, että mikä se biisi on. Mm. Niin tää on kaikista etsityin biisi tällä hetkellä. Eli ihmiset kun kuulee tän, niin mitä ilmeisimminkin ne rakastuu siihen niin kuin ensikuulemalla.
0: Okei. No nyt sitten rakastutaan toivottavasti ensikuulemalla mekin. Hugel, Imail Angel, Ultra Nate ja Moving to the Sun. Yläksen päivän biisi.

0: Google Moving to the Sun yläksen tämän päivän biisi tarjoilee ihanaa klubisoundia tähän keskiviikkoon. Ja tämmöistä vaihtoehtoisempaa klubimusaa tarjoillaan yläksen taajuudella aina näin keskiviikkoisiin iltakaisista kymppiin ja Yle Areenasta ihan milloin vaan. Ja siitähän vastaa Roni Rex.
1: Eli silloin kun mäkin aloitin yläksellä työt, niin mä muistan, että kuulijat kertoi heti ensimmäisenä keskiviikkona mulle, että se ei ole mikään tavallinen viikko, vaan mikä se on. Se on Rexi-viikko.
0: No sitähän se on. Roni Rex tänäänkin linjoilla kasista kybää. Ja Yle Areenastahan noita Yleäksen uuden musiikin erikoisohjelmia voi kuunnella ihan koska tahansa. Muun muassa eilinen Yleäksessarit löytyy Yle Areenasta. Ja siellä on vieraina ollut koira Dani, anteeksi, D1 Dani ja Internet Soul. Onko siellä ollut kolme vierasta teille?

0: Ja mulla on mennyt ihan ohi alku. Mitä? Siellä oli ihan sikan jengi. Yle Areenasta kato kaikki. Jälkikäteen.
1: Herra jesta, miten se mahtuu Yle Areena?
0: Mahtuu. Mä sanon, mahtuu, mahtuu.
1: Maistuu, maistuu.
0: Ja kaikki löytyy. Yle X:n kesä on täynnä sun

0: ovet ja katto auki, soi Yläks kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Me ollaan Aikku ja Mellu ja sun seuraana kymppiin saakka. Ja kello näyttää tällä hetkellä 13 minuuttia vajaa aamu 9, joka tarkoittaa sitä, että tässä ei ole enää kuin semmoinen reilun vartin verran, kun studioon saadaan meidän vieraaksi turisti. Hän on täällä meidän haastattelussa tuossa 9 uutisten jälkeen. Jubaillaan viime viikonlopun blogfesteistä ja siellä järjestetystä kesän ainoasta keikasta. Ja meillä on paljon kysymyksiä nyt tähän liittyen, niin puhutaan niistä.
1: On housuista, on lentokoneista, meillä on tosi paljon.
0: On paljon kaikkea, mutta vielä ennen uutisia kerätään muun muassa Alex Warrenia ja kohta Shakiraa.
1: On ja siis ylipäätään siihen liittyen, että Turre on tulossa meille, mutta muutenkin avaimia silleen tulevaan elämään, semmoiseen niin vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, niin bongasin siis eiliseltä illalta me naisista tämmöisen, että jos harjoittelet tämän lauseen, niin ihmissuhteesi saattavat parantua heti. Ja tämä on semmoinen reagointitapa, joka kannattaa siis harjoitella, jos haluaa oppia erinomaiseksi kuuntelijaksi.
0: Hei, ja toihan on hyvä, koska kuuntelu on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista.
1: Ja usein, mä siis ajattelin, kun mä avasin tänne, että tämä on pakko olla joko kiitos tai anteeksi.
0: Niinhän ne aina on.
1: Niin, no, kun se on aina se, että tämä lause ja sitten se on jompikumpi näistä.
0: Joo.
1: Niin totta, se ei ole kumikaan näistä. Vaan ilmeisesti tässä pitää nyt alkaa kysymään kysymyksiä. Nimittäin tämä kyseinen lause on, että ymmärsinkö oikein?
0: Aika raskas, mun mielestä.
1: Sitä kutsutaan siis looping-menetelmäksi.
0: Siis sitähän se on, että jos sä nyt kerrot mulle jonkun asian, ja mä vähän silleen sanotan, toistan sen, että jos sä kerrot, että susta tuntuu tosi vaikealta, niin sitten, että mä toistan tästä toiselta puolta pöytää, että niin mä ymmärrän, että susta tuntuu vaikealta. Ja niin tuleehan siitä se kuultu olo, mutta jos mä kysyn aina, että ymmärsinkö siis oikein, että susta tuntuu vaikealta, niin tulee semmoinen, että siis kuunteleeko se vaan yhtään?
1: Joo, ja itse asiassa muutenkin toi on niinku asia, johon haluan myös tarttua, mitä sä sanoit, että on niinku se, että se toinen toistaa, mitä sä sanot. Mulla on myös yksi tämmöinen kaveri, ja välillä mä niinku, tiedätkö, ihan tahalleni teen jotain ja katon, että sanooko se saman, koska se tekee aina. Siis se on mun mielestä vaan niin huvittava mun omassa päässä. Ei silleen negatiivisella tavalla, vaan silleen huvittavalla. Että se on tiedätkö just semmoinen, että jos mä sanon tälleen, että ei vitsi, se on ihanaa, niin se on tälleen, se on ihanaa.
0: Niin se on ihanaa.
1: Joo. Sitten mä oon tälleen, että onks kuullut sen uuden biisin? Onks mä kuullut sen uuden biisin? Se on toi Gaselit katto auki, se on se uusi biisi.
0: Niin Gaselit katto
1: auki. Mä tykkään ihan sikana siitä.
0: Sä tykkäät sikana siitä?
1: Joo, se on ihan sika hyvä.
0: Se on sika hyvä.
1: Joo.
0: Okay.
1: Se on koko aika tätä.
0: Joo.
1: Ihan koko aika.
0: Joo, niin, niin kun mä ymmärrän, että johonkin tiettyyn pisteeseen asti se on kyllä kiva, koska sitten niitäkin keskusteluja mä oon käynyt miljoona kertaa, esimerkiksi rakas ystäväni Mellu sun kanssa, että niin kun toinen sanoo jotain ja sitten se menee niin kun vähän ohi. Tai silleen, että ei niinku ihan silleen kuitenkaan ole keskittynyt, mitä se sanoo. Niin sitten niissä hetkissä saattaa tulla just semmoinen olo, että minua ei ole kuultu. Mutta sitten niinku, jos sä vaikka avaat sydäntäsi jollekin, niin se on niinku ihana asia, että sut kuullaan. Mut se, että
1: niin on. Ja siis tää on asia, mistä niinku, esimerkiksi aikuinen ei ole koskaan sanonut suoraan.
0: Niin.
1: Että se on niinku täällä silleen välillä heittänyt mulle silleen, että niin, et hän sä välillä kuule, mitä mä sanon. Mutta niin. Siis fakta on myös se, että niinku,
0: en mäkään aina kuule.
1: Ei. Siis,
0: ei todellakaan.
1: Ei tietenkään. Ja
0: ei.
1: Siis sehän on niinku siis yleistä ihmisyyttä. Mä voin niinku siis sen sanoa, että mä oon täysperse. Että mä välillä en sisäistä, vaikka mä ymmärtäisinkin.
0: Niin
1: mun aivot on silleen, että hei, että nyt priorisointilistani ykkösenä ei ollut tässä kaikessa härväyksessä se, että nostatko sä tänään ne perunat vai et.
0: Niin.
1: Se ei niinku, mun aivot oli silleen, että hei, tämä ei ole nyt tärkein tieto.
0: Joo.
1: Pysyä tässä.
0: Just
1: ja sitten välillä tapahtuu. Mutta siis se asian toistaminen. Oh my god.
0: Mutta ajattelin, jos aina meidänkin näissä keskusteluissa, kun mä kerron sulle, että joo, mä ajattelin tänään nostaa perunat. Niin jos sä noudattaisit niin miten sä vastaat?
1: Ymmärsinkö oikein?
0: Ymmärsinkö oikein? Että
1: ehkä mun aivot voisi alkaa sisäistää asioita enemmän.
0: Kyllä mä uskon, että se toistaminen on niinku oman ymmärryksen takia niinku hyvä.
1: Onko näin?
0: Niin.
1: Tänään perunat.
0: Niin.
1: Nostat.
0: Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, ymmärrän oikein nyt.
0: Ymmärrän.
1: Taidan ymmärtää.
0: Nyt taidan ymmärtää. Semi raskas.
1: Ihan tosi lyijynä.

0: Shakira, Burn Boy, Die Die soi Yle X kesäaamussa ja melkein yhtä öljytyt lanteet kuin Shakiralla saadaan kohta myös tänne studioon, kun turisti...
1: Mr. Mercedes saapuu tänne.
0: Turisti saapuu meidän vieraaksi. Turri siis viikonloppuna esiintyi Blockfesteillä ja toi keikkohan löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Sieltä muutenkin paljon Blockfestien keikkoja. Ja no tää Turren keikka oli siitä erityinen, että tää oli kesän ainut show. Ja tähän liittyen nyt sitten Turri saapuu meidän vieraaksi heti tuossa ysin uutisten jälkeen. Meillä on paljon kysyttävää tuosta esityksestä, showsta, siitä, miten se on rakentunut ja monesta muusta jubalaan turistin kanssa siis tuossa ysin uutisten jälkeen.
1: Toivottavasti hän on siis nukkunut hyvin. Tähän tiukkaa grilliin, niin. Kun toi kuulosti siltä.
0: Mä sain tiedon juuri korvanappiin, että hän on saapunut taloon.
1: Ai, sulla on tämmönen nappi sun
0: korvissa. Joo, mulla on korvanappi. Mä sain tiedon, että turisti on saapunut.
1: Bzz, kuitti. Hei hyvä, saiko sä tiedon, että saapuuko hän tuolla lentokoneella vai autolla?
0: Ei, mä en saanut mitään muuta tietoa kuin, että turisti on saapunut. Niin mä en tiedä, että onko hän, koska punainen lentokone nähtiin siellä Blockfestin lavalla. Että häneltä semmoinen löytyy.
1: No sen koomminen ei olekaan sitä lentokoneet sitten nähtykään.
0: Se oli viime viikon loppu. Niin se voi olla, että se on tällä hetkellä tosiaan parkkiksi.
1: No sitä mä just. Että mennäänkö kattoon? Mennäänkö hakea Turre?
0: Kohta me haetaan Turre tänne meidän kanssa bööböilemään. Jos tulee jotain kysyttävää turistille, niin yleensä WhatsApp on auki. Numero on tuttu 044-421-6888. Tätä kautta voit laittaa viestiä tulemaan, koska Turre on tässä meidän kanssa hetken aikaa, niin... Tätä me voidaan välittää.
1: Niin, nyt on hyvä mahdollisuus sullekin. Jos olet miettinyt jotain, että sä haluaisit, mutta sä et oikein viitti, niin me voidaan toimittaa tällaisena niin kuin kirjekyyhkyynä.
0: Kyllä, voimme välittää kysymyksen. Ja jos ei nyt ihan tässä kaikkien edessä keskustella kaikkia asioita, niin ehkä voidaan sitten vastailla tuolla WhatsAppin puolella. Kaikki on mahdollista tässä elämässä, kun vaan tarpeeksi usko. No niin, Alex Warren Ordinary, sen jälkeen sitten ysin uutisia ja sen jälkeen Turre meidän vieraana.
2: Yle. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Warren ja Ordinary soi yleäksi kesäaamussa. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Aikuja melloina 10:00 saakka. Kohta turisti meidän vieraana.
1: Mutta ennen sitä 9:00 uutiset.
2: Yle Uutiset 9:00 toimittaa Merja Windia. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 9/10 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana ollut Tampereen yliopiston professori Suvi Virtanen pitää tuloksia yllättävinä.
3: Kyllä, että ollaan näin kaukana suosituksista, oli yllätys. Ja sitten sekin oli yllätys, vähän pienempi asia, että me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä tässä asiassa ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
2: THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Ylen tietojen mukaan hallitus julkistaa hankkeen myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen Ylelle vastustavansa siirtoa. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt uuteen Nordic Compass-yhteistyöaloitteeseen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kongsberg ja Saab. Aloite hakee tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä, kun Eurooppa kasvattaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Kelan johtamisselvityksen keskeiset tulokset julkistetaan tänään. Kela käynnisti ulkopuolisen selvityksen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommentit herättivät laajaa kritiikkiä työntekijöissä. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa.

0: Jääks kesäaamu, se jatkuu kymppiin saakka. Louna online ja soitetaan sulle Kevät tulee, kun sä palaat. Studiossa Aikku ja Mellu ja
1: no, ehkä joku muukin ihan tosta.
0: Tosta on tullut vaan. Kyllä vaan.
2: Sano se, kun kaikki sanoo nyt yleensä WhatsAppia.

0: Louna online, kevät tulee kun sä palaat. Yleensä kesäaamussa kello 5 saa yli 9. Nyt ei ole enää aikuja mellu täällä, vaan tervetuloa yleensä kesäaamun turisti.
1: Kiitos.
2: Tervetuloa, ihanaa kun oot täällä ja hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hei, mun on ihan pakko nyt ihan alkuun kysyä tämmönen yksi kysymys, kun mä olin viikonloppuna Blockfestejä katsomassa sun kesän ainutta keikkaa, joka oli muuten siis eeppinen.
1: Kaikki kiitos. Puolin.
2: Ja puhutaan tästä kohta tarkemmin lisää, mutta mua kiinnostaa kysyä sitä, että miten sun housut pysyy sulla jalassa? Koska siis niin kuin sun planteet pyörii melkein samalla tasolla kuin Shakiralla oikeasti, niin kuin, että pylly pyörii koko ajan. Ja kun ne housut on siellä puolitangossa jo valmiiksi, niin miten voi olla, että ne ei tippunut ton keikan aikana yhtään kertaa nilkkoihin?
1: No se vyö pelastaa vähän.
2: Vähän.
1: Se pitää ne pystyssä ja sit mä nostelen niitä housuja.
2: Mutta onko se niinku kuitenkin sille, että onko siinä vähän se vaaran tuntu, että ne voi tippua?
1: Joo, mutta eikö se ole hyvä? Niin, sitten jengi vaan silleen, okei, kohta ne tippuu, nyt ne tippuu.
2: Mutta eikö se ole liittäminen keskittyminen siihen, että miten nämä housut pysyy jalassa? Koska musta tuntuu, että tämmöisessä isossa showssa on aika monta asiaa, mitä pitää miettiä.
1: No mä en mieti.
2: Ai okei, se tulee jo luonnostaan. Ne on ollut puolitankossa niin pitkään, että kyllä ne pysyy.
0: Mutta siis ajatteliko sä tätä aikaa, siis kun sä olit nyt blogeilla viikonloppuna? Niin ajatteliko sä tätä siellä, kun tää siis taisi olla aiku sun ensimmäinen mospit myös, missä sä olit?
2: No mä valitettavasti vahingossa jouduin sinne.
1: Joo. Ai sä olit pitis?
2: No, tai no,
0: siis jotenkin musta on hauskaa, että on aiku siellä mospitis, mutta
2: jos totta puhutaan, niin en mä ihan suoranaisesti ollut siellä, vaan niinku mä olin siinä reunalla. Mä yritin, niinku mun suunnitelma oli suoraan se, että hei, ei mennä tonne, jotta ei jouduta pittiin. Ja sitten se pitti tuli mun luo. Se muodostui. Ja sitten kun sä huusit sieltä lavalta, nyt ovatkaan ne pitit. Mä olin välillä, oh no. Taas mennään. Mutta siis ihan sairas meininki ja upea keikka.
1: Kiitos paljon.
2: Isot onnittelut.
1: Kiitoksia.
2: Sulle.
1: Kiitoksia.
0: Tosta. Valtava hieno toteutus. Yle Areenastahan tosiaan tuokin keikka löytyy nyt sitten jälkikäteen, jos missasit sen tai haluat fiilistellä sitä uudelleen. Mutta siis tuolla lavalla nähtiin tämmöinen punainen lentokone.
1: Niin
0: miten tämä siis konkreettisesti tapahtui, että jos sä saat vaikka tämmöisen ajatuksen, että vitsi, niinku ihan läpäällä voisi ottaa lentokoneen tuonne lavalle, niin miten sä niinku, miten tämmöiseen niinku päädytään?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että kun mulla on muutenkin ollut toi traveller-turisti-matkustaminen niinku mun teema, ja sit monista eri ideoista me ollaan päädytty siihen, että me hankitaan lentokone sinne lavalle. Mutta sitten, että miten? Musta tuntuu, että se rakennettiin legit jossain kuukaudessa, 2 viikossa, varmaan alle. Ja sitten se vaan lähetettiin Suomeen ja boom.
2: Mutta siis onko se ihan oikea kone?
1: Joo.
2: Oikea lentokone?
1: Ei oikein.
0: Saanko kysyä vielä semmoisen, että niinku, ajatteliko sä, tai missä se kone on siis nyt? Onko se silleen, että mä haluan tämän sisustuselementiksi, että se on jossain
1: Suomessa? Se on Arikkatorilla.
2: Ai on vai?
1: Joo, se venää siellä ja kello 18.00 me mennään sinne ottaa fanien kanssa kuvia. Kaikkien kanssa, jotka sinne tulee.

0: ihan siko kiva.
1: Joo, eli jos sä kuulet tän, niin nähdään 18.00 Narikkatorilla.
2: Ja katso, että on passivoima.
1: Joo, nekin.
0: Pääsee matkustamaan. Mutta se oli siis ihan järkyttävän hieno. Oliks vaikea saada, mäkin itse tiedän, kun on ollut paljon festareita järjestämässä ja muuta, että noi tommoset lava-elementit ei festareilla ole mikään iisein juttu, koska monesti festivaalilokaatiot on aika vaikeita niin kuin isoille tommosille asioille tuoda. Vaikka onhan siellä rekat ja kaikki pääsee kulkemaan, niin oliks toi niin kuin jotenkin vaikea saada sinne lavalle?
1: Toi itse lentokone ei ollut, mutta sitten se niinku loppurekvisiitta, niin saman päivän ennen sitä keikkaa, paljon ennen sitä keikkaa, joskus 12, niin meille tultiin sanoa, että välttämättä tota niinku takaseinää ei tuu, koska se ei suostunut mahtuu. Mä olin silleen, että mä en tuu, jos ei se mahu.
0: Okei.
1: Okay.
0: ja sitten se mahtuu. Mutta hieno koko keikka, kesän ainut keikka on nähtävissä nytten Yle Areenassa. Sen voi käydä tsekkaamassa sieltä. Sä oot turisti, varmasti tyyppi, joka olisi voinut hyvin kiertää tänäkin kesänä kaikki festarit, mutta sä oot ollut tässä vähän niin kuin tämmöisellä tauolla. Onko sillä joku syy, että miksi sä teit vaan yhden tämmöisen ison shown?
1: No nyt pystyy paljastamaan, että me ollaan haluttu tehdä areenakiertue ja sen takia me tehtiin vaan yksi, että se koko keskittyminen menee vaan siihen keikkaan ja sitten sen jälkeen siihen, että nähdään areenoilla. Ja sitten jos te haluatte nähdä tätä lisää, niin tulkaa areenoille. Joo.
2: Ja tämä tieto on nyt siis julki.
1: Se on julki. Ja
0: se on julki.
1: Se ei ole enää salaisuus. Kiertuepäivät on ulkona.
2: Mikä fiilis nyt? Ainakin sä näytit jännittyneet, kun sä istait siihen asti.
1: Joo, mä jännitti, niin kuin, mä en tiedä saaks kiroilla, mutta ihan pirusti. mä oon jännittynyt sille koko kesän, kun mä oon miettinyt tota keikkaa, sit mä oon miettinyt noit areenakiertuetta ja kaikkea. Sit mä oon silleen, teätkö, nyt kun se on ulkoon ja toi keikka on vedetty, niin teätkö, vitsin siistiä päästä näkemään niin fanei livenä ja jengi, jotka fiilaa just tota pittaa, mistä mä en usko, että aika
0: en mä tuu. Mä otan just kun istumapaikat. Areenaltahan löytyy niitäkin.
1: Joo. Mut siistii päästä tota tekee.
2: Eli aikaa. Nyt siis tulee Tampere, Oulu, Turku.
1: Ja Helsinki.
2: Helsinki, yes. No niin, ja sitten sustahan on paljon uutisoitu myös kansainvälisissä medioissa, että on tämmöinen näyttävä, erottuva lavashow ja muuta. Ja nyt sitten paljon on, en tiedä, onko sä itse törmännyt näihin videoihin, mitä jengi on tehnyt tuolta blogeilta, että miten muut artistit katsoi sun keikkaa. Että se on ollut niin vaikuttava, että muutkin niin kuin se on jäänyt niin kuin mieleen ja herättänyt sitä kiinnostusta, kun nähtiin lentokoneita ja isoja elementtejä ja niin kuin oli tanssijoita ja muuta. Joo. Niin, näkyykö tämä samankaltainen teema, että erotutaan ja tehdään isolla nyt sitten kiertueella?
1: Vielä isommin.
0: Oho!
1: Joo.
0: Mä luulen, että toi oli maksimi.
2: Ja siis eikö ollut näin, että siis yli melkein 100 hengen tiimi on ollut tekemään tätä blokkia?
1: Joo, tuossa on ollut niin kuin paljon ihmisiä, ketä mä en edes tunne tai ole tavannut edes.
2: Eli nyt siis kun lähtee kiertueen, niin tuolla menee Tampere, Oulu, Turku, Helsinki, vaan minionit ja Tureen koneella.
0: Kaikki yökkää. Todellakin. Jatketaan turistin kanssa yleäksi kesäaamussa heti tämän biisin, seuraavan biisin jälkeen. Mun on pakko sanoa, että vaikka kaikki osu tuolla keikalla hyvin, joo, niin tää lähti erityisen kovaa.
1: Lähti.
0: No lähtikö?
2: Se oli se, missä sä hyppäsit sinne pittiin.
0: Ai, itse asiassa, jos nyt myönnetään, niin se voi

0: se nuori Turre.
1: Come on, come on.
0: Come on, come on. Areenan kiertue, se on julki. Sä lähdet siis nyt syksyllä Tampereelle, Ouluun, Turkuun ja Helsinkiin. Ja jengi on kyllä tästä varmasti todella fiiliksissä, koska nyt sä oot ollut tämmöisellä pianoisella tauolla. Vaikka viime viikonloppuna nyt sitten blogfesteillä. Mutta mitä sun taukoon oikein kuului?
1: Taukoon kuului paljon matkustamista. Että mä oon käynyt Kiinassa, Nigeriassa, Kongossa, Pariisissa. Mä nyt kaikki maita muista, mutta silleen paljon uusia maita. Jotkut on ollut sellainen pieni loma, työlomia, joo. Esimerkiksi Nigeriassa mä käytin kuvaa musavideoa.
0: Joo.
1: Ja sitten Kiinassa mä kävin katsoa erilaisia tehtaita, missä niinku tehdään vaatteita ja kaikkea tollaista. Ja minkälaista se elämä muutenkin on siellä, kun tosi moni asia tulee Kiinasta. Oli siistiä nähdä sen niinku liven, miten ne painaa siellä, joo. Mutta muuten on ollut silleen esimerkiksi lomia.
0: Koet sä, että nyt tämmöinen niin kuin matkustelu ja muu tulee näkyy tulevaisuudessa esimerkiksi uudessa musiikissa ja muuta?
1: Joo. Mä haluaisin tuoda myös erilaisia kulttuureja. Just sen takia mä tykkään käydä ulkomailla kuvaa musavideoita ja kaikkea. Että niin kuin suomalainen yleisö näkee sille, että vitsi toi paikka näyttää siistiltä kaikkea. Tai tälleen mä kelaan ehkä. Kukaan muu ei kelaa näin, mutta tiedätkö?
2: Eli sä tuot kansainvälisyyden niin kuin meille?
1: Joo.
0: Todella
2: aivan
0: hyvä.
2: Kova.
0: Ja nyt enää odotella sitä, että milloin sitten jotain isoja kansainvälisiä fiittejä, koska sä oot artisti, joka tällä hetkellä kiinnostaa niin Suomen maassa koko kansaa, kuin myös sitten maailmalla. Ja esimerkiksi viikonlopun Blockfest-keikoilla sullahan nähtiin siis ihan huikea liuta Suomen eturivi-artisti. Sillä oli niin kuin kaikki samalla keikalla, koska fiittejä oli tosi paljon. Kuullaanko me joskus sulta joku, onko sulla suunnitella joku kansainvälinen fiitti?
1: On.
0: Onko?
1: Joo, mutta se on vasta suunnitteilla.
0: Se on suunnitteilla.
1: Joo.
0: Ai että. Milloin me saadaan ylipäätään Turrelta uutta musaa? Tuleeko vielä ennen kiertuetta?
1: Mä haluan paljastaa tuota.
2: Mut sit kun se tulee, niin mä voin kertoa, että räjähtää.
1: Niin.
2: Vaikka mä tiedäkään mistään mitään, että kuka se on. Mut mulla on omia veikkauksia, mutta mä väitän, että se ei välttämättä ole ehkä joku Lady Gaga.
1: Ei.
2: Mulla on semmoinen tunne, että Scott voi olla sukunimi, mut tää on vaan mun veikkaus. Mun mielestä se voisi olla aika sairasta.
1: Sopisi
2: silleen feng shuihin ja näin.
1: Joo.
0: Niin. Jos te ei ollut vielä suunnitelmissa, niin laitetaan suunnitelmiin.
2: Niin.
1: Joo. Tämä voi olla meidän yhtenä.
0: Joo, voi olla.
2: Jos se tapahtuu, niin mä sanoin sen sitten.
0: Just näin. Mutta Turre, sä oot artistina selkeästi semmoinen yllättäjätyyppi. Ja just vaikka kun katsoi viikonlopun Blockfest-keikkaa, joka löytyy siis Yle Areenasta, niin se oli niinku yllätyksiä täynnä. Sä et ikinä tiedä, että milloin tulee tankotanssia, milloin tulee mitä fiittiä ja muuta. Niin koetko sä, että sä oot aina tiennyt, että tämä tämmöinen joukosta erottuminen tulee olemaan se sun juttu?
1: Tuo on hauskaa, että sä sanot noin, koska musta tuntuu, että nyt mä oon silleen paljon muistellut menneitä ja muistellut itteeni ennen. Ja mulla on käynyt semmoinen ajatus päässä, että vitsi, mä oon kyllä aina ollut tällainen. Jopa silloin niin kuin nuorempana, että mä saatan tulla vaikka kaveriporukan eteen silleen, jolla tosi oudolla dripillä, niiden mielestä oudolla, niinku oudolla fitillä tai jotain. Ja sit ne on silleen, että mitä helvettiä sulla on päällä. Sit mä oon niinku noista tajunnut, että niin mä oon aina ollut tää äijä kyllä.
0: Et se ei ole mitenkään muodostunut artistiuran varrella?
1: Ei, että mä tykkään kyllä niinku yllättää.
2: No miten nyt, kun sä oot menestynyt ton niinku erottuvuuden kanssa ja muuta, niin mitä sä haluaisit sanoa semmoselle, nyt on deep, mutta silleen, mitä sä haluaisit sanoa semmoselle nuorelle, joka vaikka miettii, että ei vitsi, mä oon vähän jotenkin erikoinen tai pitääks noin mua jotenkin outona?
1: Hyvä. Siis tosi hyvä. Kaikkihan on täällä loppujen lopuksi niinku, sun pitää olla oma itsesi ja mitä enemmän sä just niinku hengaat. Tätä mä oon sanonut nyt koko viikon ajan, kun mä oon käynyt näissä kaikissa haastatteluissa. Mä haluan just painottaa nuorille, että sun pitää löytää itses. Sun pitää löytää se, kuka sä oot ja erottuu just nimenomaan joukosta, koska tosi moni hengailee porukoissa ja on kollektiivisia ajatuksia ja kaikkea tollaista. Ja aika usein, kun kasvaa niin kuin pois vaikka kaveriporukasta, niin tajuu silleen, että en mä ole ikinä vaikka miettinyt tälleen, mitä mä mietin 5 vuotta sitten näiden ihmisten kanssa. Niin se on hyvä juttu.
2: Niin, että kun vaikka muuttaa kotipaikkakunnalta.
1: Esimerkiksi.
2: Jos muuttaa, niin kyllähän siinä havahtuu, että aimuus on tämmöisiäkin puoli.
1: Niin, tiedätkö?
0: Laita rohkeasti ne vaatteet päälle, mitä sä haluat laittaa.
1: Nimenomaan.
0: Ja tee just sitä sun juttua. Anna itsesi loistaa. No, turisti, sulla on luvassa nyt sitten semikiireinen syksy, sanotaanko näin, koska Areena kertoo, että pukkaa päärät. Se tosiaan julkaistiin tänään. Siellä on tulossa nyt sitten Tampere, Oulu, Turku, Helsinki. Niin miten tässä nyt elämä jatkuu? Lähdetkö lentokoneella suunnitteluhommiin vai mikä on meininki?
1: Me lähdetään suunnittelemaan saman tien.
0: Onko mitään valmiina vielä?
1: On.
0: Paljon?
1: On paljon, joo. Mutta siis niin kuin mä sanoin teille, että jos toi Blockfest oli spektaakkeli, niin tää on vielä hullumpaa, niin sit se pitää vilaa silleen ihan...
2: Mut mitä se voi olla, jos se on vielä hullumpaa? Ai kun menetään yöunet. Kyllä se selviää sulle pian.
0: Kyllä se selviää.
2: Istut koot sen lentokoneen sitäkin niin. Ja muut mospitis, niin nyt rauhoitu. Jaksat odottaa.
1: Nyt rauhoitu.
0: Nyt pitää vähän aikaa odottaa, mä maltan kyllä. Kiitos paljon turisti, kiitos paljon Blockfest-keikasta. Se löytyy Yle Areenasta, kannattaa käydä tsikiti tsekkaa se. Ja kiitos kun olet ja olet ihana ja...
1: Kiitoksia.
0: Tuo teille iloa.
2: Sano kerran vielä aikku. Hei. Kuka meillä oli?
0: Kiitos Turre! Kiitos Turre! Tämä oli meidän Rodrigo ja Stupid Song.

0: Stupid Song soi yleäksi kesäaamussa. Kiitos paljon turisti, kun kävit meidän vieraana. Jos meni ohitte, niin Yle Areenasta sitten tuokin haastattelu jälkikäteen.
1: Sieltä se löytynee. Me ollaan siis 10 saakka sun seurana tähän keskiviikkoon. Ja kuule hei, ei muuta kuin kääripä hihat. Nimittäin se on semmoinen homma, että kohta puhelinlinjat laulaa ja sun pitäisi laittaa noin sun hoksuttiin, että hoksuttaa.
0: Kyllä vain, koska kohta kisataan. Mehän tunnetaan oletuskilpailua.
1: Hyvä, sä tajusit heti, sä sait kiinni.
0: Ding, ding, ding.
2: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: aamu 9 kellossa. Kotkisataan, mehän tunnetaan kilpailua, joka siis oletus skaba, jota myös meidän normaalisti hostamassa YleX iltapäivässä on kisattu. Ja itse asiassa ensi viikollahan YleX iltapäivä soittelee meille taas ja kutsuu meidät luokseen, koska YleX kesäaamut tulee tältä viikolta sitten pakettiin.
1: Psst, Aikku ja Mello, tulkaa takaisin. 1-5. Teitä odottaa isompi ja parempi YleX iltapäivä.
0: Koska...
1: Psst, Aikku. Aikku.
0: Mitä?
1: Saavu luokseni pian.
0: Toi sun psst kuulostaa enemmän semmoiselta niinku pisuääneltä kuin miltä. Kun sä teet niin pitkästi tolle psst, niin se kuulostaa siltä, että joku vähän lirauttaa.
2: Mutta no on tässä. Sitä kieltäpäivässä joskus tapahtunut.
0: No, sitäkin. Mitä ei olisi tapahtunut? No, sitä ei mennä nyt niihin, koska sieltä on tulossa mielenkiintoista asiaa. Mutta YleX aamut, ne myös uudistuvat.
3: YleX:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
4: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
3: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
4: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
4: Ei hianaa.

0: Stand Back yleäksi kesäaamussa. Kello 31 minsaa yli 9 ja se tarkoittaa sitä aikoja Mellun osalta ja ehkä myös sun, että on aika käynnistää
1: Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa jälleen kerran päästään tekemään oletuksia meille täysin tuttamattomasta ihmisestä ja kerryttämään pisteitä oletusten mukaan.
0: Oletko siinä oletuksemme kohde? Jos näin on, voit ottaa puhelimen kauniisen käteen, soittaa numeroon 0914482822. Jos olet kaipaamamme henkilö ja pääset nyt linjoilta läpi sitten arvuuttelun kohteeksi, niin ei hätää kuule. Vaikkei hyvin meniskään, niin yleensä tuotepalkinto sulle lähtee tästä matkaa sitten muistoksi.
1: Me kysytään sulta muutama kysymys, saadaan parit faktat kuntoon ja niiden perusteella sitten oletuksia tehdään, eli jos haluat oletuksen kohteeksi, soita nyt.

0: Harry Styles ja Dance No More. Nyt loppu tanssit ja alkoi oletukset.
1: Kyllä vain, tästä käynnistyy Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa me pyritään siis kerryttämään mahdollisimman paljon pisteitä oletuksilla, joita me esitetään täysin tuntemattomalle ihmiselle, joka on tänään nimeltään Joke. Hän soittelee Mäntsälästä, missä hän myös asustelee. Hän tekee työkseen trukkikuskin töitä ja lempiruoka on jauhelia, kastike ja muusi. Tämmöisillä faktoilla me lähdetään kisaamaan. Joke, sä pääset toimimaan tuomarina tässä kisassa ja ihan ensimmäisenä saat päättää, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä. Aikku vai Mellu?
2: No Aikku saa aloittaa, kun siltä se tuossa tarinoitiinkin.
1: Niin, me vähän täällä niin sanotusti off-airissa
0: teitte tuttavuutta
1: pikkasen. No, minäpä aloitan. Joke, mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että sulla on oma kotitalo.
2: No. Kyllä, se pitää paikkaa. Oikeastaan kaksi tuli
1: tällä hetkellä. Kaksi? Okei, okay, okei.
2: Okay. Niin.
1: Anna toi nyt mulle.
2: Mitähän joka jätkä nyt pari omaa kotitaloa.
1: Ai. Okei. Okay. Hei, mä voin toittaa mutta toiseen istu. Noniin.
0: Jees, te voitte jatkaa tuntuutta sitten off-airissa sitä puhelun jälkeenkin.
1: Minkälaiset pisteet, Joke, annetaan tästä meikäläiselle? 0-3 pisteet.
2: Se oli semi-helppo, kun päättelit Mäntsälä asuinpaikkakunnasta varmaan, mutta pistetään pari pistettä nyt kuitenkin.
1: Pari pistettä. Mä otetaan kaksi pistettä mieli hyvin Mellu ensimmäiseen oletukseen.
0: Mä jäin miettimään tuota jauhelihakastiketta ja perunamuusi nyt oikein urakalla. Toki voi liittyä siihen, että mulla on myös järjetön nälkä. Mutta mä lähden veikkaamaan siihen liittyen ja olettamaan, että sä laitat sinne sekaan myös ketsuppia ja sä käytät ketsuppia muutenkin aika paljon.
2: Nyt oli puolittainen huti-oletus.
1: Eli
2: jauhelijakastikkeen se laitetaan ketsuppia kyllä, mutta muuten pystyy syömään ketsuppia ollenkaan.
1: Okei, eli ainut ruoka, mihin laitetaan ketsuppia.
0: Sulle ei sit kulu ketsuppi hirveästi.
1: On ihan, mutta jos...
2: Tai siis ruoan laitossa käytän ketsuppia, mutta jos mä käytän makaronin laatikkoa ja laitat paljon siihen, niin silloin jää syömään.
1: Okei, eli sä et niinku sit muuten pidä.
2: Poikkeuksellinen tapa.
1: No, ehkä sä olisit puolikas oikein, mutta minkälaiset pisteet annetaan Mellulle?
2: Nyt ollaan hövelillä päällä ja annetaan yksi piste kuitenkin Mellulle.
0: Kiitos.
1: 1-0 tilanne meikäläisen toiseen oletukseen. Mehän tunnetaan Joke niin hirveän hyvin, että kun sä teet noita trukkihommia, niin sä työskentelet peltorit päässä.
2: No niin, tilanne tasoittuu. Eli puolittainen oikein. Eli nyt puhelimessa ollessaan on napit korvassa, mutta muuten ei ole kuulokkeessa.
1: Okei, eli menikö se nyt oikein vai väärin sun mielestä?
2: Mielisinkin se antaa puoli pistettä, mutta puolittain ei varmaan nyt lasketa.
1: Kyllä sä saat antaa.
2: Mä annetaan puoli pistettä.
1: Sä oot tuomari, sä saat tehdä ihan mitä vaan, me annetaan puolikas piste. Tilanne siis 2-1 Mellun toiseen oletukseen.
0: Siis mä oon tehnyt tosi spesifin, semmoisen, jota tässä kilpailussa ei ole kertaakaan aikaisemmin tehty. Mutta mulla on semmoinen ajatus, että tämä tyyppi on mun kanssa nyt samoilla linjoilla. Ja se on siis se, että kun kaupasta löytyy hammasharjoja, joissa on siis vaihtoehdot siitä niin kuin harjan pehmyydestä ja niin kuin materiaalista, on pehmeä, medium ja kova, niin sä käytät myös tätä soft, eli pehmeä vaihtoehtoa.
1: Mitä sanoi Joke?
2: Kyllä, täysin oikein.
0: Yes, kiitos sulle.
1: Minkälaiset pisteet annetaan Mellulle siitä pehmeästä hammasharjasta?
2: No tää oli täysin oikein, niin tästä on pakko antaa 3 pistettä.
0: Oi, kiitos.
1: Ai että, Mellu menee johtoon, tilanne tiukka. 4-2,5 ja meikäläisen viimeinen oletus. Tää pitäisi saada nyt oikein, mutta okei, nämä spesifit selkeästi antaa nyt Jokelta niinku pisteitä. Noin.
0: Et lähe. En lähde irtokarkkiin.
1: Me ollaan käyty liikaa irtokarkkihyllä tässä viime aikoina, joten en mä lähde sinne. Mutta Joke, mehän tunnetaan niin hyvin, että voi, miten me tunnetaankaan niin hyvin. Me tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että sulla on ollut sun elämän aikana lemmikkihamsteri.
2: No, laitetaan nyt oikeiksi. Me ollaan ollut kerpiä.
1: No ei se nyt ole sit oikein
0: ollenkaan. No on se nyt käytännössä sama. Mulla on sama tilanne kuin sulla.
2: Jyrsiä kuin jyrsiä.
0: Niin on. Ihan yhtä söpöjä ja vähän erikoisia.
1: No, jos sä saat jälkeen päättää tuomarina, niin minkälaiset pisteet laitetaan siitä kerpillistä?
2: Laitetaan 2 pistettä, koska se ei nyt ollut kuitenkaan hammaskari.
1: 2 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että meikäläisellä on 4.5, mellulla 4. Tää on tiukka kisa, mellun viimeinen oletus.
0: Oi. Mä en tiedä, miksi mulla tulee mieleen nyt vaan kaikkia tämmösiä niinku hygienia-asioiden ja tämmösten oletuksia, mutta mä lähden silti tekemään vielä semmosen spesifin veikkauksen. Älä kysy, että minkä takia, Aikku. Mutta mä teen semmosen veikkauksen, että sulla on pakkasessa vaniljajäätelöä.
2: Aivan oikein, kyllähän täällä jätkiä pitää olla.
0: Nimenomaan.
1: Paljonko tulee pisteitä?
2: Laitetaan nyt 3 ja
0: rökäle voittaa. Oikeesti tänään olin liäkeis mun oletusten kanssa. Myönnän.
1: 7 pisteellä vei voito.
0: Mil tuntuu?
1: No on todella hyvä. Pakkohan tossa nyt on sanoa yksi asia.
0: Mehän tunnetaan.
3: Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
1: Kiitokset Jakelle ja onneksi olkoon Mellulle.
0: Älä muuta. Mutta ei ollut Jake Lahdesta.
1: Ei ollut Jake Lahdesta. Jake oli Mäntsälästä ja Jakella on mulle muuten oma kotitalo. Mä aion niin.
0: Mieti, sulla on vaniljajäätelöä siellä.
1: Mieti, valmiina pakkasessa.
0: Vie kerpiili mukana.

0: Jaga ja Mirella Kansallisaarre soi yleäksi kesäaamussa, jota on jäljellä semmoinen vartin verran, kun kymppiin saakka Aikko ja Mellu sun seurana. Oikein hyvää keskiviikkoa huomenta.
1: Mä sanon teille, että kyllä tunnettiin äsken.
0: No kyllä tunnettiin. Mehän tunnetaan oletuskilpailu päättyi siis melkein jopa, ei nyt ihan historiallisiin lukemiin, mutta ei kyllä näin paljon olla nähty taas hetkeen, kun Mellu sai siis 7 pistettä. Meikälle sille vaan 4,5.
1: Ja mä oon kyllä ottaa tässä nyt kaiken ilon irti ja muistaa tämän, koska mulle ei mene aina niin hyvin. Niin pieniä voittoja pitää on juhlia.
0: Just näin, ja vaalia.
1: Niin mä aion. Mutta katsotaan, minkälainen aikakaus syksylle tästä saapuu.
0: Katsotaan. Yleäksi iltapäivää jo, niin me siirrytään tuossa nyt ensi maanantaina sitten, kun uudet kuviot Yleäksellä alkaa ja mekin palataan niin sanotusti omille laitumille. Totta kai vähän erilaiseen aikaan kuin jatkossa Yleäksi iltapäivä sitten 1-5, niin sanotaanko, että kyllä sinne kisoja on tulossa.
1: On, ja näillä 7 pisteellä, niin mä tuun ihan kuushpäänä sinne sitten.
0: Leveilemään
1: ja katsomaan, että en mä nyt paskaa keltää.
2: Yle X. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
1: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
1: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo mui.
4: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: 12 soi Yle X kesäaamussa. Me ei olla täällä 12 saakka, vaan ainoastaan 11 minuuttia, kun kello pyörähtää kello 10, niin silloin starttaa uuden musiikin X. Mutta vielä hetken aikaa, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja ootko joskus saanut joltain tämmöiseltä puolisosi äijien reissulta tai tyttöjen viikonlopulta tai joltain muuta tämmöiseltä reissulta, missä et ole itse päässyt olemaan mukana ja tai kuullut, että sun kaveri on, niin se on jotenkin tosi ihanasti, että se tosi kiva, kun se pitää yhteyttä ja on laittanut niinku kuvia, että laittaa, että minkälainen hotellihuone ja on laittanut kuvaa, että minkälainen maisema ja mitä, minkälaisissa ravintoloissa on syömässä ja että niinku tosi rennosti ja kivasti mennyt. Ihan yllätyin jopa, että näinkin paljon on pitänyt yhteyttä.
0: Joo, niin kuin silleen päivittelee oikein kunnolla. Pitäisi ajan tasalla.
1: Toi on hirveän hyvä ja varmaan moni näin tekeekin. Mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka kun pääsee niiden sinkkufrendien kanssa nyt sitten sinne tiko Ibizalle tai mihin hyvänsä, niin oli se sitten vaikka risteilykin. Niin se voi olla, että ne kuvat, jotka sinä saat, niistä hän ei ole ottanut siis yhtäkään. Netissä siis löytyy tämmöinen tyyppi ja tämmöinen sivusto. Ja varmaan useitakin, mutta ennen kaikkea tämä yksi, mikä nyt on noussut sosiaalisessa mediassa pinnalle, joka siis myy nimenomaan tämmöisiä niinku reissukuvia, jotka on tarkoitettu lähetettäväksi puolisolle kotiin niissä hetkissä, kun sä oot vaikka lähes jonkin tiettyyn kohteeseen. Niin tällä tyypillä löytyy vähän niin kuin kaikkialta semmoisia. Että ne niinku saa näyttää tosi siltä, että ne on aidosti otettu, että sä oot oikeasti niiden jävien kanssa siellä dinnerillä.
0: Eli siis jos mä nyt vaikka väittäisin, mulla olisi puoliso ja sitten mä väittäisin, että mä lähden nyt niinku Gran Canariaan Maspalmasiin. Niin sitten mä voin mennä tuonne nettisivuille, että todellisuudessa vaikka mä lähdin jonnekin muualle tai vaikka no Maspalmasissa ei ollutkaan sitä perusdinneriä, vaan meni vähän pitkäksi yöt tai mitä ikinä onkaan. Niin sitten mä voin ostaa kuvat sieltä Maspalmasi jostain niinku rantakadulta sieltä dinneriltä ja laittaa puolisolle, että joo, oli hyvä pasta.
1: Kyllä, ja sitten mun mielestä se oli vielä näin, että sä saat sitten niinku spesifin tiedon, että vaikka et sä nyt vois silleen pyytää, että käy ottaa tuosta Maspalmasi mäkkärissä tämmöinen kuva mulle, että jos on toisella puolella maailmaa se tyyppi sieltä sivustot, kuka niitä lähettää. Mutta siis sillain niinku yleisesti, että kyllä se kertoo sulle, mistä ravintolasta se on.
0: Otettu se kuva.
1: Niin. Niin toi on aika crazy jotenkin.
0: Siis jengi keksii kyllä kaikesta bisneksen. Mieti sitä ihmistä, kuka niitä kuvia ottaa. Niin kuin silleen, että se matkustelee tuolla ympäri maailmaa ja ottaa vaan kuvia ja sitten on siellä, joo, firman kuluihin.
1: Niin.
0: Tämä on mun bisnes.
1: Mutta Aikki jotenkin silleen sneakki. Tai jotenkin en mä jotenkin ajatellut, että se asia voi olla myös näin. Voihan se olla, että elämässä mä oon jomman kautta vastaanottanutkin näitä kuvia tältä sivustolta. Sitä ei tiedä. Siis ihmiset keksii niin kaikenlaista. Mutta toi on niin kuin... Toi on pelottavaa myös tietyllä tavalla. Mutta kyllähän noilla reissuilla tapahtuu.
0: Niin.
1: Siis silleen kyllä mä sen niinku ymmärrän, että tämmöinen sivusto on keksitty. Ja sitä varmaan moni käyttöä. Tuskin se muuten somessa olisi niinku noussut näin.
0: Mutta onkohan sama sivusto tai käyttääköhän jengi tätä, kun tosi paljon ihmiset tekee sitä, että feikkaa somessa niinku lomamatkoja ylipäätään. Että ei edes vaan puolisolle, vaan silleen, että...
1: Oh my god, joo.
0: Että joo, lähin tuossa, olin viikon Epsaniassa ja sitten hienot jotkut Gucci-aurinkolasit siellä. Ja todellisuudessa olet maannut himassa. Postannut sängyn pohjalta niitä kuvia, bro. Heikannut.
1: Siis joo, mä oon myöskin niin yhden kaverin kanssa esimerkiksi ollut Turkissa silleen, että se oli Alaniassa. Että mun just kaveri oli silleen, että vitsi, että ei niinku haluaisi, kun nämä maisemat on ihan kuin Santoriinilla. Että sä haluaisi saada semmoisen niinku tunnelman niihin, mutta kun ei me olla, kun me ollaan Alaniassa. Niin muun muassa siis editoitiin siis vaikka ne Alania-kyltit.
0: Pois.
1: Niin.
0: Oikeesti.
1: Joo.
0: Et veikattu, että ollaan Santoriinilla.
1: Mitä? Ei mun kuvi, mutta hänen kyllä.
0: Joo, ei sun kuvi. Ethän sä et ole ikinä feikannut mitään muun muassa. No mun on ihan turha. Sitä, että sä oot ollut vähän skrupusessa hotellissa.
1: Ei, kyllä minä oon feikannut. Mä oon fake ass bitch tänne joka päivä, kun mä kävelen. Mutta siis mä tarkoitin sitä, että mä en niinku ole henkilönä semmoinen, joka voisi feikata, että mä oon Santorinilla tai Turkissa. Koska fakta on se, että jos mulla olisi kaksi vaihtoehtoa, meekö sä mieluummin Santorinille vai Turkkiin, niin mä valitsisin niinku silleen 10 000 vaihtoehdosta valitsisin joka kerta, tai 100 000 valitsisin aina Turki.
0: Aina Turki, aina se Alania.
1: Mä muutan Alaniaa vielä joskus. Täällä on musanoneen.
0: Eläkypäivät. Niin.

0: Tatula hitaammin hautaan. Yle X:n aamussa, kun saadaan äijä tänne, joka näyttää välillä siltä, että ollaan vähän nopeammin hautaan. Tervetuloa sun.
1: Okei, tuplahautat.
2: Wow. Okei, cool.
1: Siis Aikku on nyt jotenkin voimaantunut tänään.
0: Anteeksi.
2: Mulla on muutenkin pöksyt märkänä tässä. Mä kaadoin sellaisen jogurtin syliin ja mä jouduin pestä tuolla vessassa muun muassa.
0: Joo, kaadoin jogurtin
1: syliin. Joo, ja minä olen Petri.
2: Ei ollut eufemismi. Hei, tänään Karin B. vieraana. Jutellaan vähän, missä hän on nyt tällä hetkellä artistina ja tietysti muistellaan Dolly Partonia.
1: Onks jutut tätä tasoa?
2: Oh.
0: No, joo. Ja housut märkänä.
2: Näin on.
0: Koko 3 tuntia se.
2: No tuleehan me Karin B. Mitä hittoa, bro?
0: Niinpä.
1: Mä en sano mitään.
0: Tää on kuumaa. Tuu vielä imaa. Mä lähden nyt kotiin. Mellukin lähtee. Me tullaan huomenna taas 6:30 eteenpäin. Se ei muuta kuin huomisia. Moi moi!
1: It's about damn time.

0: Kuuma The Band. Kello tulee 10. Se tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Palkansaajien ostovoima parani kevätkesällä. Tilastokeskus kertoo, että kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,4% vuoden takaiseen verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,6%, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot olivat ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa keskimäärin 4300 euroa kuukaudessa. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Aikaisemmin poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta perjantaina kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon tehtiin perjantaina miekkaisku, jossa kuoli 17-vuotias tyttö. Lisäksi 3 teini-ikäistä poikaa haavoittui. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen. El Niño toistuu muutaman vuoden välein. Sen on ennustettu voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

hetkeä, jota vietät. Yle X:n taajuuksilla soi H ja Ring My Bell. H on oikealta nimeltään Harrison James Armstrong ja taiteilijanimi tulee tietysti tuosta etunimen alkukirjaimesta H eli H. Soni Kyläliuhalla äänessä. Lähdetään käynnistelemään uuden musiikin X.

tänään on kuulkaa taas ollut sellainen päivä. Tiedättekö, tuu toimistolle. Ajattelet, että otetaan pieni tällainen jälkiaamupala. Pikku tommonen juotava jogurtti. Koita tavata sen. Lopputulos on se, että se räjähtää housuille, pöydälle, koko lattiamatolle. Ja nyt täällä sitten vedetään märillä housuilla ainakin siihen asti, kunnes kuivuu. Mutta henkilökohtaisen elämän ongelmat, ne on pieniä siinä kohti, kun saadaan sen koko luokan suru-uutisia, kun että Dolly Parton on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Muistellaan Dollya musiikin muodossa ihan tuota pikaa, mutta otetaan tähän sitä ennen vielä Nathanielin ja Robin Packalenin tuore D&D sekä Halo Helsingin kesäkumiklassikko.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

Kaivarissa kesäkumit mukana, haloo Helsinki, niin kuin vuosi olisi 2009. Tosiaan kesäkumin ralli, mun sydän sanoo niin, Yle X:llä soitossa tällä hetkellä. En jaksanut katsella eksyviä enkeleitä, joten ajattelin, että suuntaan tästä tuonne arkistojen helmiin, varsinkin kun elokuu tässä alkaa pikkuhiljaa vetelemään viimeisiä ja kesäkumikausi vaihtuu pian syyskumikauteen. Mutta tässä kohti päivän suolakurkun paikalla muistellaan Dolly Partonia. Meillä on ollut tapana soittaa joku klassikko, joka nyt vaan tuntuu sopivan tähän hetkeen. Ja onko toista tärkeämpää kappaletta henkilökohtaisella tasolla ja varmaan monelle muullekin kuin Dolly Partonin Jolene. Dolly oli suunnan näyttäjä, pioneeri, lasikattojen rikkoja, filantrooppi, sellainen ihminen, joka olisi halutessaan voinut olla vaikka miljardööri, mutta hän laittoi rahan liikkumaan, lahjoitti valtavat määrät omaisuuttaan aktiivisesti ja teki sitä loppuun asti erilaisiin hyvän tekeväisyysprojekteihin niin nais- kuin lasten asian hyväksi. Jolene, Dolly Parton, lepää rauhassa mestari.

Yksi kaikkien aikojen country-taiteilijoista Dolly Parton on siirtynyt ajasta ikuisuuteen syövän vastaisen taistelun jälkeen 80-vuotiaana. Koville ottaa, pakko sanoa, Dolly on jotenkin sellainen esikuvallinen hahmo, jota olen aina ihallut läpi urani. Että ihan tässä herkistyy, kun tuota biisiä kuuntelee. Kuulema toi Jolene-kappale ei kerro kenestäkään Jolene-nimisestä. Sillä naisella, joka inspiraation kohteena oli Dollylle, oli aivan eri nimi. Mutta Jolene oli niin kaunis nimenä, että se tuntui Dollysta ihanalta laulaa. Ilmeisesti nimi oli tullut vastaan jossain nimmarijakotilaisuudessa, jossa nuorella tytöllä, joka oli tosiaan Dolly Partonilta nimikirjoitusta kysynyt, ollut Jolene nimi. Ja kun hän oli kirjoittanut sitä sitten siihen korttiin tai mihin ikinä, niin hän oli, että wow, tässä on kaunis nimi. Ja hän jo sitten bussissa siirtyessä seuraavalle keikalle ton nimmarijakotilaisuuden jälkeen alkoi rustaamaan tätä Jolene kappaletta. Ja loppu on historiaa. Tähän väliin myös osanotot Petrille. Petriltä on menehtynyt kissa vastikään. Se on erittäin ikävää. Tässä menneitä muistelee myös kaksi suomalaista hip-hop-taiteilijaa, Korelon ja Ares. Tämä on heidän tuore yhteistyönsä tuosta viime perjantailta. Ehkä joskus.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Se on mikäs muu kuin Cat's Eye ja Hutti Frutti löytyy heidän tuoreelta Wild EP:ltä. Vähän tuollaista brasilialaista funk-henkistä musiikkia. Jotkut sanoo nettimusaksi, mutta tuo genre oli, kuulkaa, kaikessa komeudessaan olemassa jo kauan ennen internettiä ja tulee olemaan sitä vielä internetin jälkeenkin. Sonni Petteri äänessä ja tuota pikaa yleisön pyynnöstä pienet aamuteknot, Emily Lenz ja Angeli Run. Mutta sitä ennen, kuulkaa, meillä on suomiräppiä, melodista sellaista, kunnon menoslaageria ja etnopoppiakin. Aloitetaan tuolla jälkimmäisellä Vilma Jään Manalan mailla.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Ei muuta kuin hittiputki käyntiin.

0: Kledos, itsekäs soi Yle X:n taajuuksilla. Mä oon Soni Kyläliuhalla. Tää on Uuden musiikin X ja nyt kuulkaa yleisön pyynnöstä. Tällainen aamupäivän jumppahetki. Teknon voimalla liikkeelle. Emily Lenz on pitkän linjan teknotaiteilija. Angele pitkän linjan poptaiteilija, laulaja Tar. Yhteistyönä on syntynyt tällainen biisi kuin Run. Tää ei ole ihan mitään bunkkerikamaa, mutta juuri oikealla tavalla niitä teknonystyreitä hierovaa musiikkia. Ihan radiokelpoinen biisi, vaikka nyt välttämättä ei näillä taajuuksilla yleensä tällaista soundia kuulla. Ainakaan tähän kelloaikaan. Sitten tänään iltana Roni Rexia, eli keskiviikkoiltojen kauhua. Sieltä saattaa tällaista kuulla, mutta ei välttämättä ennen kello 12. Emily Lenz ja Angelin Runin perään sitten meidän nosteessa artisti Ladu. Hän työskentelee Helsingistä käsin ja tekee aivan maailmanluokan R&B:tä.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Angele sekä Emily Lenz yhteiskappaleella Run. Kanavaa Yle X 20 minuuttia kello 11 uutisiin. Sitä ennen kerätään kuuntelemaan vaikka ja mitä. Muun muassa erittäin liikasta katuräppiä Vitun Iso Rotsi -duolta. Mutta tähän väliin Nosteessa. Nosteessa on meidän indien musiikkikenttää kartoittava osio, jossa joka viikolle valitaan tehosoittoon yksi lupaava tekijä. Musiikkitoimittaja Ella Ossi näitä kuratoi ja hänen taitavista näpeistään on päätynyt meidän soittolistallemme Ladu. Kirjoitetaan Ladhu. Kaverilla on yhdysvaltalaiset juuret, tarkemmin sieltä Floridan Miamista. Maailma on tuonut sitten aina Suomeen asti ja työskentelee Helsingistä käsin, tehden ihan maailmanluokan R&B:tä. Eli kyllä Suomen mantereella vähintäänkin tehdään upeeta sellaista 2000-luvun alun soundia, jos sitä vaan osaa löytää.
1: Uuden musiikin X Nosteessa.

0: Ladu Passport, meidän nosteessa artisti, tyylikästä rytmän bluesia. Ei nyt ehkä sellaista strippari R&B:tä sieltä klubeilta 2000-luvun alusta, vaan enemmänkin sitä vähän organisempaa alkupään R&B-soundia ysäriltä. Sonni Petteri tässä, nyt pannaan päälle vitun iso rotsi, ei ainoastaan pukemisen, vaan myöskin musiikin osalta. Duo, Käsipuoli ja Sairas T muodostavat sen. Tää on Kaikki tietää.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta.

Tu hakee sun mies! Tu hakee sun mies! Eget Sulu ja Sen ja Tu hakee sun mies. Nyt rakkaat ystävät, hypätään suomi-rokin, ehkä enemmän semmonen pop-rokin puolelle. Caprion Valon pilkahdus alkavassa syksyssä. Heiltä on tullut sellainen biisi kuin Valo. Jestas, mikä aasinsilta. On muuten siistejä tahtilajeja tässä.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppakiista herättää vastustusta yhdysvaltalaispoliitikoissa, erityisesti demokraateissa, jotka valmistautuvat marraskuun välivaaleihin. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteille syyskuun alkupuolesta lähtien. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki Washingtonista.
1: Sehän ei ole ollenkaan yllätys, että demokraatit ovat hyvin vahvasti tätä kauppasotaa vastaan. Esimerkiksi demokraatteja senaatissa johtava Chuck Schumer sanoi, että Trump aloitti kauppasodan lähintä liittolaista vastaan ja hinnan maksavat tavalliset amerikkalaiset. Sitten taas puolestaan republikaanien puolella on vähän kiinnostavampi tilanne siellä, vaikkapa republikaaneja edustajainhuoneessa johtava puhemies Mike Johnson sanoi, että tällä tavalla Trump vain lupauksiaan lunastaa ja tuo työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen pohjoisemmista osavaltioista, jotka ovat Kanadan rajanaapureita siellä republikaanisenaattoreilla, edustajilla, kongressiedustajilla on hyvin kinkkinen tilanne, kun he tietävät, että äänestäjät eivät näistä tulleista pidä.
0: Muistisairaiden määrä lisääntyy merkittävästi vuoteen 2040 mennessä, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Ennusteen mukaan muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa vuoden 2018 noin 124 000 ihmisestä noin 216 000. Kehitys johtuu väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisestä. Jos laitos- ja asumispalveluiden tarjonta vähenee samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018, kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua ja nousta jopa 170 000.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Olga Teenage Dream, kesäkumi biisi tältä vuodelta. Sonni Petteri äänessä, nyt ois Yle X:n päivän biisin paikka.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja biisi on Hugelin, Alternatein ja Emil Angelin yhteistyö Moving to the Sun. Ja tässä on mun mielestä aika mielenkiintoinen AI-kulma. Nimittäin alun perin Emil Angel oli tekoälyllä tehnyt tällaisen tanssibiisin, jonka Hugel kuuli. Ja oli silleen, että okei, tässä on tosi hyvä idea. Sitten hän otti Emil Angelin yhteyttä ja oli silleen, että voinko mä tehdä tämän uudestaan. Uusinta versio sitten otettiin mukaan Alternate. Niin mitä te olette mieltä, että jos tämän biisin pohjaidea on promptattu AI:lla, toki sitten sitä on vähän höystetty ja siitä on tehty sitten ihmisen ja tekoälyn yhteistyö ainakin jollain mittapuulla, niin onko tämä vielä AI-musiikkia sellaista, mitä pitäisi ehdottomasti sorsia? Tai ylipäätään, jos olet sitä mieltä, että AI-musa on ihan tasaverosta niin sanotun artesaanimusiikin rinnalla, niin sano sekin. WhatsApp on auki. Mutta mitä te olette mieltä? Meneekö biisi pilalle, jos kuulet, että tässä on käytetty inspiraation lähteenä nyt sitten tekoälyä? 0444216888. Ainakin jos mietitään, että miten ihmiset jaloilla äänestää, niin hirvittävän suosittu tanssiraita tämä on läpi kesän ollut. Tuolla Spotarin puolella ja sitten DJ-palvelu Beatportissa ihan lista ykkösenäkin tässä jälkimmäisessä. Ja edelleen tuolla globaalilla Spotarilistalla top.

100 puolella. Mutta meneekö tosiaan maito härskiksi siitä, jos siinä on pohjalla tekoälyä? Hugel, Moving to the Sun, Imal Angelin ja Ultranatein kanssa.

Who Girl Moving to the Sun, mukana myös Imel Angel ja Ultra Nate tai Natehän toi nyt varmaan pitäisi lausua. Se on vähän tällaista niinku fuusiohausea, siinä on vähän niinku afro- ja latinhouse-vaikutteita ja sitten tuollaista tekkisempää myöskin. Aika niinku tämän päivän tanssilattioiden vakio kaliberi. Ensi esitys oli Coachella setissä Who Girlin keikalla jo ennen kuin se julkaistiin. Mutta toden totta, kysäsin, että mitä mieltä te olette siitä, että ton kappaleen pohjalla on ihan AI-promptattu, siis tekoälyllä tehty biisi, johon sitten Who Girl ihastui ja oli sille, vitsi, mähän voisin tehdä tämän uudestaan tämän idean, sille ihan itse koodailla ne rummut sinne sun muuta, toki kunnioittain sitä tekoälyn tuottamaa teosta ja tehdä tästä sillä mielellä vähän niin kuin uuden biisin. Mitä te olette mieltä? Meneekö maito härskiksi tällaisesta? Lauri kirjoittaa näin. On kyse sitten musasta, teknologiasta tai mistä tahansa tuotteesta tai palvelusta. Jos tekoäly tekee siitä tavalla tai toisella kustannustehokkaampaa tai muulla mitattavalla tavalla parempaa, niin antaa tehdä ja antaa sitten musan soida. Mutta tässähän tullaan tosi mielenkiintoiseen kysymykseen, Lauri, että miten mitataan se, että onko musiikki parempaa? Sehän on kuitenkin loppupeleissä makuasia. No, aika moni muu on täällä samaa mieltä. Siellä esim. Aleksi heittää, että ei sillä ole mitään väliä, että miten biisi ideoidaan. Sitten täällä on myös vähän tällaisia skeptisempiä, että no, tällainen elektroninen musiikki on jo muutenkin niin itseään toistavaa, että se, että tekoäly tekee sen tai ihminen, niin se kuulostaa loppupelissä samalta. Tätä mieltä, tai ainakin mukaillen Jari ja Anna. No ilmeisesti tämä nyt sitten niin kuin menee ihmisille kuin väärä raha. Ja menkö? Ei siinä tavallaan mitään ongelmaa ole, mutta tietäkää tuon kappaleen juuri. Me jatketaan tanssimista George Smithin kanssa. Dancing löytyy hänen tuoreelta albumiltaan. Tämä on vähän tällaista nopeatempoisempaa tunkkatunkkaa. Vähän samoja lämpimiä fiiliksiä kuin tuossa äskeisessäkin. Ja sitten heti perään Lilja Lundénin upea Liian nuori kuolin ilmoituksi. Tämä on hänen uutuutensa perjantailta. Ja kun nämä kaksi kappaletta on käsitelty, hyvät ihmiset, niin voi vitsi. Meillä on Yle X Sessari Tärpin paikka.

0: Lili Lundén, liian nuori kuolinilmoituksiin on hänen uutuutensa. Ikuista nuoruutta elää hän ainakin tuon kappaleen säkeissä. Upea biisi. Hei, nyt yläaksessori Tärppi. Ella Ossi, meidän upea musiikkitoimittaja, on tiistai-illoissa 8-10 aina Suomi-räpin maailmassa. Ja jälleen kerran uusi lähetys kuunneltavissa Yle Areenan puolelta.
1: Yle X. Yle X. Sessari.
2: Hyvää aamupäivää Soni ja uuden musiikin X:n kuulijat. Siis mä olin niin jotenkin iloinen, kun mä kuulin tän seuraavan biisin. Itse asiassa mä olin iloinen, kun mä kuulin vaan pikku pätkiä tästä biisistä ennen julkaisuaan, koska must on ihan sairaan siistiä, miten uusi sukupolvi uskoltaa biiseissään kritisoida tai vähintäänkin kriittisesti tarkastella menneiden sukupolvien tekemisiä, etenkin genressä. Suomi-räpissä, jossa on ollut tapana aika ongelmallisiakin sisältöjä perustella vaan sillä, että no, tää nyt vaan kuuluu tähän genreen ja näin on aina ollut. Ja mä puhun tietenkin divarista, tarkemmin ottaen artisteista Internet Soldier, D1 Danny, Koira ja Nonex. Heistä kolme ekaa kävi mun vieraana Yle X-sessareissa ja olipa siistiä tutustua näihin tyyppeihin ja ylipäätään kuulla lisää divarikollektiivista. Kyseessä on kuitenkin oululaislähtöinen ryhmittymä, joka on kiinnostavimpia asioita suomalaisessa vaihtoehtoräpissä ja räpissä ylipäätään tällä hetkellä. Ja nyt he on julkaisseet nelistään tämän seuraavan biisin Pojat on poikia, jossa tosiaankin siis tarkastellaan sitä ihan ikuista Pojat on poikia -asennetta ja mietitään, että paukuttaako ne palleja ja mitä ihmettä se edes tarkoittaa. Tämä on esimakua perjantaina ilmestyvältä Divarin mixtapeiltä ja me kuunneltiin sessareissa myös yksi toinenkin biisi mixtapeiltä ennakkoon, siis julkaisematon biisi. Eli siinä on jo syytä mennä kuuntelemaan eilinen Yle X-sessarit -jakso. Tämä biisi on Internet Soldier, Nonex, Koira ja D1 Danny, Pojat on poikia.
1: Tärppiä pukkaa.

0: 2026, paukuttamalla palli, ei täytetä hallia, ja miten se nyt menikään. D1 Danny, Internet Soldier, Koira ja Nonex, eli Divarin kundit. Pojat on poikia, samaniminen biisihän löytyy Unikilta, Elastiselta ja Spektiltä, Juokse poika juokse albumilta. Pojat on poikia, siitähän tuo laina on, mutta asetelma on käännetty ylös alaisin. Se, että pojat on vaan poikia ja paukuttaa pallei, onkin noloa D1 Dannyn, Internet Soldier, Koira ja Nonexin mielestä. Tossahan nyt ei suoraan hyökätä ketään vastaan, ei edes noita edellä mainittuja suomiräpin suuruuksia. Mut mä oon miettinyt tätä nyt niinku kahdella tavalla tätä biisiä. Niinku sillä tavalla, että joo, ensinnäkin se on ihan super makeeta, että uusi sukupolvi ottaa sellaisen niinku täysin päinvastaisen asenteen, sellaisen, että se tämmöinen edesvastuuton ja ylimielinen machoilun taakse verhoutuva raukkiskulttuuri, että se ei olekaan enää cool. Siinä mielessä mä arvostan. Mutta miten me saadaan kuitit siitä, että tilanne oikeasti muuttuu? Tuossakin käsitellään just sitä, että joo, tämä skene on täynnä porukkaa, jotka sanoo, että ne on feministejä ja että ne tekee kulttuurille hyvää YMS, mutta sitten siellä kulissien takana toimitaan ihan sikamaisesti kuitenkin. Niin miten me saadaan oikeasti kuitit siitä, että käytös muuttuu? Semmoinen hyväksikäyttö, vallan väärinkäyttö, ellei jopa pahempikin toiminta saataisiin pois suomalaisesta musiikkikentästä ja ainoastaan suomirapin puolesta. Auttaako siihen sellainen call-out-kulttuuri, että suoraan sanottaisiin vaikka biiseillä ihmisten nimiä tai internetissä kommentoida suoraan ihmisten nimillä, vai onko se vaan vähän jopa siinä lain varjolla toimivaa vigilantialismia, vai mitä sitä nyt sanotaan, tällaista niin kuin oman käden oikeutta? Vai onko se tehokkaampaa kuin sitten tällainen niin kuin yleisesti asian toteaminen, että hei, nyt tilanteen pitää muuttua? Jos miettii nyt vaikka monen mielestä suomalaisen räpin järkelemäistä albumia Punaista tiiltä avaimelta, niin siinäkin omana aikanaan nimettiin suoraan poliitikkoja. Muuttiko se mitään? En tiedä, mutta ainakin jäi elämään. Niin tällaista kahtiajakoa mä tässä pohdiskelen, että onko hyvä sanoo nimeltä ihmisiä, jotka omasta mielestä toimii väärin, vai onko ihan riittävän hyvää ja myöskin kulttuuria eteenpäin ajavaa ja tosi tärkeä ele, että yleisellä tasolla kommentoidaan huonoa käytöstä. Mitä te olette mieltä? 044-421-6888, WhatsApp on auki, jos asiaa on. Nyt Tyla, That Girl ja sitten Litku Clementin Schlapperia, eli Splatteria.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tyla, That Girl. Sitä ennen kuunneltiin Divarin kundien eli D1 Danin Internet Soldier Nonexin sekä Koiran pojat on poikia, jossa hyökätään hyväksikäyttäjiä vastaan ja tehdään selkeitä pesäeroa tällaista pojat on poikia kulttuuria vastaan. Mutta se herätti sen kysymyksen, että kun hip-hoppiin on tosi pitkään kuulunut sellainen nimillä puhuminen, että saatetaan jopa niin kuin call outetaan ihan suoraan, heittää ihmisten nimiä ja sanoa, että sinä teet väärin. Nyt tuossa sitten käsiteltiin yleisellä tasolla, että vaikka samaan aikaan on tosi tärkeää, että tollaisia biisejä tehdään, ja toi on magee biisi, ja että selkeästi otetaan se oma stanssi, se oma kanta siihen asiaan. Mutta riittääkö se, jos ihmisiä ei suoraan nosteta tikunnokkaa? Onko tikunnokkaan nostaminen itsessään toisaalta myös väärin? Täällä muistellaan esimerkiksi Hannan toimesta Raptorin legendaarista. Esko Aho on hyvä jätkä, koska hän ostaa meille hävittäjiä, joita ilman emme voisi lentää ilmassa ampumassa vieraita ihmisiä. Eli tämmöinen kulttuurihan on hyvin pitkään täällä. Michael heittää tällaisen näkemyksen. Aivan kuten poliitikot, julkikset, jne, on erittäin helppoa arvostella muita ja käskeä olemaan jollain tavalla. Esimerkkiä ei koskaan näytetä. Niin, mutta miten sitä esimerkkiä näytetään? Onko hyvää esimerkkiä niin sanottu call-outtaaminen vai onko hyvää esimerkkiä se, että vaan toimii sillä tavalla kuin saarnaa? Sehän ei ole toki niin flashy, se oli niin näkyvää tämän päivän sosiaalisen median kulttuurissa. Henkilökohtaisesti kyllä uskon, että kaikki lähtee siitä pohjatyöstä. Pientä omien sanojensa mukaan romaania kertaa Eemeli tänne. Kyllähän nuo asiat lähtee ihmisistä itsestään. Se on ihan perseestä, mutta mikäänhän ei muutu, jos ihmisillä ei ole halua muuttua. Ei sun tarvi olla feministi tai pitää ihmisistä kunnioittaaksesi muita. Sä voit vaan olla kohtelias heitä kohtaan ja pitää mielipiteet omana tietonas, jos ne ei ole rakentavia. Ehkäpä justiinsa tässä Eemeli hakee tällaista, että perataan se oma bunkka ensin ja pidetään huolta, että omat asiat on kunnossa ennen kuin lähdetään huutelemaan tai ylipäätään kommentoimaan mitään. No niin kuin sanot, se on hyvä pohja kaikkeen. Internet toki muuttaa aina asetelmaa ja nykyinen julkisuuskulttuuri on ehkä omastakin mielestäni hieman vääristynyttä, mutta jotenkin sellainen hyväksikäyttö ja vallan väärinkäyttöhän pitää saada loppumaan. Mikä se resepti siihen on? Sitä voi varmasti moni miettiä sitten kotonaan ja ihan omassa elämässään, omassa toiminnassaan.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.

0: Litku Klemetti, Splat. Tuota pikaa meidän kansantehobiisi, eli sellainen tehosoitossa tällä viikolla oleva kappale, jonka te olette siihen asemaan nostaneet. Kyseessä on nuori poppari Tar Emmisi, myyntimies on hänen toinen sinkku koskaan ja aivan vallottava kertosäe siinä. En ihmettele lainkaan, että voitti tuossa maanantaina. Sitä ennen tiedossa ja seuraavaksi kuultavissa Uniklubin Kävelen pois, mikäli vaan korvat pidät auki. Mutta nostetaan vielä nopeasti Ronin näkemys tähän call-out-kulttuuriin ja siihen, että auttaako se parantamaan maailmaa.
1: Se on hyvä, että niistä sanotaan, ja esimerkiksi biisessäkin, että kun on oikeasti niin kuin kantaan ottavia. Ehkä tikun nokkaan nostaminen suoraan vähän liikaa, mutta jos sen tekee, niin kunhan se tehdään sit omalla nimellä eikä mitenkään anonyymisti tuolla netissä.
0: Eli Roni on sitä mieltä, että jos lähdet ihmistä syyttämään, niin syytä syystä ja syytä omalla naamalla. Kyllä mä sen näkisin, että tuossa ollaan ainakin jokseenkin sellaisen oikeusvaltion puitteissa, koska siitä sitten vastataan ihan omalla kunnialla ja rikosoikeudisella vastuulla. Joten siinä mielessä hyvä Roni, hyvä näkis. Nyt Uniklubi, Kävelen pois.
2: Yle X, uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

hyvää! Onko tämä negatiiveja, kyselee Make tuolla WhatsAppin puolella numerossa 0444216888. Ei, kuulkaa, tämä on uunituoretta Uniklubia. Uniklubia, jota on ollut tekemässä myös Blind Channelin kundit. Encore-niminen albumi tulossa Uniklubilta tuota pikkaa ulos, eli Uniklubi on vahvasti back. Nyt kansantehokappaleeseen. Emmisi on tehnyt tällaisen rallin kuin Myyntimies. Toinen sinkku tosiaan koskaan. Ensimmäinen käsitteli tyttöyttä sen rankimmissa ja kauneimmissa puolissa. Tässä nyt sitten klassinen keikari-anthemi.

jäätävän kova lekkaa. Emmisi myyntimies. Tuut reilun tunnin päästä kuulemalta uudestaan, koska työn teho soitossa. Nyt sitten Leevi Barkin sekä Ville Karannan maailmaan, eli siis Leban ja Ville Miljoonan biisiin Musa soi. Tää on sitä kuuluisaa nykyräppiä. Tuota pikaa myös tuoretta pihlajaa, ei kukaan.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Maailman paras Elinor podcast kuunneltavissa Yle Areenassa. Siinä selviää Elinoran tarina kokonaisuudessaan ja tossa oli dinosauruksia. Rakkaat ihmiset, tässä Uuden musiikin X-lähetyksessä muistellaan edesmennyttä suuruutta Dolly Partonia. Heti kello 12 uutisten jälkeen 9 to 5 anthemi joka ikiselle duunarille. Nyt uunituore pihlaja, ei kukaan.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Palkansaajien ostovoima parani kevät-kesällä. Tilastokeskus kertoo, että kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,4% vuoden takaiseen verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,6%, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot olivat ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa keskimäärin 4300 euroa kuukaudessa. Pellervon taloustutkimus PTT esittää uudessa politiikkasuosituksessaan yhteisöveron alennuksen perumista. Yhteisövero laskee 20% 18% ensi vuoden alusta alkaen. PTT:n mukaan nykyinen vero on jo kansainvälisesti kilpailukykyinen. Julkista taloutta tulisi sen mukaan sopeuttaa sen sijaan muun muassa kiristämällä suurten eläkkeiden verotusta ja jäädyttämällä sosiaaliturvan indeksit. Seuraavan hallituksen tulisi PTT:n mukaan säästää nettona noin 8 miljardia euroa. Tätä suurempi julkisen talouden sopeutus koettelisi yhteiskunnan kantokykyä. Äkilliset ylimääräiset puolustusmenot PTT kattaisi velalla. Kelakyytien kilometrikorvaus taksiyrittäjille putoaa ensi vuonna. Hinnat putoavat tasolle, joka vastaa liki 10 vuoden takaisia kustannuksia. Taksiliitto on saanut runsaasti yhteydenottoja huolestuneilta taksiyrittäjiltä. Osa suunnittelee koko toiminnan lopettamista. Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho aikoo luopua kelakyytien ajamisesta ensi vuonna.
1: Tilanne on karmaiset. Hintataso on niin matala, että siihen ei kannata sitoutua.
2: Siitä ei jää viiva ole mitään?
1: Ei, tekemiseen. Ja jopa pahimmillaan, jos työllistää palkallisen työntekijän, niin jopa se maksamisen iloa. Ei ole järkeä. Tätä ihmettelen suuresti, että minkälaiset laskelmat siellä on. Ja jotkut kyylivälityskeskukset on jopa taksiautoiden omistamia, että miten tämmöinen on päässyt käymään.
3: Koko taksiala jakaa saman huolen, sanoo jämsäläinen taksiyrittäjä Olli-Pekka Ruoho.
4: Totta kai se on todellinen huoli, kun jos on autoilijoita, mitkä esimerkiksi maaseudulla on pelkkää kelakyytiä ja lasku on aika voimakas, niin kaikilla on huoli, että miten tästä eteenpäin.
3: Taksiyrittäjät syyttävät matalasta hintatasosta etenkin välitysyhtiöitä, koska ne tarjosivat kilpailutuksessa alennusprosentteja yhteiskuntataksasta. Yhteiskuntataksa on valtioneuvoston asettama enimmäishinta ja taksiyrittäjien mielestä se on myös taso, jolla ajaminen on kannattavaa. Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaisen mukaan tilanne ei ole niin mustavalkoinen.
5: Välitysyhtiön toimitusjohtajana, kun katselee sitä asiaa, niin on niin kuin aika tuskainen paikka, kun olet niin kuin puun ja kuoren välissä. Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisivat sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan meiltä vaaditaan palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä.
0: Toimittaja oli Sanna Savela. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana olleen Tampereen yliopiston professorin Suvi Virtasen mukaan ravitsemus on yhteydessä muun muassa monien sairauksien riskitekijöihin sekä mielenterveysongelmiin.
6: Tämä välitön hyvinvointi ja jaksaminen kärsii. Ravitsemus on yhteydessä mielenterveysongelmiin myös. Ja sitten ravitsemus on yhteydessä kasvuun ja kehitykseen ja sitten myös monien sairauksien riskitekijöihin, ylipainoon ja rasva-arvoihin veressä ja näin poispäin.
0: THL mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Sää on tänään poutainen. Etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
7: Kiitos uutisille. Seuraavaksi kunnioitamme suuren countrytaiteilijan muistoa ja soitamme Dolly Partonin 9 to 5.

0: Näin Dolly Parton toivottaa tsemppiä kaikille arjen raatajille. Meidän 9-5 gang, teidät on nähty. Dolly Parton siirtyi ajasta ikuisuuteen, lopulta sitten syövän uuvuttamana tuossa eilen. Ainakin silloin uutinen minut tavoitti ja oli heti ilmi selvää, että pari biisiä ainakin Dolly Partonia tänään soitetaan. Jolien käsiteltiin tuohon heti lähetyksen kärkeen, tuossa oli 9to5 ja ajattelin, että kenties se legendaarinen I Will Always Love You voisi päättää tämän lähetyksen siinä vielä sitten vähän ennen kahta. Mutta siinäpä se. Kiitos vielä kaikesta, suunnannäyttäjä, lasikattojen rikkoja, filantrooppi, äärimmäisen taitava laulaja, biisintekijä, kitaristi, vaikka ja mitä. Maailma on menettänyt suuruuden. Nyt otetaan soittoon mammaa. Serotoniini on ollut tällaisia indie rock puolella vähän niin kuin altsuhitti tämän kesän ajan ja eipä ihme. On myös tosi iloinen siitä, että mammalta saadaan uutta musiikkia tuossa heti perjantaina. Ja jos oot tykästynyt mammaan, niin kuuntelepa huomenna Anne Lainto sydän rock, koska siellä on ennakkosoitossa tuleva Mamma-biisi.
1: Uuden musiikin

Mamma Serotoniinieni Ahopellon oma ihana soolobändi. Ja Serotoniini saa jatkoa Jotain rumaa kappaleen muodossa siis tos perjantaina. Ja se biisi kuullaan ennakkoon Anne Laintosydän rockshowssa tos torjantai-iltana. Eli ei muuta kuin pysy näillä taajuuksilla ikuisesti. Se on nosteessa osion paikkaan tuota pikaan, kuunnellaan ladua, erittäin laadukasta, sellaista vähän niin kuin ysäri R&B:tä. Sitä ennen kuitenkin Safiran uudet kuviot. Hän on siirtynyt täysin independentiksi ja ottanut vähän lisää hyperpoppia omaan ilmaisuunsa. Tämä tuore Please, joka julkaistiin tuossa perjantaina, on vähän niin kuin uusi alku omalla tavallaan, vaikka kyllä Safira on edelleen tyyliltään erittäin tunnistettavissa. Mä tykkään siitä, että Safira on ottanut vielä vähän ripauksen lisää melodiaa ja laulua omaan tekemiseensä. Se menee hyvin tuossa ton vähän räpimmän ilmaisun rinnalla. Tässä on Safira ja Please.

0: No on se nyt ihan hirveä korvamato. Herra jestas, Safiran uudet kuviot, please. Ja siis ei ollut bändin nimi Safiran uudet kuviot, tämä on vaan Safiralle vähän niin kuin uusi alku tämä biisi. Nonni, nyt olisi nosteessa osion paikka. Meidän loistava musiikkitoimittajamme Ella Ossi tutkii suomalaista independent-kenttää ja kaivaa sieltä aina muutaman helmen yksi viikossa tehosoitossa. Ja se on ladun vuoro tällä viikolla. Ei siis kirjoiteta niin kuin se, missä hiihdetään, eli latu, vaan ladhu. L-A-D-H-U. Kaveri on siis alun perin jenkki Miamista, mutta asettunut sitten Suomeen muutamankin välistopin kautta. Ollaan asuttu Alankomaissa, opiskeltu Briteissä, niin edespäin. Mutta jostain syytä tänne pohjoisen kamaralle päädyttiin tekemään sitten hirvittävän lämmintä R&B-musiikkia. Passport Nasty Work-niminen tupla sinkku ulkona nyt, hyvät ihmiset, ja me kuunnellaan niistä kumpaistakin tällä viikolla. Se Passportti on jo painettu tänään, niin mennään Nasty Work sitten seuraavaksi. Ja tämä ei ole nyt sellaista mitään strippiklubi R&B:tä, vaan semmoista pehmeätä, ajattelevaa, tyylikästä ja luomusti soivaa rytmän bluesia. Itselle tulee mieleen 90-luku tästä. Ei muuta kuin ole hyvä, Ladu.
1: Hi, this is Ladu. My new double single, Nasty Work and Passport, is all about getting outside, having fun, and enjoying the summer. It's an uplifting, groovy project that was created last summer at a friend's studio. It was a lot of fun to make, and I hope you enjoy.
0: Sen jälkeen tiedossa tuoretta Shy Girlia. Vähän kokeilevampaa soundia.

0: Meidän nosteessa artisti eli Ladhu Nasty Work kappaleellaan. Tulet vielä tämän arkiviikon loppuun asti kuulemaan häntä tehosoitossa. Meillä on parikin biisiä, Passport sekä toi äsken kuultu Nasty Work. Sonni-Petteri tässä ja seuraavaksi soimaan Shy Girlia tuolta Iso-Britanniasta. Tässä 2020-luvulla mä oon vähän niin kuin odotellut koko ajan, että milloin se Shy Girlin iso breikki oikein tulee. Jos nyt katsellaan näitä striimilukuja, niin kyllähän on siellä plus 10 miljoonaa kategoriassa, että hänellä on monta biisiä, jotka on ylittäneet sen. Mutta ehkä se semmoinen niin kuin kansainvälinen läpilyönti ei ole vielä tapahtunut. Kenties senkin takia, että Shy Girl on siirtynyt tuotannossaan vielä vähän niin kuin kokeellisempaan suuntaan, joka kuullaan tässä seuraavassa uusimmassa sinkussa Alice tai Alice. Mutta en tiedä. Pitäisikö mun vaan hyväksyä se, että hän ei välttämättä halua olla maailmanjulkis? Sekin on ihan ok valinta. Mä vielä vaan hetken ajattelin, sillä hän teki esimerkiksi ton Charlie XCX:n kanssa musaa vielä pari vuotta sitten, niin mä ajattelin, että kohta se kuulkaa tärähtää kaiken kansan tietoisuuteen, mutta ehkä sitten se on vaan hyvä sellaisenahan kuin se on. Shy Girl ja Alice, tämän jälkeen sitten kuulkaa hyvät ihmiset rumpubasso, päivän drum and bass hetki tiedossa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Niin, eikö ole aika siistiä musaa? Tämän takia mä oon toivonut, että hän breikkaisi kansainvälisesti vielä, mutta hei, pidetään hänet meidän omana aarteenamme. Hän on Shy Girl Briteistä ja uusin sinkku Alyse. Tuossa noin, niin nääs. Vähän jotain Massive Attack-mäistä tossa kappaleessa, on jo hirveän elokuvallista soundia. Tosi visuaalisia kuvia heti, vaikkei synesteesikko olisikaan, niin aukeaa päähän, kun tota biisiä kuuntelee. Mutta nyt, jotta ei jäädä lepäämään laakereillamme, niin laitetaan saman tien vauhtia pönttöön.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Yhdysvaltalainen Nightmare DJ on tehnyt tällaisen kappaleen kuin No Air, mukana Jordan Sparks.

0: Vain 17-vuotiaana aikoinaan American Idolin voittanut Jordan Sparks hitti biisinsä sieltä Millenniumin ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. No Air nyt sitten DJ Nightmarein uudelleen ruuvaamana rumpubassoversiona. Maistuu, maistuu ja vielä kerran maistuu. Hei, tuota pikaa tuoretta kotimaista. Hän on sellainen nouseva tekijä kuin Tia, ja häneltä on tullut sellainen biisi kuin Eros. Ja tuotannossa sama kaveri, joka teki aikoinaan sen Williamin Penelope-kappaleen.
1: Yle. X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Charlie XCX ja Camera. No niin, hyvät ihmiset, sitten uutuusmusiikin pariin. Tuossa perjantaina tupsahti turkulaistamperelaista sanaleikki kerto säettä ja dark poppia. Tätä kaikkea on Tian Eros. Sanaleikki siihen tulee siitä, että siinä viitataan kreikkalaiseen rakkauden jumalaan Eros, mutta myöskin, tai pitääkö lausua Eros, mutta myöskin siihen eroamista kuvaavaan sanaan taivutetussa muodossa. Salaa mun Eros, josta en pysy Eros, ja niin edespäin. Ja tosiaan, jos Eros ei ole niin tuttu jumala, niin varmaan Aamorista oot kuullut, koska kreikkalaiset joutuivat luopumaan jumalistaan, kun roomalaiset nimesivät ne sitten uudestaan. Samat tyypit uusilla nimillä ja näin edespäin. Dark poppia ja mielenkiintoinen tuotanto tässä, ei ihan perinteinen suomi pop tuotanto, vaikka hitikästä onkin. Siinä taustalla sellainen tuottaja kuin Aitio, tuottanut muun muassa sen Penelope-kappaleen Williamille ja Cleverille aikoinaan. Nyt Tia Eros.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Tämän jälkeen tiedossa uunituoretta Olivia Rodrigo.

Makee biisi, Tia ja Eros, alun perin turkulainen, sittemmin tamperelaistunut dark poppari. Soni Kyläliuhalla äänessä tässä kohtaa ja mennään uunituoreeseen Olivia Rodrigoon. Tällä viikolla pamahti ihan tuossa alkuviikosta pyytämättä ja yllättäen Serena Joy-niminen uunituore raita kyseiseltä supertähdeltä. Ja mä tykkään tästä, tää on nopeatempoisempaa Olivia Rodrigoa. Mä tykkään siitä, kun hän laittaa niin sanotusti kaasun pohjaan ja biiseissä on enemmän rock'n'roll-sävyjä. Serena Joy nappaa nimensä The Handmaid's Tale-kirjasarjan hahmosta. Orjattarisi nimellä Suomessa julkaistu. Ja mä tajusin sillä hetkellä, kun tää biisi tuli, että perhana vieköön. Mä en vieläkään kattonut mitään leffaa, mitään kirjaa lukenut. Se on vaan toi Margaret Atwoodin merkkiteos 2000-luvun alusta jäänyt itselleni nyt vaan valitettavasti siihen ikuiseen pinkkaan. Jos olette sitä mieltä, että vielä ehtii mukaan ja kannattaisi lukea toi The Handmaid's Tale, niin pistä viestiä 0444216888. Kaipaan tukea ja suosituksia. Toden totta, Serena Joy seuraavaksi. Käsittääkseni, niin kuin tätä biisiä olen lukenut, niin siinä on kyse siitä varoittavasta tilanteessa, jossa jos sulkee silmänsä ja antaa elämän vaan viedä eteenpäin ja maailmassa vaan pahan tapahtua, niin perhana vieköön, kohta sitä ollaan kaikki kusessa. Serena Joy, Olivia Rodrigo.

0: vuorossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anna.

Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: musiikin Soni Kyläliuhala.
1: Sieltä karkas sisään jo Keiju ja Momo, Killing Season. Suomi-räpin kovinta eliittiä.

0: Killing Season! Keiju ja Momo, eli 2/3 niistä nuorista naisista, jotka on tehnyt suomalaisesta rapista mielenkiintoista tässä viime aikoina. Se kolmas tietysti Louna Online. Momon Killing Season Keiju fiittaa. Perhana viekää, miten kova biisi. Täällä myös Majungimies nimimerkin takaa operoiva kaveri on aivan pähkinöinä. Mutta nyt mennään räkäseen ja tuhmaan punkkiin. Kirkkovenen niminen orkesteri on julkaissut sellaisen rallintus perjantaina kuin Lakanat. Tää on tuhma.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: uunituoretta kirkkovenettä, lakanat, ja kirkkovenehän toimii myös Nenerkyn live-orkesterina.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nyt vahvaääninen tulkitsija Sam Smith, Constant Companion, sitten vielä Minttu ennen yhden uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Metsäjättien UPM:n ja SAPin yritysjärjestely voi vielä kaatua. Euroopan komissio arvioi alustavasti, että UPM:n ja SAPin suunnittelema yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua painopaperimarkkinoilla. Painopaperia käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä ja kirjoissa. UPM kertoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan kattavasti komission huolenaiheisiin. Metsäyhtiöt allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Pakistanissa ainakin 14 vastasyntynyttä vauvaa on kuollut sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertoivat viranomaiset. Palon arvellaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamulla paikallista aikaa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta. Pääministeri ilmaisi syvän surunsa uhrien perheille. Tulipalot suurissa rakennuksissa ovat melko tavallisia Pakistanissa. Turvamääräykset ovat usein puutteellisia eikä valvonta ole riittävää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Musiikkia Ariana Granden tuoreimmalta Petzl-albumilta, toi on se nimikko Raita, Petzl. Sitten mennään Trapskelmä-levyyn, joka on Jami Falttinin tuorein. Sieltä löytyy sellainen kuin Lähikuppila, joka on kenties vähän niin kuin meidän sukupolven Anssi Kelaa. Sellaista elämänmakusta, vähän jopa kaurismäkeläistä kuvausta Lähikuppilasta, siitä kantakapakasta, kun Jami sinne saapuu, miltä siellä näyttää ja niin edespäin. Falttinin perään tiedossa meidän päivän biisi ja ihan tuota pikaa vielä tämän tunnin aikana mä saan vieraan, artistivieraan. Karim B.J.L. tuli perjantaina uusi sinkku, Eihän se niin mee. Karimia haastattelussa ja keskustelussa, miltä Karimin tulevaisuus näyttää ja miltä hänen mielestään suomalaisen musiikkikentän kuuluisi näyttää. Kaikesta tästä vielä tämän tunnin aikana.

Jami Faltti yhdistelee kahta itselleen rakasta musiikkityyliä, perinteistä iskelmää ja trappiä. Siitä löytyy, tai siitä syntyy sellainen genre kuin trapskelmä. Ja niin, kova omistajuutta tuosta trapskelmästä Jami Falttiin tällä hetkellä ottaa, että hänen tuoreen albuminsakin nimi on Trapskelmä. Päivän biisi. Kyllä vain, se on päivän biisin paikka tässä kohti ennen kuin Karin B saapuu vieraaksi. Ja päivän biisinä tänään erittäin iso kansainvälinen tanssiraita. Se on Hugelin, Imel Angelin ja Ultranatteen Moving to the Sun. Hugel kävi tällaisen brittiradiokanavan kuin Capital Dancein haastattelussa ja siinä hän kertoi, että tämän biisin juuri on tekoälyssä. Nimittäin Hugel oli kuullut sen tekoälybiisin, jonka Imel Angel oli tehnyt. Ja oli silleen, että perhana, että tämähän on aika hyvä pohja jollekin niin kuin ns. Oikealle biisille. Ja tuotti sen uudestaan sitten omin käsin ja pyysi vielä Ultranateen siihen mukaan sitten laulamaan. Tästä keskusteltiin aikaisemmin, kun tätä päivän biisiä soitettiin, että mitä mieltä me ollaan tällaista tekoälypromptailusta ideoinnin työkaluna. Jo aika tiukka linja tuli kuulijoilta, että ei nyt pelkällä tekoälyllä tehtyä musiikkia kehtaa edes radiossa soittaa, mutta jos sitä käsittelee tuollaisena työkaluna ideoinnin pohjana, niin aika moni on sitten valmis kuitenkin antautumaan tai vähintäänkin sanoa, että eihän sillä ole mitään väliä, mistä se idea syntyy. Niin, tuossa tanssimusiikissa kuitenkin on aika usein toistuvia teemoja ja jos joku ihminen on tosi syvällä siellä tanssimusiikissa, niin hän saattaisi heittää niitä samoja ideoita ilmoille muutenkin. Ja tietysti semmoisella tietyllä mittarilla sanottuna ja ihan tosiasiakin on, että se tekoäly tietysti toistaa jo muiden keksimiä valmiita ideoita, niin kuin ehkä jotkut muusikot myöskin ihan niin sanotusti lihallisen ajattelun keinoin omilla aivoillaan eikä millään sähköillä. No niin, Moving to the Sun joka tapauksessa yksi tämän kesän isoimpia tanssiraitoja ja sen takia tänään päivän biisinä.

0: Moving to the Sun, Hugel ja Ultra Nate. Ja siinä mukana myös Imel Angel, jonka tekoälypromptista tämä kappale on lähtenyt käyntiin. Siinä kohti ja siinä mielessä nostan kyllä hattua Hugelille, että hän on haastattelussa ihan avoimesti sanonut, että tämän biisin idea on alun perin syntynyt tekoälyn kautta, että hän myöntää sen avoimesti, eikä vaan esitä, että joo, ihan kuulkaa omassa porukassa, ihan omasta päästä tuli. Mutta sitten samaan aikaan, jos mä promptaisin jollain tekoälyapplikaatiolla biisin, niin en mä tiedä, haluaisinko mä mun nimeä fiittiin siitä, koska tosiaan Imel Angel on sen promptailun tehnyt ja sen tekoälydemon. Niin aika jännä, että hän kuitenkin haluaa sitten esiintyä artistina, jos se tekoäly sen on tehnyt. Että olisiko se tekoälysofta sitten pitänyt laittaa niinku fiitiksi tähän, eikä sitä kaveria, joka sen koodin kirjoitti. No, tai siis korjan, sen promptin kirjoitti. No, tällaista tämä on tänä päivänä. Hyvä biisi joka tapauksessa. Phoebe Bridgers ja tähän seuraavaksi Lost Boys ja sitten Slickin Live for the Shit. Tämän jälkeen, jos onni sua, niin saadaan Karin B. tänne studioon haastatteluun. Tuottaja lähti heitä jo tuolta aulasta etsimään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Slikki paukkuu Yläksen taajuuksilla, live for this shit. Mä oon Soni Kyläliuhalla täällä Yläksen terraariossa. Ei kuitenkaan enää yksin, vaan tänne on saapunut suuri tenori. Komea mies niin äänensä kuin musiikkiinsa, kuin ulkonäköisäkin puolesta. Hän on Karin B. Morjesta.
1: Morjes, morjes. Kiva olla taas täällä.
0: Mahtavaa, kun pääsit. Kuule, aloitellaan ihan just, mutta mä ajattelin, että otetaan pohjille mun suosikkibiisi sulta. Aji tuolta Disco Mahrebilta. Aivan uskomattoman hieno kappale. Pistää mut tanssimaan aina silleen niin kuin pyörien, teätkö, silleen, että mä lähden vetämään sellaista ihme rinkiä.
1: Kunnolla, kunnolla, joo.
0: Mutta laitetaan meikäläisellekin syke tappiin tästä, niin päästään kunnolla käyntiin. Aji, Karin B, tervetuloa.
1: Kiitos.

0: Aji Karin B:ltä. Tervetuloa vielä kerran Karin B:tä Yle
1: X:lle. Kiitos, kiitos.
0: Toi oli Disco Mahrebilta ja niitä alkupään biisejä sulta.
1: Kyllä.
0: Tuossa biisin aikana sä kerkesit sanomaan, että me tullaan palaamaan vielä Karin B:n musiikissa tämän tyyppiseen soundiin. Sä jokseenkin liikuit pois ehkä vähän sellaiseen suomalaisempaan tai länsimaisempaan soundiin tuossa välissä. Miksi sä niin teit?
1: No tavallaan musta tuntui, että niin kuin siellä studiolla, kun tavallaan tekee niitä hommia, niin siinä helposti niin kuin myös eksyy positiivisesti ja haluaa niin kuin myös näyttää, että mitä kaikkea muuta pystyy tarjoamaan. Niin siinä kävi ehkä vaan semmoinen niin kuin experimental fiilis omassa pääkopassa ja halusi ehkä vähän niin kuin silleen laajentaa sitä katalogia ja näyttää myös, että pystyy tekemään paljon muutakin.
0: Okei, mitä plussia ja miinuksia siinä sitten on, kun kokeilee?
1: No, ehkä niinku tavallaan semmoinen tärkein sääntö on aina mulle se, että ei saa kuitenkaan niinku kadottaa itseään. Et toki tavallaan sitten, kun on päässyt julkaisemaan näitä niinku poppisempia kappaleita, niin siinä on myös tullut tosi paljon hyvää. Siinä on tullut niinku ehkä yleisö on avartunut, on tullut niinku vanhempaa ikäluokkaa tavoittaa ja sanoa, että hei, että on tosi niin kuin mielenkiintoista, mitä sä teet, että pystyt tekemään niin kuin tosi hienoa poppia, vaikka sulla on niin kuin marokkalaiset juuret. Et ne on ollut tosi niin kuin hyviä tavallaan plussia.
0: Aika crazy statement, silleen pystyt tekemään hyvää poppia, vaikka sulla on marokkalaiset juuret.
1: Niin.
0: Herran jumala.
1: Niin, tai silleen että niin kuin pystyy niin kuin deliveraa tosi niin kuin hyvänlaatuista poppia.
0: Joo.
1: Ja sitten tietysti just se on käynyt omassa mielessä, että missään nimessä ei saa kadottaa sitä omaa itseään. Että tavallaan niin kuin, että miksi on se, mitä on just nyt. Että mikä on tuonut siihen pisteeseen. Niin, ehkä semmoinen oma mietintä. Ja semmoinen niin kuin oma fiilis on palauttanut mut nyt siihen tunteeseen, että täytyy vähän niin kuin embracea taas tätä soundia backia, koska se on kuka mä oon.
0: Mahtavaa. Ja me tullaan kuuntelemaan ihan tuota pikaa tää sun uusin sinkku, eihän se niin mee.
1: Kyllä.
0: Pakko sanoa, kun sä oot nyt silleen aloittanut uras koronan jälkeisenä aikana, sulla on ollut tässä muutama oikein hyvä vuosi taustalla. Pakko sanoa, että kun vähän niin kuin johtaen tuosta sun biisin nimestä, että musiikkialassa, mitkä oli sellaisia oletuksia, mitä sulla oli, joihin tulisit todettu, että eihän se niin mene. Että mikä on yllättänyt ihan täysin sit musa-alassa?
1: Musa-alassa. Vaikea kysymys. Nyt kyllä esitit hyvän kysymyksen. Älä pidä mitään itsestäänselvyytenä.
0: Okei.
1: Se on ehkä niin kuin mulle silleen ollut.
0: Ai, että sitä oletti jotenkin enemmän sitten?
1: Sitä vähän niin kuin oletti, että asiat tulee olemaan jollain tavalla niin kuin helpompaa, kun jotkut X:t on täytetty tai ruudut on täytetty X:llä. Niin se ei niin mene. Se on jatkuvaa kehittämistä, se on jatkuvaa työtä, että niin kuin sitä ei pidä muistaa. Siis se täytyy muistaa,
0: Okei, no mennään kuuntelemaan, että eihän se niin mene. Tämä on tämmöinen särkyneen sydämen kappale, josta sä oot tullut aika tutuksi. Mistä Karin B ei tekisi musaa?
1: Mistä mä en tekisi musaa?
0: Tai onko joku, mikä on jäänyt vielä vähän niin kuin tekemättä? Et nyt sulla on paljon näitä hyvän mielen aiheet ja sitten tällaista
1: romantiikkaa
0: ja tollaista. Onko joku vielä sellainen, että nyt hei hitto, että mä en ole ollenkaan vaikka sukeltanut tonne sukelluskulttuuriin ollenkaan. Tämä scuba-era on vielä ihan käymään ihan täysin.
1: Ei ole ehkä varsinaisesti mitään semmoista, mistä mä en tekisi. Mä nyt jostain mistään hävyttömyyksistä lähdet tekemään musiikkia, mutta silleen mä oon aika silleen laajan spektrumin silleen kaveri, että mä pystyn kyllä tekemään aika mistä tahansa musaa.
0: Okei. Joo. Monen paikan höylä, tuo Linkku Veitsi suomalaisessa popkentässä, Karin B. Vieraana täällä Uuden musiikin X:ssä. Mennään kuuntelemaan kaveri uusin sinkku, eihän se niin mene.

0: Lähes stadion koko luokan biisi, siinä on Jouset. Mä mielessäni näen, kuinka Karin B on vuoren huipulla ihan Il Divona, tiedätkö, tuulikone pauhaa vaan. Ja tiedätkö, kenties jopa semmoinen yllättävä lumimyrsky ja sit sä niinku vedät siellä ihan Euroopan, kenties koko maailman omistajana. Eihän se niin mene, perjantaina julkaistu Karin B uutukainen. Ja kaveri täällä tosiaan istuu terraariossa. Mikä tämän biisin tarina? Tai mistä syntyy?
1: No tää syntyy simpelisti silleen vaan, että oltiin, tää on siis viime marraskuuna tehty kappale.
0: Ehkä se lumi tulikin
1: just. Se tiedätkö, se kaamos, se myrsky, se lumi ja se kaikki, tiedätkö, se hittas vaan.
0: Joo.
1: Ja sit halusi niinku avaa ehkä vähän tommosen niinku syvällisemmän boksin. Ja sit se oli vaan meno.
0: Sun edellisen sinkun ongelmien jälkeen mä muistan lukeneen niin se haastattelu, jossa sanoit, että mun seuraava biisi on mun lempibiisi koskaan mun uralta. Mm. Onks tää sun lempibiisi koskaan sun uralta?
1: Kyllä mä sanon, että tää on tällä hetkellä joo. Tää on tosi iso kappale. Tässä onnistuttiin tosi hyvin sen euforian kaa. Että tavallaan just se, että mitä haettiin, niin tässä onnistuttiin tosi hyvin siinä. Niin kyllä tää niinku tällä hetkellä on mun semmonen tavallaan masterpiece.
0: Okei. Okay. Me ollaan puhuttu tässä sun kanssa siitä, että miten sitä tavalla laajennetaan sitä yleisöä. Mm. Ja tässä ilmeisesti oli kans tavoitteena, ja sulla on ollut tavoitteena tehdä vähän sellaista niinku marokkolaisempaa, sitten vähän eurooppalaisempaa ja jotenkin niinku saada ihmisiä. Mutta käyttäisit sä sanaa huijattua Karin B pariin vai vaan houkuteltua?
1: Houkuteltua.
0: Just ja. Näin. No koska tossahan on niinku semmoinen piiloviesti tollaisen kysymyksen sisällä just, että mikä on sitä aitoa Karin B:tä sitten. Koet sä, että kaikki musa, mitä sä oot julkaissut, on aitoa Karin B:tä?
1: Koen, koska kaikki kuitenkin tulee semmoisesta paikasta, että mitä mä oon itse halunnut tehdä, toteuttaa studiolla. Että tavallaan, että jos mä en haluaisi julkaista jotain, niin sit mä en julkaise, koska mä tunnen, että se ei oo sitä. Et kuitenkin tavallaan me ollaan tosi niinku semmoisessa niinku rehellisessä maailmassa sen kanssa, että mitä me siellä studiolla tehdään.
0: Sun musiikista on sun katalogin aikana tullut mulle mieleen vahvasti tämän päivän Ranskissa, mitä Ranskassa kuunnellaan tosi paljon.
1: Yeah.
0: Vanha siirtomaa maa, juuret näkyy, paljon pohjois-afrikkalainen soundi trendaa tällä hetkellä Ranskassa ja paljon ranskalainen musiikki sit myös inspiroi suomalaisia musiikin tekijöitä. Mm. Ja mulla on ollut semmoinen fiilis, että sä olit vähän niin kuin popin puolella aika etulinjassa tekemässä just sellaista, tietysti varmaan marokkalaisten juurien tausta, se on sitä sydämen musiikkia, jota sä oot kuullut varmaan tosi paljon ja kuunnellut niitä artisteja. Mm. Niin miltä susta tuntuu, että nyt aika moni tekee tämän tyyppistä soundia Suomessakin?
1: Mun mielestä se on tosi tervetullut, se on tosi tervettä. Mä tykkään siitä, että Suomessa lähdetään myöskin ajattelemaan vähän silleen outside of the box. Että se ei ole silleen, ei jäädä semmoiseen niinku tiettyyn lokeroon. Että mun mielestä se on aina supertervettä lähteä testaamaan kaikkea silleen niinku NS-vaarallisempaa. Joo. Mikä ei ehkä tunnu silleen, että vitsi, että tätä voi tehdä Suomessa tosi niinku rauhassa, tiedäksä? Niin se on ehkä niinku, joo, se on, mä oon tosi positiivisella mieltä tonkaan.
0: Koet sä, että sä oot poppari?
1: Kyllä mä menen enemmän niinku poppi katalogiin.
0: Kyllä. Okei.
1: Okay. Joo. Kyllä mä ehdottomasti, koska mitä muuta se olisi?
0: Toivottavastihan se on populaaria.
1: Niin.
0: No onko sun niinku pop-puolen haaveet minkälaisessa, tai jos sä katot tulevaisuuteen, jos sulla on aikaa sellaiseen, niin mitä siellä niinku näkyy, mitä sä kaipaat siellä popin puolella? Onko niinku silleen isoja hallikeikkoja vai enemmän radiosoittoa vai onko sulla joku semmoinen selkeä maali?
1: Kyllä mä haluan nähdä, että me tehdään tää niinku super isosti. Mulla on tosi villit kuvat siitä, että mitä mä haluan olla. Olla jonain päivänä ja täysillä vaan sitä kohti. Siihen kuuluu muun muassa isot areenat, siihen kuuluu isommat yleisöt, siihen kuuluu radiosoitot. Siihen kuuluu kaikki toi ja ehkä niin kuin myös semmoinen tietyllä tapaa niin kuin kansainvälistyminen.
0: Okei.
1: Okay. Että et pystyy niin kuin viemään sen niin kuin Euroopan puolelle tosi isosti.
0: No toi mua itseasiassa kiinnostaakin, koska sulla on kuitenkin niin kuin suu, joka taipuu moneen kieleen ja sä oot kielitaitoinen kaveri. Oot sä ikin miettinyt, että okei, antaa turvennujia olla ja lähdetään tuonne Eurooppaan, kun tää musa, mitä mä teen, soi tosi isosti ympäri Eurooppaa. Mm. Mitä mä täällä mätänen?
1: Kyllä mä oon miettinyt tosi paljon ja mun mielestä meillä on kaikki työkalut siihen, että me voidaan toteuttaa tämä. Mä oon itse tosi niin kuin itsevarma kaveri. Mä tykkään haaveilla tosi isosti. Ja kyllä se on niinku ollut silleen mielessä tosi pitkään, että lähdetään niinku toteuttaa jotain projektia, mikä olisi niinku sen eduksi, että päästään niinku enemmän tuonne Euroopan suuntaan.
0: Onko sun levy työn alla?
1: On.
0: Mikä sen nimi on?
1: Sitä mä en vielä paljasta.
0: Okei, no jos täällä on Disco Mahrebia, 1001 yötä, niin anna nyt jotain osviittaa, että ollaanko me samassa maailmassa kuitenkin.
1: Kyllä me ollaan niinku, joo, sen mä voin sanoa, että me ollaan niinku samassa maailmassa kuitenkin, joo.
0: Okei, ja minkälainen se maailma on?
1: Se on enemmän, mä sanoisin, että siinä yhdistyy kaksi maailmaa tosi hyvin yhteen. Että siinä on vähän sitä vanhempaa, sit siinä on vähän sitä niinku semmoista tavallaan uutta fiilistä myös samaan aikaan. Joo.
0: Ja mikä se uusi fiilis?
1: Se on just tätä, mitä te äsken kuulitte.
0: Eihän se niin mene.
1: Kyllä.
0: Onko se myös tämä ongelma?
1: Osittain kyllä. Se on niinku silleen semmoista niinku tosi isoa, sanotaan näin, että se tuntuu tosi isolta samaan aikaan, että vaikka siinä on niitä etnisiä elementtejä.
0: Okei. Okay. No mut onko isompaa kuin maailman kieli? Suomihan on kuitenkin aika pieni kielialue. Että.
1: Niin, kysytkö, että mennäänkö me rohkeasti niin kuin tonne?
0: Niin, mennäänkö me sinne niin kuin sun toiseen kotikieleen?
1: Kyllä mä sanon, että sitä kuuluu niissä kappaleissa, kyllä. Mutta fully, en tiedä tämän brokkiksenkaan vielä.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Kiitos Karin B. toistaiseksi vielä kahden maailman välissä täällä Yle-X:n vieraana. Kiitos mahtavasti, kun kävit Uuden musiikin X:ssä.
1: Ilo mun puolella, kiitos paljon.
0: Tässä sulta vielä ongelma, Karin B.

0: Karin B. ongelma. Iso kiitos vielä Karmille, kun kävi kylässä. Hänen uusin sinkkuunsa perjantaina julkaistu. Eihän se niin mene, kuultiin tuossa ennen ongelmaa. Ja Yle Areenan puolesta tietysti sieltä palvelusta hyvät ihmiset. Sieltä löytyy jälkikuunneltavissa kaikki meidän lähetykset, niin ei muuta kuin nappaamaan tuosta haastiksesta kiinni, jos ohi meni. Nyt Beba Dubi, Sun Has Set ja siihen perään palokunta. Ei onneksi se oikea palokunta, vaan Don't Worryn biisi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu.
4: Se oli niin läpi.

0: että se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se on silleen, että mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa se nousi.
1: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
3: Yle X sessarit.
2: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Deve eli don't worry, palokunta, ei ollut poliisi, ei ollut lääkäri, oli palokuntalainen. No niin, Soni Kyläliuhalla tässä vielä hetken äänestää ennen kuin meidän iltapäivätiimi hyppää tähän sotkuiseen askiin. Toi palokunta on, jos katsoo sitä vihreän pallon maailmaa, eli Spotarin puolta, niin Suomen lista kakkonen, niin miksei otettaisi sitä lista ykköstä tähän heti perään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Ida Väärä nainen. Tämän jälkeen sitten meidän kansantehobiisi eli Emmisin myyntimies.

0: Murskaavasti kuunnelluin biisi Suomessa, siis vain jäätävällä isolla kaulalla sijaan 2, Ida Väärä Nainen. Soni Kyläliuhalla tässä, kansantehon paikka seuraavaksi. Emmisi on meidän kansantehoartisti, eli tuossa maanantaina laitettiin 3 kovaa kotimaista uutukaista toisiaan vasten, ja te äänestitte, että millä mennään loppuviikko. No myyntimies hän sieltä sitten pamahti. Tyttö-niminen biisi saatiin huhtikuussa, se oli Emmisi ensimmäinen, ja nyt sitten ollaan kakkosraidassa ja uskon, että tästä se ura urkenee, koska niin paljon rakkautta on tää ralli saanut osakseen. Erityiset kehot Kerto Säkeelle, joka on ihan valtava korvamato, suorastaan porautuu sinne sydämen kovaan ytimeen. Emmisi, myyntimies, tämän jälkeen vielä 1 kappale Dolly Partonilta.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.

0: Emmisi myyntimies, tämän viikon kansantehokappale. Kesäiltapäivää on hypännyt tässä kohti Askiin. Tervetuloa.
1: Kiitos. Oi, ei impu mikköpäin.
0: No laitetaan impulle.
1: Ei tarvitse laittaa.
0: Tak, tak. Yleensä tässä kohti me heitetään jotain törkeätä rykeä, mutta koska Dolly Parton on poistunut keskuudestamme, niin päätetään tämä lähetys tällaiseen upeaan balladiin. Tiedätte varmaan biisin I Will Always Love You.
1: Kyllä.
0: Aika isoksi biisiksi muodostui silloin se Ysärillä tehty Bodyguard-leffan versio, eli tämä Whitney Houstonin. Mm. Mutta kyllä, orkkis on aina orkkis, eikö näin? Aito ja alkuperäinen kesäiltapäivä heti tähän perään.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You, päättää uuden musiikin X:n. Yle X:n iltapäivä studiossa nyt kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin Sanomat uutisoi, että sisäministeri Mari Rantanen olisi saanut tietää suojelupoliisin ohjauksen selvittämisen aloittamisesta vasta eilen. Lehden tietojen mukaan valtioneuvoston kanslia oli päättänyt hankkeesta kuitenkin jo kesällä. Yle kertoi eilen, että Supon tulevaisuutta aiotaan selvittää ja hanke julkistettaneen tänään. Rantasen mukaan sisäministeriön johto ei tiennyt asiasta. Hän sanoo Helsingin Sanomille pitävänsä toimintaa suoranaisena sikailuna. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Hankkeen kumppanina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Ja vielä ulkomailta. Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä mutavyöryn seurauksena. Asiasta kertoo Kiinan valtion media. Suuri mutavyöry Nepalin puolelta aiheutti lukuisten ihmisten kuoleman. Lisäksi useita on kadoksissa Girongin alueella. Valtion median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu. Pohjois-Nepalissa poliisiviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 8 kuollutta on löydetty alueen ylipyyhkäisseen tulvan jäljiltä.

0: Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello näyttää 2:00 yli 2:00. Imppu ja Linna Studios aina tuonne 5:00 saakka.
1: Hyvää pikku lauantaita. Kohta puhutaan valittamisesta, koska sehän nyt meiltä suomalaisilta onnistuu. Sitä ennen kuitenkin startataan tää lähetys. Shakira Burna Boy, Die Die.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, Imppu ja Linne studiossa. Kuuntelet Yläks kesäiltapäivää ja Linnea hymyilyttää. Sä vaikka sanon, että kohta puhutaan valittamisesta ennen tuota kappaletta. Ei mennä vielä valittamiseen. Ihan heti käydään tässä yksi tauolla käynyt juttu läpi, tai ei tauolla, vaan biisin aikana. Meille tuli viestiä WhatsAppiin. Ja tässä lukee, että it's limppu time, sitten leipäemoja. Sitten Linne on vastannut tähän, että oi, ihan leipäemojikin saatiin.
1: Sitten, koska meillä molemmilla on tämä WhatsApp tässä auki, oli millä tieto,

0: että onko se tullut vahingossa tuolla tyypillä vai mikä homma?
1: Niin, kun hän laittoi, että it's limppu tai mistä, kun mä niinku, mä koska mä tuijotin imppua ja sit imppu tajusta, aa niin, limppuhan on leipä. Ja mä en, etkö sä oot tajunnut näiden viikkoa, me ollaan nyt siis melkein 7 viikkoa tehty tätä yhdessä. Ja sä oot oikeesti luullut, sä oot ollut niin itsekeskeinen, että sä oot luullut, että tää on nyt vaan, että on sun nimi, mihin on lisätty L-kirjain. Ja, sä et on, ja sitten kun mä oon vielä vitsailu, että tää on upea show, varsinkin tälleen keskellä kesää, teetkö joululimppu?
0: Ei, en mä oo tajunnut. Kyllä mä oon tiennyt, että se tulee linne ja imppu. Kyllä mä tsennaan sen, mutta en mä oo sillä yhdistänyt, että niin limppu, leipä, totta. Vaikka ainoa riimi, mikä musta ikin heitetään imppu, joululimppu. Tiedätkö niin kuin sillä lailla, nyt mä vasta niin kuin havahduin, että hei. Tämähän voisi olla hyvä juttukin tämä, että tänne voi laittaa näitä leipäemoja, niin me tiedetään, että on kuuntelijoita.
1: Mä olisin kertonut sulle, että me voitaisiin teettää semmoista paidas, missä lukee limppu ja siinä on kuva limppusta.
0: Hyvä idea. Miksi sä kertonut aiemmin?
1: Mä oon kertonut, mutta kun sä et ole niin ilmeisesti ihan ymmärtänyt
0: sitä
1: juttua.
0: Älä nyt rupea valittaa mulle.
1: Mä myös sanoin impulle, että mä siis luulin, että imppu esittää vaan tyhmää, mutta se on ihan oikeasti.
0: Ei.
1: Kesäiltapäivä. Nyt musiikkia Nokona, The Great Divide. Sen jälkeen tulossa Wet Blows, rakkauden kesä, ja sen jälkeen me puhutaan siitä valittamisesta oikeasti.
0: Vihdoin.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä, Impu ja Linne studiossa, kello näyttää 14.15, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, oikein mukava kun oot kuulolla.
1: Kiva kun oot kuulolla, ja vaikka meidän mielestä on kiva ja me ollaan tämmösiä kiitollisia ihmisiä siitä, että sä oot kuulolla ja että elämässä on kaikki hyvin jne, niin meistä suomalaisista löytyy myös todella paljon valittajia.
0: Kyllä.
1: Ja ylipäätään ihmisistä ja semmosia, että kun hän nyt haluaisin, että minut huomioidaan erityisellä tavalla, varsinkin meistä molemmat on ollut ravintola-alalla töissä. Näitä vaativia asiakkaita on paljon. Tiedätkö, että esitetään semmoisia pyyntöjä, mihin ei vaan pysty niinku vastaamaan ja he eivät välttämättä nämä asiakkaat hyväksy vastausta ei. Mm. Että nyt ei ole resursseja huomioida sua mitenkään erityisellä tavalla. Sitten totta kai kyllähän se harmittaa, ei pelkästään ravintola-alalla, mutta tiedätkö vaikka joku julkinen liikenne. Niin kun tämä raitiovaunu. Tämä ei tule just silleen mun aikataululle sopivasti. Jep. Niin mun mielestä nämä kaikki aikataulut pitäisi koko Helsingissä muuttaa, että mä pääsisin hyvin töihin.
0: Joo, joo, ei tämä ratikka. Tämä ei voi tulla vartti ennen mun työvuoroa, jos mä haluan tulla vasta 10 minuuttia ennen mun työvuoroa tuohon pysäkille.
1: Joo, ja sitten kaikki nämä, mullakin on kavereita, ketkä on vaikka jollain kauneudenhoitoalalla. Esimerkiksi jossain kampaamostyössä. Ja sitten sinne tulee joku, on värjännyt hiuksia kotona mustaksi semmoisella kaupan värillä monta vuotta. Ja sitten on silleen, mä haluaisin, että mun pitäisi huomenna olla platinablondi. Tiedätköhän silleen, että nyt on sitten semmoisia pyyntöjä, että vaikka minäkin ammattilainen olen, niin tiedätkö, ei ihan.
0: Kaikkeen mäkään pysty.
1: Joo, mutta sitten kun on näitä vaatimuksia, ja nyt otsikoissa on kouluun kohdistuneet vaatimukset, tai ehkä oikeastaan opettajiin.
0: Joo.
1: Ja on ollut paljon uutisia siitä, että mitä kaikkea opettajilta nykypäivänä vaaditaan. Kaikkea kouluruuasta, ja sitten mä näin semmoisenkin, että on vaadittu, tai ainakin niin kuin vähintään ehdotettu, että jos opettaja tulisi kotoa asti herättämään lapsen kouluun. Joo, vaikka opettaja olla, on oma niin kuin työpäivä, oppitunti kesken.
0: Joo, mäkin näin tämän sillä lailla, että ettekö te nyt itse saa niitä pentujanne niin kuin sinne kouluun? Se on niin kuin opettajan vastuulla, kaikki mikä tapahtuu koulussa. Ja totta kai he yrittää opettaa sillä elämästä ylipäätäänkin, että lapsella menisi koulun ulkopuolellakin tosi hyvin. Mutta kun ei kaikkea voi tehdä, eikä se, kun se, ne on teidän omia lapsia. Helppo niin tälleen lapsettomana sanoa, mutta kuitenkin en mä olisi ikin voinut kuvitella, että vaikka mamma Karhapää olisi ollut sillä lailla, että en mä saa tota meidän lasta ylös. Et mä nyt soitan hänen opettajalle, että jos hän saisi tulla herättää sen.
1: Joo.
0: Oh my god.
1: Jotenkin kun mä oon lukenut uutisia, niin on tullut nimenomaan semmoinen, että oh my god. Että onpa ihmiset, koska mä oon taas just se ihminen, että mä en hirveästi jaksa vaatia tai valittaa silleen, että mulle riittää aika silleen niin kuin vähäinen. Ei edes tarvii sitä niin kuin keskivertoa, tiedätkö? Mä oon ihan hyvä silleen vähän huonommallakin. Ja sitten vähän on ehkä pyöräytellyt silmiäni sitten näille, että kaikkea sitä. Mun nyt on Ylekin tehnyt uutisen tästä aiheesta ja tähän on otettu kommentti Itä-Suomen yliopiston professorilta ja neuropsykologi Nina Sajaniemeltä ja aika silleen painava titteli mun mielestä.
0: On kunnioitusta herättävä.
1: Kyllä, niin hän sanoo näin, että vanhemmilta on unohtunut terve järki ja se, että koulussa on muitakin lapsia kuin hänen oma lapsensa. Ja mun mielestä tämä tiivistää aika hyvin niin kuin tommoset
0: oman navan tuijottamisen.
1: Joo.
0: Mun täytyy sanoa tähän vielä. Mä muistan, mä olin päiväkodissa töissä ja mä olin tyyliin ekaa viikkoa sijaisena tietyssä ryhmässä. Ja se oli sillä, että meillä oli niin kuin henkilöstöpulaa siellä. Että siinä oli varmaan 3 vakioaikuista siinä ryhmässä ja niistä sitten 2 oli poissa. Ja mut otettiin siihen, että me vedettiin 200 lapsen ryhmää.
1: Ja sä olit siis sijaistamassa.
0: Joo, mä olin sijaistamassa. Joo. Mä en niin kuin sillä lailla tiennyt sitä paikkaa kunnolla, enkä niitä kaikkia lapsia. Sitten mä muistan, kun yksi vanhempi valitti mulle siitä, että hän tuli hakemaan hänen lastansa ja nyt hän ei löydä hänen lapsensa varatalvikenkiä. Että onko joku hävittänyt ne oikeasti, että kalliit kengät. Ja mä olin silleen, että ei kun, joo mä ymmärrän, mutta kun mulla on tässä nyt 10 lasta niin kuin samaan aikaan hoidettava, että mä en nyt jouda etsiä niitä valitettavasti. Ja mä en tiedä, missä näette varajutut ja miten tässä päiväkodissa. Että please, voisit sä kysyä sitten huomenna, kun se teidän vakiaikuinen tulee takaisin. Että mä oon oikein niin, ekaa viikkoa täällä, mä en pysty.
1: Niin, just
0: ja,
1: silleen,
0: ja sitten Pertti, älä mene sinne ja Jaana, tuu tänne näin, tuu takas.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Haluttu ja Linne. Haluatko sä sanoa, että mikä tää biisi on, kun sä tykkäät niin paljon sanoa artistin nime?
0: Slater Dance.

0: Slater Dance soi yleäksi kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 23 minsaa yli 2 Impu ja Linna studiossa.
1: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Impu ja Linne.
2: Nyt soi Robin Pakkaleen ja Tupe Häitä pidelly ja sen jälkeen aika käynnistää tämän päivän kesämysteeri.
0: Kiva, kun oot kuulolla.

0: Robin Pakkaleen tupe häitä pidelly. Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää. Nyt on aika laittaa aivot käyntiin ja esittää tämän päivän mysteerikysymys.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Mulla on tulossa hepulia
0: just. Ai on tulossa.
2: Joo, oota.
0: No ei se mitään, mä voin kertoa. Tota, naura sä vaan mulle sitten. Tai kenelle naurat kaikina, en tiedä. Susta ei ota selvää kuule Erkkikään. Joka arkipäivä yleäksi kesäiltapäivässä käydään läpi mysteeriä, arvoitusta, kesäistä sellaista tai ainakin löyhästi kesään liittyvää. Oikeastaan toi tarttuu muuhun kuin kausiflunssa toi sun
2: hepulissa. Joo, ja mulla ei siis mitään syytä tälle.
0: Mä toivoisin,
2: että mulla olisi edes joku asia kertoa. No niin, nyt kerro. Jatka loppuun se juttu.
0: Ja nopeimmalle oikein vastanneelle Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 lähtee tuotepalkinto.
2: Ja tämän päivän kysymys kuuluu näin. Kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
0: Eli kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja? Oikeat vastaukset tai ainakin hyvät arvaukset WhatsAppiin nyt 0444216888.
2: Riittää semmoset about noin.
0: Kyllä.

0: jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: että Million Dollar Smile soi yleäksi kesäiltapäivässä. Impo ja Linne täällä ja nyt on aika selvittää vastaus tämän päivän kesämysteeriin.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Tämän päivän kesämysteerissä oltiin luontoaiheisen kysymyksen äärellä, joka liittyy kesään, kesän alkuun, alkukevääseen ja myös sitten tähän kesän loppuun ja alkavaan syksyyn. Eli muuttolinnoista oli kyse. Meidän tämän päivän kesämysteeri kuului näin. Kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
0: Ja yleensä WhatsAppiin on saanut veikata tai sitten kertoa 100% tietoa. Kaikki otettiin vastaan tänne.
2: Kyllä, tänne on tullut aika pieniäkin lukuja, 42 esimerkiksi on veikattu, 55. Sitten tämä, mikä Linne nauratti tosi paljon, kun ove laittoi, että 67. Linne jotenkin, ei, varmaan se hepuli alkoi johtua siitä.
0: Joo, tuota viestiä ei ollut tullut vielä siinä mun hepulin vaiheessa. Mä niin kuin tunsin, että pian se sieltä saapuu.
2: Sitten täällä on veikattu Helin toimesta 150. Nyt aletaan lähestyä. Lähenee. Mutta miten kuuluu oikea vastaus kysymykseen, kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
0: Noin 190. Ja aika paljon, aika moni meni silleen alempiin lukemiin, mutta ensimmäisenä meille oikein vastasi Krista. Onneksi olkoon, Krista. Yhteensä Suomessa pesiviä lajeja on noin 250 ja niistä 75% on muuttolintulajeja. On 75% joku osasi heittää meidän WhatsAppiin, mutta sehän ei vastannut kysymykseen, että kuinka monta.
2: No, mutta se on hyvä silti tietää. Kyllä silläkin pystyy pätemään, jos tämmöisiä kysymyksiä jotkut kaksikko heittelee täältä ties mistä. Ei vaan, hei, Kristalle paljon onnea. Tuotepalkinto lähetetään postiin Linnan toimesta todennäköisesti.
0: Juu.
1: Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
0: Nyt uutta musiikkia Tseimin Paalalta. Tää on Loser. Perään tulossa myös Olivia Rodrigon Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song soi Yle X kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Ja Linnellä on ollut tässä kyllä biisien välissä, aina kun hän ottaa noin kuulokkeet pois, niin vähän ohjelmaa. Sonnylla kävi tuossa Uuden musiikin X:llä keskipäivässä, niin Karin B. vieraana.
1: Joo, niin kävi. Ja hän selkeästi... kävi just ennen kuin, niin kuin meidän, hän oli tuossa ihan loppulähetyksessä. Sonny.
0: Kyllä, kyllä. No sähän sen parhaiten tiedätkin. Niin hänellä on selkeästi ollut hajuvettä tuonne laitettuna tuonne niskaan, tai mitkä tämä on tässä kaulassa. Jossain sillä, että sitä on siirtynyt noihin kuulokkeisiin, mitkä Linnen päässä on nyt, niin Linne koko biisi ajan aina haistelee on sillä, että onpas tämmöinen kiva tuoksu tässä. Niin, se on ihan hyvä vaihtelu Linnelle, koska yleensä täällä vaan tuoksuu mun testosuus,
1: annat
0: mikä
1: niinku
0: kumpuaa musta. Laittakaa ilmastointia please kovemmalle.
1: Joo, mä siis kun mä istuin tähän ja sitten mä hetken aikaa olin tässä paikallani. Ja sitten kun tässä leijailee semmoinen niinku, siis miehen haju kautta tuoksu. Ja mä en ole niinku ihan varma. Mä en osaa niinku paikantaa sitä, koska se ei ilmari tuu susta, kun se on tällä paikalla.
0: Niin musta yleensä hakee semmoinen karski luolamies.
1: Joo, ja sitten mä oon täällä ja tulee...
0: Oikeasti, haisinko mä hielet täällä?
1: Ja sitten...
0: Tässä mun miettii mun valintoja. Mä luulin, että mun 72 tuntia kestävä deodorantti. Mä katsoin, että sitä pitäisi vielä vartti olla jäljellä. 3 loppuun vaikutus, sit mä lisään.
1: Joo, mutta tässä mun paikalla, niin tässä niinku tuoksuu joku tämmönen mies. Ja sitten mä oon tuoksutellut näitä kuulokkeita. Mä oon aika varma, että tässä tuoksuu. Siis mun kuulokkeessa tällä hetkellä Karin B:n hajuvesi.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: En paitellut tätä asiaa, sä ilmi täällä toisit, mutta ei se mitään, se on kuulemma striimissäkin näkynyt, niin ei sitä sinänsä peitelläkään voi.
0: Nyt ei ketsululta karismaa, kiva kun oot kuulolla.

0: Ege Zulu Karisma soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 12 minsaa vajaan 3. Impo ja Linne studiossa, oikein hyvää kesäkeskiviikkoa, pikku lauantaita, you name it.
1: Sen voi viettää ihan miten vaan. Esimerkiksi lähtee vaikka afterworkille. Tänään varmaan sellaiset luvassa.
0: Ei kyllä oo.
1: Ei mullakaan. Ei me semmoista. Se on sitä vanhaa koulukuntaa, johon Linne kuuluu vaan toisinaan. Ei joka keskiviikko.
0: Tapahtui yhtenä keskiviikkona.
1: Hei. Hei, huvinsa kullakin. Ja sitten jokaisella meistä on myös omat puutteet ja omat vaikeutensa. Ja mulla yksi vaikeus, mikä esimerkiksi täällä toimistollakin on herättänyt sellaista hilpeyttä ja joiltain ehkä voivottelua, mun suuntaan on toi mun selkä.
0: Joo, papparaisen selkä.
1: Ja sehän meni silloin kesällä no ei nyt palasiksi, mutta se tuntui siltä, koska aina kun mä nousin ylös tuolilta vaikka toimituksessa tai missä ikinä, niin musta kuului sellaista vanhan miehen puhinaa. Mutta kaikki ei tiedä, mulla ei nyt niin isoja niin kuin ongelmia tämän toisen jutun kanssa, mutta on mulla toinenkin akilleen kantapää, vaikka se ei olekaan kantapää, vaan se on mun heikko kohta olkapää ja nimenomaan oikea olkapää.
0: Ai mun olkapää.
1: Siis mä oon pelannut jäkistä 4-vuotiaasta saakka, eli reilusti yli 20 vuotta ja mulla on niin kuin, mä pelaan raitilta, eli mulla on oikea käsi alhaalla, kun mä pitelen jääkiekkomailaa, jolloin tuossa yli 20 vuoden aikana se oikea olkapää on vähän enemmän tippunut tonne. Eli jos mä menen vaikka hierojalle ja otan paidan pois, heidän eka kysymys on aina, että jahas, toi toinen olkapääkö ei meinannut nousta tänäkään aamuna. Että ei, se on aina tuolla vähän alaviistossa. Joo. Ja muutenkin siinä oli nyt tuossa vikalkauden vähän häikkää. Olen siis pelannut sillä ihan aktiivisestikin, että olen pelannut niin kuin toiseksi korkeammalla sarjatasolla Suomessa Mestistä.
0: Flex.
1: Muutama viime kauden ajan. Että sinne asti about riitti. Ehkä ihan, mutta ainakin melkein. Mutta kuitenkin niin. Ja sitten siihen tuli vielä jotain iskuja, niin se vielä siitä ehkä saattoi suuttua. Ja nyt tuntuu, että se on vielä alempana kuin koskaan. Luulin, että alhaisin taso oli saavutettu, mutta nyt se on alempana kuin koskaan tuo olkapää.
0: Aina pääsee vähän alemmas.
1: Joo, pääsee. Ja mä oon kuitenkin joutunut jo niin tuon olkapään kanssa joskus 15-vuotiaasta asti, kun oon mennyt salille ja edelleen tänäkin päivänä, niin ollut sillain aina, että mitäköhän mä voin tehdä, voinko mä tehdä tänään penkkiin, mitäköhän mun olkapää suhtautuu siihen. Mutta tänään mä näin nyt Iltalehdessä, kun ne oli tehnyt uutisen, jossa perataan tutkimusta ja otsikko kuuluu näin, yllättävä havainto suomalaisten olkapäistä. Olin eka sillain, että jes, että varmaan muillakin on vika ja mä oon vaan yksi muista. Mutta sitten mä luin sitä juttua pidemmälle ja tässä on yksi juttu, mikä hiertää ja pahasti mua.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Nyt musiikkia Daveiltä ja Thamesilta, Rain Dance. Impelinne Studios, kiva kun oot kuulolla. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Rain Dance Daveiltä ja Temsiltä soi yleäksi kesäiltapäivässä. Ennen tätä biisiä Imppu kertoi hänen vaivoistaan. Ja sitten kun me kaikki tiedetään yksi tai useampi näitä tyyppejä, kenestä olisi tullut ammatti jalkapalloilijoita, jos niiden polvi ei olisi mennyt, kun ne oli nuoria. Tai olisi kyllä tullut ammattilaisjääkiekon pelaajia, mutta...
1: En mä sanonut mitään, ei, että se ei vaikutti siihen. Ei, mä vaan sanonut, että mä vaan ärsyttää.
0: Ei, mutta kato semmosia. Tänne tuli WhatsAppiinkin viestiä, että muuten olisi NRIS. Mutta kato, on mennyt olkapää.
1: Aijaa. Mm. No hän on selkeästi semmoinen. Sitten tänne kyllä tuli myös Saskalta viestiä, että olisi muuten NRissä, mutta sitten alkoi naiset ja viina kiinnostamalla, niin, että joo, heti 5-vuotiaana. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, puhui siis olkapääkivuista ja siitä, että Iltalehti on tehnyt uutisen, että yllättävä havainto suomalaisten olkapäistä. Ja mä olin sillä, että hei, tää liittyy muun. Tää on henkilökohtaista. Mä oon kamppailu mun olkapään kanssa aika pitkään sillä aimun olkapää, vaikka en itse siinä legendaarisella YouTube-videolla esiin nykkään.
0: Voi sitä siitä.
1: Mutta saan huojentavan tiedon. Tässä lukee, että lähes kaikilta tutkimukseen osallistuneilta 602 suomalaista löytyi olkapäästä jotain poikkeavaa huolimatta siitä, oliko olkapäässä kipua vai ei. Kuvattavilla oli vähintään yksi poikkeava löydös olkapäätä tukevassa ja liikuttavassa kiertäjäkalvosimessa. Se on tosi sellainen yleinen kohta, mihin montaa sattuu. Se juttu, mikä mua tässä hiertää, on se, että osallistujat olivat 41-76-vuotiaita.
0: Eli just semmosia, mikä on sunkin henkinen ikä. Eli onko sulla, niin kuin mielen lisäksi, onko sulla semmoinen niin kuin 60-vuotiaan kroppa? Pikkuhiljaa alkaa silleen vaan mennä huonompaan suuntaan.
1: Näköjään. Siis tulos yllätti tutkijat. Taikuri yllätty näköjään itsekin. Lähes kaikilta yli 40-vuotiaalta osallistujilta löytyy olkapäästä. Miksi tässä pitää mainita, että lähes kaikilta yli 40-vuotiaalta osallistujilta, jos osallistujat olivat 41-76-vuotiaista? No, onko joku mukaan alle 40-vuotiaista?
0: No, mutta pitää vaan tehdä selväksi, että huom. Ei niin kuin kaiken ikäisissä, vaan tämän ikäisissä. Mutta siis jänneksi käy, että miltä sun kroppa näyttää sitten tossa iässä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Nyt musiikkia Lauri Haavilta. Kuka hitto sen päättää?
3: Kun nyt on lähempänä kuin koskaan, mukaampana kuin ikinä. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
4: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaa, eikö se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: can't move on.
1: I can't move on.
2: Dominic Fike, Baby Doll, nyt vuorossa kello 3 uutiset.
3: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lihatalo Atria ilmoittaa käynnistävänsä koko Jyväskylän nautateurastamoa koskevat muutosneuvottelut. Uudet mahdolliset irtisanomiset koskevat noin 20 henkilöä. Atrian mukaan neuvottelujen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet keskittää nautateurastus Kauhajoelle. Atria perustelee muutosneuvotteluita naudanlihan hankintamäärien vähenemisellä ja kiristyneellä kilpailutilanteella. Yhtiö kertoo haluavansa varmistaa liiketoimintansa kilpailukyvyn ja kannattavuuden. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojain kauppaa Kiinasta. Korkein oikeus katsoi, että toimitetut suojaimet eivät täyttäneet sovittuja vaatimuksia. Tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty komentaja ja nykyinen toinen adjutantti Anna Eronen. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa. Eronen on ensimmäinen nainen presidentin adjutanttina sekä ensimmäinen nainen ensimmäisen adjutantin tehtävässä. Nykyinen ensimmäinen adjutantti Ville Hukkanen siirtyy pääesikuntaan ja sieltä panssariprikaatin jääkäritykistörykmentin komentajaksi. Presidentin adjutantit toimivat presidentti Alexander Stubbin läheisimpinä avustajina.

0: legendaariset hitit kuuluu sulle.
1: Kello lyö kohta 15.03 Imppu ja Linne studiossa. Tällä tunnilla noin 20 minuutin päästä käynnistyy kesämylly.
2: Nyt vuorossa Keiju ja Momo 10.

0: Keiju Momo Ten, tuoretta naisenergiaa suomalaiselta räppikentältä kuultiin siinä yleäksi kesäiltapäivän loitoksi, ratoksi. Jotenkin noin mä sen varmaan muotoilisin.
1: Joo, no meitä ainakin ilahdutti. Anyway.
0: Aurinko myös laskee. Pikkuhiljaa ainakin henkilökohtaisesti.
1: Joo. Aiemmin tässä lähetyksessä puhuttiin valittamisesta ja vaatimuksista ja siitä, miten jotenkin suomalaisetkin, en mä tiedä, onko se edes suomalaisten ongelma vai silleen maailmanlaajuisesti, että ihmiset tykkää jotenkin tehdä itsestään isomman numeron ja olla silleen, että minä kaipaisin nyt vähän erityiskohtelua ja vähän sille jotain parempaa kuin noin muut. Mutta ei ole vaan Suomen ongelma tämä. Nimittäin tuolta länsinaapurista on myös tullut uutisia, kun siellä on ehkä ainakin omasta mielestäni isoltakin yritykseltä vähän pikkumaista käytöstä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Mutta mitä siellä Ruotsissa oikein tapahtuu, niin mennään siihen heti Shawn Mendesin Treat You Better jälkeen.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Kello lyö 15.09. Nimppu ja Linne studiossa. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Eletään keskiviikkoa 26. päivä 8. eli syyskuu lähempänä kuin koskaan.
1: Syyskuu on nyt lähempänä kuin koskaan. Ja mä en tiedä, onks tää nyt sitten saanut jotenkin, onks kaikki vähän pahal tuulella.
0: Kireellä.
1: Jotenkin silleen, mä en tiedä, että tekee, onko ihmiset vaan jotenkin ehkä normaalia ärsyttävämpiä ja niin silleen vaativampia, vai tekeekö media nyt uutisia ja otsikoita vaan jotenkin erityisen paljon kaikista negatiivista asioista ja riidoista ja muista vaatimuksista, koska nyt on Yle tänä aamuna uutisoinut Ruotsidemokraateista. Nimittäin he ovat ilmiriidassa. Tiedätkö minkä tai kenen kanssa?
0: No varmaan kaikkien muiden puolueiden kanssa. Ainakin.
1: Ei edes, kato, ei liity ainakaan tollain suoranaisesti politiikkaan, vaan repuistaan tunnetun Fjällrävenin kanssa. Tää Fjällräven konkken, säkin oot
0: oi,
1: varmasti
0: nähnyt näitä reppuja. Nää oli kuuminta hottia muotia joskus, kun mä olin lukiossa.
1: Joo. Niin nyt on Ruotsin valtiopäivävaalit, niin ne on tuossa syyskuun 13. päivä. Niin nyt on sitten tämmönen aivolagi tuli ihan täysin.
0: Niin tämmöinen mainos, siis he ovat tehneet tällaisen Vi gör Sverige till Sverige igen. Elikkä me teemme Ruotsista sellaisen, mikä Ruotsi oli aiemmin. Tai niin kuin teemme Ruotsista taas Ruotsin. Ja tässä on tämmöinen punainen fontti selkeästi nyt sitten pahoittanut Fjällrävenin mielen.
1: Joo, koska tässä on käytetty tämmöistä Fjällrävenille tunnettua Arctic Fox fonttia, jossa tunnusmaisia ovat suuret ja pehmeät kirjaimet. Mä uskon, että tosi moni tietää, että miltä tämän kyseisen brändin tämä logo ja fontti näyttää. Niin nyt, kun on nämä ruotsidemokraatit tehnyt tämän kampanjan, niin kun he on käyttänyt tuommoista saman tyylistä fonttia, niin nyt tästä on sitten ihan... Tässä on, että tämä Fjällräven yhtiö syyttää oikeisto populistista Ruotsidemokraatit puoluetta tekijänoikeusrikoksesta, kertoo Expressen lehti. Että tässä ollaan nyt sille ihan kunnolla sitten loukkaannuttu.
0: Tässä ollaan vedetty ihan kunnolla hernen nenää ja siis mä ymmärtäisin, että jos tämä olisi Fjällrävenin, tiedätkö sellainen niin kuin, jos heillä olisi joku tosi tosi erikoinen fontti, mitä ei näkyisi missään muualla. Ja sitten mä ymmärtäisin myös, että kun tässä maisemakuvassa Ruotsin kaduilta on laitettu tämän puolueen toimesta kahteen riviin toi ruotsiteksti, niin mä ymmärtäisin, jos se olisi samalla tavalla kuin näissä Fjällrävenin kaupoissa esimerkiksi, että siinä on lukee Fjäl siinä alla Räven ja vieressä on toi tommonen ketun logo, niin mä ymmärtäisin, jos tää olisi asemoitu täysin samalla tavalla sillä, että tossa olisi vielä puolueen logo tässä tekstistä katsottaa, niin kuin tekstiä katsoessa vasemmalla puolella ja tois niin kuin samoin sommiteltu, niin sit se olisi sellainen vähän, että hetkonen, mutta...
1: Mut kun mun mielestä, oikeasti kun mulle ei henkilökohtaisesti tullut mieleenkään silleen, kun näen tämän tekstin, tää on, joo, tässä on pehmeät, tommoset saman tyyliset vähän kirjaimet ja saman väriset, mutta me esimerkiksi, kun mä analysoin oikein, tässä on tämmöinen
0: Yleensivuilla. Vau, senkin vanha fontti analysoi.
1: Yleensivuilla on tämmöinen, että pystyy niin

0: katsoa tälleen, että miltä näyttää kumpi ja kumpi, niin siis kun mä näen tässä niin kuin jopa eroavaisuuksia, sitten kun mä oon silleen, että mun mielestä toi N-kirja on vähän erilainen, noi kaikki pisteet on vähän erilaisia ja sitten kaikki noi, tai että mun mielestä tää edes oo välttämättä se ihan täysin sama fontti, niin mä en jotenkaan näe tässä tämmöstä kunnon suuttumisarvoa. Ja sitten tässä on myös sanottu, että yhtiö vaatii puoluetta muuttamaan kampanjamateriaalin tyyliä 1.9. mennessä, mutta kuitenkin tämä puolue sanoo tämän vaatimuksen olevan hölynpölyä.
1: Wow, hölynpöly. Onko hän soittanut tuolta niiden kettupäämajasta jostain? Että hei San, nyt on sellainen homma, että 1.9. sitten on ihan viimeinen takaraja, tai sitten me oikeasti tehdään teille pahoja asioita. Sitten nähdään oikeudessa. Nähdään oikeudessa. Visesi oikeus.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Nyt on tehty kärpäsestä kyllä härkänen tai ainakin ketusta reppu tai repusta kettu tässä tapauksessa.
0: Mutta jään oikeasti melkein jopa jännityksellä odottamaan, että miten tässä käy. Antaako toi puolue periksi ja muuttaa fonttinsa?
1: Popparit esiin. Kohta kesämylly, sitä ennen Emma Matilda, älä mee, another 54 Ultra, talk to you.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: for Ultra, Talk to You, soi yleks kesäiltapäivässä, Ippu ja Linne täällä. Kello lyö ihan just 15.21, joten on aika käynnistää tämä keskiviikkoinen kesämylly.
1: Näin on. Vähin käy. Tänä kesänä me ollaan lähdetty metsästämään sitä ultimaattista kesäbängeriä, joka voittaa päivästä toiseen, sillä voittaja on mukana aina myös seuraavana päivänä. Ja häviäjän pitää sit koittaa jostain etsiä semmonen niin hyvä biisi, että se voittaisi jo kerran vähintään voittaneen biisin.
0: Ja vaikka ollaan tehty niin, että aina edellisenä päivänä jatkoon päässyt biisi, saa jatkuu siihen asti, kunnes toisin käy, niin me ollaan myös vähän laskettu noita, että kuinka monta kertaa mikäkin biisi on päässyt jatkoon. Esimerkiksi Tsebaleman kesäfiilistely 5 kertaa. Nyt tää Linne Nykynen, minä, Kymppilinja Feat Mariska on jo 4 voiton letkussa. Niin eli perjantaina on kesämylly grande finale, jossa parhaiten menestyneet biisit laitetaan sitten vasta.
1: Katsotaan, miten käy. Ja mulla tällä hetkellä olisiko ollut 14 voittoa ja Impulla 15.
0: Koko kesän aikana.
1: Katsotaan.
0: Mutta tällä hetkellä sun voittoputki on venynyt tällä kyseisellä kappaleella 4 voiton mittaiseksi.
1: Tässä siis Kymppilinjan minä fiidissä Mariska. Tää on voittanut jo 4 kertaa. Tää on mun pisimpään voitossa ollut biisi. Löytyy kaikilta kesäsoittolistoilta ja vie meidät suomalaiset mökkimaisemaani sellaiseen, no, kesäisiin tunnelmiin. Ei sitä muuten voi selittää, kerran sekin on jo meidän toiseksi kuunnelluin biisi täällä.
0: Ihan ok biisi, jos tykkää, mutta nyt mä en enää leike, nyt mä en enää pelleile, vaan mä otan kovat aseet käyttöön. Mä otan sellaiset aseet käyttöön, kun tällaisen duo, Niilo 22, MC Läskitissi. Tää on
1: Eikö sä just sanonut, että sä et pelleile?
0: Mä en pelleile. Tää on ihan bängeri. Kuunnelkaa, kohta tulee semmonen droppi. Kyllä mä uskon, että meidän kuulijat haluu kuunnella tätä droppia niin kuin jatkuvasti. Kuuntele hei, et tästä ei voi muut kuin tykätä. Yeah, ja anna,
1: ne. Ei. Oikeasti siis kaikki arvostus niin kuin Niilo 22 ja kumppaneille, mutta hei, me etsitään täällä ultimaattista kesäbiisiä. Moni ihminen ei ole edes kuullut tätä biisiä, joten mun mielestä Kymppilinjan minä fiitissä Mariska ansaitsee pokaalin.
0: Blaa. No, mutta sinä päätät tästä. Laita WhatsAppiin ääniviestiä. Kerro, kumman biisin haluat kuulla. Pienet perustelut kylkeen numeroon 044-421-6888.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: Styles Dance No More soi Yle X kesäilta päivässä, kun kello näyttää 15.26. Se tarkoittaa sitä, että on aika selvittää, kumpi meistä voittaa tämän päivän kesämyllyn.
1: Otetaan vielä muistivirkistykseksi, mitkä kaksi huippubiisiä tai yksi huippubiisi, eli meikän valinta, mikä tulee toisena, ja sitten tää Linnen biisi. Mutta mitä meillä tänään on tarjolla?
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
0: Mun voittoputkessa oleva kymppilinjan Minä fiilis on Mariska. Upea kesäbiisi, kaikille tulee kesäinen fiilis tästä, se on fakta.
1: Ja sitten mun tämän päivän bängerivalinta. Kova kaksikko, MC Läskitissi, Niilo 22.
0: Oikeesti.
1: Hei hei kesä.
0: Siis tää...
1: Nyt oikeesti kammetaan toi sun Mariska, Minä, kymppilinja, ketä niitä nyt onkaan tuossa biisissä. Niin nyt se kammetaan pois listolta ja se ääniryöppi, mikä tänään mulle tulee, niin se on valtaisa. Ja mä tiedän. Vain sen, minkä tiedän. Mutta tiedän ainakin sen, että Riina varmasti äänestää meikää. Kuunnellaan, mitä Riina sanoo.
3: Ja Imppu tarvii sen yhden voiton edes ennen kättää. Kesäiltapäivä loppuu.
1: Niin.
0: Eli sä saat säälistä pisteitä.
1: Ei,
0: mä en lähtis speksailemaan.
1: Mun mielestä toi oli ihan siis semmonen, että hän sanoi, että mä oon valinnut niin hyviä, biisejä, että mä ansaitsen vielä lisää ääniä. Sitten, mitä sanoo Jones?
4: Kyllä Imppu niin tekis mieli sulle ääni
1: niin?
4: antaa, mutta...
1: Anna vaan, anna tulla.
4: Ei kyllä pysty. Hauella jatkuu.
0: Let's go! Mä olin kyllä aika varma.
1: Hauella jatkuu, ton biisin on Minä. Tietääks hän edes, onko hän edes vastuuttomassa tilassa tämä kyseinen äänestäjä? Kysynpähän vaan.
0: Ääni lasketaan.
1: 1-1. Juho, anna tulla, please. Juho, please.
5: Mä luulen, että tämän koko kesän voittobiisi on jo löytynyt.
0: Jep.
5: Kyllä me mennään tuolla Linnen linjalla. Siis kymppi, Linnen biisillä, kymppilinja, Minä, feat Mariska.
1: Hei! Hauskahan toi läppä oli, mutta äänestystulos ei ollut oikein mun mielestä.
0: Linnen linja, eli kymppilinja.
1: Toni ratkaisee ehkä, ellei se anna mulle ääntä.
6: Hei kesä, kuu, kesä.
1: Lasken mun ääneksi kyllä ton. 2-2.
0: No, mä uskon myös, että se oli sulle ääni.
1: Nyt jännittää isosti. Otetaan täältä arpakone pyörii. Tässä on lyhyt ja ytimekäs Reetan ääni. Katsotaan, miten käy.
7: Kymppilinjaa ilman muuta.
0: Let's go!
1: Ei! Vaan tää.
0: Ei.
1: Anna tulla, MC Läskitissi Niilo 22. Hei, kesä, please. Anna tulla se.
0: Ei, kyllä millään.
1: Joo. Siitä vaan painat. Ei. Ah. Se, koska meidän koneet, toivottavasti. Koska mä haluan kuulla tätä. Oi.
0: Koneet toimii. Ja niin toimii myös kymppilinja Minä fiitissä Mariska. Nyt me ollaan, mutta nyt on Imppu jännittävä tilanne, koska meillä on molemmilla 15 voittoa ja molempien eniten äänistetyllä biisillä on 5 päivän voittoputki.

0: kymppiliini ja minä. Lopettaa! Ippu piereskelee täällä niin paljon, että studio haisee. Kymppiliini minä, Fiitisen Mariska, soi myös tänään. Sekä toivottavasti myös huomenna. Vähin käy, mutta nyt on jännittävä tilanne, koska meillä on mun laskujen mukaan yhtä monta voittopäivää. Ja Imppu on voittanut useimmiten, tai saanut pisimmän voittoputken Chebaleban kesäfiilistely. Se oli 5 päivää.
1: Yeah.
0: Ja nyt mulla on tonkaan 5 päivää. Niin me ollaan tasossa.
1: Ei, onnea teille oikeasti. Onnea sulle ja minälle.
0: Hei. Hei.
1: Siis tolle biisille en tarkoittanut itteeni.
0: Mä tiedän kyllä, että sä oot tarkoittanut ittees, mutta jännäks käy, koska meillä ei ole tässä kuin pari päivää aikaa ja sit selviää, että mikä on se oikeasti ultimaattinen.
1: Kyllä, luvattiin tuossa, että perjantaina otetaan final battle ja sinne on nyt ilmoittautunut mukaan Chebalevan kesäfiilistely, sitten on Kymppilinja feat Mariska, Miina ja katsotaan, ottaako vielä sinne joku kolmas biisi sitten ultimaattiseen finaaliin.
0: Katsotaan, mutta nyt Impun pitäisi vielä huomiseksi keksii joku biisi, mikä menee Kymppilinen ja Mariskaa vastaan.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Täällä ehdotettiin mulle WhatsAppissa, että mun pitäisi kaivaa naftaliinista, minkä soitin joskus keväällä Aikulle ja Melulle. Saaremaan valssi. Olisiko mitään ideaa?

0: elastinen Sara B. Uskomaton. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Linne ja Imppu täällä.
1: Mä luulin, että sä sanot, että tää on myös uskomaton, tää Yle X kesäiltapäivä. Mutta sä oot sanonut sitä, niin mä sanoin.
0: Okei, onko tää uskomaton ohjelma sun mielestä?
1: On.
0: Millä tavalla?
1: No, älä nyt kysele, kun mä totesin. Ei mulla antaa mitään esimerkkejä just nyt.
0: Okei, no mutta toi on aina hyvä, hei. Ei ikinä sä heität joku mielipiteen, niin älä ikinä valmistaudu perustelemaan sitä. Älä Linne. Tää ei oo mä en oo egotripis, mutta mä sanon sulle silti, että hei, älä koskaan ikinä muutu.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Uskomaton juoni on kehitetty myös itärajan läheisyydessä Lappeenrannassa, mutta mitä siellä oikein tapahtui, niin siitä jälkeen Blackpinkin Jumpin jälkeen tää on kuumalta, tuun vielä himaan.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: pink in your area.
1: Blackpink Jump soi YleX kesä iltapäivässä. Kun kello näyttää 3:17, Imppu ja Linna studiossa, oikein hyvää keskiviikkoa.
2: Oi, piti ihan miettiä, että mikäs päivä se tänään
1: en olikaan. En miettinyt, kunhan vaan vähän.
2: Tiistaissa vai?
1: Muuten vaan venytin.
2: Ollaanko viikonlopun tuulikaapissa?
1: Ei ihan vielä.
2: Ei ihan, ollaan kesä keskiviikossa ja sehän tarkoittaa Linnellä yleensä sitä, että Linne on kiltisti kotona.
1: Niin.
2: Mutta sanoin, että Lappeenrannassa on tapahtunut eikä ihan niin hyviä juttuja kaavaa. Siellä on ollut oikeastaan aika ovelakin juoni. Ilta-Sanomien uutinen
1: onko
2: kertoo...
1: Onko tämä paha juoni?
2: No on tämä vähän törkkä mun mielestä. Ilta-Sanomat kertoo, että 85-vuotias mies oli kirkossa lyöttäytynyt jo pitkään leskenä olleen naisen seuraan sunnuntaisin. Eli voidaan olettaa, että tämä leskinainenkaan ei ihan nuorimmasta päästä ole, että varmaan myös viimeinen väri tukassa. Aluksi tämä mies oli siis tullut istumaan kirkossa niin kuin naisen taakse. Ja sitten muutaman kerran jälkeen hän oli sitten jo uskaltautunut ihan siihen naisen viereen niin kuin jutteluetäisyyteen.
1: Joo. Askel kerrallaan.
2: Istuma
1: kerrallaan.
2: Vaan niin kuin saalistava leijona siellä. Okei, toi oli vähän turha vertauskuva, mutta tässä tapauksessa hän on kyllä saalistanut, koska tämä on sen verran kiero juttu. No mies oli sitten ruvennut tälle naiselle tilittämään omasta elämästään ja herran huoneessa sitten kertonut omista heikkouksistaan ja kivuistaan ja muista. Ja yksi tämmöinen niin kuin piinaava kipu oli hänellä sitten jalassa. Hän valitteli jalkansa, joka oli kuulemma kipeä, ja sitten tämä nainen oli ihastunut tähän 85-vuotiaiseen mieheen ja sitten ruvennut välittää hänen asioistaan. Ja sitten hän oli kerran sanonut, että hän uskoisi tietävänsä niin kuin toimivan parannuskeinon. Ja parannuskeinon tämmöinen hänellä naisen mukaan oli sitten hevosten hoitoon tarkoitettu linimentti. Se on tällainen vähän niin kuin kuuma geeli kautta kylmä geeli, mutta se niin kuin...
1: Joku tämmöinen parantava geeli.
2: Kyllä, kyllä. Ja olen itsekin käyttänyt ja itse asiassa toimii kipeisiin lihaksiin, lämmittää niitä hyvin ja... Sitten alkoi hoitokäynnit niin sanotusti naisen luona ja
1: niin sanotusti.
2: Hoitokäynnit, jossa hän levitti sitten tämän miehen jalkaan tätä linimenttiä ja sitten ei siinä kaikki. Perästä rupesi kuulumaan sitten paljon myöhemmin. Tämä mies rupesi selittämään, että joo, että kivut hävisi, mutta jotain muuta tapahtui sitten ja se ei ollut hyvä homma.
3: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kuuluu sulle.
1: Innolla odotan, että mitä sieltä on tulossa kerran. Kuitenkin juttu lähtee kirkosta, sunnuntaisesta kirkosta ja kaikista tommosesta. Niin kuin, että jotenkin tuntuu, että ei sieltä voi olla hirveän paha juttuja tulossa.
2: No ei, mä en tiedä, että sielläkin on draamaa. Nyt Sienas Pro, Spiro, Great Expectation, joo.

0: Siinä Spirolta Great Expectations soi yleäksi kesäiltapäivässä. Imppu kertoi äsken tarinan tämmöistä 85-vuotiaasta lappeenrantalaisesta miehestä, joka oli sit kirkossa jossain tämmöisessä sunnuntaisessa Jumalan palveluksessa TMS ihastunut leskeen ja sitten lähestynyt häntä. Kertonut jostain vaivastaan ja sitten tämä nainen oli hoitanut sitä vaivaa.
1: Vau, wow, sä olit selkeästi kuunnellut, mitä mä puhun täällä.
0: Oliko toi aito vau? Toi oli vaan niinku, toi megatiivistys.
1: Toi oli megatiivistys.
0: Joo.
1: Kyllä, tämä mies, joka oli lähestynyt tätä leskirouvaa, niin oli valittanut kipeästä jalasta ja sitten nainen ties, uskovansa niinku tietää, että hän ties, uskovan tiedän, mitä en tiedä. Jaa, no niin. Eli tämä nainen uskoi tietävänsä toimivan parannuskeinon ja se on hevosten hoitoon tarkoitettu linimentti. Ja sitten hän oli hieronut tätä hänen luonaan miehen jalkaan ja miehen jalasta oli hävinnyt kivut.
0: Wow.
1: Ja nämä hoitokäyntikerrat oli sitten loppunut, mutta perästä kuulu. Tämä mies sitten ilmoitti tälle naiselle, että hei, nyt on semmoinen homma, että mä oon käyttänyt tätä itse ja mä oon antanut tätä myös kaverille ja kaverille ja me ollaan kaikki nyt saatu verenmyrkytys tästä sun antamasta linimentistä.
0: Okay.
1: Tätä ei saisi ihmiselle käyttää, että hevoselle vaan, että nyt lääkärikin on sanonut tälle miehelle kuulema, että nyt on niin kuin hengenvaarallinen verenmyrkytys ja sitä alettaisiin hoitaa yksityisellä verensiirtäjällä Lappeenrannassa. Tämä on siis Ilta-Sanomien uutinen ja tämä mies ilmoitti, että hän on kerännyt nyt rahaa tätä.
0: Hyvä harkennus, että ei ole vaan joku satu.
1: joo. No on tämä kuulostaa kyllä siltä. No mies ilmoitti, että hän on kerännyt nyt rahaa verensiirroissa sitten tämmöistä laitetta varten, jolla sitä hoidetaan sitä asiaa, mutta vielä puuttuisi 8 000. Että pystytkö millään jeesaa? Tämä leskirouva oli sillä ihan kauhoissa, että ei saakeli, että nyt on kyllä.
0: Hänen moga.
1: Ihan hänen mokansa. Niin tämä lappeenrantalainen mies on sitten huijannut tältä naiselta yhteensä 10 100 euroa tekaistun verenmyrkytyksen avulla. Ja eihän tätä verenmyrkytystä oikeasti ole ollut.
0: No ei tietenkään. Liekö niitä kavereitakaan on ollut, mistä hän sanoi, että hän on kavereillekin lainannut? Lääkäri ei luultavasti ole olemassa. Onko edes, siis en minä tiedä. Että mä olisin varmaan tuossa tilanteessa niin kuin lähtenyt tarkistamaan ihan vain niin kuin lähtien siitä, että onko olemassa joku tämmöinen lappeenrantalainen veren siirtohoitopaikka.
1: Siis veikkaan, että ei ole. Ehkä jossain lähimmässä sairaalassa voidaan tehdä joku hätä semmoinen, mutta en usko, enkä tiedä, onko mitään sellaista laitetta, minkä saisi itselle himaa, tiedät siis
0: niin.
1: Suurin piirtein. Mutta joo, Itä-Suomen hovioikeus piti voimassa miehelle petoksesta tuomitun 7 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Ja mies on toimittu aiemmin muun muassa törkeästä petoksesta ja kavelluksesta. Tämä ihan reilu ja rehdinkuulonen mieshän tämä on. Ja sitä mä vaan mietin, että nyt sä oot jossain seurakunnassa lähestynyt naista tolleen ja huijannut ton 10 000, niin täytyyköhän sit kun pääsee vapauteen, niin vaihtaa seurakuntaa?
0: En, mä uskon, että kyllä tuolla seurakunnassakin tuossa kyseisessä, niin kyllä sielläkin omat juorukellot on, ketkä on saanut tämän miehen maineen pilattua.
1: Joo, mutta ei syystä. No onhan se syystä.

Jussi näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muista.

0: Ibe Skyline soi yleäksi kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa sun seurana aina tonne kello 17 saakka. Nyt kello näyttää 15.55 ja on aika ottaa haltuun yleäksen päivän biisi.
1: Päivän biisi.
2: Tän päivän biisi meille tarjoille Hugel, Imael Angel ja Ultranate, Moving to the Sun. Ja tää biisi on julkaistu jo itse asiassa 22. päivä 5. Ja se on Hugelin debyyttialbumin 21 pääsinkku.
0: Kappaleessa yhdistyvät house, tech house sekä Hugelille ominaiset afro house ja latin house vaikutteet. Tämä kappale on saanut ensi esityksensä Hugelin Coachella chatissa ennen virallista julkaisua. Tässä siis päivän biisi Hugel, Moving to the Sun.

0: tänään Yle X:n päivän biisinä Hugel Movin Tytte Sun Himppu ja Linne studiossa.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Himppu ja Linne.
2: Nyt musiikki on Anilta ja Sara B:ltä. Tää on Tuhlaajapoika. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Big Blackit leffa, bro.
1: Sä niin chillisti painat ton päälle.
0: Ai että.
1: Impu ja Linne siis studiossa edellä Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika. Oikein hyvää keskiviikkoa.
2: Yle
3: kello löi just 16.02 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin. Et sä voi revetä mulle, kun mä yritän asioita.
1: On nyt se uutinen. Mitä meidän pressa? Mitä Allu?
3: Allun uusi, Allun ekaks adjutantiksi nousee nyt ensimmäistä kertaa nainen. Ja hän on komentaja Anna, a.k.a. Ansku Eronen. Ja hän aloittaa tehtävässään ensimmäinen syyskuuta. En kyllä tiedä, onko hänen lempinimi Ansku. Oikasen sen nyt heti kärkeä. Mutta Anna Eronen aloittaa ensimmäinen syyskuuta presidentti Allu Stubbin ensimmäisenä adjutanttina.
1: Yes.
3: Haluatko vielä kuulla kerran sanon adjutantti?
1: En.
3: Okei. Okay.
1: Myös uutisia Vääksyn lukiosta. Nimittäin Vääksyn lukion ilmailun linja hakee ministeriöltä erityistä koulutustehtävää. Se olisi ensimmäinen ilmailuun liittyvä Suomessa. Erityistehtävä toisi enemmän valtion osuutta. Opiskelijat voisivat korvata pakollisia opintoja ilmailuopinnoilla. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

Eminem, Houdini soi Yleäks kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana vielä vajaan tunnin ajan. Mä sanoin eilenkin ihan alkulähetyksessä,

0: En. No olin mä vähän. mutta sitten mä olin sillä, että niin, että suomeksi se on suurin pudottaja, eli se kertoo siinä kyseisessä ohjelmassa, että kuka on suurin pudottaja, mutta sitten enkuksi tolleen tai Amerikan
1: niin kuin painon pudottaja.
0: Niin, enkuksi on aika tyly sillä, että sä oot isoin looseri, eli siinä viitataan, että sä oot isokokoinen ja looseri.
1: Niin.
0: Sitten mulle tuli mieleen myös se, että kun esimerkiksi joku, mä en muista kuka stand-up-koomikko tää oli, mutta oli sillain, että just vertaili näitä suomen ja enkun kielen eroja, oli esimerkiksi businessman. Se on tosi semmoinen, että I do business. Ja sitten Suomessa se on yrittäjä. Sillä että mä yritän. Jolla, että on siinä vähän ero.
1: On, mutta sitten taas kyllähän se on englanniksi. Siis tää on läppä. Tää on mun ja mun kaveri tämmönen inside-läppä.
0: Oho.
1: Läppä. Mä sanoin tosi monta kertaa äsken läppä. Mutta silleen, että koska se on tosi vaikea sana englanniksi, yrittäjä. Sitten mä aina vähän väliin olla vaan näin. Entrepreneur.
0: Entrepreneur.
1: Entrepreneur.
0: Miksi se on tryer?
1: Tryout. Joo.
0: Mutta joo, siis tuntuu, että kaikki tai suurin osa asioista, mitkä tulee tuon Atlantin valtameren ison lätäkön yli, niin siinä jossain on joku, en tiedä, onko se Bermudan kolmio vai mikä homma, mutta ne muuttuu niinku paskaksi. Ihan kirjaimellisesti. Mm. Esimerkiksi...
1: Huonoja suomennoksia.
0: No
1: siis.
0: On siis tosi ihme suomennoksia. Siis täällä on esimerkiksi no tämmönen legendaarinen korisleffa kuin White Man Can't Jump, niin mustat donkkaa tykimmin. Katon näitä episodi.fiin tällaisesta oikein vanhasta jutusta, missä on kerrottu näitä käännöskukkasia. Sitten täällä on esimerkiksi legendaarisesta yhtyeestä Led Zeppelinistä kertova elokuva, mikä on englanniksi The Song Remains the Same, niin se on suomennettu Led Zeppelinin Laulu jää pystyyn.
1: Oi!
0: Niin kuin, what?
1: Niin, oota, The Song Remains the Same. Niin, miksei toi on vaan niin kuin, että laulu pysyy samana?
0: Niin, siis mitä ihmettä? Sulki oli joku mielessä tossa.
1: No siis ainoa, mikä mulla tuli mieleen, koska mä en silleen hirveästi just oo vaikka tossa leffaskenessä mukana, mutta tämmönen legendaarinen televisiosarja kuin Sex and the City. Seksiä ja kaupunki.
0: Totta kai.
1: Joo, mutta mikä se on suomeksi? Niin se on sinkkuelämää. Onks niinku Sex and the City suora suomennos suomalaisille jotenkin vähän liikaa? Sanotaan siihen herrajumala seksi.
0: No on se varmaa, on se varmaa. Mutta täälläkin on tämä episodi siis oikeasti on vanha ja kulunut juttu. Mutta täällä on just pointattu esimerkiksi, kun on tämmöinen elokuva kuin ENYI, Envy, niin se on suomennettu Envy, kakasta asiaa. Kun sanoin, että kaikki muuttuu paskaksi, niin tässä oli se esimerkki, mitä hain ja minkä unohdin äsken. Ja on tässä listattu vielä sitten tietysti tämmöinen kuin You may not kiss the bride. Sillain, miksei se voi olla et voi suudella morsianta, vaan se on suomennettu pienissä häissä.
1: Onkohan JVG sanottu sitten jotain profiikkaa?
0: Salee. Mutta siis mitä muita näitä kuuluisia vielä on, niin laita meille WhatsAppiin 0444216888.
2: Kesäiltapäivä. Timppu ja Linne. Kuuluu sulle.
1: Nyt musiikkia. Oikeastaan melkein jopa läpimurtonsa tänä vuonna tehneeltä Louna Onlineilta. Kevät tulee, kun sä palaat. Ja mä voin sanoa, että kun mä Flow-festareilla yritin päästä Louna Onlinein keikalle sinne telttaan, niin sinne ei mahtunut lähimaillekaan. Se teltta vaan pursus ihmisiä. Sitä lavaa ei edes näkynyt. Musiikki kuului just.

0: Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaa. Timpo ja Linne studiossa, kuuntelet YleX kesäiltapäivää. Sanoin tuossa, että olin yksi päivä miettinyt tätä Biggest Loser, eli suomeksi suurin pudottaja, niin siinä on aika iso ero tuossa sävyssä Englannin ja Suomen välillä. Ja sitten myös muistelin, että joku koomikko oli sanonut tästä, että businessman ja suomeksi yrittäjä tai niin kuin I do business tai silloin, että mä yritän suomeksi. Tänne oli myös laitettu esimerkiksi siitä, että kun on yrittäjä suomeksi, niin sitten se on englanniksi founder, niin kuin löytäjä. Minkä sä oot löytänyt? Oot sä löytänyt sen yrityksen jostain kadulta ja poiminut ylös? Sillä, ha, nyt mä rupean tekemään muuten cashia, boy.
1: Mut onks se, oota. Joo, voi olla. Joo, en lähde vastaan. Joo, niin onkin, jep.
0: Sittenhän samahan on niin kuin levinnyt tonne elokuva- ja sarjamaailmaan ja sitten täällä sanotaan, että klassisin ehkä, täällä esimerkiksi Joonas ja pari muutakin sanoi, että klassisin on se Shawshank Redemption ja siitä suomennus Rita Hayworth avainpakoon, mikä on vähän spoilaa sitä elokuvaa valitettavasti, toi suomenkielinen nimi.
1: Haluut sä, koska mä en tiennyt, me ton biisin aikana käytiin tästä keskustelua, koska mä en ymmärtänyt näitä viestejä, mitä tänne tuli, niin haluut sä, että tässä nyt, jos joku ei ole nähnyt sitä elokuvaa, niin sori, tulee spoiler. Niin haluat selittää se, mitä selitit mulle äsken?
0: No siis joo, ja nyt älä kuuntele hetkeä. Kata ensimmäinen kerta tämän kesäiltapäivän aikana, kun mä sanon, että älä kuuntele, vaikka siihen olisi ollut montakin syytä varmasti tämän kesäiltapäivän aikana. Mutta siis Rita Haywardin juliste on tämän vankilaan vääristä syistä joutuneen henkilön tai syyttömän henkilön huoneen seinällä, hän sen takaa koko ajan vähän sitä kaapista seinää. Kyllä, sen juliste. Ja juliste peittää hänen tulevan pakoreittinsä. Niin se on vähän niin kuin siinä, että siinä fiksuimmat, joihin en itse kuulunut, arvasi jo varmaan nimestä, että jotenkin tähän se liittyy
1: niin,
0: tuo pako.
1: Että tuo on se avain pakoon.
0: Kyllä, kyllä. Sitten täällä on esimerkiksi nostettu vielä pulmuset, mikä on englanniksi totta kai Married with Children.
1: Eli ja naimisissa lasten kanssa.
0: Kyllä, ja sitten legendaarinen sarja How I Met Your Mother, niin totta kai se on ensi silmäyksellä.
1: Koska miksei se olisi sen niminen?
0: No miksei?
2: YleX. Kesäiltapäivä.
1: Kohta musiikkia Turnstyleilta, sitä ennen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää.
1: Moi!
2: Turnstile, Seeing Stars, kuuntelet yleensä kesäiltapäivää, Imppu ja Linne studiossa, kello lyö ihan kohta 16.23, oikein hyvää keskiviikkoa.
3: Oikein hyvää keskiviikkoa, kuten sanottu, niin Imppu ja Linne studiossa vielä parisen päivää ja ensi viikolla tähän aikaan näillä penkeillä istuu jälleen Aikku ja Mellu.
2: Tuttu ja turvallinen iltapäivä palaa, mutta nyt tunnin pidempänä kuin aiemmin, he aloittavat poikkeuksellisesti uudessa ohjelmassa osiossa entisen kello 14 sijaan nyt jo kello 13 ja ovat silti aina tuonne viiteen saakka.
3: Kyllä, eli hienoja uutisia kaikille Aikku ja Mellu -faneille, myös Viki ja Köpi -faneille. Hienoja uutisia, nimittäin Viki ja Köpiä kuullaan Yle X:n taajuudella ensi viikosta alkaen.
2: 8-10.
3: Joo,
2: Pasilan nopein kaksikko.
3: Fiiliksis.
2: Siitäkin. Pasilan nopein kaksikko, eikä jäi Sikke ja Vomma 6-8 ennen Viki ja Köpi. Perjantaisin he ovat kyllä 6-10.
3: Joo.
2: Okei, nyt tuli liikaa info.
3: Joo, mutta ohjelmisto muuttuu.
2: Ja illassa meillä kesäiltapäivästä tuttu Linne Kivela on 5-8.
3: Joo, mutta ennen kaikkea Viki ja Köpi aina 8.
2: Hei.
4: Kesäiltapäivä kuuluu sulle.
3: Nyt musiikkia Benjaminilta. Tää on Hela Hoito.
5: Juomat

0: Rudimental Tuesdays on yläks kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä, oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa, ja vaikka eletään kesäiltapäivää, eli kesää vielä ainakin tämän viikon. Sitten on silleen ok vähän.
0: On kesä jäljellä vielä. Jatka vaan, mä en anna mun häiritä.
1: Sori. Mä ajattelin, että sä olisit halunnut silleen.
0: Ei. Oli vaan pakko päästä se ulos.
1: Joo, mutta syksy kuitenkin vähän inhottavasti kolkuttelee tuolla oven takana. Ja vaikka mäkin tykkään silleen vähän romantisoida syksyä, niin syksyyn liittyy semmoinen ikävä asia, mikä koskettaa todella monia ihmisiä. Nimittäin syysflunssat. Ne
0: ja etenkin näin miespuolisena, miesflunssat. Sehän on kaikista pahin, mitä ihmiselle voi melkeinpä tapahtua.
1: Siis kyllähän, herranjumala, sairasteluja on ympäri vuoden, mutta syksyllä se iskee sillain kunnolla. Ja nyt on ihan Ilta-Sanomatkin uutisoinut, että flunssa iskee pian. Ja että tulevina viikkoina alkaa todennäköisesti lisääntyä kaikki nämä flunssatapaukset. Ja itse asiassa kun mä luin tätä, niin mä jotenkin sivistin itseäni, koska kyllähän mä nyt tiesin, ja niin kuin silleen, se on ihan perusjuttu, että syysflunssa.
0: Totta kai sä tiesit, joo.
1: Ei, kun siis se, että teet, se nyt on ihan semmoinen, että
0: klassikko.
1: Syksyisin tulee kaikille, kaikki on kipeinä.
0: Joo.
1: Mutta sitten en mä ole ikinä miettinyt, että miksi näin on. Mm. En mä ole niin ikinä uhrannut ajatusta silleen. Mä vaan oletin, että se nyt on joku tämmöinen luontoäidin kirous, että no niin, nyt tuli syksy, niin siitä.
0: Auringonvalo vähenee.
1: Tulkaapas kaikki kipeiksi. Joo. Mutta siis kesällä ihmiset on niin paljon ulkona ja hajaantuneina, niin virukset ei pääse leviämään samalla tavalla. Mutta sitten syksyllä, kun alkaa taas koulut ja ihmiset tulee työpaikalle takaisin näin, niin sitten ne on suljetussa tilassa taas yhdessä, niin ne virukset pääsee leviämään helpommin. Ja sen takia kaikki on kipeänä. Olkaa hyvä. Itse opin tämän niin kuin juuri äsken tästä.
0: Okei, no mutta toi jatkaa mun syitä pysyä sisällä, kesät, talvet. Sen takia mä oon edelläkävijä. Sen takia mä sairastan niin, paljon aina.
1: Sulla kasvattaa vastustuskykyä.
0: Joo, sen takia mä oon neljä seinän sisässä. Ja jos joku miettii, että miksi mulla on hyvä rusketus, niin se johtuu siitä, että mä oon pelannut pleikkaa verhot auki kesäsi.
1: Niin, tietenkin.
0: No ei, kyllä mäkin oikeasti sairastelen aika paljon, riippuen vähän. Et joskus tulee pitkäkestoinen sillä lailla, että ei ole flunssaa. Ja sitten se voi olla yhtäkkiä olla sillä lailla, että mulla on flunssa, joka kestää kuukauden. Nyt mulla on taas vähän semmoinen ihan miniskiri miesflunssa päällä. Ja mä koitin lievittää sitä yhdellä asialla, mitä en muuten suosittele yhtään kellekään. Kerron siitä ihan kohta. Sitä ennen Olga Teenage Dream.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Olga Teenage Dream, kesäkummin biisi vuosimallia 2026 soi yläks kesäiltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Imppu ja Linne studiossa. Joo, mä sanoin, että tässä on ihan sellaista miniskidi miesflunssaa päällä ja Linne oli kaivannut uutisen Ilta-Sanomista, että flunssatapaukset alkaa todennäköisesti lisääntyä nyt tulevina viikkoina, kun kouluvuosi ympäri maata on pyörähtänyt käyntiin ja jengi on paljon sisällä ja kosketuksissa ja sylkietäisyydellä toistensa kanssa, niin viruksetkin liikkuu. Ja mä sanoin, että jotain asiaa ei kannata flunssahoidossa tehdä, niin mä tein sen virheen. On paljon esimerkiksi tällä hetkellä esimerkiksi inkivääriähän muodissa sillä lailla, että se auttaa. Jengi vetää inkivääriteetä ja tiedätkö tällaista. Ainakin itse käytän sitä.
0: Kyllä. Ylipäätään kaikki tommoset terveysjuomat.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten itse käytän niinku sinkkiä välillä niinku siihen flunssan lyhentämiseen tai sillä, että se ei iske kunnolla päälle. Ja olen ennenkin ottanut sinkkitabletteja, mutta tänä aamulla, hampaidenpesun jälkeen.
0: Ja sitten se hampaat tänä aamulla.
1: Mä en ottanut tämmöistä makusinkkitablettia sen takia, että mä olisin peittänyt mun huonon hajusta hengitystä esimerkiksi, vaan otin ihan muuten vaan siinä, kun lähdin junalle kävelee. Ja sitten ennen kuin olin astumassa junaan, mä mietin, että nyt on vähän sellainen jotenkin, nyt on vähän paha olo, että mä ymmärtäisin, tiedätkö, että se on ok, jos sä menet töihin ja sä oot ollut vaikka viikonlopun ihan, tiedätkö, niin kuin peput olalla ja sit sulla on maanantaina vähän semmoinen huono olla. Se on niin kuin ansaittu. Mut nyt tiedätkö, niin kuin mä oon nukkunut kiltisti eikä ollut mitään juhlimisen tynkää tässä muutamaan päivään, niin sit mä olin vaan silleen junassa, että mä oon muuten vähän oksettaa itse asiassa. No sit mä kävelen, junamatka menee ihan ok, torkun siinä vähän ja sit tuun tänne työpaikalle ja sit mä tajun, nyt muuten oikeasti oksettaa. Mä tuun tuohon työpisteelle, heitän repu siihen ja juokse suoraan miesten vessaan tonne. Ja sit menen ihan nöyrästi niin kuin polvilleen siihen pöntön ääreen ja rupean kakoon. Ja tulee jotenkin sellaista pientä valkoista niin kuin jotain. Ei ollut siis sappinestettä, vaan ehkä sylkeä.
2: Yleisradiosta hyvää päivää.
1: Ja sit vaan silleen, että mitä hittoa, että mikä mulla nyt on. Että onko se toi sinkki, koska mulla on joskus ennenkin ehkä tullut siitä paha olo ja sitten kun mä oon sen operaation saanut suoritettua, niin mä palaan työkoneelle ja kirjoitan sinkkitabletti, pahoinvointi. Sitten vaan katon, emme suosittele vetämään sinkkiä tyhjään vatsaa, saattaa aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja huonoa oloa ylipäätään. On sillä että
0: Mutta ei tullut niinku, lukisiko tää vaikka jossain siinä pakkausselosteessa tai jossain siinä paketissa, mistä sä olisit
1: niinkuuttanut? Olisin se voinut lukea, että se on varmaan lukee siinä syystä. Ainakin tänään mä opin sen, mutta jos sinkkitablettiin, niin mielellään sit ruoan jälkeen.
0: Mielellään ruoan jälkeen, mutta hei, parhaat opit, ne tulee kantapään kautta.
3: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ares, AKL, turisti, plus miinus nolla. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä sun seurana vielä noin 14 minuutin ajan.
1: Toi edellä kuultu biisi, mikä oli tosiaan Areksen Average Kid Luke ja turistin, kuultiin myös viime viikonloppuna blogfesteillä, kuten myös muun muassa Meininki ja Ihan miten vaan. Ja ne, toi kolmikko oli yhdessä siellä lavalla niin kuin hyvän tovin pitämässä hauskaa ja viihdyttämässä jengiä. Ja tänään aamullahan turisti kävi yläksi kesäaamun, eli Aikuinen Mellun vieraana myös. En ole varma, onko kyseistä haastattelua silleen itsessään klipattu, mutta ainakin löytyy sitten siitä striimitallenteesta. Ysin paikkeilla kävi turisti täällä sitten vieraana. Ja hänhän oli sellaisen asian tiimoilta kuin Areena Kiertue, jonka hän tänään aamulla julkaisi.
0: Onnittelut siitä. Iso, nyt on niinku kirjaimellisesti, että jos on joskus tiisannut joku, että iso juttu tulos, niin nämä on semmoisia, ainakin Suomen mittakaavassa.
1: Kyllä.
0: Niin se, että jos areenoita vedät täyteen, toivottavasti vetääkin täyteen, ainakin ton Blockfest-keikan perusteella voisi olettaa.
1: Joo, nyt mennään niin sanotusti isosti.
0: Oleks tosta leffa, bro?
1: Mä uskon, että tosta tulee leffa, bro. Ja tää kiertue tosiaan, kiertue keika tehdään Tampereella, Turussa, Oulussa ja Helsingissä. Ja mun mielestä on aina jotenkin siistii, kun jengi tekee tommosia areenakeikkoja, koska onhan siinä ihan omanlaista. Silleen se on jotenkin, siinä on ihan erilainen lataus.
0: Mä muistan, mä oon ollut tyyliin yhdellä areenakeikalla, silloisella tai nykyään Veikkausareena, joka tuossa lähellä Pasilan tätä studiotakin on, niin JVG, olisiko ollut vuosi 2016, ja siis jotenkin se, mä en tiedä niinkö se miljöö, se areena ja sellainen niinkö, että kaikki odottaa, kaikki on tasan tarkkaan tietysti tullut just sitä yhtä
1: niin
0: rap-yhtyettä varten sinne. Ja sit siihen ne kaikki ekstrat, että Karrikoira käy, tiedät sä, lavalla omat osuudet. Ja sit he veti Mistä tuut, silloin sen ensimmäisen Mistä tuut -biisin. Ja sinne tuli kaikki fiitis, Stepa heilu siellä laskettelutakki päällä lavalla. Ja mä näin mun lempiräppäri, a.k.a. Paperi Teen kanssa tuli vetää oman versinsä siihen, niin oli se kyllä, no edelleen, näin 10 vuoden jälkeen on sillä, että oli muuta siisti keikka.
1: Ei kun tajut sä oikeasti, aina kun mä oon ollut monta kertaa elämässäni areenakeikalla, mutta mä aina itken siellä, koska se on mun mielestä jotenkin niin liikuttavaa, että niin moni ihminen on kokoontunut sinne sen tietyn artistin musiikin takia, niin mä aina herkistyn siitä. Se on ihan sama, kuka se artisti on, niin mä vaan silleen itkeen vollotan siellä. Ja onhan toi, aina on iso juttu, kun joku

0: ulkomaalainen artisti tulee Suomeen ja areenalle. Mutta on se myös hienoa, että meiltä Suomesta löytyy artisteja, jotka lähtee sitten vetämään ne niin kuin noi areenat täyteen.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Swedish House Mafia, Lykke Lee, Happiness is so sad, Imppu ja Linne täällä sekä nyt myös Henkka Remes.
1: No terve.
2: Toi kuulosti vähän tommoselta pelottavalta.
1: Se kuulosti vähän myös silleen ällöttävältä, silleen Henkka,
2: Onks Henkalla kaikki hyvin?
1: Joo. Mä oon tuossa puoli tuntia kuunnellut siivoojan sellainen matonpesukone, mikä päästi sellaista brrrr, niin mun aivois kuulostaa tällä hetkellä tuolta, mutta muuten ihan hyvä.
2: Mutta mä haluan kertoa, että Henkka toi tänään semmoisen lelun töihin.
1: Jep.
2: Joo, mä oon miettinyt.
0: Se ei ole lelu. Linne, sun pitää ottaa taitoluistelu vakavemmin.
1: Se on oheisväline.
0: Niin.
2: Eli tämmönen, millä pystyy tehdä piruetteja.
1: Joo. Piruettilusikka.
2: Niin joo, koska sä oot taitoluistelu master.
1: Thanks.
2: Niin, niin sä saat tehdä semmosia piruetteja jäällä. Niin se on semmoinen, millä sä voit niinku kuivaharjata.
1: Jep, just se.
2: Joo, niin sitten.
1: Se on tuo mun laukussa, saatte lähetyksen jälkeen lainata.
2: No, mä meinasin meidän omassa lähetyksestä myöhästyä sen takia, että mä vaan
1: niin, pyrin sillä ympäriinsä. Se on koukuttava.
2: Joo.
1: Se on. Joo. Sit kun se hoksaa.
2: Niin ehkä Henkka jää nyt tänne pitämään lähetystä. Ja sitten
1: meidän pyörii kolme.
2: Mä meen pyöriin.
1: Ah. Se käy.
2: Mä meen koivaan sen sieltä sun laukusta.
1: Niitä on imppu kaksi, sä voit ottaa sen toisen.
0: Yes. Eli masteri ja studio ja nuoret padavanit lähtee sitten sinne harjoittelemaan.
1: Mä oon teidät kouluttanut, niin nyt te pärjäätte yksinänne.
2: Kyllä. Me kuullaan taas huomenna. Jäähän hengen.

0: Anna mä näytän magic, mä oon tässä kaupungissa Gatsby. Jokainen mais on chanssi, jokainen ilta täällä on Max Win. What's up? Päivän teeman sessa.
1: Yleäks kesäiltapäivän päättää Kosti ja Mamma Mia. Se on Henkka Reme studiossa seuraavat 3 tuntia. Nyt 5:00 uutiset. Ja mun kädessä on mohito, päällä on tito.
2: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kelan tuoreen johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. SDP esittää 5 vuodeksi määräaikaista puolustusveroa, jolla kerättäisiin yhteensä 5 miljardia euroa puolustusmenoihin. Puheenjohtaja Antti Lindtman avasi veroehdotusta puolueen kesäkokouksessa Oulussa. Lindtmanin mukaan erillisrahoituksella vältettäisiin vastaavat leikkaukset esimerkiksi hoivasta, koulutuksesta ja turvallisuudesta. Vero koostuisi suurituloisten ja pääomatulojen veronkorotuksista sekä arvonlisäveron nostosta 0,5 prosenttiyksikköä. Omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Asia selviää Nordean tuoreesta laskelmasta. Taustalla vaikuttaa korkojen nousu. Samanaikaisesti runsas tarjonta vuokra-asunnoista on laskenut vuokria erityisesti pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki jatkaa.
3: 36-vuotias Senni Klami myi omistusasuntonsa ja muutti vuokralle. Hän maksaa tällä hetkellä noin 800 euron suuruista vuokraa Turussa sijaitsevasta vuokrakaksiosta.
4: Siihen verrattuna niin tosi paljon helpompaa olla vuokralla taloyhtiössä, vaikka lukee ihan myynti-ilmoituksessa, että tähän on tulossa putkiremontti, julkisivuremontti tai joku muu tämmöinen, jolloin yhtäkkiä asuinkustannukset saattaakin nousta satoja euroja. Niin on siinä mun mielestä tosi iso riski verraten vuokran, että nouseeko sulla vuosittain 20 euroa, vai 200 euroa.
3: Nordean tuoreesta laskelmasta paljastuu, että omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Vielä vuosikymmenen alussa asuntolainaa pystyy lyhentämään vuokran hinnalla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan 54-öisen kerrostaloasunnon omistusasumismenot ovat keskimäärin hieman yli 1300 euroa kuukaudessa. Vastaavan kokoisen asunnon vuokra oli kesäkuun lopussa noin 1000 euroa. Lainan lyhentäminen kasvattaa kuitenkin asuntovelallisen varallisuutta toisin kuin vuokra-asuminen. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.
5: Nythän on nähty, että korkojen nousu on tuonut lisää kustannuksia omistusasujille. Toisaalta nyt sitten asuntojen hinnat on tullut alaspäin, mikä on sitten tehnyt omistusasumiseen kiinni pääsemisestä helpompaa monelle.
2: Asuntojen myyntiajat ovat keskimäärin yli 100 päivää, mutta tänä kesänä ostotarjouksia on tullut jo ensimmäisillä asuntonäytöillä. Alle 2 viikon kauppojen määrät ovat kasvaneet. Karla Kempas jatkaa.
6: Asuntokaupasta on kuultu pitkään ikäviä uutisia, mutta tänä kesänä Suomessa on tehty viime vuotta enemmän salamakauppoja. BLKV:n myyntipäällikkö Tiina Virjonen kertoo, että tarjous saattaa tulla jo ensimmäisen asuntonäytön jälkeen.
7: Se on mukavaa, joo. On ollut sellaisiakin tässä näin useampiakin, että ei ole ehtinyt edes yleiseen ensiesittelyyn kohde.
6: Kiinteistön välitysalan keskusliiton tilastojen mukaan alle 2 viikon kauppoja on tehty kesäelokuussa yli 200. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa KVKL:stä kertoo, että salamatarjouksen saaneet asunnot ovat usein keskikokoista suurempia, rivitaloja tai omakotitaloja. Kohtuullinen hinta on olennaisin yhdistävä tekijä.
8: Kyllä mäkin odotin, että siellä olisi jotain, jotkut energiatehokkaammat asunnot menisi paremmin kaupaksi tai noin tai tällaiset, että niillä olisi jotain erityispiirteitä, mutta kyllä se on vaan se yksinkertaistettuna se hinta. Että silloin kun se hinta on realistinen, hinnoiteltu oikein, niin sitten se menee kaupaksi.
6: Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan ainakin omakotitalojen kauppa kääntyi viime vuonna kasvuun. Monen vuoden ajan patoutunut asuntokysyntä alkaa nyt päästä valloilleen, uskoo BLKV:n Tiina Virjonen.
7: Se paine, kun ollaan asuttu väärän kokoisissa kodeissa jo monta vuotta. Kyllä, se alkaa nyt varmasti purkautua se paine siinä, että tarvitaan se oikein kokoinen koti.
2: Sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
9: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
1: Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Kello on 5:05 ja tästä starttaa Yle X kesäilta. Se on Remeks Henkka täällä seuraavat 3 tuntia. Ihan näet, oot messissä. 044-421-6888 on numero, joka tavoittaa tämän studion tuolla WhatsAppin puolella. Ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen. Ja mulla on tässä nyt ollut elämässäni sellainen pieni kriisi jo pidemmän aikaa. Mä oon siitä radiossa myöskin puhunut, että mulla on ihan tosi iso autokuume. Ja se on nyt niin iso, että mä oon ruvennut haaveilemaan myös siis ihan tosi oudoista asioista.
9: Yle X. Yle X. Kesäilta.
1: Mä kerron ihan kohta, että mitä kaikkea autokuume voi aiheuttaa, mutta sitä ennen Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, ihan kohta tulossa myöskin Olkaa ja Mirellaa.

Olga ja Mirella Kansallisaare soi yleäksi kesäillassa, kun kello on 11 minuuttia yli ilta 5. Remeksi Henkka täällä aina tuonne 8 saakka. Oikein mahtavaa keskiviikkoiltaa. Ja mä mainitsin äsken, että autokuumeeni on nyt yltynyt niinkin suureksi, että mä alan olla vähän huolissaan. Mulla on siis pitkään ollut autokuume, haluaisin sen oman auton hankkia, mutta mulla on vähän se ongelma, että kun mulla on kallis harrastus, joka on taitoluistelu, ja se on se syy, minkä takia olisi kiva myös, että olisi se auto. Mutta kun mulla on se kallis harrastus, niin mulla ei ole siihen autoon varaa. Niin tässä on ollut tällaista pientä niin kuin pohdintaa, että miten saisi niin kuin talousasiat sellaiseen kuntoon, että olisi mahdollista pitää molemmat. Se harrastus ja sitten se auto, koska se auto helpottaisi montaa muutakin asiaa. Mutta mä tajusin eilen, kun mä selasin somea, että kun mulla on tullut vastaan myös paljon kaikkia siivousvideoita ja esimerkiksi tällä viikolla kerroin, että olen myös tehnyt tällaisen radikaalin ratkaisun, että olen myös siivonut siis mun seinät, koska näin tällaisen siivousvideon, missä niin tehtiin ja päätin sitä kokeilla. Niin mä oon nyt ruvennut haaveilemaan siis auton siivoamisesta. Ja tää on tosi paljon sanottu ihmiseltä, joka ei niinku pääsääntöisesti ehkä nautin niin paljon siivoamisesta. Mä nautin siitä, mitä sen siivouksen kautta saa aikaan. Se, että se kämppä on siistiä, siellä tuoksuu puhtaalta ja mun aivot toimii, kun on puhdasta ja siistiä ja niin kuin näin. Mutta se itse siivoaminen ei välttämättä ole se mun lempikotityö, vaikka siinä jotain meditatiivista aina välillä on. Ei aina, mutta välillä. Niin minkä takia mä näen itteni siivoamassa autoa? Koska mulla tuli joku auton siivousvideo niin kuin vastaan, niin sitten mä tajusin, että niin, mä oon kyllä ennen jo näitä videoita miettinyt, että jos mulla olisi auto, niin sit senkin voi siivota. Ja sit rupeaa miettimään kaikki niitä hetkiä, kun on vaikka lapsena meidän isän kanssa painepesurilla vetänyt autoa puhtaaksi ja sitten siivonut sieltä sisältä. Yleensä meidän isä on hoitanut sen painepesurin kanssa ja sitten mä oon pyyhkinyt siellä sisällä. Niin se on jotenkin semmoinen tuttu juttu.

Mutta jotenkin mulla nyt semmoinen, siinä kun oli niinku kauheat hiekat siellä niinku lattialla niinku jalkatilassa ja sit siitä vedetään imurilta ja siitä harmahtavasta matosta tuleekin täysin musta, niin joku siinä vaan kutkuttaa mun sielua tällä hetkellä.

0: One Republic ja Runaway soi Yle X kesäillassa, jossa puhutaan autoista ja erityisesti autojen siivoamisesta, koska jostain syystä mulla on nyt tullut somessa siis ensinnäkin siivousvideoita vastaan, mutta myös siis auton siivousvideoita. Ja kun mulla on tällainen aika iso autokuume ollut tässä, niin nyt mä oon alkanut haaveilemaan myöskin siitä auton siivoamisesta, mikä on tosi outoa, koska lähtökohtaisesti mulle niin kuin auto on sellainen paikka, jos mietitään, niin kuin, että mun kämppä ei pysy aina kauhean siistenä. Että mä siivoan sen ja sitten se ei tarvi kuin sen yhden jonkun paidan, jonka tiputtaa siihen lattialle ja ei jaksa sitä illalla siitä nostaa pois. Niin sit siinä on parin päivän päästä 15 muutakin paitaa, koska sit käy vähän vaatekaapillaan silleen, että no laitaks mä tämän päälle? En, heitän lattialle. Ja sit se vaan, se kasaantuu se paitojen määrä siinä lattialla. Mut kun mä oon kuullut tällaisen teorian, että on tavallaan kahdenlaisia ihmisiä. Että on niitä, joilla on siisti kämppä, mutta sekainen auto. Mutta sitten on niitä ihmisiä, joilla on sekainen kämppä, mutta siisti auto. Niin mä oon ehkä tätä jälkimmäistä kategoriaa. Vaikka siis omaa autoa en ole koskaan omistanut. Mutta jos mä nyt tälleen niin kuin menen sellaiseen mindsettiin ja niin kuin rupean oikein kuvittelemaan itseäni auton omistajana ja asunnon omistajana, niin kyllä helpommin se kämppä menee sotkuseen kuntoon. Koska kyllä mä sitten niinku autosta poistuessa en niinku sinne harvoin kerääntyisi mun käytöllä varmaan mitään. Voi olla, että sitten kun mulla on se auto, niin mä muutan mielipidettäni itsestäni välittömästi. Mutta jotenkin ideaalitilanteessa ajattelisin, että sieltä ottaa sen työlaukun mukaan tai treenikassin tai mikä siellä sitten ikinä onkaan, eikä se jää sinne. Mutta toisaalta nyt kun mä rupean miettimään, niin sehän olisi ihanaa, jos olisi se auto, koska sitten ei tarvitsisi kantaa välttämättä sitä laukkua edes kotiin, kun voisi jättää vaan se sinne autoon ja sitten seuraavan päivän, kun lähtee töihin tai treeneihin, niin sitten se laukku on siellä valmiina. Tämähän muuttaa heti mun suunnitelmia, koska oh my god, elämästä tulisi niin paljon helpompaa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Aksel Kala ja Ghetto Masa, koodit päällä. Kello tulee ihan kohta 17.19 ja Henkka täällä.

0: Aksel Kala ja Getto Massa, heillä on koodit päällyläksi kesäillassa. Se on Henkkarimies täällä, oikein mahtavaa keskiviikkoa ja äsken kun puhuttiin vähän auton siivoamisesta, niin tarjouksia näin mä satelain tonne yläksen WhatsAppin puolelle 0444216888, kun esimerkiksi Mikko pistää viestiä, että tuu siivoon mun auto, säästyt auton ostamiselta, niin ehkä mun pitää vaihtaa alaa. Se voi olla, että radioura jää taakse, taustanauraja hommat Viki ja Köpisoussa jää taakse. Ja musta tulee autojen siivoja, mutta kyllä täällä myöskin kompataan, kun heitin tällaisen teorian, että on ihmisiä, joilla on siisti kämppä, mutta sotkunen auto tai sitten se on toisinpäin, niin Teemu pistää esimerkiksi viestiä, että hep, tupa täynnä pölyä, mutta kaikki traktorit on aina hytistä puunattuja.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Hyvää musaa tarjoilen sulle ja reiluun varttiin pistän soittoon Portion Boysia ja Komioita. Koko Suomi tanssii. Alissa Grace ja Bloodstream tulossa myöskin yläksi kesäillassa. Päästään myöskin futistunnelmaan. Sitä tarjoilee Shakira ja Burna Boy. Die, die. Ihan kohta myöskin Dua Lipaa, mutta sitä ennen Charlie XCX ja Wink Wink.

0: Dua Lipa ja Training Season soi yleäks kesäillassa. Kun kello on minuuttia vaille puoli kuuden ja se on Remeksi Henkka täällä. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Ja nyt on ilo uutisia meikälle, ainakin mikäli on uskominen voisi.fi:tä, koska he kertoo, että nyt on tullut tällainen tutkimus, joka paljastaa, että mitä kävelyvauhtisi kertoo sinusta. Ilmeisesti nopeampi kävelytahti kertoo paljon ihmisen toimintakyvystä. Ja vaikka tämä nyt tämä tutkimus onkin ikäihmisillä teetetty, niin sanoisin, että ihan hyvin tällainen nuorikin voi tästä ottaa ilon irti, koska mitä aktiivisempi on, niin sitä nopeammin ilmeisesti kävelee. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että meikä on siis todella aktiivinen ihminen, koska musta tuntuu, että mä kiidän aina siis ihan mieletöntä vauhtia tuolla kävelyteillä. Ja sit mä oon aina hikisenä kaikkialla, koska mä en vaan siis osaa kävellä hitaasti. Se on joku niinku musta semmonen. Ehkä mun pitäisi sanoa mun hermostolle, että nyt Henkka vähän rauhoitu, niin mä yritän välillä tehdä, mutta sit se menee taas siihen, että kun mä vaan painelen tuolla tosi nopeita tahtia ja myöskin väistelen aika paljon ihmisiä, koska mulla ei ole niinku sellaista rattiraivoa, että kun mä ajan tuolla liikenteessä, ehkä jos joku nyt ajaa satasen alueella 80, niin sit mulla tulee pieni semmonen, että voisitko nyt painaa sitä kaasua, että nyt vähän vauhtia siihen ajopeliin, mutta mulla ei ole sellaista niinku vahvaa tunnereaktiota vaikka sitten jossain kaupungissa ajaessa, että jos nyt joku siinä vähän ajelee jotenkin hassusti, niin mulla ei tule semmoinen mene nyt! Mä en niinku ala huutaa siellä ratissa. Mutta mulla on kävelyraivo. Se on mulla, koska jos on niinku joku sellainen, joka käveli niinku keskellä tietä ja todella hitaasti, ja sitten vaikka vähän sellaista vielä siksakkia siinä, että ei oikein pääse ohi, niin oi, että kun se ottaa aivoa. Siis se ärsyttää mua niin paljon, että sitten kun tulee se tilaisuus, että siitä ohi pääsee, niin mähän siis melkein puoli juoksen siitä. Ja on silleen, että nyt minä menen tästä ohi ja näytän sulle, että mitä tahtia tässä pitäisi oikein kävellä. Koska jos kävelee hitaasti, niin sit please mä sanon, että mene sinne reunaan. Ja on myös niinku, on syitä, jonka takia kävellä hitaasti. Voi olla vaikka joku jalkakipeä tai kepit tai joku liikuntarajoite, mikä estää. Mutta niinku, että ei keskellä tietä. Ja silleen, että otetaan, niinku, otetaan toisemme huomioon. Että Remeksen kanssa tarvii taas huutaa siellä, että mene jo!
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.
0: Onks mä ainoa, jolla on kävelyraiva? Pistä viestiä WhatsAppissa 044-421-6888. Tästä ainakin saa sitä vauhtia kävelyyn, kun seuraavaksi Sportti on pois ja Komiat, koko Suomi tanssii yleäksi kesäillassa.

Portti on pois ja komiat Koko Suomi tanssii soi Yle X kesäillassa, jossa puhuttiin kävelemisestä ja erityisesti nopeaan tahtiin kävelemisestä, kun Oise.fi uutisoi tänään, että Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan nopeammin kävelevät ikääntyneet on keskimäärin aktiivisempia kuin hitaammin liikkuvat. Ja vaikka nyt ikääntynyt itse vielä olen, niin sanoisin, että näin nuorannakin siitä varmasti voi päätellä, että mikäli nopeammin kävelee, niin sitä aktiivisempi on. Ja kyllähän mulla nyt on tuolla kaiken maailman tykkään käydä salilla ja tanssimassa ja luistelemassa ja näin, niin kyllä sitä aktiivisuutta löytyy. Niin kyllä se näkyy sitten siinä kävelytahdissakin. Ja puhuin, että mulla on myös tällainen pienimuotoinen, tai no ei edes pienimuotoinen, vaan ihan todella iso kävelyraivo. Että jos joku mun edessä kävelee paljon hitaammin ja vielä silleen, että ei siitä ohi pääse, niin sehän ärsyttää. Se ärsyttää todella paljon ja tulee semmoinen todella iso turhautuminen, että voitko nyt hiivatti soikoon painoa siitä mun edestä, että minä pääsen täältä kävelemään. Tämä kertoo myös paljon mun arjesta. Mulla on usein myös kiire kaikkialle ja myöskin, vaikka ei olisi kiire, niin mä luon itselleni sen kiireen ja ajattelen, että mitä nopeammin pääsee perille, niin sen parempi. Mutta yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 tulee viesti esimerkiksi Joonalta, että kaikista pahin on myös ne ihmiset, jotka kävelee kyllä eteenpäin, mutta sitten yhtäkkiä päättää vaan pysähtyä ja tukkii sen koko tien. Niin toi on niinku pahin muoto. No on se pahempi, on se jo, koska se on ärsyttävää, jos se kävelee silleen hitaasti, mutta siinä ainakin pääsee eteenpäin. Mutta sitten kun tulee se tilanne, että siinä edessä joku kävelee ja sitten pistää sellaisen täyden stopin ja jää ihmettelemään ja katsoa sinne, että jaa, mihin suuntaan mun nyt sitten kannattaa tässä oikein mennä? Niin sitten tulee semmoinen, että onko sun niinku, onko pakko just siihen jäädä seisomaan? Että olisitko voinut vaikka vähän mennä sinne sivuun ja olla silleen, että hei, nyt mä otan pienen hetken ja katson, että missäs kohtaa mä nyt oikein onkaan ja miltäs laiturilta se mun juna vaikka nyt lähteekin. Ja vielä ärsyttävämpiä on ne ihmiset, jotka on sun edellä liukuportaissa. Ja sit kun ne liukuportaat alkaa loppua ja täytyy hypätä niistä pois, niin jää siihen keskelle ihmettelemään. Silleen, että sieltä ei meinaa päästä pois sieltä liukuportaista. Niin siis, et kun ne niinku vaan menee eteenpäin, että eikö ihmiset niinku tajuu sitä, että sieltä tulee ihmisiä halus tai ei, että siinä ei niinku ruveta juoksemaan alaspäin niitä portaita todellakaan, vaan sieltä tullaan. Niin jos siirtyisit silleen niinku kaksi askelta oikealle, niin kaikilla olisi elämä paljon helpompaa. Ihan kohta pistän soittoon Shakiraa ja Burna Boyta, Die Die, mutta sitä ennen Alisa Grace ja Bloodstream.

0: Shakira ja Burna Boy. Dai Dai, futistunnelmaa yleäksi kesäillassa, kun kello pärähtää 17.44, eli noin vartti on siihen, että kello on 6. Ja näillä radiotaajuuksilla se tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle, vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: kesämuistot. Ajattelin, että kun tässä nyt kuitenkin kesän viimeisiä päiviä eletään, se on minun myönnettävä, niin otetaan kesämuistoille pieni hetki tässä. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero. Ja sitä kautta toivon, että laitat sun toiveen tähän suuntaan nyt. Oli se sitten jotain kesästä musiikkia, oli se sitten, että sulle tulee mieleen siitä joku tietty hetki, tai että sulle tulee mieleen siitä yleisesti joku kesä. Niin kaikki sellaiset kesäiset muistot otetaan vastaan nyt tuolla WhatsAppin puolella. Ja mä toivon, että pistät selkeästi biisin esittäjän ja biisin nimen siihen sun viestiin, mutta myöskin mua kiinnostaa pienet perustelut ja tarina sen biisin takaa, että mikä siellä on just se kesämuisto, joka sulle tulee mieleen ja minkä takia se pitäisi tuohon varttiin mahduttaa, koska vartti on loppupeleissä aika lyhyt aika ja valitettavasti kaikkia toiveita en saa sinne mahdutettua. Parhaani yritän, niin hyvillä perusteluilla voit myöskin päästä pitkälle ja jollain killeri kesätarinalla myöskin voit päästä pitkälle. Eli biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienet perustelut siitä sun kesämuistosta. Mutta tänään vartin valtauksessa tosiaan muistellaan kesää, kun teemana on kesämuistot.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä yleäksen WhatsApp-numeroon 044-421-6888.
0: Kuudelta mennään, eli sulla on vielä hyvin aikaa laittaa toivetta tähän suuntaan. Nyt kuitenkin Jukka Poikaa ja Stand Back.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Yle X kesäillassa Cat's Eye ja Animal, kun kello 9 minuuttia vaille ilta 6 ja Remeksi Henkka täällä. Mukavaa keskiviikkoa. 9 minuuttia on myöskin siihen, että päästään starttailemaan vartin valtausta. Tai no ensin tulee uutiset ja sitten vartin valtaus. Ja siellä tänään teemana siis kesämuistot. Mikä on sellainen kappale, mistä sulle tulee mieleen joku kesämuisto? Anna kuulua itsestäsi Yle X:n WhatsAppissa. 044-421-6888 on numero. Ja mä toivon, että pistät sinne biisin nimen, biisin esittäjän sekä pienimuotoiset perustelut, että minkä takia se sun biisi on just sellainen kesämuistojen täyteinen. Mikä se kesämuisto on? Esimerkiksi mulla on monia biisejä, joita muistan kuunnelleen, vaikka kun on ajellut mökille tai ollut kyydissä menossa mökille tai on ollut jossain roadtripillä kavereiden kanssa tai jossain festareilla ja muistaa sieltä jonkun tietyn hetken, että se tietty biisi on soinut ja sitten siitä on tullut sellainen meidän kesäjuttu. Kaikki muistot otetaan ilomielin vastaan. Niitä on jo rutkasti tonne WhatsAppiin tullutkin, mutta sulla on vielä aikaa laittaa oma toiveesi tänne. 044-421-6888. Biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienet perustelut, että minkä takia se sun kappale pitää tohon varttiin mahduttaa. Seuraavaksi pistän soittoon biisin, joka on mulle ainakin tältä kesältä sellainen kesämuistobiisi, koska tätä hoilattiin Flows, Somber ja 12 to 12.

0: Yleäksi kesäillassa myrtsi ja uusi viimeinen asia. Se soi, kun kello tulee 6 ja on aika uutisten. Ja niiden jälkeen päästään starttaan vartin valtaus.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
2: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu. Onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä? Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen, selviää laitoksen tuoreesta johtamisselvityksestä. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi ulkopuolisen johtamisselvityksen sen jälkeen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.
3: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin on kello 6 uutiset taputeltu ja päästään starttaamaan Vartin valtaus, joka on tänään täynnä kesämuistoja. Niitä on sadellut rutkasti tonne yläksen WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Kiitos kaikista toiveista. Nyt on aika muistella sitä kesää. Ei välttämättä tätä kesää, vaan yleisesti kesää, mutta tällainen hyvä kesäinen tuokio tähän vielä kesän viimeisille päiville. Ajattelin, että se olisi kiva tässä elokuun loppupuolella. Ja päästään starttaamaan Hendon toiveella. Hän kirjoittaa, että hänellä on ensimmäinen virallinen lomapäivä, mutta myöskin hääpäivä. Come on! Hän toivoikin tietysti hääbiisiään tälle päivälle, ja sehän kuullaan tässä.
3: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus.
0: Hyvää hääpäivää, nopsa jalka ja lupaan olla sun starttailee tämän päivän vartin valtausta. Kello 3 minuuttia yli ilta 6 ja Remeksen Henkka täällä.

Nopsa jalka ja lupaan olla soi Hendon toiveesta, kun hänellä tänään hääpäivä ja tämä heidän hääbiisinä on ollut. Ja kesän muistoja siis on tänään vartin valtaus pullollaan. Ja kello 7 minuuttia yli ilta 6, eli varttia vielä hyvinkin jäljellä. Ja seuraavaksi päästään myöskin häätunnelmaan, koska yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 pystii myöskin Pekka viestiä, että kesäkuun alussa on hääjuhlaa Kreikassa vietelty. Ja sieltä yksi biisi valikoitui soittarilta sitten myöskin tänne vartin valtaukseen, kun näitä juhlia on ilmeisesti paljon tämän kesän aikana muisteltu. Ja D.O.D.n ja Carla Monroe Still Sleepless on ollut yksi heidän hääsoittarin biiseistä.

0: Sanoisin, että yksi kaikkien aikojen suomalaisista kappaleista, Ekotrippi ja Matkustaja, soi Yle X kesäillassa. Yle X. Vartin valtaus on täynnä kesämuistoja tänä keskiviikkona ja tuo toive tuli Annalta. Hän kirjoittaa, että tuosta kappaleesta tulee mieleen junalla tehdyt kesäreissut Suomessa. Ja tätä biisiä on usein kuunneltu matkoilla, kun ikkunoista vilisee kauniit maisemat. Toi on, no, voiko odottaa muutakaan, kun matkustaja lähtee soimaan, että hyvä matkustusbiisi on kyseessä. Toi on myös semmoinen kappale, jota itse tulee hoilailtua paljon. Esimerkiksi jos ajelen meidän isän kanssa, niin hyvin usein toi on mulla soittarilla ajelubiiseissä ja siinä me sitten huutolauletaan tota yhdessä. Ja ne on kyllä itsellekin semmoisia koremuistoja omasta elämästäni. Mutta Vartin valtaukseen mahtuu vielä yksi kesämuisto ja se tulee Tiinalta. Hän kirjoittaa, että pari vuotta sitten on ollut kuuntelemassa tätä seuraavaa artistia festareilla ja vettä sato luonnollisesti, koska Suomen kesä. Mutta sitten kun tämä biisi alkoi, niin aurinko on alkanut pikkuhiljaa pilkistelemään pilven takaa ja se hetki on ollut ikimuistoinen, kun kappale on ollut vielä nimeltään Aurinko vielä lämmittää ja artistina Karri Koira.
1: Yle X. Yle X-ilta.

0: Täydellinen kappale tähän elokuun loppuun. Kyllä se aurinko vielä lämmittää, vaikka kesän loppupuolella ollaankin. Kari Koira ja aurinko vielä lämmittää, siis Vartinvaltauksen viimeisenä biisinä.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartinvaltaukseen. Teemana huomenna.
0: Hyvästit, koska huomenna on koittanut se päivä, kun kesäillat ovat taputeltu. Ja ensi viikolla sitten Yläks Ilta ja Linne Kivelä näihin aikoihin Yläksän taajuuksilla. Ja meikäläinen on sitten tuolla Viki ja Köpison puolella, että radioaloilla minun ainakin naurua kuulee ja ehkä jotain nasevia kommentteja sinne äijien juttujen väliin. Mutta kesäiltojen osalta on minun duunini tältä erää paketoitu. Niin hyvästejä ajattelin sitten tälleen dramaattisesti vietellä huomenna Vartinvaltauksessa. Kaikki hyvästi muistot siis. Onko jotain biisejä, joihin liittyy jotain hyvästä ja muistoja hyvästeistä? Tai onko sellaisia biisejä, jotka sun mielestä vaan niissä on sellainen hyvästien energia? Niin noita kaikkia otetaan huomenna sitten vastaan Vartinvaltaukseen, kun kello 6 uutisten jälkeen jälleen kerran Vartitoivemusiikkia Yle X:n taajuuksilla. Ja kun oot siinä ennen kello 6 linjoilla, niin pystyt oman toiveen laittamaan Yle X:n WhatsAppin kautta. 044-421-6888 on numero, joka kannattaa nyt jo sinne omaan puhelimeen tallentaa, koska sitä kautta saat muutenkin yhteyden tähän studioon. Mä vielä täällä 1,5 tuntia sun seurana, niin jos mitä mielellä juolahtaakaan, niin pistähän viestiä. Saa Henkka Remessis 8 saakka sun seurana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Saila ja Sara Larsson. She did it again. Tulossa Yle X kesäillassa.
2: Ne taulut oli kauniita.
0: Mukaan mahtuu myöskin Huuko yhdessä Kostin kanssa. Taulut. Olivia Rodrigo ja Stupid Song tulossa myöskin reiluun varttiin. Nyt kuitenkin isoksi hitiksi tuolla somen puolella noussut Iida ja Väärä nainen. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Se on Henkka täällä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Isaac Elliot ja Sinfoniaa soi Yle X kesäillassa. Kello 18.29 ihan justiinsa ja Remeksen Henkka täällä. Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Ja nyt kuule, sanoisin, että on tullut niin isolta taholta sellainen kehoitus tai jo, no, suosituskehoitus. Korona-ajolta tuttuja termejä. Kun Pekka Pouta, hän sanoo Maikkarille nyt ihan otsikossa lukee, että ota loppuviikko vapaaksi. Ja kyllä se mun mielestä on niin, että jos Pekka Pouta sanoo, että loppuviikko pitää vapaaksi ottaa, niin silloinhan otetaan. Et jos musta ei kuulu huomenna yleensä kesäillassa, jos täällä on hiljasta, niin se tarkoittaa vaan sitä, että mä oon noudattanut Pekka Poudan ohjeita, kun hän on sanonut, että ilmeisesti torstaina ja perjantaina sen verran hyvää keliä on, että kannattaisi ottaa vapaapäiviä, että niistä voi sitten, niistä kesäisistä säistä sitten nauttia mahdollisimman paljon. Että Etelä- ja Itä-Suomessa on pieni kuurosateiden mahdollisuus, mutta muuten vallitsee korkea paine, tuuli on heikkoa ja lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen. Ihan kesäiset olosuhteet, sanoo Pouta. No 20 astetta hyväksytään, että se on vielä kesäiset olosuhteet, mutta sen korkeampia asteita ei kyllä tänä kesänä ole nähty ja se jotenkin harmittaa itseäni ainakin. Musta tuntuu, että tämä kesä on mennyt silleen vaan ohitse. Ei ole tuntunut kesältä ollenkaan, mutta mä mietin, että kesäloman tarkoitushan ainakin omassa päässäni on yleisesti, varsinkin Suomessa se, että kun meillä kerran on hienot kelit, niin että pääsisi niistä vähän nauttimaan ja että voisi sitten siinä kivojen kelien saatellessa ottaa sellaisen hyvän pienen loman, vapaata töistä, pääsee vähän rentoutumaan. Olettaisin, että siinä kesäsäässä rentoutuu paljon paremmin. Niin vaikka kun nyt ei ole ollut tosiaan semmoinen hirveän kesäinen fiilis eikä kesäinen sää, niin pitäisikö lomien jatkossa olla silleen niin kuin säiden mukaan? Että vaikka sitten Pekka Pouta tuolta sanelee, että nyt muuten on sen verran hyvä keli, että kaikki pistää duunit seis. Yhteiskunta ei pyöri nyt pariin päivään, koska nyt meidän pitää nauttia näistä keleistä.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit
0: Saila ja Sara Larsson, She Did It Again, seuraavaksi Yle X kesäillassa. 18.31 kellossa, vielä puolitoista tuntia, Remeksen Henkka täällä.

0: Taila ja Zara Larsson, She Did It Again, soi yleäksi kesäillassa. Jossa nyt vakavasti harkitaan sitä, että pitäisikö Pekka Poudan neuvoa sitten totella, kun hän maikkarin otsikoissa sanoo, että ota loppuviikko vapaaksi. Ja mua kyllä vähän houkuttaisi. Ilmeisen hyvää keliä on siis luvattu huomiselle ja perjantaille. Muutamia kuurosateita pois lukien, niitä saattaa Etelä- ja Itä-Suomessa olla. Mutta mun mielestä taisi hyvä, että voisi tällainen niin kuin lomia ottaa sääperiaatteella. Että kun on kuitenkin, on sairaslomia, on myöskin, no voi olla niin kuin monesta syystä pois ja ne on hyviä syitä. Niin mun mielestä muutostakin saa tyyliin jonkun vapaa-päivä joissain piireissä. En tiedä, olen yrittäjä, minulla ei vapaa-päiviä ole, mutta yleensä WhatsAppissa myöskin pistetään mulle vähän kapuloita rattaisiin, kun mä sanoin, että ei ole ollut mitenkään hirveän lämmin kesä, niin ilmeisesti me eletään jotain ihan eri kesää siis Heikin kanssa, kun hän pistää viestiä, että ai ei ole ollut lämmin, persehiässä nytkin painetaan. Niin siis väitän, että ei ole kyllä ollut lämmin kesä, että harvassa on ollut sellaiset päivät, kun on voinut silleen, niin kuin varmuudella lähteä T-paidan kanssa esimerkiksi tonne kylille kävelemään. Musta tuntuu, että mulla on aina ollut vähintään joku huppari tai joku neule tai joku mukana, että voisit vähän laittaa, että jos tulee vilponen. Koska sitten on kuitenkin joku ihme tuuli tullut jostain. Ja sitten taas tänään kävi niin, että katsoin, että 18 astetta ulkon lämmintä. Ja sitten mä olin silleen, että no, siellä kuitenkin tuulee, niin tulee vilponen, jos nyt T-paidalla tuosta lähen. Laitoin tällaisen villapaidan tässä, ei kyllä varmaan yhtään villaa ole tässä paidassa, mutta tällaisen neuleen. Ja sitten kun pääsin siihen ulos auringonpaisteeseen, niin oli lämmin. Että kyllä sen lämpön niin kuin tolleen saa itselleen hoidettua, että kun aurinko paistaa, niin vaikka olisi muuten vilponen, niin voi sanoa, että tämmöinen tumman ruskea neulepaita ja auringonpaiste, niin kyllä sillä kesäfiiliksen aikaan saa.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

0: Hugo yhdessä Kostin kanssa. Taulut soi Yle X kesäillassa, kun kello lyö 18.40. Eli parikymmentä minuuttia vaille ilta 7. Ja on aika kysyä, että onko normaalia?
1: Yle.
0: Tämä on kesäilloissa kuultu ohjelmaosio, jossa nyt olen tehnyt sellaisen twistin, että tuolla WhatsAppin puolella saa nyt kertoa outoja asioita, joita tekee, mutta jotka on itselle täysin normaaleja. Sellaisia asioita, joista kaverit on sua huomauttanut, että toi ei ole normaalia tehdä noin, tai kyseenalaistanut, että miksi sä teet noin. 0444216888 on Yle X:n WhatsApp-numero ja sitä kautta voit nyt kertoa outoja asioita, joita teet. Ja kohta sitten pohditaan, että onko se normaalia vai eikö se ole normaalia tehdä niin. Anna siis kuulua itsestäsi. Olisi sitten se, että rakastat silittämistä tai esimerkiksi eilen pohdittiin sitä, että onko normaalia tykätä kalastamisesta, vaikka ei tykkää syödä kalaa. Niin kaikki oudot asiat ovat erittäin tervetulleita tähän suuntaan.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Kohta siis pohditaan, että onko normaalia. Sitä ennen Olivia Rodrigo ja Stupid Song. Tulossa myöskin Nenergia ihan kohta.

0: Nenergy ja Bailarina soi Yle X kesäillassa, kun jälleen kysytään, että onko normaalia?
1: Yle X.
0: Yle X WhatsAppiin 0444216888 on jälleen kerran tullut asioita, outoja asioita, joita ihmiset tekee, mutta jotka itselle tuntuu täysin normaaleilta. Ja nyt sitten kysytään, että onko normaalia? Ja täällä Laura pistää viestiä, että onko normaalia laittaa puhelin äänettömälle ja sitten käydä tarkistamassa jatkuvasti, että onko sinne tullut ilmoituksia. Ja Laura, minä itse osaan sulle sanoa, että toi on täysin normaalia, koska mä oon toi ihminen. Me puhuttiin tästä myös Yle X kesäaamussa Aikun kanssa, että mulla on tällainen tapa, että mulle ei siis tule mitään ilmoituksia, ei edes siis värinä ilmoituksia mun vaikka WhatsApp-viesteistä tai muista viesteistä. Ja se on sen takia, että mua ärsyttää se, että mun puhelin piippaa koko ajan, mutta sitten se aiheuttaa sen, että mä käyn vilkuilemaan koko ajan sitä kännykkää. Ja oli ihan tehty joku tutkimus, että se häiritsee keskittymistä todella paljon enemmän. Se sellainen kännykän huokoinen käyttö, että sitä vähän väliä vilkuillaan. Niin vaikka tiedän, että tämä on huono tapa, niin silti se on mulle sitten siinä mielessä parempi, että kun sit, jos mä kuulen sen piippauksen, niin mulle tulee semmoinen, että no nyt siellä joku kaipaa, mun on pakko mennä äkkiä se sieltä katsomaan. Kun sit taas, jos mulle ei tuu sitä piippausääntä, niin sit mä huomaan sen äänen tai sen viestin vasta sitten, kun olen muutenkin menossa sinne puhelimelle. Mut sit on niitä tilanteita, että odottaa kauheasti jotain viestiä ja sitten käy vähän väliin vilkuilemassa sitä omaa kännykkää. Niin se on stressaavaa, mutta sanoisin, että täysin normaalia. Mutta mitä mieltä on Yle X kesäillan kuulijat? 0444216888. Mitä sä sanoisit Lauralle? Onko normaalia laittaa puhelin äänettömälle ja tarkistaa silti jatkuvasti, että onko sinne tullut ilmoituksia?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Ihan kohta saat Laura vastauksen pulmaasi. Ja kun noita viestejä tuonne WhatsAppin puolelle alkaa tipahtelemaan. Sitä ennen kuitenkin kuumaa.

0: kuumaa. Ja tuun vielä himaan. Soi Yle X kesäillassa. Yle. Ja Yle X WhatsAppissa 044-421-6888 Laura kysyy, että onko normaalia laittaa puhelin äänettömälle, mutta silti tarkistaa jatkuvasti, että onko tullut ilmoituksia. Ja mä olin sitä mieltä, että tää on täysin normaalia, koska itse teen tätä myöskin, koska mä häiritsee kaikki ne värinät ja viestiäänet sun muut. Mä en pysty keskittymään, jos mä tiedän, että mulle tulee koko ajan viestejä, mutta sitten taas se semmoinen kännykän huokoinen käyttö ei ole ilmeisen hyvää. Tästä oli tehty ihan tutkimuskin, niin siinä on myös huonoja puolia, mutta se auttaa kuitenkin mua keskittymään vähän paremmin. Mutta Yle X WhatsAppissa myöskin kerrotaan, että onko tämä nyt sitten Yle X kesäillan kuulijoiden mielestä normaalia vai ei. Ja täällä esimerkiksi Pete laittaa hyvinkin kiteyttävän viestin, että mitä mieltä tuolla WhatsAppissa nyt oikein ollaan.
1: Se on suhtkot normaalia.
2: Ilta. Henkka Remes.
0: Eli ei hätää, Laura. WhatsApp on sitä mieltä, että suht koht normaalia tuo on. Mä oon myöskin tästä hieman huojentunut. Voin jatkaa tätä tapaa. Slater ja Brand New Chanels seuraavaksi Yle X kesäillassa.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: ja That's What I Want soi Yle X kesäillassa ja nyt minä haluan tähän väliin 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan selvitys Supon mahdollisesta siirrosta pois sisäministeriöstä alkoi ilman, että siitä kerrottiin hänelle eli vastuuministerille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojainkauppaa Kiinasta. Sää on pääosin poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, maan pohjoisosassa 14 ja 19 ja Pohjois-Lapissa 8 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiinni, soi yleäks. Kesäillassa, jossa kello on 5 minuuttia yli ilta 7. Ja on aika pureutua päivän biisiin. Se on siis sellainen kappale, joka ei saa missään nimessä mennä sulta ohi. Senpä takia tämä kyseinen kappale soi sitten läpi ohjelmiston yläksän taajuuksilla aina yhden päivän ajan. Ja tänään toi kappale on tullut Hugelilta, Imael Angelilta ja Ultra Natteelta. Se on niinku Nate, mutta siinä on en päällä tollanen heittomerkki, niin tekee mieli lausua hänet Natee. Moving to the Sun on kappaleen nimi, ja tää löytyy myöskin Hugelin debyyttialbumilta 21, ja on siis kyseisen debyyttialbumin pääsinkku. Tää kappale on julkaistu jo toukokuun 22. päivä, eli hetken aikaa on jo tätä biisiä saatu kuunnella, mutta nyt sitten kuullaan yläksän päivän biisinä. Tää on saanut esityksensä jo tuolla Coachellassa, kun Hugelilla on ollut siellä keikka ja ennen virallista julkaisua sitten myöskin vetänyt tämän kappaleen. Tässä yhdistyy house, tech house sekä Hugelille ominaiset tämmöiset afrohouse ja latin house -vaikutteet. Yläksän päivän biisinä siis Hugel, Imael Angel, Ultra Natee ja Moving to the Sun.

0: sellaisen fiiliksen, että siinä vähän kaveriporukalla jammaillaan ja fiilistellään hyvää musaa ja fiilistellään kesää myöskin. Yleensä kesäillassa kello lyö 10 minuuttia yli ilta 7 ja 50 minuuttia vielä Remix Henkka täällä sun seurana. Ennen kuin sitten Roni Rex ottaa nämä radiotaajuudet haltuun tuossa 8 jälkeen.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Aliisa Syrjältä. Sydän on rikki. Mukaan mahtuu myöskin Ani ja Sara B. Tuhla ja poika. Pistän soittaa myöskin Benson Boone ja Beautiful Things. Ihan kohta myöskin Tamin palaa, mutta sitä ennen ääneen pääsee Cyan Kicks ja Hurricane.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

Tame Impala. Ja Loser soi Yle X kesäillassa. Helsingin Sanomat uutisoi tänään siitä, kuinka nyt Ruotsissa meinataan ottaa pikkuhiljaa käteistä takaisin käyttöön, kun siellä on pikkuhiljaa oltu sitä mieltä, että se voi olla ihan tarpeellista, että sitä käteistä myöskin on, kun he on siis alun perin hylännyt käteisen lähes kokonaan, mutta nyt sitten taas ovat sitä mieltä, että ehkä vaikka huoltovarmuuden suhteen on tosi hyvä, että sitä käteistä sitten kuitenkin on. Ja mä en tiedä, onks mä sit jotenkin vanhanaikainen, mutta mulla on kyllä se, että mulla on aina pakko olla edes niinku joku seteli mun lompakossa. Tai korttikotelossa, mulla ei edes ole lompakkoa, mutta kuitenkin mukana pitää olla niinku jotain käteistä rahaa, että saa sitten ostokset maksettua, koska ikinä ei tiedä, mitä voi tapahtua. Ja tällainen tilanne kävi tässä muutama kuukausi sitten, kun näin mun serkkuja. Ja mun toisella serkulla oli sitten ollut just synttärit, ja sitten hänen siskonsa, eli toinen serkuista, niin oli silleen, että pitäisikö meidän yllättää se jotenkin? Että jos vaikka käydään hakemassa joku mutakakku tai joku, ja sitten hommataan siihen jotkut kynttilät ja näin, että jos sä laitat meidän ryhmätsättiin viestiä, että sul vähän töissä venyy, niin käydään sitten kaupassa ja näin. Että mä voin vaikka käydä siinä lähikaupassa. Ja sitten mun toinen serkku laittoi viestiä, että mikä tilanne, että on tässä jo matkalla ja me ollaan silleen, että fuck. No, mulla vähän venyy ja sopisiko sittenkin puoli tuntia myöhemmin nähdä. Ja sitten hän oli, että joo, no mä menen tuohon pyörimään sitten siksi aikaa. Ja siinä lähistöllä on sitten just se kauppa, johon mun toinen serkku oli suunnitellut menevänsä. No, sitten me saatiin siinä idea, että no mennään yhteen toiseen kauppaan. Se on siinä toisessa suunnassa, niin tämä ei sitten huomaa. Ja kun päästään sinne kauppaan, ollaan silleen, että no niin, nopea keissi, otetaan se mutakakku, ne kynttilät kaikki. Jes, säädöiltä vältytty, mennään siihen itsepalvelukassalle. Näytetään kortti siihen kortin lukijaa, ja se lataa, ja lataa, ja lataa. Ja sitten lopulta siihen tulee, että maksu hylätty. Ja tämä tapahtui 2-3 kertaa, ja me ollaan siinä ihan kusessa, että noni, meidän pitäisi niinku olla tuolla kohtapuoliin laittamassa kakkua pöytään ja sytyttämässä kynttilöitä, että kohta se on siellä oven takana ja miten me oikein tästä selvitään. Mutta käteinen ratkaisi, mutta meillä ei kummallakaan vaan ollut sitä

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki soi Yle X kesäillassa, kun puhutaan käteisestä rahasta, koska Ruotsissa siitä on yritetty luopua, mutta siitä on lopulta tullutkin huoltovarmuuskysymys ja nyt sitten on otettu voimaan esimerkiksi laki, joka velvoittaa ruokakaupat ja apteekit ottaa käteistä vastaan ja pankkien on myös tarjottava yksityishenkilöille käteistalletuspaikkoja eri puolella maata. Ja mä sanoin, että mä oon tällainen ihminen, jolla on aina käteistä mukana. Ja sitä tarvittiin tuossa muutama kuukausi sitten, kun yllätettiin serkkuni kanssa hänen veljensä, eli toinen serkkuni. Ja mentiin kauppaan, mutta siellä ei korttikoneet toiminut ja käteinen raha pelasti meidät, mutta meillä ei kummallakaan siis ollut käteistä. Ja siinä sitten pohdittiin, kun toista ja kolmatta kertaa se korttikone on sille tapahtuma hylätty, molemmilla on kyllä kortilla rahaa, ei siinä mitään. Ja sitten siinä kassahenkilö on silleen, että mitäs toi käteinen raha, että se toimii. Meillä on nämä korttikoneet vaan rikki. Sitten mä ollaan vaan, no totta, mä olin just antanut veljelleni viimeisen 20 synttärilahjaksi ja serkullani ei siinä rahaa ollut ollenkaan. Ja sitten yritetään kysellä siinä tietysti sitten vähän silleen häpeissään muilta ihmisiltä, että hei, paljon teillä on käteistä, että jos laitetaan mobile-peillä sitten takaisin ja ei siinä ollut kauheasti kellään muullakaan käteistä, kunnes sitten se myyjä on silleen, että itse asiassa mulla saattaa olla tuolla takahuoneessa, että ottakaa pikkuhetki. Hän lähtee sinne takahuoneeseen, tulee kohta 20 setelinkaa, maksaa sille ja mun serkku laittaa hänelle mobile-peillä myös vähän ekstraa vaivan palkaksi. Ja homma ratkes, mutta jälleen kerran tässä tuli ilmi se, että käteinen on joissain paikoissa edelleen tarpeellista. Tosi usein maksan kortilla, mutta sitten jos tulee tuommoinen kaiken maailman kyberhyökkäyksiä ja kaikkia häirintöjä ja kaikkia on ollut, niin siinä kohtaa kun korttikoneet ei toimi, niin se on ihan hyvä, että se yksi seteli siellä on. Ja sitten jos ei ole, niin sitten voi vaan toivoa pitää sormet ristissä ja varpaatkin ristissä, että sun kaupassa on yhtä kiva myyjä kuin siinä meidän kaupassa, missä me käytiin, että malttaa lähteä sinne takahuoneeseen se yhden 20 sieltä hakemaan.
1: Kesäilta.
0: Nyt Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika.

Benson Boone. These beautiful things that are. Ja Beautiful Things soi Yle-X kesäillassa. Kello on 2 minuuttia yli 7:30, eli vielä vajaan sellaisen puolisen tuntia Remeksen Henkko täällä, ennen kuin sitten Roni Rex ja Klubimusa valtaa nämä radiotaajuudet. Mutta aina tuonne 8:iin saakka soittelen tärkeimpiä hittejä, ja niitä tulossa kohta esimerkiksi Malcolm Todilta Earrings, ja Goldilocksia päästään heti kohta kuulemaan Rush-niminen kappale. Näiden kappaleiden jälkeen sitten Yle-X kesäillan kesähitti vai huti? Sen päätät sinä Yle-X WhatsAppissa 0444216888, kun jälleen kerran mä oon jonkun kesäisen kappaleen valinnut, ja sinä saat kertoa, saat dumata, saat rakastaa tuolla Yle-X WhatsAppissa, mutta sitä ihan kohta.

0: Yle X kesäillassa Malcolm Todd ja Earrings. Se soi, kun on aika pureutua Yle X kesäillan kesähittiin vai hutiin. Tässä ohjelmaosiossa siis meikäläinen on aina kaivannut jonkun biisin tuolta omilta soittolistoilta ja se on mielestäni kesähitti, mutta Yle X kesäillan kuulijat saa sitten päättää, että onko se kesähitti vai onko se jopa kesähuti. Tai onko se niinku liian hypetetty kesäbiisi vai onko se silleen tarpeeksi hypetetty kesäbiisi. Ja sinä voit oman äänesi laittaa WhatsAppin kautta 044-421-6888, kun tänään suunnataan vuoteen 2018. Sieltä listoilta suurimpia hittejä, kun tässä esimerkiksi selaa, niin lista siellä 5. Löytyy sellainen kappale, jossa lauletaan paljon yksin tekemisestä. Ja asialla on Clean Bandit sekä Demi Lovato So Low-niminen kappale. Ja tämä on minun mielestäni sellainen hyvin kesäinen kappale ja hyvin kesäinen hitti. Mutta mitä mieltä sä oot? 044-421-6888. Onko Remeksen Henkka löytänyt tähän tänään erittäin hyvän kesähitin? Tuleeko sulla vaikka joku kesämuisto mieleen tästä kappaleesta? Muistatko, kun tää julkaistiin, ootko popittanut tätä silloin kesällä? Kaikki mielipiteet otetaan vastaan. Vai ootko sitten vastarannan kiiskiä? Oot silleen, että tämähän on ihan tätä kuraa. En halua kuunnella tätä. Miksi Henkka olet tällaisen biisin valinnut? Niin anna myös kuulua itsestäsi. Mä haluan kaikki palautteet tonne WhatsAppin puolelle. Saa dumata, saa rakastaa. Ja kohta sitten päätetään, että onko tämä nyt sitten kesähitti vai huti.
1: WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Yle X kesäillassa musiikkia Clean Banditilta yhdessä Demi Lovadon kanssa. So Low soi siis tämän päivän kesäillan kesähittinä vai kesähutina. Sen päätät sinä yläksä WhatsAppissa. 044-421-6888 satelee viestejä suuntaan ja toiseen. On täällä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämä on aivan hirveätä kuraa. Esimerkiksi Janne laittaa viestiä, että en ole koskaan sietänyt tätä kappaletta, en siedä edelleenkään. Se on Janne ihan ymmärrettävää. Musa herättää tunteita, mutta kyllä mä ikäväkseni, ainakin sinulle, ehkä kiva juttu meille muille, on kerrottava se, että kyllä täällä enemmän siis positiivista tulee tätä biisiä kohtaan näitä viestejä. Esimerkiksi Juliana laittaa viesti, että ai että olin unohtanut tämän bangerin, rakastan. Eiks niin? Toi on mun mielestä vähän sellainen unohdettu kesäbiisi tai biisi ylipäätään. Semmonen helmi, toi tuli niinku itsellekin vastaan, kun tuolla selailin noita listoja. Ja olin silleen, että ai niin, tää kappale. Et en oo aikoihin kuullut, mutta kyllä tuota kuuntelee ilomielin. Mä sanoisin, että kyllä niinku enimmistö on tuolla WhatsAppin puolella nyt sitä mieltä, että tämä on hyvä kesähitti. Niin sovitaan, että kesähitti sieltä löytyi. Hyvä putki minulla on päällä. En ole tainnut kertaakaan saada enempää negatiivista kuin positiivista, mutta huomenna siihen on vielä sitten mahdollisuus, koska huomenna yleensä kesäiltaa vietetään viimeistä kertaa. Ensi viikolla näillä taajuuksilla kuullaan sitten yleensä ilta ja Linne Kivelä aina tuosta 5-8 maanantaista torstaihin ihan tuttuun tapaan. Mutta Remeksen Henkan osalta kesäillat alkaa olla paketoituna ja meikäläistä kuulee sitten jatkossakin. Olen siellä jo alusta asti ollut, mutta Viki ja Köpi showssa, joka myöskin vaihtaa ohjelma-aikaa nyt sitten tuossa ensi viikolla, kun maanantaista torstaihin 8-10 myöskin Yläksän taajuuksilla kuulet siis tuota kaksikkoa, sekä Oskua, sekä meitä tetragonilaisia. Siellä minä, Johannes ja Kaisa istutaan myöskin sitten pöydän ääressä nauramassa ja kommentoimassa äijien juttuja, niin meikäläistä kuulee kyllä Yläksän taajuuksilla, ei mitään hätää, ja kyllä varmasti radiotuurauksiakin tässä jossain kohtaa tulee sitten tehtyä, mutta kesäiltojen puolesta kesähitit myöskin alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu, mutta vielä huomiselle täytyisi joku kesähitti löytää. Enköhän sen sieltä löydä. Aika hyvin noita kesähittejä tullut tuossa löydettyä ja niistä on tullut sitä positiivista enemmän tuonne WhatsAppiin ihan vaan silleen, että kyllä minä kesähitit täällä tiedän. Steve Lacy ja The Feeling tulossa ihan kohta yleensä kesäillassa, mutta sitä ennen yksi tämän kesän hiteistä, Wet Pillows ja Rakkauden kesä.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

0: Isossa nosteessa on tämä artisti tällä hetkellä. Steve Lacy ja The Feeling soi yleäksi kesäillassa. Ja toi kappalehan löytyy hänen Oh Yeah -nimiseltä albumilta ja sieltä esimerkiksi nimikkokappalettakin paljon kuullut tässä viime aikoina somessa. Myöskin tuota The Feelingiä tullut paljon itse luukutettua, mutta törmäillyt siihen myös tuolla sosiaalisen median puolella. Kello on 6 minuuttia vaille ilta 8 ja yleäksi kesäilta alkaa olemaan taputeltu tältä päivältä, mutta ei hätää. Klubimusa raikaa tuosta 8:sta eteenpäin, kun Roni Reksa valtaa nämä radiotaajuudet. Jäähän siis ihmeessä myöskin hänen seuraan. Sieltä saat hyvää energiaa tähän keskiviikkoiltaan, mutta sitä tarjolla myöskin minä vielä parin biisin verran. Esimerkiksi Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die tulossa hän kohta ja sitä ennen tämän vuoden kesäkumikappale Olga ja Teenage Dream.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Kissanpesuista iltaa, tai mitä hetkeä nyt vaan sitten. Sä oot 2 tuntia klubimusiikkia, tervetuloa mukaan.
1: My real life.

Tässä ohjelmassa kuulet siis klubimusiikin uusimmat tuulet. Mitään genrejä säästämättä, mitään karttamatta. Rehellisemmät bangerit. Tuossa alkuun Tigaan Boys Noise Hot Wife Fuckers remix. Ja mitä olisi klubimusan ohjelma herran vuonna 26 ilman vähän vanhaa kunnan organ soundia. Tässä Riordan Lucky Monitor Friction. Tää tippui rehellisesti mun inboxiin sillä 10 minuuttia ennen tää ohjelman alkua, eli uusinta uutta! Muutenkin tää ohjelma täynnä. Seuraavaksi kotimaista.

0: Ai ai. All the love. All the love. Winter Games. Kotimainen duo siis tuolta Pohjois-Suomesta. Käsin yhteistyö britteihin tosin tästä Jamie Unknownin kanssa. Tää on vasta tulos. Tulos ulos, kuulostaa mehukkaalta.
1: So juicy.
0: Sieltä!
1: Winter Games pillit.
0: Kotimaista musaa tulos kans lisää kohta. Ensi soitto. Yksi ihanimpia kotimaisia house-biisejä, mitä olen kuullut tänä vuonna. Sun korvatunnelin ihan kohta Yle Aksalta.

0: WhatsAppissa numero 044-421-6888. Näetkin jo liitävän siellä kohti korkeita kosmoksia päivän totemieläimen, joka on yllättäen. Päivän totemieläin. Se on... Surprise!
1: Yksi sarvin.
0: Yksi unikornio, kiitos. Siellä se menee taas. Se liitettää meidät syvälle seikkailuun. Tässä ohjelmassa siis voi tapahtua ja tapahtuukin klubimusiikillisesti lähes mitä vaan. Iso kattaus taas. Semmosta musaa, mikä on uimassa tanssilattialla, klubeilla, festareilla. Suomessa ja ympäri pallon vasta lähiviikkoina. Mennään tutkiin! Laita viesti, jos niitä hiton jotain totemieläimiä näkyy siellä. Mikä on meininki? WhatsApp auki.

0: inputtasi viestejä Satalle. Odotamme sinun inputtiasi tähän shown alkutaipaleeseen. Saadaan vahvasti taittumaan tämä kohti valoa. Niin otetaan viikon biisi muuta jännittämättä. Tämä on kotimainen yhteistyö, joka on tulossa vasta ulos nyt perjantaina. Ja se on kova.
1: Terve.
2: Moi moi.
1: Hi.
2: Moi.
1: Hello.
2: Hi.
1: Moi.
2: Hei moi.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Tässä on Perttu eli Funland.
1: Tässä on Viile eli Viile.
2: Kiitti Ronia, otit meidän biisin soittoon. Tämä on meidän uusi biisi Euforia.
1: Se tulee ulos perjantaina. Käykää kuuntelemassa.
2: Ja laittakaa seurantaa somessa. Löytyy Welcome to Funland.
1: Ja Viilein. Ihanaa, superihanaa keskiviikkoa. Ja oikein euforista loppukesää. Hihi.

Ensimmäinen viikon biisi. Tune of the week tos siis Perttu Kurttila aka Funland Tabo feat Ville eli V. Euphoria! Älytön. Lisää kotimaasta tulos kans. Se jotenkin hassu, siis tulos kohta. Ja hassu on se, että tämmöisessä musaa, mikä on tuossa leikki saa hausea, valo saa, indie dance henkistä kikkailua, missä paljon väriä ja valoa poppia päällä. Niin sitä harvoin tehdään Suomessa etikään silleen tosi hyvin. Niin kuin omasta mielestä tässä on väännetty. Laita totuus. Jos sun mielestä on ihan pyllystä, mitä täällä on soinut, se on kans ihan ok. Ja se asia voidaan korjata kohta, kun päännän oikeata nappia saadaan viikon mansikko käyntiin. Eli sulta poimitaan yksi biisi. Siitä kohta lisää. Eka, Disco Hammer.

Jungle, Sunshine. Oli pakko saada tää pois alta ennen kuin syksy saapuu. Pakko saada tämä sinulle. Mut se tuntuu hyvältä. No lie.

No niin, nopea vilkaisu pianobaari siitä kotimaiseen musiikkiin. Veeti Eronen, a.k.a. V-TI, droppasi just kans tossa sopivasti minuutin ennen ohjelman alkua uuden släppärinsä. Tape popped! Tässä vaiheessa hyvä huomioida kans, että jos sä teet ite musaa tai joku sun kaveri sitä vääntelee, niin tänne mielellään otetaan demoja vastaan aina. Luukkuni on auki. Striimi on käynnissä. Yle.fi. Ja sieltä areenasta klikkaamalla ohjelma auki Roni Rex, siis R-O-N-Y-R-E-X. Löytyneet osoitteet yms. Hyppää mukaan. Lähetä demosi. Kourani on auki.

pienen enkelimäisen tuulahduksen jälkeen päästään syvemmällä. Aphex Twin X-Tal. Moni tuore Next Dimensional editti, jonka perään kotimaista soundia. Ihanan syvä, myrkösä. Ennen mansikan keruuta, sun biisi. Otetaan tää sisään. Okei, okay, Niko, yhteistyö RNZ onkaan. More. And again and again and again. I need more money, no more new friends. Rather be lonesome. Syvemmällä.

Vogin Mansikka Aho taas toimittelee sieltä oikein Niko Aljaksella, siis More Yle X:n klubin musiikkia. Kulutamme ja vielä kulutamme hyvin pitkän tovin, jos taipaat, kaipaat energiaa, kaipaat meihemiä elämäänsä. Kuka meistä nyt sitä itse näissä ajoissa kaipaisi lisää, niin oot oikealla linjoilla. Meillä on viikon mansikan keruu, se käynnistyy nyt, sun biisi. Yksi kappale tän papukaijamerkki lähtee instant rintaan, digitaalinen henkinen versio sellaisesta siis, mikäli semmoisen tänne tiputat ja se tänne valitaan. Eli WhatsAppi 044-421-6888, luuri käteen, yksi biisi, 5 minsa aikaa about. Sitä ennen. Järjettömin kotimainen banger tältä vuodelta. Helposti. Tää studio alkoi vilkkua diskoa. Tiedän, onko sitä Sonni tuolla jossain kikkailemassa. Meillä on yksi Sonni päässyt puikkoihin salaa. Pa videostriimi päällä yläks.fi kanssa.

Tarvitsemme pyhän yhdistelmän, joka on taas epäpyhän, joka on tietysti Mörkö Bassonen ja Tranainen yhdessä. Transea ja syvänpäädyn Mutant Bassia. Ainakin elementtejä niistä putittelee. Tos siis Dajan, Hilda Länsman, Tuomas Norvi ja viime viikkojen Anthem helposti. Näitäkin tulos lisää myöhemmin tänään. Isoin biitsen viime viikolta siis, jossa meni ohi jotain. Rex Mix. Mut sitä ennen. Meidän mansikka pitää saada kasaan. Se pitää ruuvata. Teipata. Vielä pari minsa aikaa. 044-421-6888. WhatsApp. Sitä sun tätä. Mikä sua on herätellyt? Viennyt mennessä viime viikoilla. Mikä on sun biisi? Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan.

0: better than who better than none. They gon' know say na me run there. Black on black when I end. They gon' know my
1: Sonny. Mitä mieltä sä oot tästä?
2: Pakko sanoa, että aika mielenviikon selektio tällä kerran taas täällä keskiviikon illassa.
1: Sehän sä tulet taas yhtäkkiä studiossa. Meidän ystävä, Sonny fucking Kylä Liuhala. Black when I enter, they gon' know my agenda. Stand up tall like defender, black man return to sender. Black on black when I enter. Tuleekohan mörköbassojen yö muuta? Laita kiinni, pakki. Nyt on hyvä. Pakki.
3: Hyvää päivää.
1: No niin, mitä ystäväni, mistä sinä teleporttauduit?
3: No kuulin helkkari hyvää musaa, niin tiedätkö, muuhun on laitettu semmonen siru, joka aktivoituu aina tiukoista bassolinjoista, niin sit mä vaan teleporttaa halusin mä tai en takas tänne studioon.
1: Siis mä tein sen, mitä mä pelkäsin, että mä teen, että mä soitan tuon Militant Donin, niin sä summonoidut tänne studiolla ja niin kuin luonnossa. Niin kävi.
3: No hyvä, kun ei ollut paskalla. Se olisi ollut tosi ikävä tilanne.
1: Se olisi ollut tosi surullista.
3: Jep.
1: Ihana nähdä sun kauniit silmiä täällä.
3: Ihana nähdä sun kauniit kasvot ja mahtava soittolista. Kai sä pistät jonkun tärpi uuden musiikin äksää.
1: No hell yeah, mä laitan. Mutta me tarvitaan teiltä kuulijoilta silnulta sieltä langan päästä. Yksi biisi meillä on vielä, no oikeastaan tuo aika meni jo loppu, mutta otan nyt vielä tästä Sonnin kunniaksi, niin tehdään Sonni iloiseksi. Yksi joo. Sonni, yksi iloisuus. WhatsAppi luuri käteen 044-421-6888. Viikon mansikka. Mikä se on? Valitse se meille.
3: Hei, saako laittaa vielä panoksia vähän ylöspäin?
1: Pappa ylös.
3: Jos se tulee joku todella hyvä mansikka, niin me vedetään mörköbassoja yhä Halloweenin. Olisiko näin?
1: Nyt on paukut. Okei. Okay.
3: Nyt on kovat.
1: Me ylipuutaan tää kanava sitä no matter what, niin me tehdään se.
3: Sissi tehdään se, jos se ei muuta.
1: Me tehdään se jossain joku TikTok-striimi jossain pusikossa. Hell yeah. Okei. Okay. Sä kuulit Sonni. Jaa,

Chris Lorenzo ja Kalo, siis tossa in this big DJ Slink mix. Ihana. Näin Jersey klubia vähän. Passu sen pyrähdyksen perään, Sonni tuli tänne. Sonni saapui. Teki mut iloiseksi. Viikon mansikka ihan kohta jälkeen se on valittu. Teen kuulijoiden biisi ja sit kans kohta Rex Mix. Näitten aikojen 4 timanginta bangeria. Yhteen riviin. Toi kohta.

on aika viikon mansikan, se on valittu, se on teidän biisi. Ja tällä kertaa kunnon tuota konnoisseuri tunnelmointia. Tää laittaa Mia, että voitko soittaa vanhaa Afi. Natsaa. Afi siis Ed Banger, ekosaalos, elektropoppari. Nousu sieltä siis kyseisen lafkan myötä. Ja tää on, olisiko vuodelta jotain 2008 tai jotain oleellista kamaa ainakin itse.

0: Viikon mansikka!
1: Kiitos kaikille mansikoineille. Valinnaksi siis saapui Affiin Ready to Off. Vanhaa hyvää

Chris Stassi. You know me. Ennen Rex-miksiä, ihan kohtulossa siis viime viikkoa, 4 isoin biisiä sulle. Jos oot missannut jotain oleellista, suuri mahdollisuus, catch up vaan. Ihana, kun oot mukaan.

0: Feel So Good Around You, Different Remix. Ennen kuin siirrytään Rexmixiin, vielä yksi tähän perään. Poweri.
1: Let me have music in my soul.

ylös. Klubin musiikki. Bauer, Better. Tää kaveri siis aikanaan. Harlem Shake-mies. Sen jälkeen tein upean uran kyllä. Lähti siitä.

uunituore DJ Anime Baby editti. Ja muuten nämä biisit, mitä mä luettelen, höpisen, tää menee ihan täysin sikin sokin, niin ei hätää, ei huolta. No worries. Biisilistat aina Yle Areenasta. Roni Rex hakusana. Klikkaa ohjelmaa auki, sieltä löytyy näytä lisää nappini.

sieltä revitykset ja nyt seuraavat 4 biisi sellaisia, mitä sun on pakko kuulla. Rex Mix. Mennään tyyppään.

4 biisiä, Rex Mix. Vähän sitä sun tätä tällä kertaa hieman funktionaalisemmalta puolelta. Siis sellaisia biisejä, jotka Daisy tässä jollain tavalla luokat aktiivisessa soitossa viime aikoina. Vikana Swooshin Stormi. Ollaan liitetty kiiritty tokalle tunnille tässä ohjelmassa siis klubimusiikin uusimmat systeemit genrestä piittaamatta hyperpopista. Hämähäkki hässäkkään, mörköbassoon, transeen, tranahetki tulos ihan koht, piipahdus, enkelimaisessa maisemissa, viikon paras hetki, helposti, väistämättä, viikon selektori kans. Ihan kohta. Tai en mä nyt ihan kohta, mutta sitten kun sen aika on. Oli aika hyvä. Kiitos tästä, Roni. Klassikkoa tulossa kans ja iso liuta uutta musiikkia, kotimaista teknoa. Toka tunnilla tässä tapana mennä vähän syvemmälle vaihtoehtoisemmalle puolelle tutkimaan sitä kohti. Joku saattaakin sieltä tunnistaa samplen jo. Jordan Brando, After Dub. Tetrana hetkeä.

Näin me nousemme. Kohta sanon hetkään. Beat back fuckers, Yle Aksa, Ronny Rex tässä. Justin Strauss remix. Sitten. Ja sitten.

0: ночи, темный вечер, и я спокоен.
1: No nyt on fakta se, että trans ei voi olla enää kaukana. I feel love sieltä. 1010 edit. Tähän päälle hieman elektrohenkistä kilinää ja kolinaa Filip Gorbachev ja Nokov Spokoen. Päästään tänne Tronsen nopeuksiin. Ensin vähän teknoa vielä. Siis joku ei sitä ehkä vielä saanut perille aivan ystäröihinsä, niin tää ohjelma niin sisältää vähän kaikenlaista. Ja tää on yleensä aika tämmöstä free flow -hommaa, että mulla on iso kasa uusinta uutta musiikkia, mitä mä jollain tavalla sulle kanavaan. Niin jos sä oot kuullut jotain hyvää tässä tunti 20 aikana, niin Spotifysta ja muualta löytyy viikoittain päivittyvät soittarit uusimmilla släppäreillä. Löytyy hakusanalla Rex Radio. Kaikki yhtä.

Tää on siis kotimaista ääntä Turusta. Turku of Finland. ESV, SV, albumilta ihan uusi. Niko Pettersen. Hyvä EBM, Techno Mayhem, Spice Up Your Life.

0: tehdään semmonen 10 minuuttinen beast. Ei pitää ihan kokonaan soittaa, ehtii muutakin. Ihana on!
1: Hyvää turkulaista tavaraa. Nika Pettersen siis, Spice Up Your Life, yläksä. Kohti transeja.
0: Mutta ensin hieman mutantti. Kaas jotain. Genret pyyhkiytyy yhtä samaa tahtia kuin mun aivossa ollut tän ohjelman aikana. Niin sanottu hard reset. Factory reset. Takas talliin.

0444216888 WhatsAppissa. Käsillämme on viikon paras hetki, kenties jopa kuukauden paras hetki. Tietysti Trana hetki. Mennään klassikoihin taas tällä kertaa. Aikamme on siinä. Aikamme on käsillä. Kyseisen numero on siis sun transevapautuksen huuto. Miltä se kuulostaa, kun sielusi irtoaa ruumistasi? Siirryt muualle. Ja tietysti sinne saa palata kans tänään vielä, ettei tarvi ihan vielä teleporttautua muualle, mutta laitapa yksi huuto mulle. Jos sieltä tuntuu, haluaisin sen kuulla. Pitkään pääsin alustaa tätä vihdoinkin! Vihdoinkin! Ihan sama missä sä kuuntelet. Civicissä tai Mercedes-Benzissä yksiössä tai Palatsissa, aivan sama. Se on meidän hetki. Se on Trana hetki. Se on viikon paras hetki. Ja me tarvitaan toi OG-versio vielä. Nyt otetaan noita huutoja, tuleeks nyt? No, tulee ainakin multa ihan kohta. Uskallatko 0444216888? Mimmoinen huuto sieltä lähtee? Lähteekö sieltä mitään? Lähteekö sieltä mitään? Nyt, no niin, nyt päästiin. Kurkkuni on avattu. Ollaan valmiit vihdoin. Se on viikon

kohti viikon selektorin vierasta. Se on tulossa ihan kohta kanssa, noin 10 minuutin päästä. Hieman höyryä ulos, eikä avataan höyrysaunan ovi.

0: yksi tämän vuoden kovimpia tämmösiä puhdistusmaisia uudelleen syntymisalbumeita. Optimistin Flux. Sieltä Chasin. Tunnetko sen tapahtuvan?
1: Musta ainakin.

joka vie meidät sit synkempiin maisemiin. Ja huolella, joka on tällä viikolla helsinkiläinen promoottori DJ ja tuottaja Diron. Ihan semmoista maailmanlapun teknoa luvassa.

Yle X Korvatunnelissa, Roni Rex tässä. Ruotsalaiset musiikki, Olof Dreyer, Echoed Daphnino, tuore Pearson Sound Remix. Pearson.

kotimaasta. Siis osaamista, yhteistyö, uuden polven tuottajat, Date. Hyvät. Sepät. DJ Woof ja Ilevi. 14,500 RPM.

0: musiikkia, ystävät hyvät, lähettäkää se mulle promo@runerex.com ja sitähän saapuu kyllä semmoisenkin tahtiin, ettei mitään chanssiä saada kaikkea hyvää musiikkia viikoittain kaivattua, ei edes varmaan jotain mikromilliprosenttiikaan siitä, jonka takia viikoittain tähän ohjelmaan kahden biisin ajaksi pomppii jonkunnäköinen ulkopuolinen tyyppi, DJ:tä, tuottajia, promoottoreita, artisteja ja kaiken maailman klubin musan kanssa puuhastelevia sankareita tällä kertaa Helsingistä meille esittelee omaa tekemistään kahden biisin ajan siis. Seuraavat kaksi. Diron.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moikka Roni ja Yläksän kuuntelijat. Mun nimi on Diron ja mä oon suomalainen DJ ja tuottaja. Järjestän tapahtumia täällä Helsingin alueella Illusion Finlandin ja Kolina Helsingin nimen alla, joiden kanssa tehtiin viime keväänä aivan älyttömän upea Mischief Sound ja nyt sitten elokuussa Sold Out, Kallio Block Party jatkobileet Äänivallissa. Mun oma ala alkoi 10 vuotta sitten, kun mä ensimmäisen kerran nuoruudessa innostuin DJ-laitteista ja musiikin tuottamisesta. Tätä mä tein ihan kirjaimellisesti mun porkoiden kellarissa. Tänään mä esittelen teille pari kappaletta. Ensimmäisenä mun vastikään julkaistu kappale Like That ja toisena sitten mun ja Millalehdon yhteiskappale Fear and Loathing in Las Vegas.

0: viikon selektorina Dieron. Sä oot omaa kamaa, eikä biisi Like That. Mitäs seuraavaksi?
1: No niin, siinä oli tosiaan Like That-kappale. Tää tuli viime perjantaina ulos ja löytyy nyt striimauksesta kaikkialta. Seuraavana on mun ja Millalehdon yhteiskappale Fear and Loathing in Las Vegas. Ja tämän biisin taustalla löytyy aika upea tarina. Me ollaan tehty tätä biisiä yli 2 vuotta ja se ei ollut sen takia, että me oltaisiin hiottu ja hiottu tätä kappaletta, vaan sen takia, että meillä on ollut molemmilla ihan älytön kiire. Kaikki alkoi siitä, kun mä haastattelin Millaa Platform-nimisen podcast-sarjaan ja siellä me sitten todettiin, että voitaisiin tehdä yhteisbiisi. No, tää oli alkuun hausi kappale, mä olin tehnyt tähän pohjan valmiiksi ja siinä oli Daft Punkin vokaalit, mitä me ei oltaisiin varmaan ikinä saatu lisensoitua. No Milla onneksi totesi, että tehdään tästä vähän teknompaa ja tehtiin teknompaa ja nauttivat sitten siihen ihanan miehensä kanssa ihan uudet vokaalit ja lopputuloksesta tuli ihan huikee.
2: To a Vegas hotel under a phony name with the intent to commit capital fraud and a hat full of assets.

0: score here. I'm a relatively respectable citizen. Ei tässä ole pitkä build up. Kokeillaan vähän, pitää ehtiä droppia vielä. Let's go! Okei. On se, on se hurjaa. On se hurjaa. Milla Lehto yhteistyö Dironin kaa tässä. Viikossa elektronina siis Diron itse valinnut meille nää. Kyllä potkii, jos toimii sulle, tai kaveri haltuun, siellä on kovia bileitä. Musiikkia tulossa aivan varmasti. Uudelleen kuuntelu edellisestä 2-tuntisesta. Koko paketti, jos meni jotain ohi areenassa, kuten aina tuttuun tapaan. Roni Rex hakusanalla. Biisilistat myös. Ensi viikon jatketaan. Se on pus pus.
1: Ja moi moi.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on saattanut käydä niin, että mä oon törmännyt seireeniin.
2: Jaha. Mm. Mitäs se nyt? Siis tää seireeni-sana, anteeksi kun mä oon vähän tyhmä, mutta seireeni-sana on mulle vähän vaikea. Mitä se nyt tarkoittikaan?
1: Onko se sulle vaikea niin kuin siis yleisesti sille, että sä et ymmärrä sitä? Vai onko se sulle vaikea, että se tuntuu haastavalta?
2: Siis sille, että mulla on semmoinen olo, että mä en niinku ihan aina ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Että jossain hetkissä, vaikka lauluissa, kun lauletaan sitä seireeneistä.
1: Siis sulla on kyllä muuten erikoinen tapa muuten se, että niinku, harvoin sä myönnät suoraan, jos sä et tiedä jotain.
2: Niin, no nyt ajattelin, että
1: se tuntuu vähän vaikealta.
2: Mut sille, et,
1: mä en niin, ihan aina ymmärrä, mutta että...
2: Ei, no, mut kun, tiedätkö sille, että jos jossain biisissä vaikka sanotaan sana seireeni, niin sit monesti siinä annetaan myös muita sanoja siihen ympärille, jotka tukee sitä, että mä ymmärrän niinku niiden muiden sanojen perusteella, mitä se niinku tarkoitti.
1: Aha.
2: Että siinä niinku kontekstista niin sanotusti ymmärtää. Mutta mitä se nyt tarkoittaa, että sä oot kohdannut seireenin?
1: No siis tiedätkö sä ylipäänsä, mistä on kyse, että sä et luule, että seireeni on joku jogurtti?
2: Ei siis, ei selitä, koska nyt kun mä kirjoitin nettiin, niin Wikipedia sanoo, että seireenit ovat kreikkalaisessa mytologiassa naispuolisia olentoja, joiden ulkomuoto on ihmisen ja lintujen sekoitus.
1: Niin siis vähän niin kuin merenneito. Eli siis kaikissa näissä vaikka Piratissa on karippeaneis ja niin kuin kaikissa tommosissa elokuvissa, uusimmassa vaikka Odysseus-leffassa ja kaikissa näissä, niin siis ne on siellä, tiedätkö, niin kuin merillä, kallioilla ja sitten äänellä ja laulullaan houkuttelee. Ja saa sinut kuulemaan kaiken, mitä haluat. Ja sitten ikuisesti menet heidän pauloihinsa. Ja oikeasti ovat pahoja.
2: Oh.
1: Jäät ikuisesti loukkuun.
2: No kenetkö sä nyt on sitten kohdannut?
1: No, tiedätkö, miksi musta tuntuu siltä?
2: No.
1: Siis, mulla oli yli 10 vuoden tauko tiettyyn asiaan. Mä en tehnyt sitä. Mulla ei niinku, mä en edes muistellut, minkälaista se asia voisi olla mun elämässä, jos se olisi edelleen aktiivisesti läsnä. Ja sitten... Tuossa viime vuoden lopussa tai vuoden vaihteessa mä kohtasin ja astuin jalallani tähän uudelleen. Ja sen jälkeen ei ole ollut takas tulemista. Nimittäin, siis, mä oon taas lähes viikonloppu risteilyllä.
2: Oikein.
1: Ja 2 päiväksi. Mä en ole taaskaan poistunut laivasta.
2: Sä aiot olla risteilijä tässä. Siis mä hetkellä sitten luulin, että sä oot alkanut polttaa röökiit.
1: Oho, totta.
2: Että 10 vuoteen mä en niinku ollut missään tekemisissä. Mä luulen, että sä oot alkanut röökaamaan, mutta ei ollutkaan. Vaan sä oot lähes risselle.
1: Joo, hei. Kato, kun mä ensinnäkin, jos se olisi tapahtunut, niin kertoisin sulle. Mä sain saman tien huudot. ja sitten toiseksi, niin kato, kun mä kertoisin, tulisin tähän ja kertoisin tälle. Hei, odotkaa, mitä mä alkanut polttaa röökiä. Mitäs teidän keskiviikko? Ihan normi. Hei. Heräsin tänään tosi 5 ja päätin vaan tälleen, että mä alan vetää kessua taas.
2: Ei, mutta kun ei sitä koskaan tiedä, että sä oot Suomen vanhin teini, niin noihan on sellaisia asioita, joilla koulussa esimerkiksi fleksataan. Tai silleen, että kyllä itsekin yläasteella niin kuin on kuullut monetkin fleksit ihmisiltä.
1: No, mutta aiku ajat on muuttunut, ei kukaan enää dokaa tai polta.
2: No ei, mutta ei sun
1: ei kukaan
2: tiedä.
1: Enää mene siellä sinne. Hei. Ei oikeasti, ei varmaan. Jos joku menee nyt kessuille.
2: Kessuille.
1: Kessuille. Jos joku menee kessuille koulussa, niin mä oikeasti, mitä?
2: Hei, aivan varmasti menee. Nyt joku voi tunnu, ei tähän aikaan kyllä kukaan ole kuulolla, kuka polttaa kessua siellä roskakatoksen takana, mutta aivan varmasti.
1: Mä en usko, siis... että yksikään ysistä alaspäin, ysiluokkalaisista alaspäin.
2: Hei. Mä sanoin, että vaikka kuinka me nähdään nuorisossa muutosta parempaa, niin ei kuitenkaan kaikki muutu. Aina on jyviä akanoiden joukossa.
1: Siis mä oon ajatellut, että tässä on niinku rynnitty nyt tämmöistä nuoret niinku on fresh. Tai silleen, että ne ei niinku enää.
2: Ei.
1: Niin, mutta ei se sitten varmaan ole niin.
2: Ei, kyllä mä uskon, että joku tuolla. Joku vetää kessua, oli miten päin tahansa. Mutta sä oot mennyt risselle ja sä aiot olla 2 päivää laivassa, jotka ei ole poistuukaan.
1: En todellakaan.
2: Aiotko käydä karaokessa?
1: Aion käydä karaokessa. Sitten mä oon katsonut jo, mitä kaikkea muuta siellä on.
2: Siis siellä on aina ne samat asiat. Eikö se ole sama laiva, missä sä olit 2 viikkoa sitten vai viikko sitten?
1: On, mutta nyt tää on mun 3. laiva jo tähän vuoteen.
2: Mutta onko se siis eri laiva nyt, minne sä meet?
1: Sama kuin viime viikonloppuna, mutta mä oon käynyt tänä koko vuotena yhteensä 3 laivalla.
2: No, mutta jos sä oot ollut siellä viime viikonloppuna.
1: Niin, mutta en mä päässyt kokemaan kaikkea. Mä en esimerkiksi kerännyt musavisaa.
2: Ai okei.
1: Okay. Mm. Sitten siellä oli semmoinen ihan sika hyvä live-bändi, en mä nähnyt sitäkään.
2: Joo.
1: Mm. Sitten mulla oli tosi vähän aikaa Tax Free. Mulla on siellä niin paljon nähtävää vielä. Sitä paitsi mä en päässyt yläkannelle. Mutta siellä oli upea sandek. Siellä ei ollut istumapaikkoja. Kato ihan täynnä. Mä aion mennä varaan sen heti aamulla.
2: Todella hyvä. Mutta siis mitä sä oot tehnyt viimeksi, kun sä oot ollut siellä, jos et sä oot käynyt yläkannalla, etkä musavisassa, etkä taxfreessä.
1: Jos mä oon käynyt esityksissä, shows, diskos, spaas, buffetis, ravintolas, kahvilas, aamupalapaikas, hytis, hyttibileet. Mä oon ollut joka paikassa ja silti mä en kerrannut, niin pakkohan se on mennä.
2: Pakko se on mennä uudestaan.
1: Tää simulaattori.
2: Ei auta. Elämä on pelkkää risteilyä.
1: Et mä voin sanoa, varokaa mua viikonloppuna.

0: X aamu. Parhaat.
1: Kyllä. Siis mä aion tuoda yhdenkin semmoisen asian takas muotiin. Ja se on siis oikeasti risteilyt ilman poistumista laivasta.
2: Ja toi on, se on mun mielestä niinku se erikoisin tossa. Mun mielestä risteilyt muuten konseptina aivan ihana. Mäkin tykkään. Siinä on niinku oma fiiliksensä, kun mennään sinne peltipurkkiin ja matkataan tuolla vesillä. Ja ollaan niinku, jengissä tulee ihan niinku, estot lähtee ja yhtäkkiä mennään ihan villiin. Mäkin lauloin muun muassa elämäni ensimmäisen karaoken ikinä. Niin, laivalla.
1: No kun sä et ole niinku edes ulkomailla, vaan sä, tai siis periaatteessa joo, mutta sä oot niinku, teekö sä oot siinä välissä? Sä oot sun kodin ja jonkun paikan välissä. Ja siinä niinku, sä voit vähän niinku tehdä mitä vaan. Se on vähän niinku monet ajattelee itseen henkilökohtaisesti, mutta monet ajattelee vaikka siitä, että kun sä et eroa, vaan sä otat hetken taukoa ja sit katsotaan miten asiat menee. Niin siinä tauolla, niin usein jengi tekee kyllä ihan mitä hyvänsä.
2: Risteily on niinku, niin. Se on niinku elämästä pieni tauko. Ja sitä se on, mutta siis niinku kysymys kuuluu vaan, että miksi sä et aio poistua laivasta, koska sä oot menossa siis, oletan, että Ruotsin risselle,
1: niin.
2: Eli Ruotsiin, niin Tukholmahan on siis täynnä kaikkia asioita, mitä sä mieluun rakastat. Siellähän on niitä juoksuklubeja, ihan järkyttävä määrä. Sen lisäksi siellä on kaiken maailman kosmetiikkakauppoja, just niitä, mitä Suomesta ei löydy, josta saa niitä tuotteita, mitä Suomesta ei saa. Ja sen lisäksi siellä on erilaisia ruokapaikkoja, sieltä löytyy muun muassa kultaiset kaaret eri menulla kuin mitä Suomesta löytyy. Mä tiedän, että sä tykkäät ulkomailla käydä siellä. Niin miksi sä et poistu laivasta?
1: No sen takia, kun mulla on risteily niin paljon nähtävää ja sit myöskin toi, että mä joutuisin niinku herään lauantai aamun 6.35. Tai itse asiassa vähän varmaan aikaisemminkin. Ja sit mun pitäisi poistua laivasta, niin mitä mä höpöilen siellä yksin? Siellä Tukholman keskuksessa. Sitä paitsi mä oon miettinyt tuota, että siis toi juoksuklubi siis siellä Tukholmassa tai jossain ulkomailla on tosi kaunis ajatus mulle. Mutta ehkä sitten, jos mä menisin, niin se pitäisi olla silleen, että mulla on joku ystävä mukana tai jotain. Koska luuleeko sä, että mä ymmärrän Ruotsia ollenkaan? En ymmärrä. Mutta siis, ja Ruotsi on ihana paikka, mä tykkään siitä, todellakin tykkään. Mutta nyt mä en aio poistua laivasta, että mä oon kokeillut sitä, se ei ollut mun juttu. Mä haluan nimittäin siellä... Nyt saattaa kuulostaa tosi tyhmältä, mutta mä siis tosi paljon tykkäsin tästä laivasta, missä mä kävin. Se on mun mielestä niin kuin paras näistä kolmesta, tämä kyseinen buffetti. Ja sitten sen buffetin, laivabuffetin legendaarisen semmoisen lisäksi, niin mä kävin myös yhdessä alakartteen paikassa.
2: Oho, oliko valkoista pöytäliinat?
1: Ne ei ollut ihan niin fiini. Okay. Mutta siis siellä oli semmoinen, niinku se oli nimellä siinä menossa pitaleipä. Mutta mä voin sanoa, että se oli kaikkea muuta kuin pitaleipä. Siis se oli pizza, mikä oli vain naamioitu pitaleiväksi. Mä olin tälleen, oh my god, I love you. Ja sitten mulla jäi se toinen alakartte meistä testaamat sieltä laivalta.
2: No pitäähän sun mennä hyvänä aika takaisin.
1: Niin.
2: Että sä pääset testaamaan sen toisen alakartten.
1: Ja tähän saattaa vaikuttaa myös ehkä se, että mun poikaystävä on siellä laivalla.
2: Niin, hänhän on töissä siellä.
1: Mutta
2: niin.
1: Se nyt on vaan sivuseikka.
2: Niin, se nyt on muuten vaan. Että se mene sitä näkee. Teillä on omat hytitkin ja...
1: Niin, no, mutta haluatko kuulla vielä semmoisen erikoisuuden, mikä tähän liittyy?
2: No.
1: Mä en periaatteessa mene sinne laivalle yksin.
2: Aha. Viimeksihän sulla oli äiti mukana.
1: Niin, no, mutta nyt sinne...

0: aamu. Parhaat.
1: Voisin lähettää siis tonne Kaakkois-Suomen Parikkalaan niin ihania terveisiä, mutta mä en tiedä siis kuuluuko heille tää. Mutta terveistä, jotka haluaisin ihan hirveästi lähettää, on siis se, että elätte vähän, mutta kuitenkin elätte. Siis mun unelmaa ja lapsuudesta ja niin monen muunkin. Koska siis monet voi kokea, että vaikka mökillä tai jossain muissa vaikka pihaleikeissä tai joltain kaverilta on saanut tämmöiset ja päässyt näillä leikkimään. Mutta Kaakkois-Suomen Parikkalassa tämä on ihan normipäivää. Nimittäin siis siellä on huomattu, että yhteysongelmat ovat alkaneet. Kun 4300 asukasta niin on kokenut tätä, koska siis purettiin 3G-verkko joitakin vuosia sitten ja toki siinä nyt sitten myöskin tilanne on pahentunut entisestään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, kun nyt sitten itänaapuri on lisännyt siellä kaiken näköistä häirintää. Mutta hei, se ei haittaa Kaakkois-Suomen Parikkalaa, ei millään muotoa. Nimittäin he 4300 asukasta niin rakensi oman kyläradion.
2: Aha.
1: Ja yhteyden sinne. Ja heillä on siis tiiäks radiopuhelimet.
2: Jolla sitten pidetään connectionia kavereihin.
1: Ja sitten on hirveän ikävä, kun tiiäks, ei välttämättä toimi toi telkkari ja muu. Niin on pitänyt oma perustaa ja heillä on siis ihan tämmöiset, niin kuin, että täällä on esimerkiksi Jarmo, niin kertoo, että heillä on veljensä kanssa oma tämä radiopuheliyhteys.
2: Ihanaa.
1: Siis toi on mun mielestä ihan parasta. Mä haluaisin olla nytkin silleen, että asuu jossain niin semmoisella omakotitalon alueella, missä on vaan just kaikkia tuttuja ja kavereita ja kaikkea. Ja vaikka ei olisi tuttujakaan mun silleen ihania naapureita. Ja sitten voisi vaan olla silleen, halo, onko sulla mustaa kynsilakkaa? Löytyykö kellään IRA? Niin.
2: Kysy sieltä.
1: Mulla on hoitoaine loppu. Siis tämmöisiä voisi heittää.
2: Toi on hirveän kiva idea ja ajatus. Mä en ole siis pitkään aikaa itse omistanut radiopuhelinta, mutta muutamia vuosia sitten me lähdettiin kahden auton roadtripille. Ja joku nero keksi, että sinne otetaan radiopuhelin mukaan. Niin se koko matkahan oli siis vaan sitä, että me ollaan toisesta autosta toiseen silleen, halo,
3: mikä siellä on tilanne?
2: Ja sit se tulee vaan, että
3: joo, täällä ajetaan satasta tällä hetkellä. Kuitti.
1: Siis toi on ihan parasta.
2: Joo.
1: Eihän sun tarvi niinku, ja siis kyllähän puhelimellekin voisi soittaa. Mutta siis on se enemmän fiilis.
2: On se eri tunnelma.
1: Niin.
2: Ja sit kun puhelimeen pitää vastata, radiopuhelimessa on se hyvä puoli, että sun pitää niinku, tai niinku se tulee vaan. Se niinku, se kuuluu. Sun ääni kuuluu ja kaikuu siellä toisen asunnossa. Tiedät sen. Että jos sillä vaan on se radiopuhelin päällä, niin siellä kuuluu se semmoinen, että
3: halo, mikä teillä on? Onko päivällinen valmiina? Saako tulla syömään?
1: Joo, ja siis mä muistan, että nuorempana, niin kun me pelattiin paljon kaikkia niin kuin, siis mun isoveljen ja pikkuveljen kanssa, niin me leikittiin tosi paljon kaikkea softausta ja kaikkea tollaista, että me oltiin siellä meidän niin kuin mökin metikös. Niin siellä mä muistan, että meillä oli myös niin kuin radiopuhelimet ja sitten sen oman joukkueen, eli jonkun näistä veljistä, jos pääsi samaan tiimiin, niin sitten pystyi niin kuin olla silleen soluttaudutaan ja hajannutaan. Ja sitten me hajannuttiin eri puolelle ja sitten silleen, moro, missä oot?
4: Missä oot?
1: Sitten silleen, eihän tuossa ollut mitään järkeä, koska sille ei ihan hemmetin iso mettä ja sitten me ollaan neljä siellä. Emme tule ikinä löytää toisimme, mutta siis, niin siis jotenkin vaan silleen hauskat muistot, toi olisi mun mielestä kiva. Mutta tähän mä en kyllä niin lähe, että mitä esimerkiksi Joel laittaa, että eli joku kultti olisi mellulle sopiva. Mä kyllä uskoisin tommoseen, tai siis että muut olisi helppo kutsua.
2: Niin, joo siis siltähän toi vähän kuulosti toi sun kaunis kuva, että on omakotitaloalue, jossa pelkästään tuttuja tyyppejä jossain keskellä ei mitään sitten, ei puhelinverkkoa.
1: Ei tarvitse siitä tehdä mitään päätöksiä, kun joku antaa sinne käskyt.
2: Joku antaa käskyt ja sitten siellä justiin tämä pelkästään radiopuhelimet ja niille sitten, niin joo, kultti. Siitä sä unelmoit.
1: No siltä se ehkä kuulostaa, mutta siis kaikki tämmöisiä kulttidokkareita on kyllä kattonut, mutta yhdestäkään niistä en ole vielä toistaiseksi ajatellut, että oh my god, haluan.
2: Et.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin Parikkalasta ja siitä, miten siellä nyt on ongelmia vähän verkkojen kanssa, mutta siellä homma on ratkaistu niin, että on rakennettu keskinäisiä radioyhteyksiä, eli radiopuhelimet pelaa ja sillä saadaan pistettyä sitten viestiä eteenpäin naapuriin, että kuis siellä oikein huiskiikaa.
2: Niin ja sitten me, niinku, tuossa tuli Joelilta viestiä, mentiin siihen, että niinku, onko tämä vähän silleen kultin puolelle, kun minäkin tästä aloin niinku, haaveilemaan. Mutta itse asiassa, tiiäks, mä luin tätä yle.fi-juttua vielä pidemmälle. Että mitä nämä niinku asukkaat on nyt sitten keksinyt. Että saattaa just, kun he kuitenkin siellä aika lähellä rajaa ja näin. Niin kyläradioverkon lisäksi, jonka he on siis sitten rakentanut, ja heillä on nämä radiopuhelimet, niin siellä on varauduttu nyt kriiseihin myös perustamalla tämmöinen poikkeusolojen tukikohta. Mm-hmm. Ja leirikouluissahan mä oon aina pitänyt. Entiseen siis Intsilän kyläkouluun, joka toimii nykyään kylätalona, niin siellä on monelle siis esimerkiksi majoituspaikat ja ruoanlaitto mahdollisuus, rantasauna peseytymiseen. Lämmityskin järjestyy autonomisesti muhkeilla pönttöuuneilla. Tänne voi tulla, jos on pitkä poikkeustila, eikä ole sähköä, näin sanoo Antero.
1: Onpa hauskaa. Jotenkin kuulostaa siltä, että ollaan hypätty jonnekin historiikkiin tai jonnekin leffaan. Mutta hyvä, että siellä on tuommoisia järjestelyjä. Että osataan niin kuin varautua, koska niin kuin...
2: No mä voin sanoa, että tuohon Helsingin kallioon.
1: Niin.
2: Monta tämmöistä rantasaunalla varustettua majoituspaikkaa sä näet semmoisille ihmisille, joilla on nyt poikkeusolot.
1: Mm. Mm.
2: Joo, kyllä.
1: Se on vähän erilaista.
2: Siellä olisi varmaan tunkua myös, mä sanon tuosta kalliosta.
1: Voi siihen, olla, joo.
2: Siihen ei Antero, mä voin sanoa, että sulla olisi radiopuhelimessa häikkää, kun sun luuri sois koko ajan. Kuitti, kuitti.
1: Kuitti, kuitti.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Ja nyt vaikuttaa kyllä pahasti siltä, että todella iso osa kuukautisista on peruttu tuolla Inarissa ja Ivalossa tältä kouluvuodelta. Tämä johtuu siis siitä, että siellä siis yli 500 koululaista, niin heillä on tulossa välivuosi uinnin opetuksesta. Ei päästä ollenkaan uimaan johtuen siitä, että siellä on käynyt aikataulutuksessa remontitoiden suhteen vähän huono tuuri, koska sekä Ivalon uimahalli että Saariselän kylpylä ovat remontissa samaan aikaan koko lukuvuoden yli. Eli siellä tulee siis välivuosi nyt sitten näille oppilaille.
2: Uinnin opetukseen.
1: Että ei pääse. Niin mä sanoin, että iso osa menkoista, tai ainakin väitetyistä menkoista, ne on peruttu.
2: Mutta onko se varma, että ne ei mene luonnonvesiin?
1: Inarissa ja Ivalossa tuossa talvikaudella vai?
2: No siellä on muutenkin kaikkea erikoisuuksia. Siis silleen, tiedätkö, että ei, niinku, ei sitä voi tietää. Niin. Koska ihan kun ne nyt olisi, miten sitten ne oppilaat, tiedätkö, ne ihan uimataidotta?
1: No yksi välivuosi tulee nyt. Onneksi suomalainen koulutaivalla se on suht pitkä. Että kyllä varmasti uinnin opetusta saadaan, mutta tällä hetkellä siis välimatkat on yksinkertaisesti liian pitkiä. Semmoiseen paikkaan, missä pääsisi uintia opettamaan. Niin nyt ei pääse.
2: No mutta toi on varmaan sitten, voi olla monelle ikävä pettymys, mutta on myös osalle suuri unelmien täyttymys, koska juuri tämän kyseisen asian mä muistan itsekin vaikka niin kuin kouluvuosilta, niin että kaikillahan oli ihan menkat. Niin. Eikä pysty käyttää tamponia, niin emme voi tulla.
1: Joo, ei voi ollenkaan.
2: Ja se opettaja oli jo niin kuin valmiiksi, kun se kävelit sen luo, niin se tiesi jo millä asialla.
1: Joo.
2: Ja usein se oli tälleen, pitäisikö nyt harjoitella sitten se tamponin käyttö?
1: Sitten ei mä pysty.
2: Mä en pysty millään.
1: Joo, meidän koulussa oli yksi tyyppi, joka alkaa aina selittää sillä opettajalla niin todella graafisesti miesopettajalle, että miksi ei pysty. Ja sitten siinä kohtaa se opettaja oli vaan silleen, no niin, jes, okei, me muut lähdetään sitten tuonne uimaan, että jää se tähän kahvia odottamaan.
2: Sanoiko se just, että joku?
1: Joo. Ei, mä en ollut minä. Minähän olin siellä ensimmäisenä paikan päällä uimassa.
2: Joo.
1: Minähän olin, kato, kun minä vanha taito-uimari. Mähän sain luvan siis erikseen, että mä saan treenata. Että ne oli mulle siis niinku ilmaiset treenit aina. Koska mä olin taito-uimari ja harrastin sitä. Ja mulla oli siellä, kato, ne omat pukukopit ja kaikki siellä uimahallissa, minne me mentiin. Niin sitten mä aina siellä ihan hikkenä painoin ensin ne harjoitteet siihen alle. Ja sitten meidän Esa, muistaakseni, oli se opettajan nimi. Ehkä Esa.
2: Ai. Vesa ei taju, mutta Esa taju.
1: Esa taju. Niin Esa tajus niin hyvin, että Esa sanoi, että et, joo. Aino voi sitten jatkaa niihin omiin treeneihin ja muiden kanssa harjoitellaan näitä perusasioita. Ja sitten mä olin siellä uiskentelemassa ihan keskenään.
2: Ai niin, sä sait tämän roolin.
1: Mä sain oman radan. Että se oli just se, että kun joskus oli näitä koulussa meillekin, että joku vaikka harrasti just juoksua tai jotain muuta. Niin ne sai vetää jonkun oman treeniin silloin, kun meillä oli tätä perusjuoksua. Esimerkiksi liikkatunnilla.
2: Aivan. Se oli niinku myös hetki näyttää muille.
1: Niin.
2: Että minä osaan.
1: Niin. Ja siinä tuli kyllä ainakin omasta kokemuksesta niinku hetken aikaa semmoinen, niinku, että niin lähellä ammattiurheilijuutta en ole koskaan ollut. Kuin siinä, että sä saat vähän niinku poikkeusluvan, koska sulla on se sun oma treeniohjelma, mitä sä noudatat.
2: Oh my god. Mutta myönnätkö, että vähän olisi voinut olla sinä toi, että perustelu on niinku täysin hyvin opettajalle?
1: Joo, siis kaikki muut asiat. Et silloin, kun oli esimerkiksi vaikka joku tämmöinen hiihto, ja sitten mä sain senkin jotenkin joskus menkoilla perusteltua, että miten mä voi hiihtää, kun mulla on jotkut ihan jäätävät krampit. Niin kyllä mä oon kaikki korkeasti
2: jäätänyt. Sanoitko sä sille sen, mitä sä yleensä sanot mulle?
1: Mitä mä sanon sulle?
2: Että mulla on sitten ihan hirveät monsuunimenkat.
1: Niin, joo.
2: Sanoitko sä sen sille?
1: Joo, saattaa olla, että on sanonut. Ihan hirveä monsuuni. Ja sitten alkaa niinku liian graafisesti kuvailemaan. Niin ainakin mun kokemuksella. Niin
2: opettaja lähti juoksemaan karkuun.
1: Joo, tämmöisellä opettajalla tulee semmoinen.
2: Esa. Esalle sä jätit ikuiset traumat.
1: Joo.
2: No mut hei, Esa tajuu nykyään.
1: Esa tajuu. Esa tajuu. Oikeesti.
2: Et siinä ei tarvitse paljon selittää jatkossa, mut hiihto ei ollut niin sun, mut uinnissa sai oman kautta loistit.
1: Oikeesti. Sisäurheilulajit, ne on mun juttu. Mut sit kun mennään ainakin talvipakkaseen ulos kyllä värjöttelemään, niin ei.
2: Not for you, my darling.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: aito, koska Janni laittaa meille viestiä. Me eilen yleensä kesäaamussa puhuttiin Jannista, joka on siis viestitellyt tässä meille nyt niin kuin pari viikon ajan. Ja me ollaan silloin tällä hänelle aina vastattu englanniksi tuolla yleensä WhatsAppin puolella, kun hän tosiaan Saksasta kertoo meitä kuuntelevansa ja puhelinnumero myös viittaa niin kuin Saksaan. Ja nyt on pakko sanoa, että pikkuhiljaa alan epäilemään, että olisiko Janni kuitenkin botti.
1: Sä alat nyt epäilemään. Mä osoin sanoa, että mulla meni jo eilen sen puolelle.
0: Ai meni jo?
1: Meni.
0: Okei, kato, kun eilen siis hän kysyi suomalaisesta kahvista, että minkälaista kahvia Suomessa juodaan. Ja no, Mellu meni siihen sitten vastaamaan, että vahvaa kahvia vanillakauramaidolla, eli oman lempparinsa. Ja no, siitä tästä käytiin keskustelua ja hän niin kuin osaa kertoa kyllä joo, että Yle Radiot ja mitä tapahtuu ja miksi hän tykkää kuunnella ja kaikkea muuta. Mutta nyt kun hän tänään laittoi viestin tässä, että good morning, how is coffee served in Finland? Strong or only mild coffee? Or only mild coffee in Finland? Good morning. Niin mehän käytiin tätä keskustelua eilen. Että onko hänellä niin kuin vaan hyvin lyhyt muisti vai onko hän botti?
1: Mutta tämä kysymys on selkeästi hänelle tärkeä. Eli hän siis eilen aamulla ennen kello 10 kysyy meiltä, Aikulta ja Mellulta, kysymystä, että miten kahvi noin yleisesti Suomessa ja minkälaisesti me pidetään. No, mä vastasin hänelle. Sitten Viki Antinniemi on ollut tekemään uuden musiikin äksää eilen. Niin eilen tänne on tullut sitten 10.30 Janni uudelleen. What is your favorite coffee? Mild coffee? Kysymysmerkki or strong coffee? Mutta ihana Viki vastannut, I don't actually drink coffee at all. Just tea for me. Janni on vastannut, why is coffee drunk strong in Finland? I only like strong coffee. Sitten hän on kysynyt Viki Antinniemeltä uuden musiikkiaksesta, että what is your favorite radio station in your car? Sillä että tajuuks, että sä laitat radiokanavaan viestiä.
0: Niin. Että mikä on? No, Viki ei ole sinne sitten vastannut kappas vaan.
1: Ei ole, mutta hän näkee, sitten tulee tänä aamuna taas, good morning, how coffee served in Finland.
0: Joo. Niin, että musta tuntuu, että joo, Vikikin ehkä tajusi sen, että tässä on nyt ehkä vähän jotain.
1: Mutta mä oon leikin kyllä tosi pitkään siis tätä ton Jannin kanssa.
0: Joo, vastattiin täältä nyt, että morning, how are you, Janni?
1: Yleensä vasta pitäisi myös viestiä, että toi Peri Jehkonen, eli mitä meidän tuottaja.
0: Tuottaja Pehkonen.
1: Niin ilmeisesti hän olisi tämän takana, mutta siis mun on kyllä pakko myöntää, että mä en usko.
0: Ei.
1: Et Jere ei osaisi käyttää tommosia emojeita.
0: Ei. Jere on hauska, mutta niin kuin, ei tämmönen hauska.
1: Niin kuin siis loppuviimeen, onko tää niin hauska?
0: Niin.
1: Et siis silleen, ja Janni, mitä hittaiset vastaa, jos sä kerta kuulolla oot?
0: Niin.
1: Mä just kysyin, morning, how are you?
0: How are you?
1: Mä laitan, hallo. Hallo Janni, are you there?
0: Hallo. Miten se sanotaan Saksassa?
1: Hallo. Mut siis, en mä tiedä, tiiäks mä välillä, kun meilläkin tulee ihmisiä, jotka kuuntelee vaikka sun mistä tuolta ympäri maailman.
0: Australiasta. Saattaa olla, pitkään on ollut jengiä Espanjasta linjoilla aina.
1: On, siis ihan niin kuin
0: ulkosuomalaisia
1: Tokiosta saakka jengiä on ollut. Ja just kaikki, tosi usein vaikka niin kuin moni, joka on ollut ajamassa vaikka johonkin Norjaan jollain retkiautolla tai jollain muulla, niin on just laittanut viestiä, että ainoa, mikä kuuluu myöskin. Ja että niin kuin mahtavaa olla mukana. Niin mä anteeksi miettiin, että onko mikään aitoa enää? Onko meillä yhtäkään oikeaa kuulijaa?
0: Niin, onko se jotain meidän pomojen maksamia botteja, että meillä olisi hyvä mieli, että joku tätä kuuntelee?
1: Niin, onko tämä kaikki mene suuri kuusi, että tämä on Squid Game?
0: Niin, todellisuudesta ei edes mene minnekään. Että me vaan höpötellään täällä ja ei kukaan oikeasti kuuntele eikä kuule meidän ääntä, mutta sitten tämä on vain joku laittanut, että no, laitetaan tänne nyt näitä tämmöisiä botteja vähän, että niillä tulee sellainen olo, että niitä kuunnellaan, että ne on hauskaa.
1: Siis Aino laittaa viestiä, että jos olet joku, joka kouluttaa tekoälyä, Janni doesn't fuck around when it comes to coffee. Sitten Eetu laittaa viestiä, että se Janni kuuntelee myös aamulypsyä. Anteeksi, Janni! What the fuck? Mitä nyt vaihtaa leiriä pitkin poikin ensinnäkään?
0: Niin, mä vaihtaa kanavaa silloin.
1: En mä usko, jos Saska laittaa viestiä, minä on aito.
0: Ootko siis, oikeesti?
1: Okei, mä testaan nytte, no, koska tää tekoäly ei ymmärrä. Okei, jos sä oot aito, niin sä laitat nyt ääniviestillä ja sanot siihen ääniviestiin, moi, Aikku ja Mellu, minä on aito. Kyllä sanot, mä en usko muuten. Nyt Janni vastasi, I am fine, today is not perfect. Mä laitan, are you real, Janni? Are you for real?
0: Älä kysy, are you for real, vaan kysy, että are you real?
1: Joo.
0: Ootko aito?
1: Joku sanoi, että on botti. Ei siis ei Janni, mutta joku.
0: No, mutta täällä on joku.
2: Moi Aikku ja Mellu, minä olen aito.
3: Moi Aikku, minä olen aito ja minä kuuntelen teitä. Todellakin.
0: Mellu vaan unohtui matkasta, mutta muuten hyvä.
1: Toinen oli maksanut toi perejehkone. Herranjumala, tää menee erikoiseksi tää
0: touhu. Ootko aitoja?
4: Moi Aikku ja Mellu, minä olen aito.
1: Sitten okay. Kuulostakin. Joku laittoi, sorry, I don't understand.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja Linnea hymyilyttää. Sä vaikka sanon, että kohta puhutaan valittamisesta ennen tuota kappaletta. Ei mennä vielä valittamiseen. Ihan heti käydään tässä yksi tauolla käynyt juttu läpi, tai ei tauolla, vaan biisin aikana. Meille tuli viestiä WhatsAppiin. Ja tässä lukee, että it's limpu time, sitten leipäemoja. Ja sitten Linne on vastannut tähän, että oi, ihan leipäemojikin saatiin.
2: Sitten, koska meillä molemmilla on tämä WhatsApp tässä auki, olimmilla tietokoneillamme, niin Imppu kysyi multa, että mitä toi leipäemoji tarkoittaa. Ja sitten mä sanoin, että se tarkoittaa emojia, missä on leipä. Siis niin kuin leipäemoji, mitä se voisi tarkoittaa. Mä en niin kuin edes osannut selittää Impulle, että mitä se tarkoittaa.
1: Mm. Sitten kun Linne on vastannut, että oi, ihan leipäemoji saatiin, niin mä olin silleen, että miksi sä oot noin fiiliksessä leipäemojista? Että onko se tullut vahingossa tuolla tyypillä vai mikä homma?
2: Niin, kun hän laittaa, että it's limppu tai mistä, kun mä niin kuin, koska mä vaan tuijotin Imppua ja sit Imppu tajus, limppuhan on leipä. Ja mä en etkö sä oot tajunnut näiden viikkoa. Me ollaan nyt siis melkein 7 viikkoa tehty tätä yhdessä. Ja sä oot oikeesti luullut, sä oot ollut niin itsekeskeinen, että sä oot luullut, että tää on nyt vaan, että on sun nimi, mihin on lisätty L-kirjain. Ja sitten kun mä oon vielä vitsailu, että tää on upea show, varsinkin tälleen keskellä kesää. Teetkö joululimppu?
1: Ei, en mä oo tajunnut. Kyllä mä oon tiennyt, että se tulee Linne ja Imppu. Kyllä mä tsennaan sen, mutta en mä oo sillä yhdistänyt, että niin limppu, leipä, totta. Vaikka ainoa riimi, mikä musta ikin heitetään Imppu, joululimppu. Tiedätkö, niin kuin sillä lailla, nyt mä vasta niin kuin havahduin, että hei, tämähän voisi olla hyvä juttukin tämä, että tänne voi laittaa näitä leipäemoja, että me tiedetään, että on kuuntelijoita.
2: Mä oon kertonut sulle, että me voitaisiin teettää semmoista paidas, missä lukee limppu ja siinä on kuva limppusta.
1: Mä hyvä idea. Miksi sä kertonut aiemmin?
2: Mä oon kertonut, mutta kun sä et ole niin ilmeisesti ihan ymmärtänyt
1: sitä
2: juttua.
1: Älä nyt rupea valittaa mulle.
2: Mä myös sanoin Impulle, että mä siis luulin, että Imppu esittää vaan tyhmää, mutta se on ihan oikeasti.
1: Hei.

0: Päivä, hyvä kesäilta päivässä. Käydään läpi mysteeriä, arvoitusta, kesäistä sellaista tai ainakin löyhästi kesään liittyvää. Oikeastaan toi tarttuu muuhun kuin kausiflunssa toi sun
1: hepulissa. Joo, ja mulla ei siis mitään syytä tälle.
0: Mä toivoisin,
1: että mulla olisi edes joku asia kertoa. No niin, nyt kerro. Ja jatkaa loppuun se juttu.
0: Ja nopeimmalle oikein vastanneelle Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 lähtee tuotepalkinto.
1: Ja tämän päivän kysymys kuuluu näin. Kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
0: Eli kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja? Oikeat vastaukset tai ainakin hyvät arvaukset WhatsAppiin nyt 0444216888.
1: Riittää semmoiset about noin.
0: Cool. Tämän päivän kesämysteerissä oltiin luontoaiheisen kysymyksen äärellä, joka liittyy kesään, kesän alkuun, alkukevääseen ja myös sitten tähän kesän loppuun ja alkavaan syksyyn, eli muuttolinnoista oli kyse. Meidän tämän päivän kesämysteeri kuului näin. Kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
1: Ja yläksä WhatsAppiin on saanut veikata tai sitten kertoa 100% tietoa. Kaikki me otettiin vastaan tänne.
0: Kyllä, tänne on tullut aika pieniäkin lukuja, 42 esimerkiksi on veikattu, 55. Sitten tämä, mikä Linneä nauratti tosi paljon, kun ove laittoi, että 67. Linne jotenkin ei, varmaan se hepuli alkoi johtua siitä.
1: Joo, tuota viesti ei ollut tullut vielä sinne mun hepulin vaiheessa. Mä tunsin, että pian se sieltä saapuu.
0: Sitten täällä on veikattu Helin toimesta 150. Nyt aletaan lähestyä. Polttaa. Lähenee. Mutta miten kuuluu oikea vastaus kysymykseen, kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
1: Noin 190. Ja aika paljon, aika moni meni silleen alempiin lukemiin. Mutta ensimmäisenä meille oikein vastasi Krista. Valitsi olkoon Krista. Yhteensä Suomessa pesiviä lajeja on noin 250 ja niistä 75% on muuttolintulajeja. On 75% joku osasi heittää meidän WhatsAppiin, mutta sehän ei vastannut kysymykseen, että kuinka monta.
0: No mutta se on hyvä silti tietää. Kyllä silläkin pystyy pätemään, jos tämmöisiä kysymyksiä jotkut kaksikko heittelee täältä ties mistä. Ei vaan hei, Kristalle paljon onnea. Tuotepalkinto lähetetään postiin Linnan toimesta todennäköisesti.
1: Juu.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Vaikka meidän mielestä on kiva ja me ollaan tämmöisiä kiitollisia ihmisiä siitä, että sä oot kuulolla ja että elämässä on kaikki hyvin jne, niin meistä suomalaisista löytyy myös todella paljon valittajia.
3: Kyllä.
2: Ja ylipäätään ihmisistä ja semmosia, että kunhan nyt haluaisin, että minut huomioidaan erityisellä tavalla. Varsinkin meistä molemmat on ollut ravintola-alalla töissä. Näitä vaativia asiakkaita on paljon. Tiedätkö, että esimerkiksi semmoisia pyyntöjä, mihin ei vaan pysty niinku vastaamaan. Ja he eivät välttämättä nämä asiakkaat hyväksy vastausta ei. Mm. Että nyt ei ole resursseja huomioida sua mitenkään erityisellä tavalla. Sitten totta kai kyllähän se harmittaa. Ei pelkästään ravintola-alalla, mutta tiedätkö vaikka joku julkinen liikenne. Niin kun tämä raitiovaunu. Tämä ei tule just silleen mun aikataululle sopivasti. Jep. Niin mun mielestä nämä kaikki aikataulut pitäisi koko Helsingissä muuttaa, että mä pääsisin hyvin töihin.
3: Joo, joo, ei tämä ratikka, tämä ei voi tulla varttia ennen mun työvuoroa, jos mä haluan tulla vasta 10 minuuttia ennen mun työvuoroa tuohon pysäkille.
2: Joo, ja sitten kaikki nämä, mullakin on kavereita, ketkä on vaikka jollain kauneudenhoitoalalla, esimerkiksi jossain kampaamostyössä. Ja sitten sinne tulee joku, on värjännyt hiuksia kotona mustaksi, semmoisella kaupan värillä monta vuotta. Ja sitten on silleen, mä haluaisin, että mun pitäisi huomenna olla platinablondi, tiedätköhän silleen, että nyt on sitten semmoisia pyyntöjä, että vaikka minäkin ammattilainen olen, niin tiedätkö, ei ihan.
3: Kaikkeen mäkään pysty.
2: Joo, mutta sitten kun on näitä vaatimuksia, ja nyt otsikoissa on kouluun kohdistuneet vaatimukset, tai ehkä oikeastaan opettajiin.
3: Joo.
2: Ja on ollut paljon uutisia siitä, että mitä kaikkea opettajilta nykypäivänä vaaditaan. Kaikkea kouluruuasta, ja sitten mä näin semmoisenkin, että on vaadittu, tai ainakin niin kuin vähintään ehdotettu, että jos opettaja tulisi kotoa asti herättämään lapsen kouluun. Joo, vaikka opettaja on oma niin kuin työpäivä, oppitunti kesken.
3: Joo, mäkin näin tämän sillä lailla, että ettekö te nyt itse saa niitä pentujanne niin kuin sinne kouluun? Se on niin kuin opettajan vastuulla, kaikki mikä tapahtuu koulussa. Ja totta kai he yrittää opettaa sillä lailla elämästä ylipäätäänkin, että lapsella menisi koulun ulkopuolellakin tosi hyvin. Mutta kun ei kaikkea voi tehdä, eikä se, kun se, ne on teidän omia lapsia. Helppo niin. Tälleen lapsettomana sanoa, mutta kuitenkin en mä olisi ikin voinut kuvitella, että vaikka mamma Karhapää olisi ollut sillä lailla, että en mä saa tota meidän lasta ylös. Et mä nyt soitan hänen opettajalle, että jos hän saisi tulla herättää sen.
2: Joo.
3: Oh ja my god.
2: Jotenkin kun mä oon lukenut uutisia, niin on tullut nimenomaan semmoinen, että oh my god. Että onpa ihmiset, koska mä oon taas just se ihminen, että mä en hirveästi jaksa vaatia tai valittaa silleen, että mulle riittää aika silleen niin kuin vähäinen. Ei edes tarvii sitä niin kuin keskivertoa, tiedätkö? Mä oon ihan hyvä silleen vähän huonommallakin. Ja sitten vähän on ehkä pyöräytellyt silmiäni sitten näille, että kaikkea sitä. Mun nyt on Ylekin tehnyt uutisen tästä aiheesta ja tähän on otettu kommentti Itä-Suomen yliopiston professorilta ja neuropsykologi Nina Sajaniemeltä. Ja aika silleen painava titteli mun mielestä.
3: On. Kunnioitusta herättävä.
2: Kyllä. Niin hän sanoo näin, että vanhemmilta on unohtunut terve järki ja se, että koulussa on muitakin lapsia kuin hänen oma lapsensa. Ja mun mielestä tämä tiivistää aika hyvin niin kuin tommoset
3: oman navan tuijottamisen.
2: Joo.
3: Mun täytyy sanoa tähän vielä, mä muistan, mä olin päiväkodissa töissä ja mä olin tyyliin ekaa viikkoa sijaisena tietyssä ryhmässä. Ja se oli sillä lailla, että meillä oli niin kuin henkilöstöpulaa siellä, että siinä oli varmaan 3 vakioaikuista siinä ryhmässä ja niistä sitten 2 oli poissa ja mut otettiin siihen, että me vedettiin 200 lapsen ryhmää.
2: Ja sä olit siis sijaistamassa.
3: Joo, mä olin sijaistamassa, mä en niin kuin sillä lailla tiennyt sitä paikkaa kunnolla, enkä niitä kaikkia lapsia. Sitten mä muistan, kun yksi vanhempi valitti mulle siitä, että hän tuli hakemaan hänen lastansa ja nyt hän ei löydä hänen lapsensa varatalvikenkiä, että onko joku hävittänyt ne oikeasti, että kalliit kengät. Ja mä olin silleen, että ei kun, joo mä ymmärrän, mutta kun mulla on tässä nyt 10 lasta niin kuin samaan aikaan hoidettava, että mä en nyt jouda etsiä niitä valitettavasti ja mä en tiedä missä näiden varajutut ja miten tässä päiväkodissa, että please voisit sä kysyä sitten huomenna, kun se teidän vakiaikuinen tulee takaisin, että mä oon oikein niin, ekaa viikkoa täällä, mä en pysty.
2: Niin, just silleen.
3: Ja sitten Pertti, älä mene sinne ja Jaana, tuu tänne näin, tuu takaisin.

0: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Jokaisella meistä on myös omat puutteet ja omat vaikeutensa. Ja mulla yksi vaikeus, mikä esimerkiksi täällä toimistollakin on herättänyt sellaista hilpeyttä ja joiltain ehkä voivottelua, mun suuntaan on toi mun selkä.
3: Joo, papparaisen selkä.
2: Ja sehän meni silloin kesällä no ei nyt palasiksi, mutta se tuntui siltä, koska aina kun mä nousin ylös tuolilta vaikka toimituksessa tai missä ikinä, niin musta kuului sellaista vanhan miehen puhinaa. Ja, mutta kaikki ei tiedä, mulla ei nyt niin isoja niin kuin ongelmia tämän toisen jutun kanssa, mutta on mulla toinenkin akilleen kantapää, vaikka se ei olekaan kantapää, vaan se on mun heikko kohta olkapää ja nimenomaan oikea olkapää. Ai mun olkapää. Siis mä oon pelannut jäkistä 4-vuotiaasta saakka, eli reilusti yli 20 vuotta. Ja mulla on niin kuin, mä pelaan raitilta, eli mulla on oikea käsi alhaalla, kun mä pitelen jääkiekkomailaa, jolloin tuossa yli 20 vuoden aikana se oikea olkapää on vähän enemmän tippunut tonne. Eli jos mä menen vaikka hierojalle ja otan paidan pois, heidän eka kysymys on aina, että jahas, toi toinen olkapääkö ei meinannut nousta tänäkään aamuna. Että ei, se on aina tuolla vähän alaviistossa. Joo. Ja muutenkin siinä oli nyt tuossa pikalkauden vähän häikkää. Olen siis pelannut sillä ihan aktiivisestikin, että olen pelannut niin kuin toiseksi korkeammalla sarjatasolla Suomessa Mestistä.
3: Flex.
2: Muutama viime kauden ajan. Että sinne asti about riitti. Ehkä ei ihan, mutta ainakin melkein. Mutta kuitenkin niin. Ja sitten siihen tuli vielä jotain iskuja, niin se vielä siitä ehkä saattoi suuttua. Ja nyt tuntuu, että se on vielä alempana kuin koskaan. Luulin, että alhaisin taso oli saavutettu, mutta nyt se on alempana kuin koskaan tuo olkapää.
3: Aina pääsee vähän alemmas.
2: Joo, pääsee. Ja mä oon kuitenkin joutunut jo niin kuin tuon olkapään kanssa joskus 15-vuotiaasta asti, kun oon mennyt salille ja edelleen tänäkin päivänä, niin ollut sillain aina, että mitäköhän mä voin tehdä? Voinko mä tehdä tänään penkkiä? Mitäköhän mun olkapää suhtautuu siihen? Mutta tänään mä näin nyt Iltalehdessä, kun ne oli tehnyt uutisen, jossa perataan tutkimusta ja otsikko kuuluu näin, yllättävä havainto suomalaisten olkapäistä. Olin eka sillain, että jes, että varmaan muillakin on vika ja mä oon vaan yksi muista. Mutta sitten mä luin sitä juttua pidemmälle ja tässä on yksi juttu, mikä hiertää ja pahasti mua.

0: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Imppu kertoi hänen vaivoistaan. Ja sitten kun me kaikki tiedetään yksi tai useampi näitä tyyppejä, kenestä olisi tullut ammatti jalkapalloilijoita, jos niiden polvi ei olisi mennyt, kun ne oli nuoria. Tai olisi kyllä tullut ammattilaisjääkiekon pelaajia, mutta...
3: En mä oo sanonut mitään, ei, että ei, se vaikutti siihen. Ei, mä oon vaan sanonut, että mä vaan ärsyttää.
2: Ei, mutta kato semmosia. Tänne tuli WhatsAppiinkin viestiä, että muuten ois NRis. Mut kato, on mennyt olkapää.
3: Aijaa. No hän on selkeästi semmonen. Sitten tänne kyllä tuli myös Saskalta viestiä, että ois muuten NRissä, mutta sitten alkoi naiset ja viina kiinnostamaan. Laittaa, niin. Että joo, heti 5-vuotiaana. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, puhui siis olkapääkivuista ja siitä, että Iltalehti on tehnyt uutisen, että yllättävä havainto suomalaisten olkapäistä. Ja mä olin sillä, että hei, tää liittyy muun. Tää on henkilökohtaista. Mä oon kamppailu mun olkapään kanssa aika pitkään sillä ai mun olkapää, vaikka en itse siinä legendaarisella YouTube-videolla esiin nykkään.
2: Voi sitä siitä.
3: Mutta sain huojentavan tiedon. Tässä lukee, että lähes kaikilta tutkimukseen osallistuneilta 602 suomalaista löytyi olkapäästä jotain poikkeavaa huolimatta siitä, oliko olkapäässä kipua vai ei. Kuvattavilla oli vähintään yksi poikkeava löydös olkapäätä tukevassa ja liikuttavassa kiertäjäkalvosimessa. Se on tosi sellainen yleinen kohta, mihin montaa sattuu. Se juttu, mikä mua tässä hiertää, on se, että osallistujat olivat 41-76-vuotiaita.
2: Eli just semmosia, mikä on sunkin henkinen ikä. Eli onko sulla, niin kuin mielen lisäksi, onko sulla semmoinen niin kuin 60-vuotiaan kroppa? Pikku hiljaa alkaa silleen vaan mennä huonompaan suuntaan.
3: Näköjään. Siis tulos yllätti tutkijat. Taikuri yllätty näköjään itsekin. Lähes kaikilta yli 40-vuotiaalta osallistujilta löytyy olkapäästä. Miksi tässä pitää mainita, että lähes kaikilta yli 40-vuotiaalta osallistujilta, jos osallistujat olivat 41-76-vuotiaista? No, onko mutta, joku mukaan alle 40-vuotiaista?
2: No, mutta pitää vaan tehdä selväksi, että huom. Ei niin kuin kaiken ikäisissä, vaan tämän ikäisissä. Mutta siis jänneksi käy, että miltä sun kroppa näyttää sitten tossa jossa.

0: X. Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Aiemmin tässä lähetyksessä puhuttiin valittamisesta ja vaatimuksista ja siitä, miten jotenkin suomalaisetkin, en mä tiedä, onko se edes suomalaisten ongelma vai silleen maailmanlaajuiset, että ihmiset tykkää jotenkin tehdä itsestään isomman numeron ja olla silleen, että minä kaipaisin nyt vähän erityiskohtelua ja vähän silleen jotain parempaa kuin noin muut. Mutta ei ole vaan Suomen ongelma tämä. Nimittäin tuolta länsinaapurista on myös tullut uutisia, kun siellä on ehkä ainakin omasta mielestäni isoltakin yritykseltä vähän pikkumaista käytöstä.
0: Yle.
2: Ja mä en tiedä, onko tämä nyt sitten saanut jotenkin, onko kaikki vähän pahal tuulella.
3: Kireellä.
2: Jotenkin silleen, mä en tiedä, että tekee, onko ihmiset vaan jotenkin ehkä normaalia ärsyttävämpiä ja niin silleen vaativampia, vai tekeekö media nyt uutisia ja otsikoita vaan jotenkin erityisen paljon kaikista negatiivista asioista ja riidoista ja muista vaatimuksista. Koska nyt on Yle tänä aamuna uutisoinut ruotsidemokraateista. Nimittäin he ovat ilmiriidassa. Tiedätkö minkä tai kenen kanssa?
3: No varmaan kaikkien muiden puolueiden kanssa. Ainakin.
2: Ei edes, kato, ei liity ainakaan tollain suoranaisesti politiikkaan, vaan repuistaan tunnetun Fjällrävenin kanssa. Tää Fjällräven konkken, säkin oot
3: oi,
2: varmasti
3: nähnyt
2: näitä reppuja.
3: Oi, oon nähnyt näitä reppuja. Nää oli kuuminta hottia muotia joskus, kun mä olin lukiossa.
2: Joo. Niin nyt on Ruotsin valtiopäivävaalit, niin ne on tuossa syyskuun 13. päivä. Niin nyt on sitten tämmönen aivolagi tuli ihan täysin.
3: Niin tämmöinen mainos, siis he ovat tehneet tällaisen Vi gör Sverige till Sverige igen. Elikkä me teemme Ruotsista sellaisen, mikä Ruotsi oli aiemmin. Mm-hmm. Tai niin kuin teemme Ruotsista taas Ruotsin. Ja tässä on tämmöinen punainen fontti selkeästi nyt sitten pahoittanut Fjällrävenin mielen.
2: Joo, koska tässä on käytetty tämmöistä Fjällrävenille tunnettua Arctic Fox fonttia, jossa tunnusmaisia ovat suuret ja pehmeät kirjaimet. Mä uskon, että tosi moni tietää, että miltä tämän kyseisen brändin tämä logo ja fontti näyttää. Niin nyt, kun on nämä ruotsidemokraatit tehnyt tämän kampanjan, niin kun he on käyttänyt tuommoista samantyylistä fonttia, niin nyt tästä on sitten ihan... Tässä on, että tämä Fjällräven yhtiö syyttää oikeista populistista ruotsidemokraatit puoluetta tekijänoikeusrikoksesta, kertoo Expressen lehti. Että tässä ollaan nyt sille ihan kunnolla sitten loukkaannuttu.
3: Tässä ollaan vedetty ihan kunnolla hernen nenää ja siis mä ymmärtäisin, että jos tämä olisi Fjällräven, niin tiedätkö sellainen niin kuin, jos heillä olisi joku tosi tosi erikoinen fontti, mitä ei näkyisi missään muualla. Ja sitten mä ymmärtäisin myös, että kun tässä maisemakuvassa Ruotsin kaduilta on laitettu tämän puolueen toimesta kahteen riviin toi ruotsi teksti, niin mä ymmärtäisin, jos se olisi samalla tavalla kuin näissä Fjällrävenin kaupoissa esimerkiksi, että siinä on lukee Fjäl, siinä alla Räven ja vieressä on toi tommonen ketun logo, niin mä ymmärtäisin, jos tää olisi asemoitu täysin samalla tavalla sillä, että tossa olisi vielä puolueen logo tässä tekstistä katsottaa, niin kuin tekstiä katsoessa vasemmalla puolella ja tois niin kuin samoin sommiteltu, niin sit se olisi sellainen vähän, että hetkonen, mutta...
2: Mut kun mun mielestä, oikeasti kun mulle ei henkilökohtaisesti tullut mieleenkään silleen, kun näen tämän tekstin, tää on, joo, tässä on pehmeät, tommoset saman tyyliset vähän kirjaimet ja saman väriset, mutta me esimerkiksi, kun mä analysoin oikein, tässä on tämmöinen yleensä sivuilla.
3: Vanha fontti analysoija.
2: Yleensä sivuilla on tämmöinen, että pystyy niinku katsoa tälleen, että miltä näyttää kumpi ja kumpi, niin siis... Kun mä näen tässä niin kuin jopa eroavaisuuksia, sitten kun mä oon silleen, että mun mielestä toi N-kirja on vähän erilainen, noi kaikki pisteet on vähän erilaisia ja sitten kaikki noi, tai että mun mielestä tää edes on välttämättä se ihan täysin sama fontti. Niin mä en jotenkaan näe tässä tämmöstä kunnon suuttumisarvoa ja sitten tässä on myös sanottu, että tämä yhtiö vaatii puoluetta muuttamaan kampanjamateriaalin tyyliä 1.9. mennessä, mutta kuitenkin tämä puolue sanoo tämän vaatimuksen olevan hölynpölyä.
3: Wow, hölynpöly. Onko ne soittanut tuolta niiden kettupäämajasta jostain? Että heissaan, nyt on sellainen homma, että 1.9. sitten on ihan viimeinen takaraja, tai sitten me oikeasti tehdään teille pahoja asioita. Sitten nähdään oikeudessa. Vises i oikeus.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Kesäiltapäivä kuuluu sulle.
1: Imppu ja Linne studiossa, ja Linnellä on ollut tässä kyllä biisien välissä, aina kun hän ottaa noin kuulokkeet pois, niin vähän ohjelmaa. Sonnylla kävi tuossa Uuden musiikin X:llä keskipäivässä, niin Karin B. vieraana.
2: Joo, niin kävi. Ja hän selkeästi... kävi just ennen kuin, niin kuin meidän, hän oli tuossa ihan loppulähetyksessä.
1: Kyllä, kyllä. No sähän sen parhaiten tiedätkin. Niin hänellä on selkeästi ollut hajuvettä tuonne laitettuna tuonne niskaan, tai mitkä tämä on tässä kaulassa. Jossain sillä, että sitä on siirtynyt noihin kuulokkeisiin, mitkä Linnen päässä on nyt, niin Linne koko biisi ajan aina haistelee on sillä, että oh, onpas tämmöinen nyt... kiva tuoksu tässä. Niin, se on ihan hyvä vaihtelu Linnelle, koska yleensä täällä vaan tuoksuu mun testosuus,
2: annet
1: mikä
2: niin kuin
1: kumpuaa musta. Laittakaa ilmastointiin please kovemmalle.
2: Joo, mä siis kun mä istuin tähän ja sitten mä hetken aikaa olin tässä paikallani, ja sitten kun tässä leijailee semmoinen niin kuin, siis miehen haju kautta tuoksu, mä en ole niin kuin ihan varma, mä en osaa niin kuin paikantaa sitä, koska se ei ilmari tuu susta, kun se on tällä paikalla.
1: Niin musta yleensä hakee semmoinen karski luolamies.
2: Joo, ja sitten mä oon täällä ja tulee...
1: Oikeasti, haisinko mä hielet täällä?
2: Ja sitten...
1: Tässä mun miettii mun valintoja. Mä luulin, että mun 72 tuntia kestävä deodorantti. Mä katsoin, että sitä pitäisi vielä vartti olla jäljellä. 3 loppuun vaikutus, sit mä lisään.
2: Joo, mutta tässä mun paikalla, niin tässä niinku tuoksuu joku tämmönen mies. Ja sitten mä oon tuoksutellut näitä kuulokkeita. Mä oon aika varma, että tässä tuoksuu. Siis mun kuulokkeista tällä hetkellä Karin B:n hajuvesi.
0: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Parhaat

0: Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että Supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
1: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu, onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä. Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on 2,5 minuuttia yli puolen yön. Melkein tekee puhelimesta. Joo, kyllä, näyttää siltä, että torstaissa me ollaan ja kerta on juuri vuorokausi vaihtunut, niin se on 2 tuntia toiveiden yötä luvassa. Toiveiden yössä siis toivotaan musiikkia ja ehkä myös kerrotaan, että miksi juuri sitä musiikkia toivotaan juuri sinä yönä. Tänä yönä. Toki siinä samalla voi lähettää terveiset tai kertoa kuulumiset. Esimerkiksi Juha kertoo vähän tällaista viestissään, että toiveena olisi Sakari Kuosmanen ja ihan tavallinen Juha. Ja jos löytyisi sellainen nainen, joka ei voi ilman Juhaa elää, niin siitä minä heti nappaisin kiinni. Näin kertoo Juha, ja Juhan toiveella toiveiden yö alkaa. Lasse Olkinuora sanoo, että no terve.

0: Sakari Kuosmanen ja ihan tavallinen Juha. Studion WhatsApp-numero on 0401514 15. Tiedättekö, mitä juuri tapahtui? Minä unohdin tuon numeron, mitä minä olen hokenut tässä nyt sellaiset 7 vuotta. Löytyyköhän se jostain täältä? Kerta kaikkiaan. Sinne se katosi. Arvatkaa, kuka muistaa, niin tämä henkilö.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sillä tavalla on käynyt minulla, että täällä minä meinaan ruveta luettelemaan omaa numeroani aina. Ja sitten kun käyn tuossa yhdessä kissaruokakaupassa ostamassa kissalleni ruokaa ja siellä kysytään puhelinnumero, kun jotain bonuksia saa, niin siellä minä taas rupean aina tätä tavaamaan. Ei pitäisi muuten olla aikuiselle ihmiselle 2 numeron muistaminen oikeassa hetkessä noin vaikeaa, mutta näin mennään. Hei, tämä toinenkin toive tulee Juhalta. Nyt on toistaiseksi ollut Juhain yö 100%. Tämän Juha numero 2 toiveena on vähemmän soitettua. Alvari Tuohitorvi ja Senorita de Colombo.

0: upea lahja. Kattoko.
1: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi Radion Sinfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
1: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
0: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
3: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
4: No niin, tulee vähän Ilariakin tähän yöhön, eikä pelkästään Juha, siis Ilari on toivonut, laittanut viestin kohteliaasti, että reggae soimaan, kiitos. Sister Nancy ja Bam Bam, tällä jaksaisin yön. Laitetaan seuraavaksi tämä kappale. Taitaa olla melkein tutumpi muuten itselle, kun tätä on samplattu niin valtavasti. Mutta hyvä teos, hieno teos, kyllä, kyllä, kyllä.
5: Tinkala bam bam, the whistle arms on me a can, little different style, different fashion, you know?

Sister Nancy ja Bam Bam. Löytyykö saksalaista kasaritähden Sandran musiikkia? Tosi tosi pehmeä ääni, kaunista kuultavaa. Soittaisitko häneltä vaikka Heaven Can Wait? Se soitetaan seuraavaksi. Sandra suoraan Saarbrückenistä. FC Saarbrückenin stadion on todella mukava. Sellainen pieni, mutta se on siellä, sinne laskeudutaan sellaiseen monttuun. Siellä on hyvä ihmisen katsoa jalkapalloa ja kuulla, kun ihmiset huutaa saksaksi, että tuomari, sinä olet tyhmäpää ja tuomitsit väärin. Sandra seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Heti viestinsä alkuun lähettää terveiset tämä viestitsijä ja sitten kirjoittaa, että haluaisin kuulla Olavi Virta ja poika varjoiselta kujalta. Kujat täällä Vantaalla alkavat olla aika pimeitä ja vähän pelottaviakin. Syksy tulee. Kiitos, jos tämä mahtuu mukaan soittolistalle.

Olavi Virta, poika varjoiselta kujalta. Terveiset ja Säkkijärven polkkaa kiitos. Olisipa nyt nastaa kuulla Esa Pakarinen Eemeli, Säkkijärven polkka. Minä olen samaa mieltä, se olisi nastaa kuulla kyllä.

0: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 Suomen luonnonpäivän iltana.
1: Yle Radio Suomi.
2: Moikka, mökillä meillä ekan lomapätkän loppu. Tämä biisi on ystävän tarjoama syöttö lapaan jokusen vuoden takaa. Kyseessä oleva James Blunt ja Goodbye My Lover. Kiitos, jos mahtuu listalle. Terveisin M et A. Tai M et A.

James Blunt, Goodbye My Lover, Hertta, se ehdottaa meille yöhön sopivaa teosta Villa Naaja Ultima. Kun kuuntelet tämän kappaleen melodiaa, niin saa kertoa, jos haluaa, että minkälaisen maiseman se oikein luo eteen. Minkälaisen maiseman näkee, kun tätä kappaletta kuuntelee.

0: villana ja Ultima. Mikä tuosta kappaleen melodiasta, minkälaisen maiseman näkee? Vastataan täällä, että no helppo kysymys. Ulkona on täysi kuu, samoin tämän kappaleen maisemassa suurena, juuri puiden latvoja ylittävänä ja punaisena. Toisessa viestissä puolestaan sanotaan, että tästähän tuli heti mieleen Muumilaakso. Mainio juttu. Pixies, Where is my mind? Tällaista toivotaan täällä kanssa. Tämä menee kuulemma luokkaan, ei kyllästy koskaan. Tästäkin olen samaa mieltä. Hyvää alkavaa syksyä kaikille valvoville. Pixies, Where is my mind?
1: Stop.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Morjens, viimeisiä lomapäiviä täällä Jaalan mökillä. Toiveena on Van Morrison ja These Are The Days. Yksi omia suosikkeja, mutta rakas kappale myös siskon pojalle Henulle, joka ei ole enää tässä maailmassa, rauha hänen sielulleen. Jouni toivoo tätä, tällaisen viestin laittoi. These Are The Days.

Van Morrison, These Are The Days. Seuraava toive, se on Jarkon toive. Tervehdys toiveiden yönnöt, mutta terve Jarkko, hyvä. Toivoisin 80-luvulla suuresta suosiosta nauttineelta Asia-yhtyeeltä kappaletta Heat of the Moment. Ei ole pitkiin aikoihin kuulunut heidän kappaleitaan radiossa. Nyt olisi hyvä hetki korjata tämä asia. Yksi asia tänään korjattu. Se tapahtuu nyt juuri. Heat of the Moment.

hetken huumassa Asia ja Heat of the Moment. Moikka kaikille! Kaksi ruotsinkielistä mökkinaapuria, jotka molemmat kuuntelevat yöradiota ja toiveiden yötä, toivovat Hectorilta yhtenä iltana. Yksissä duumin. Kuunteletteko te mökkinaapurit siis samassa mökissä vai omissa mökeissänne? Ehkä jos mökeillä on näköetäisyys, niin sieltä voi sitten, ei tarvitse kummankaan mennä toisen mökkiin sieltä, kun on näköetäisyys, niin voi ikkunasta näyttää aina peukaloa ylöspäin tai alaspäin, vähän riippuen siitä, että kuinka mieleen se juuri alkanut kappale on. Nyt kummatkin näyttää varmasti peukaloa ylöspäin. Kertaan kummankin toive, Hectoria yhtenä iltana.

Hector yhtenä iltana. Yksi kappale mahtuu vielä tähän toiveiden yön ensimmäiselle tunnille. Toinen tunti on sitten sieltä tulossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on Maukan toive tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin loppuun. Olisiko mahdollista kuulla Nina Simone ja Feeling Good, hänen esittämä siis upea tulkintansa kappaleesta. Syynä tämän kappaleen toivomiseen ja ehkä kuulemiseen on vain se, että saisi muitakin kuulijoita tuntemaan musiikin tuoman nautinnon ja tuntemaan olonsa hyväksi. Näin toivoo Maukka, hyvin toivottu, muita ajateltu Nina Simone. Feeling Good.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Nepalin poliisi ilmoitti illalla Suomen aikaa, että maahan iskeneiden rajujen tulvien jäljiltä oli löydetty noin 160 ihmisen ruumiit. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen luku oli edelleen 3. Massiiviset tulvat iskivät maiden rajaseudulle. Kiinan viranomaiset kertoivat yli 260 ihmisen olevan yhä kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Matkailijista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö lähetti kyselyn avuntarpeesta tiedossa oleville suomalaismatkailijoille. Noin puolet heistä oli illalla vastannut siihen. Saksassa 2 ihmistä on kuollut malaria-tartuntaan, jonka uskotaan olevan lähtöisin lentokoneen mukana kulkeneiden hyttysten pistoista. Kuolleet olivat Frankfurtin lentokentän työntekijöitä. Kentän edustajien mukaan 4 muuta työntekijää on saanut malaria-tartunnan. He ovat sairaalahoidossa. Yöksi sää selkenee monin paikoin. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Yölämpötila on -2 ja 10 asteen välillä. Päivälämpötila 15-23 astetta. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on 2 minuuttia yli 1.

0: Radio Suomi.
1: Niin, minä olin kuulevinani, kun tuossa Heikki Lukinmaa kertoi yölämpötilaa, että siellä mainittiin numeron edessä miinus. Kerta kaikkiaan ja kaikkea sitä. Toiveiden yön toinen tunti me aloitetaan. Me aloitetaan se Perhon nimisellä kappaleella. Tätä on toivonut Pia. Pia on laittanut myös kuvan tänne, kuvan siitä, kuinka Perhonen on laskeutunut kämmen selälle. Kyseessä olevan hetken inspiroimana, kun tämä tuli kädelle, niin eikä millään meinannut lähteä jatkamaan matkaansa. Toiveena on siis Tamara Lund ja Perhonen. Kuvasta näkyy, että Nokkosperhonen, kun tuon. Tunnistinko minä Perhosen? Minä kuvittelen tuntevani sitruunaperhosen ja sitten Nokkosperhosen. Ja eikö tämä ole Nokkosperhonen todennäköisesti? Joka tapauksessa löytänyt levähdyspaikan Pian kädestä. Perhonen lähtee sitten pois siitä, kun on valmis. Niin sitä pitää. Tamara Lund ja Perhonen.

0: Tamara Lund ja Perhonen. Sillä käyntiin tämä toiveiden toinen tunti. Ja jos on yhtään juolahtanut mieleen tai siis tullut mieleen, että ei, mutta tämä kappalehan minun pitäisi kuulla tai tämä kappale kaikkien pitäisi kuulla, niin ei kun vaan viestiä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Marilla on jo juolahtanut mieleen, että mitä tekisi mieli kuulla. Tähän lauluun liittyy vahva muisto nuoruudesta. Nuori rakastunut tyttö soitti baarin musiikkiautomaatista tätä iltaisin useita kertoja. Nyt oli haikeaa kuunnella kappaletta, kun nuoruus ja muistot herkistävät mielen. Radiosta ei ole kuulunut pitkiin aikoihin Kari Kuuva ja Pikku Nina.

0: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
1: Perhosjuoni tiivistyy. Ei se ollutkaan nokkosperhonen, en minä tunnistanut. Kuulemma herukkaperhonen on kyseessä se perhonen, joka laskeutui Pian kädelle ottamaan vähän lungia. Enpä olisi erottanut, enkä tiedä tulenko tulevaisuudessakaan erottamaan, jos ohi lentää herukka. Oliko se herukkaperhonen tai nokkosperhonen? Jos pitäisi silmän näkijänä todistaa, että oliko syyllinen nokkosperhonen vai herukkaperhonen, niin joutuisin varmaan sanomaan, että nyt ei minusta valitettavasti ole apua tällä kertaa. Heips, alkaa viesti, soitatko Radiohead ja Creep? Pitkäaikainen lempparini vuosien takaa ja nyt tekisi mieleni taas kuulla se. Taitaa olla vaan sellainen olo. Seijan toive.

Radiohead ja Creep. Malibu, sellaisen kappaleen esittää Courtney Lovin johtama Hole. Olisiko mahdollisuutta saada kuulla tämä kappale? Olisi iso tarve sille energialle ja ilolle, mitä biisi minulle parhaimmillaan tuo.

Hole ja Malibu toiveiden yössä seuraavaksi on Mikan kappale. Muistuttaa meitä tällaisesta klassikosta, joka puolestaan

0: Radio Suomi.
1: Madonna toivoo Ekku. Kysy, että olisiko mahdollista kuulla Crazy for You-kappaletta, koska kappale sopii tunnelmaltaan hienosti näille yön tunneille. Perustelut hyvät ja riittävät, Madonna laulaa

Madonna lauloi olevansa ihan hulluna sinun Crazy for You. Joutsenosta käsin tervehditään. Virtuoso ja suuren meren suolaa sopii tähänkin yöhön kuin pullasuuhun. Tämä sopii tähän yöhön kuin pullasuuhun, tämä kappale, joka tunnetaan epäviralliselta nimeltään, alkuperäinen versio siis nimellä Johi.

0: se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
3: Pirjo paljastaa jo toiveviestinsä ensimmäisessä lauseessa, että minkälaista toivetta on tulossa. Tervehdys tässä ikuinen Tom Jones-fani. Toivoo. Help yourself, Tom Jones.

Tom Jones, Help Yourself. Onko siis pitääkö paikkansa, että Proclaimers Skotlannista suoraan on esinyt Tavastialla? Näin täällä sanotaan. Toiveena on heiltä I'm Gonna Be 500 Miles, näin bändin ysärillä livenä Tavastialla. Hyvä keikka. Ihmeellistä oli myös se, että sai sanoista selvää, kun tietäjät sanoivat, ettei skottia ymmärrä erkkikään, vaan näiden miesten artikulointi oli ihan omaa luokkaansa. Hyviä biisejä tekivät. Ei skottia ymmärrä erkkikään. Erkki on siis se mittari. Jos ei erkki ymmärrä jotain, niin sitten ihmisen ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä, ettei hänkään sitä ymmärrä, koska erkkikään ei ymmärtänyt. En tiedä, että nämä Skotlannin kansallissankarit ovat esiintyneet. Joo, kuunnellaan.

0: Näin herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä. Antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
5: Apa kertoo meille, että on juuri sairaalassa toipumassa leikkauksesta ja nyt kaipaisi vähän jotain oloa piristämään. Tottahan toki, jos voimme mitenkään tuollaista hetkeä piristää, parantaa. Se on muuten Simo Salmisen pornolaulu, kun toimisi sellaisena piristyksenä. Ehdottomasti.

0: Simo Salminen siinä kehui tietävänsä ne kaikkein rasvaisimmat vitsit. Minä vähän huolestuin, kun rupesin pohtimaan sitä, että tiedänkö minä juuri yhtään oikein kunnon rasvaista vitsiä. No kyllähän niitä varmasti löytyy, jos vaikkapa Googleen kirjoittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eloveena toivottaa kaikkea hyvää kaikille valvoville sieluille. Puoli viikkoa Lapin erämaan kansallispuistossa vaeltaneena toivoisin Pelle Miljoonan kappaletta Poika ja UKK. Niin, Eloveena toivoo tätä, niin sitten kuunnellaan kanssa.

Pelle Miljoona Poika ja UKK. Aika täysi kuu alkaa olla. Se on hyvä juttu. Tänään voi sitten käyttäytyä omituisesti ja kukaan, jos kritisoi, niin osoittaa ylöspäin ja sanoo, että se on tuon satelliitin vika. En minä muuten olisi tällä tavalla temppuillut. Soittaisitko täyden kuun kunniaksi Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut ja heiltä mystinen kappale Täysi kuu? Ja oikein hyvää täyden kuun yötä kaikille kanssavalvojille. Vesalta tuli tällainen toive, mystinen toive. Tai toive itsessään ei ollut mystinen, vaan kappale on kuuleman mukaan mystinen.

kumaheppuja lopun ajan voidellut. Ihan pikkasen tuli tuosta kappaleesta mieleen Queens of the Stone Age nimisen yhtyeen Spiders and Vinegar Runes niminen teos. Hypnoottinen sekin. Ei kerta kaikkiaan. Meillä on aika enää yhdelle kappaleelle. Kello on kohta 1.55. Minnan kappaleelle. Elokuvan musiikkia haluaisi vielä kuulla. Vangeliksen Conquest of Paradise. Kun se tämä soi, niin kyllä Columbus ja hänen meriseikkailunsa kohtaavat tässä hienosti. Kiitos ja oikein hyvää elokuun yötä. Minna, kiitos ihan kaikille, jotka toiveviestiä tänne lähettivät.

0: Nepalin viranomaisten mukaan lähes 160 ihmistä on löytynyt kuolleena Pohjois-Nepalissa, kun massiiviset tulvat pyyhkäisivät alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertoivat ainakin 3 maavyöryssä kuolleista. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli runsaat 96 miljardia dollaria, eli yli 2-kertainen vuoden takaiseen verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi lähes 60 miljardiin dollariin. Myös tulos oli yli 2-kertainen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ja tennikseen. Otto Virtanen nousi voitonpäähän tenniksen Yhdysvaltain avointen pääsarjasta, kun hän kaatoi jännitysottelussa britti Jack Pinnington Jonesin. Karsintojen toisen kierroksen ottelu päättyi 2:19 jälkeen suomalaisen eduksi 2-6, 7-6, 6-3. Yö on poutainen ja laajalti selkeä. Yön alilämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta, mutta paikoin maan pohjois- ja keskiosassa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla yöpakkasta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Kun kello on 2:15, ehkä muutamia sekunteja yli, niin sitten istutaan pyöreän pöydän ääreen. Välillä on hyvä, että pulssi vähän kohoaa ja välillä on hyvä istua vierekkäin tai vastapäätä ihmistä, joka on asioista vähän eri mieltä. Siinä vähän ei nyt mitellä voimia, mutta ettei sille tule allergiseksi, että kaikki ympärillä eivät ole kaikista samaa mieltä. Saimaa on sitä mieltä tai no yksi toinen bändi aiemmin, mutta toistavat heidän mielipiteensä, että hipit rautaa.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Elo Kulta, kappale Soutaa huopaa. Kuunnellaan tämä. Sitten istutaan pyöreän pöydän ääreen.

0: Radio Suomi.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin tämä on pyörää pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä vapaassa Suomessa Anu Koivunen, Taru Tujunen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
3: Kiitos,
4: kiitos
3: paljon.
4: Kiitos.
2: Aloituskysymys, jonka muotoilen nyt vähän nuorekkaasti. Mikä niin kuin anyways uudissana tai puhetapa ärsyttää anyway teitä?
3: Mua ei siis ärsytä tämä nuorison käyttämään niinku fingisiska vai miksi sitä kutsutaan, tiettekö te niinku yhtään, eikä vaan. Musta se on siis suorastaan mahtavaa, kun nuoriso puhuu keskenään ja tuntee itse olevansa aivan pihalla, ei ymmärrä yhtään mitä sanotaan. Ja sit se on niinku jännittävänä kysyä, että mitä toi tarkoittaa, eikö niin? Et paljon enemmän mua siis niinku ärsyttää siis kaikki vanhat suomalaiset semmoset synkät sananlaskut. Et jos joku herättää musta harmitusta, niin mua harmittaa kaikki sellaiset itku pitkästä ilosta. Ja sit mua niinku harmittaa kaikki sellaiset, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ne ottaa mua päähän, mutta mua nykynuorison kieli ei harmita ollenkaan.
2: Erittäin hyvä, Anu.
4: Joo, mä yritin kanssa miettiä, että mikä mua ärsyttäisi. Mä en niinku keksinyt mitään, niin sit mä menin vuoden sanapoimintoihin kotimaisten kielten keskuksen sanalistalle. Ja siis mua vaan nauratti koko ajan. Musta nämä oli ihania nämä kaikki sanat, koska mä en niinku tunnista mitään, että mä säännönmukaisesti ärsyntyisin. Niin mä haluaisin niinku vaan todeta, että mä aion ryhtyä todella paljon miettimään dopamiinimenua, yksilöllistä valikoimaa, toimia ja askareita, jotka aiheuttavat mielihyvähormonina tunnetun dopamiinin erittymistä. Ja mä aion yliopistolla lähettää kysymyksen hallintoon, että kuka on meidän fiilisvastaava. Nimitys työntekijälle, jonka tehtävänä on luoda toimistolle mahdollisimman viihtyisä ilmapiiri.
3: Eikö se mahtavaa?
4: Aivan ihana. Mä rakastan uusia sanoja ja täällä oli siis todella monta. Suosittelen tätä, jos jollakulla on paha mieli, niin tästä tulee hyvä mieli.
2: Fiilisvastaava. Fiilisvastaava Maija, ole hyvä.
5: No me ollaan nyt samanmielisiä tänään tässä, koska mä just mietin sitä. Mä oon itsehän on suomen kielen opiskelija tai siis maisteroitunutkin sieltä ja meikäläisethän suhtautuu kieleen nimenomaan deskriptiivisesti eikä normatiivisesti. Eli me vaan niin kuin katsotaan, mitä se kertoo meille. Ja just nimenomaan mä ajattelen, että jopa nämä itku pitkästä ilosta, ne toisaalta ne on musta lohdullisia, koska ne selittää tämän oudon raskasmielisyyden, joka minullakin on. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset ärsyttävät listat, niin mä aina rupean käyttämään niitä ihan fiiliksissä. Mä aloitan melkein kaikki mun jotkut

0: tollaset, jolla mä puhun jotain jossain somessa, jossain videossa, niin elikkäs tosissaan, koska se on kaikki.
1: Elikkäs tosissaan, tämä on minulle uusi.
0: Se on semmoinen, joka aina voittaa nämä kaikki ärsyttävimmät fraasikilpailut, elikkäs tosissaan.
1: Elikkäs tosissaan, aloitamme tämän lähetyksen. Anyway, ole hyvä, Taru.
2: Kiitos paljon. Ajattelin, että puhutaan suomalaisten ylpeyden aiheesta kouluruuasta ihan näin alkaneen syksynkin kunniaksi, jonka tiimoilta olen ollut huomaavinani, että mediat on paljon taas kirjoitelleet siitä, että kuinka ärsyttävää tämä kouluruoka tänä päivänä siis on. Mutta mä ajattelen, että se on tärkeä asia ja mä ajattelen, että se on tärkeä asia siis sen takia, että mehän ollaan kauhean ylpeitä Suomessa tästä kouluruuasta, eikä syyttä, se ei ole mikään standardi maailmalla. Ja sit mä ajattelen, että me ollaan oltu kyllä tosi edistyksellinen kansakunta, kun me ollaan niin kuin perseaukisena joskus ammoisena aikana päätetty, että meillä on
3: 43,
2: koulussa.
3: 48.
2: Niin, joo, päätetty, että meillä on maksuton kouluruoka. No tämä kouluruuan tarinahan on tavallaan elänyt sit sellaista elämää, että jossain vaiheessa silloin, kun mäkin olen ollut koulussa, niin siitä ei ole kukaan jaksanut puhua mitään. Se on ollut niin kuin pelkkää ravintoa, se on ollut siis kaikille samaa, tehokkaasti tuotettua, vähän tämmöinen niin kuin monokulttuurin jatke. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa siis olen lehdistä lukenut, että vanhemmat tosi paljon vaatii lapsillensa erilaisia ruokia. Meillä on tietysti paljon terveysperusteisia ruokavalioita, mutta sitten halutaan organista ruokaa ja lähiruokaa ja vastuullista ruokaa ja halutaan vegaanista ruokaa ja sitä ja tätä ja tota. Ja sehän on musta silleen kiinnostavaa, koska silloinhan me ei enää oikeastaan puhuta siitä ravinnosta, vaan me puhutaan arvoista ja me puhutaan niin kuin itse asiassa meistä itsestämme. Mehän kommunikoidaan sen ruoan välityksellä itsestämme jotakin. Ja sitten kun nämä kaksi menee jotenkin ristiin, tämä tämmöinen yhteisöllinen niin kuin ajattelu versus tämmöinen yksilöllinen ajattelu, niin sitten siinä on jo kulttuurisotakin valmis. Ja siksi mä ajattelin, että kysyn tänään Anulta ja Maijalta, että mitä te ajattelette, että kouluruoka tänä päivänä itse asiassa kulttuurisena kysymyksenä on, mikä sen tehtävä tässä ajassa on ja mitä me itse asiassa halutaan sillä opettaa tai halutaanko me opettaa sillä mitään, kenen arvoilla ja mitä tämä tarkoittaa teidän mielestä kouluruuan tulevaisuuden näkökulmasta.
0: Mä kysyin mun tyttäriltä, jotka on siis 18 ja 15, toinen on kyllä jo lopettanut koulunsa, kirjoitti viime keväänä, mutta heillä on tietysti täysin mitätön tämä otanta, mutta että heillä se tuntuu olevan niin, että oli muutama vuosi sitten sellainen, niin kuin, muutama vuosi sitten tuli enemmän semmoinen muoti, että kaikki lähti kauppaan ostamaan jotain eväitä. Ja mä jotenkin silloinkin jo koin, että he saattavat puhua, että kouluruoka ei ole hyvää, mutta se tuntuu enemmän ehkä semmoiselta niin kuin teini-ikäisen ihmisen tavalta vaikuttaa omaan elämäänsä tilanteessa, jossa ei pysty juurikaan vaikuttaa siihen noin muuten. Mutta nyt mun mielestä sitten he sanovat, että nyt he taas syövät siellä. Mä toivoisin, että se olisi jotenkin niin, että se olisi joku tämmöinen ohimenevä haihatus. Tähän ei liity näihin vanhempien vaatimuksiin, vaan ihan niin kuin koululaisiin sinänsä, koska sehän on jotenkin ihana tilanne se, että mennään sinne ja syödään, niin sitten keskustellaan siitä ruoasta, vaikka sitten haukuttaisiin sitä tai listataan lempiruokia. Ilmeisesti on myös olemassa tosi paljonkin teinejä ja lapsia, joilla on isoja psykologisia ongelmia sen ruokailun kanssa. Että tämä on sitten taas yksi asia, joka pitää jotenkin ratkaista.
4: Niin, mä ajattelen, että tämä kysymys on tosi hyvä siinä mielessä, että mä ajattelisin, että kouluruoan historiaa tarkastelemalla, niin voi niinku tavallaan nähdä se, että miten yhteiskunta muuttuu ja miten kulttuuri muuttuu. Et se todellakin on niin, että tavallaan se semmoinen niinku kuluttajuus ja asiakkuus suhde asioihin ja sitten tavallaan se, että identiteettiä pitää tehdä erilaisten valintojen kautta. Kun se korostuu yhteiskunnassa laajemmin, niin se näkyy kaikissa asioissa ja kouluruoka ei ole tästä immuuni. Mutta sitten mä itse niin ajattelen, että se on, mä pidän sitä niin edelleen äärimmäisen keskeisenä tällaisena yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Me tiedetään, niin kuin, että on paljon on paljon pienituloisia ihmisiä ja me tiedetään, että koululapsilla on erityisen nälkä maanantaisin ja monissa koulussa tarvitaan aamiaista ja kaikkea muuta. Mä pidän niin kuin sitä, että se on äärimmäisen tehokasta toimintaa se 3,42 euroa päivässä, joka oli se vuoden 2024 panostus kouluruokaan. Ja silloin mä ajattelen, että sitten toisaalta niin kuin, kouluissa ne joudutaan niin kuin tätä muuttuvaa tilannetta neuvottelemaan niin, että mietitään, että minkälainen valikko pystytään sillä rahalla tuottamaan, mutta että mä näen myös niin kuin sen, joskus kysyit opetuksellista tarkoitusta, niin kyllä mä ajattelen, että on edelleen ihan perusteltua, että jos meillä on peruskoulua ja toista astetta julkisin varoja, niihin sisältyy ruokailua, niin niissä niin kuin pyritään siihen, että tarjotaan tällaista lautasmalli-ideaa ja terveellisiä vaihtoehtoja. Musta se on ihan hyvää meille kaikille. Me tiedetään, että työpaikkaruokailijatkin, jotka syö linjastossa, niin syö laadukkaammin kuin se, että se 3,42 euroa menee lähimpään paistopisteeseen.
2: Mä ajattelen siis samalla tavalla. Mä näen sillä ilman muuta arvon sillä. Siinä on toki näitä, nimenomaan näitä niin kuin sosiaalipoliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin musta niin kuin tosi perusteltuja, mutta mä ajattelen, että tämmöisessä ajassa, joka niin kuin työntää tätä yksilöllisyyttä vähän niin kuin joka tuutista ihmisten pöydälle, niin se, että me aktiivisesti valitaan se, että meillä syödään yhdessä koulussa, niin musta se on arvovalinta, josta kannattaa pitää kiinni. Ja kun meillä on jotenkin siihen olemassa se historia, niin musta ajatuksellisesti se, että me katkaistaisiin se sillä tavalla, että me todettaisiin, että okei, että meillä on tämmöinen niin kuin valtion ylläpitämä ravintola, jossa jokainen voi niin kuin tavallaan tilata mitä haluaa ja muuta, niin se tuntuisi jotenkin väärältä ja surulliselta. Ja kun sanon tämän, niin ymmärrän sen, että on terveysperusteita, jotka on ihan tosi ok, tai tietenkin pitää ottaa huomioon ihmisten ruokavalioissa ja muuta. Mutta muuten mä oon vähän sitä mieltä, että jos meillä on tänään makaronilaatikkoa, niin me porukalla syödään makaronilaatikkoa, ja sitten on niin, että kaikki ei siitä tykkää, mutta hei, huomenna voi olla sitten jotain sellaista, mistä sä tykkäät. Että sekin opettaa meille siis jotakin, ja ajattelen, että se on se viesti, josta meidän pitäisi itse asiassa pitää kiinni. Että kun kun meillä on yhteiskunnallisia instituutioita, missä pelataan veronmaksajien rahoilla, ja kun me tiedetään, että yhteisöllisyys on edelleenkin ihan valtavan iso voimavara tosi monien niin kuin asioiden näkökulmasta, niin ne on jo just ne pisteet, jos pitäisi pitää kiinni.
0: Mutta mä mietin, että olisiko tähän, että se tuntuu siltä, että se on jotenkin murtumassa, niin että mikä kaikki siihen vaikuttaa, kun jossain määrin mä pystyn pystymään menemään sellaisen ihmisen nahkoihin, jolle tämä tulee, niin kuin, jotka on siis yleensä tietenkin vanhempia näille lasten. Ensinnäkin voisi ehkä ajatella, että vanhemmat, älkää niin kuin mikromanageroiko lasten koulua, tämä voisi olla yksi. Mutta sitten jos jonkun perheen arvovalinta on veganismi, toisen perheen arvovalinta taas on, mä tiedän sellaisiakin ihmisiä, että minä hänen nimenomaan syön mitään muuta kuin lihaa ja sitten tavallaan vegaani saa niin kuin sen ruokavalionsa, mutta tämä lihatyyppi ei saa omaa liharuokavaliota, vaan hän joutuu olemaan. Tästähän tulee näitä niin kuin identiteettikilpailuja niistä kasvisruokapäivistä ja tollaisista, niin sittenhän siitä tulee semmoinen niin kuin hassu kilpailu, jossa itse asiassa puolustetaan jotain omaa elämäntapaa ja omaa jotain ihmeellistä kulttuuria. Ja sitten vielä, kun tässä on, tähän mä viittasin aikaisemminkin, että on ilmeisesti aika paljon tällaisia lapsia, tai paljon ja paljon, mutta kuitenkin heitä on, jotka kokevat hirveätä ahdistusta nimenomaan siitä ruokailuhetkestä. Heille tulee sellainen olo, että heitä oksettaa ihan vaan se ruokailuun meneminen. Se on joku psykologinen pelkoon liittyvä. Jos mun tyttäret sanoo, että niitä on niinku itse asiassa hekin tuntevat niinku useita. Ja jos tällaisille pitäisi sitten just jotain ihme turvaruokaa, jossa on oikeanlainen koostumus, niin sittenhän tulee näin, että no entäs minä sitten, minä tykkään eniten sushista, miksen minä saa sitä, niin ehkä tässä tulee just se, että
2: Mutta toi on just tavallaan se pointti, että jos vähän kärjistän, ja mä en ajattele nyt tätä näin mustavalkoisesti, mutta mä ajattelen niin, että me ei voida niinku syödä ja säästää kakkua yhtä aikaa. Jos me ajatellaan niin, että tämän kouluruokan arvo syntyy siitä yhteisöllisyydestä, ja me ajatellaan vielä vähän yksiselitteisesti, vähän mustavalkoisesti niinkin, että se maksaa veronmaksajien rahoilla, niin silloin tavallaan ei ole mahdollista, että siitä tulee ravintola, jossa kaikki voi tilata.
0: Mutta missä se menee se raja? Meneekö saa vegaani kuitenkin?
4: Valikko. Ennenkin syötiin vaan, että maitoa ja näkkileipää, jos ruoka ei maistunut. Ja siitä oltiin saman pöydän.
2: Pyörää pöytä. Ennen oli kunnollista.
4: Ei ollut, mutta ennenkin valittiin.
2: Totta.
1: Ennen oli paremmin tai sitten ei ollut.
2: Tai ei ollut.
1: Anu, ole hyvä.
4: No nyt, kuulkaa. Kova kysymys päivään. Tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Huomasin tuossa päivällä kaupassa käydessäni, että päivän iltasanomien lööppi, puolustusvoimien tutkimuslaitos kaksoispiste, synkkä raportti Suomen turvallisuudesta. Mun kysymys, tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Ihan siis konkreettisesti tavallaan se, mihin tässä nyt tähtään, on niin kuin kysymys, että haluatteko, että ensi kevään eduskuntavaaleissa keskeisesti otamme äänestäjinä kantaa puolustuksen rahoitukseen? Haluatteko, että poliitikot vaalikeskustelussa keskustelee puolustusvoimien kyvykkyyksistä ja toimintakyvystä ja tiedusteluresursseista? Tämä tietysti perustuu pelkästään mun mediaseurantaan, eli tosiaan eilen Helsingin Sanomat uutisoi puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tuoreista tämmöisestä tutkimuksesta, jossa majuri Antti Pihlajamaan johtama tutkimusryhmä, siteraan, haastaa tarkastelemaan puolustuksen lähtökohtia uudelleen. Ihan pari viikkoa sitten luettiin Helsingin Sanomista juttu, jossa 3 anonyymiä maavoimien koulutustehtävissä toimivaa upseeria arvioi, että Suomen puolustusvoimat ei ole ottanut oppia Ukrainan sodasta. Että ollaan siis drooniasioissa ihan jäljessä ja varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä. Pari päivää sitten oli uutisia siitä, että suomalaista tiedusteluosaamista jossain tällaisessa, oliko se ranskalainen katsaus, ei arvosteta, eli supoa ei arvioida kansainvälisessä vertailussa kovin korkealle. Ja nyt me sitten luetaan uutisia ja debattia siitä, että sosiaalidemokraatit ehdottaa puolustusveroa. Veroa, jossa pääoma verokantoja ja suurituloisimpien ansiotuloveroja kiristettäisiin. Tässä tilanteessa, jossa nyt meillä siis puolustusmenot on 7,7 miljardia ja eduskuntapuolueet on parlamentaarisesti yhdessä sopineet tai arvioineet, että ne tuplaantuu vuoteen 2029. Onko tämä sellainen keskustelu, joka on kansalaisille? Onko tämä meille, teille, vai ajattelitteko te, että tämä pitäisi käydä jossain muualla?
1: Mitä mieltä ollaan?
2: No tämä on silleen musta tosi hyvä kysymys. Asettelu, kun me kysytään, että tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaa. Meillähän on Suomessa siis mun mielestä semmoinen aika niin kuin, pitkä perinne siinä, että meillä perinteisesti generaalit on päättänyt niin kuin puolustuksesta ja poliitikot on sitten vaan päättänyt, että paljonko siihen käytetään rahaa, eikö niin? Ja vielä kuunnellen aika paljon sitten generaaleita. Jos generaalit on sanottu, että tarvitaan nämä pyssyt, niin sitten me on todettu, että ok, annetaan rahat ja voitte ostaa ne pyssyt. Eli meillähän on siis aika kaukana ollut toisistaan tietyllä tapaa nämä kaksi asiaa. Ja se ei ole oikein tai väärin, se on vaan siis erilaista. Jossain muualla on toisenlaista. Mennään nytkin Saksaan, niin siellähän perinteisesti poliitikot on päättänyt itse asiassa tosi tarkkaan. Siellä ei ole kauheasti kuunneltu ammattisotilaita ja ratkaisut on ollut niin kuin tehty toisella tavalla. Mm. Tämä on niin kuin kulttuurinen kysymys ja meillä se on ollut siis näin. Mä ajattelen, että siinä ei ole mitään kauhean epätavanomaistakaan. Et meillähän on tosi vahva tämmöinen professiousko Suomessa ollut. Et tämä on vähän samanlainen tilanne, että hyvinvointialueella joku lääkäri tulee ja sanomaan, että me tarvitaan nyt tämmöinen iso laite tai ihmisiä kuolee, niin poliitikothan sanoo, no paljon se maksaa. Että se professio on tietyllä tapaa aika kaukana siitä politiikasta. Ja mä ajattelen, että perusperiaatteena se on siis ihan hyvä. Musta yleensä ammattilaisia kannattaisi yrittää siis kuunnella. Ja sitten kun sanon tämän, niin sanon sen mutta-asian siihen perään. Ja se mutta-asia on se, että sitten kun maksetaan yhteisillä rahoilla näitä asioita, niin se ei voi olla niin kuin täysin elää omaa elämäänsä. Jolloin niin kuin me tullaan läpinäkyvyyteen, me tullaan siihen avoimeen keskusteluun ja siitä vastaus siihen Anun kysymykseen, että onko tämä myös kansalaisille. Niin tämä on myös kansalaisille. Mä en ajattele niin, että jokainen meistä voi olla puolustusteknologian tai puolustussubstanssin niin ammattilaisia. Tai ainakaan mä en uskalla sanoa siitä niin kuin poikkeuksellisesti niin kauhean vahvaa niin kuin juuteilta ei ajata. Mutta kyllä se tietysti sen niin kuin läpinäkyvyyden ja semmoisen niin kuin vuorovaikutuksen niin kuin ääressä, niin kyllä sen ääressä sopii olla.
0: Musta tämä on siis todella hyvä kysymys ja vaikea sellainen, koska siis tässä on just tämä vähän sama kuin silloin, kun olin valitettavasti puuomakotitalon omistaja, niin sitten siellä ramppasi koko ajan erilaisia remonttimiehiä kertomassa, mitkä kaikki remontit on pakko tehdä tai se talo romahtaa. Ja tässä on niin kuin, ei mulla ollut ammattitaitoa vanhan puutalon suhteen, eikä mulla ole minkäänlaista ammattitaitoa puolustusteollisuuden suhteen. Samaan aikaan se, mitä tässä on koko ajan tapahtunut jo tosi pitkään, on se, että puolustukseen menee paitsi kaikki rahat, niin myös koko muu ilmatila. Jotenkin, että puhutaan koko ajan vähemmän mun mielestä, ainakin siis kulttuurista ja muista semmoisista asioista, joita me tietenkin haluamme sitten puolustaa, jos joku tulee tänne hyökkäämään. Että se tavallaan se, niin kuin, se semmoinen, koska on ollut niin pelottavia aikoja, ja ne on varmasti siis olleet paitsi ihan aidosti pelottavia, niin myöskin on lehtiä, joita on myyty sillä ja on niin kuin tavallaan puolustusteollisuus, joka on hyötynyt siitä, että sitä pelottavuutta, niin kuin, että sitä ei ainakaan yritettä niin kuin pitää vakanalla, vaan sitä nimenomaan korostetaan. Niin tästä tulee semmoinen niin kuin hassu tilanne, että tavallaan mä en haluaisi tietää kuulla tästä enää yhtään, vaan keskittyä johonkin niin kuin muihin asioihin, niin just, että nimenomaan, että joku ammattilainen hoitaisi tämän. Mutta sitten siinä on just tämä demokratiaongelma, että jos tosiaan menee 15 miljardin puolustusmenot, niin kyllähän siinä niin kuin, sehän on aika hurjaa, että sitä voitaisiin tehdä ihan tuosta vaan ilman, että kansalaisilta kysyttäisiin.
1: Onko tämä vähän tabu? Heitän tähän vaan se, että kun meillä on sama aikaan ikääntyvä väestö ja puhutaan terveydenhuollon kriisistä ja kun se hävittäjä F-35 siellä leijailee terveyskeskuksen...
4: Ilman kykyä päivitysversioihin.
1: Niin, nimenomaan siellä jossain taivaalla, niin herää väistämättä kysymys, että pitäisikö vaalikeskusteluissa verrata puolustusmenoja johonkin muihin menoihin ja käydä kriittinen keskustelu siitä, vai ovatko puolustusmenot niin pyhä asia, että ei niitä saa oikein verrata muihin menoihin?
2: No mun mielestä totta kai niitä saa verrata muihin menoihin. Ja jos me verrataan nyt vaikka hyvinvointi tuli mainitukseksi, niin edelleenkin meidän kaikki rahat menee kyllä hyvinvointialueelle, eikö vaan? Että meidän kaikki rahat ei mene pysyihin, vaan ne menee hyvinvointialueelle. Ja se on niinku valtion budjetin ihan ylivoimaisesti suurin osuus. Että se on musta niinku hyvä sanoa. Mutta se ei silti pois sulle sitä, että jos me katsotaan, mikä prosentuaalisesti kasvaa koviten, ja prosentuaalisesti kasvaa koviten puolustusmenot. Ja se tuo mun mielestä sen legitimiteetin siihen, minkä takia siitä pitää saada myös puhua ja kysyä, että meneekö meidän niin kuin budjetista, joka on kuitenkin kroonisesti alijäämäinen, niin meneekö ne rahat oikeaan paikkaan?
4: Niin, siis mäkin ajattelen, että se ei voi tavallaan, että eihän mehän tarvitaan siis tosi paljon lisää tietoa, ja sen takia mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen kaikista näistä jutuista, jotka jollakin tavalla yrittää niin kuin luoda sellaista analyyttistä keskustelua, että mistä me silloin keskusteltaisiin, jos me keskustellaan tästä kentästä. Että mun mielestä meille kansalaisille pitää kertoa, jos on tehty huono diili niistä F-35-jutuista, jossa niin kuin päivittäminen tulee olemaan ihan valtavan kallista, tai että onko puolustusvoimat missannut droonikehityksen ja näin. Että musta niitä pitäisi sitten tähän edellyttää tämä keskustelu, että meillä on tietoa, ja että meillä on niin kuin, siis siinä mielessä asiantuntijan näkemystä, että ei ole pelkästään ikään kuin niiden tilaajien, jotka on itse vastuussa niistä tilauksista ja arvioista ja muista. Että semmoinenhan me tarvitaan, ja sitähän meillä Suomessa ei ole ollut. Ei kansalaiset voi ryhtyä niin kuin äänestämään, että vai, niin kuin, siis ikäihmisten hoivaa tai pyssyjä tasolla, vaan että sehän tarvii, niin kuin, me tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä. Sen takia mä ajattelin, että tämä on valtava haaste suomalaiselle yhteiskunnalle, koska niin kuin Taru sanoit, että on ollut tämä ajatus, että niin kuin puolustusvoimat on tavallaan tällaisen normaalipolitiikan ulkopuolella.
2: Ja kun sanon tämän, niin en toivo sitä, että meidän poliitikot rupeaa päättämään sitä, että mitä pystyy tänne hankkimaan.
3: Pyörää pöytä.
1: Keskustelu puolustuspolitiikasta jatkuu ja varmaankin Ylen mobiilisovellutuksista Areenalla. Ole hyvä, Maija.
0: Joo, mä palasin justiinsa Lontoosta, jossa kävin O2-areenalla Ariana Granden konsertissa, ja hänellä on tällainen niin sanottu residenssimalli siellä, jota nykyään maailman isoimmat artistit tekee, että hän konsertoi Lontoossa ja käsittääkseni pelkästään Lontoossa niin 20 000 hengelle kerrallaan ja 10 kertaa peräkkäin. Näin konsertti on arvioitu tuovan Lontoon talouteen 75-90 miljoonaa euroa, siis tähän ei lasketa niitä lipun hintoja tai merchandisea, vaan se on se, mitä ikään kuin niin sanotut kisaturistit jättävät kaupunkiin, hotelleihin, ravintoloihin ja noin. Sitten kun mä olin siellä ja yritin päästä O2-areenalta pois, no on tavallaan ihan sietämättöminen, 20 000 ihmisen niin kuin keikat, niin tuli mieleen Helsinki ja Garden kohu ja nyt mä en halua mennä välttämättä sen ytimeen, mutta mä jäin silti miettimään, että voin sanoa, että Helsinki nyt ei ole Lontoa eikä tule koskaan siitä olemaankaan. että siihen kohuun liittyy selkeästi semmoista suhmuroinnin fiilistä, mutta että mitä olette mieltä, että miten Suomessa voitaisiin kuitenkin tehdä isoja päätöksiä niin kuin liittyen vaikka uusiin tapahtuma-areenoihin tai vanhojen remontointeihin nopeammin sille, että ilman, että se päätöksenteko muuttuu semmoiseksi suhmuroinniksi, koska välillä tuntuu minusta ainakin, että byrokratia, jonka yhtenä tehtävänä tai siis isoimpana tehtävänä on estää hyvä velijärjestelmä, niin voiko se olla jo muuttunut niin raskaaksi, että se itse asiassa alkaa synnyttää sellaisia? Mitä olette mieltä?
1: Niin, ole hyvä, Taru.
2: Mulla on tähän tämmöinen ehkä hiukan epäsuosittu mielipide.
1: No ole hyvä!
2: Joka lähtisi nyt niinku semmoisesta ajatuksesta, että sen sijaan, että joka ikinen tarutujunen tai poliitikko tai toimittaja tai virkamies yrittää olla jotain mieltä siitä asiasta, että tarvitaanko tänne halliin vai ei, niin mitä jos mä antaisin niinku tämän markkinatalouden päättää tämä asia? Että jos joku yrittäjä haluaa tänne jonkun hallin rakentaa, mielellään omalla kustannuksella, eikä niin kuin veronmaksajien rahoilla, niin se on sitten niin kuin hänen riskinsä, että tuleeko sinne ihmisiä vai eikö sinne tule. Ja mä ajattelen, että me niin kuin jotenkin meillä on ihmeellinen ajatus siitä, että me ei saada mitään täällä aikaiseksi. Ei halleja, ei yhtään mitään. Valtio tai kunta tai joku tavallaan, tiedätkö, että lykkää siihen rahaa, joka johtaa siihen, että me käydään täällä keskustelut. Tiedätkö sä nyt, Anu, että onko tämä hallihanke kannattava tai ei? Ja musta jotenkin niin kuin tuntuu, että meistä nyt ehkä Maija pois luettuna, niin ainakaan niin kuin tavallaan tällä puolella pöydän, niin kukaan ei ole meistä niin kuin globaalin tapahtuman bisneksen niin kuin paras niin kuin liiketoiminta-asiantuntija. Ja sen takia mä ajattelisin jotenkin, että jos tänne tulee halli, niin tänne tulee halli sen takia, että joku, joka niin kuin haluaa siihen investoida, on valmis kantamaan sen riskin, niin sellaisen rakentaa. Ja sitten on niin kuin politiikan tehtävä niin kuin mahdollistaa se, että tiedätkö, että tuossa on sille paras paikka tai tuossa on sille paras paikka. Ja sitten voidaan riidellä siitä paikasta, eikä siitä hallista. Mutta kun meillä on aina sellainen ajatus, että kaikkien tarvitaan aina mukaan.
4: Allianssimalli.
2: Niin, me tarvitaan aina niin kuin se sinne mukaan. Niin päätöksiä voitaisiin tehdä ketterämmin sillä tavalla, että ettei joka paikkaan sotkettaisi tätä valtiota.
4: Toi on kyllä hapsakka mielipide.
2: No niin. On.
0: Kyllä.
4: Näin on. Mä ajattelen myös, että tässä niin kuin... myös niinku tavallaan sitä garden kohua seuratessa, niinku, että kyllä on kauhea määrä erilaista kokkia tämän asian ympärillä ja jotenkin kaikkien näiden tapahtuma-areenoiden ympärillä. Että totta kai niihin liittyy kysymyksiä kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä ja kaikista tällaisista, jotka on niinku, kuntien vastuulla. Että nehän ei liity, mutta että siis aika harva kunta niinku sanoo ei, jos joku lupaa tuoda niinku hulluna turisteja, tapahtumaa ja väkeä, että kyllä sitten niinku tavallaan se infra varmaan järjestyy, mutta että se on tämä riskin ottaminen, että minkä takia veronmaksajien pitäisi ottaa riski siitä tapahtumatoiminnasta, niin se on musta tässä keskustelussa jäänyt ihan hirveän vähälle.
2: Eli me ollaan siis samaa mieltä Anun kanssa näköjään kuitenkin.
4: Niin, me oltiin, onko tämä nyt se kohta, jossa me muistellaan sitä, kun me oltiin tuolla huvilatiltassa Maijan keikalla.
2: Tämä on varmaan just se kohta.
4: Mutta me luvattiin, että me puhuta
2: tästä. Sekin oli kaupungin järjestämä.
4: Sekin oli, ja teltta.
2: Ja teltta,
4: niin. Ja oli mahtavaa, niin oli aivan ihanaa.
0: Mutta siis, kiitos. Olitte siellä. Mutta kun mä mietin just sitä, että jos me rakennetaan valtava halli johonkin sille Nordikselle, niin kyllä sen täytyy olla tietenkin niin kuin ainakin kaupunki isosti niin kuin sitä hyväksymässä, niin kuin sanoit. Mutta että siinä jotenkin niin kuin tuntuu se, että... Et ikään kuin päätöksiä tehdään sille, että aina jostain, mä ymmärrän ton idean, että jostain tulee joku yrittäjä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että kun haluttaisiin, jos ajatellaan tällaista niinku kansallista visioa, kun me tiedetään kuitenkin, että vaikka tapahtuma-alan piristymiseen liittyy monet asiat, varmasti verotukselliset tekijät ja niinku tukitoimet ja juuri nimenomaan tämä pysäköinti ja erilaiset niinku reititykset, että se olisi jotenkin, musta tuntuu, että se pitäisi olla niin päin, että jos minä olisin Suomen diktaattori, niin mä ensinnäkin uudistaisin musiikkikoulutusjärjestelmän enemmän sellaiseksi kuin se on Ruotsissa. Eli tavallaan, että kaikki tekevät matalalla kynnyksellä, eikä sille, että ollaan siellä niin kuin tosi pelokkaana soittamassa etydejä ja tutkintoja pelkästään klassisella musiikilla, niin kuin Suomessa on tehty. Jolloin tulisi siinä, että se on semmoinen asia, mitä niin kuin kaikki tekevät enemmän ja enemmän. Ja sitten tavallaan, että voisi olla sille, että me tarvitsemme tapahtuma-areenoita näin ja näin ja näin monta. Ja sen jälkeen me kilpailutettaisiin erilaisilla niin kuin, yrittäjillä sen, että no meidän mielestä se pitäisi olla Hyvinkäällä, no meidän mielestä pitäisi olla näin. Ja sitten, sitten me tehtäisiin se jollain tavalla niin kuin avoimesti silloin. Mutta nythän se tavallaan on sille, että se vaikuttaa siltä, että ihmiset ei välttämättä edes itse tiedä toisistaan ja kaikki suhmuroi jotain omaa ja sitten se, jolla sattuu olemaan kaveri jossain saa sitä pisimmälle, niin se on semmoista täysin niin kuin
2: Ei, visiollista. Sä toivoisit suunnitelmataloutta tähän.
5: Itse asiassa mun mielestä se, mistä sä puhut, sä puhut tavallaan siitä, että pitäisikö Suomen ikään kuin valita tietyllä tapaa ne tietyn tyyppiset niin kuin elinkeinoalueet, jotka se päättäisi, että näihin me satsataan. Mm. Tästä on olemassa esimerkki, vaikka kyllä. Se, enkä tiedä onko tämä totta vai ei, mutta puhutaan, että Etelä-Koreassa kyllä. Tehtiin silloin 90-luvun alussa selvästi valinta, että siihen kulttuuriin, että se kulttuuri valittiin ikään kuin arvonluonnin tekemisen näkökulmasta painopisteeksi ja siihen on satsattu. Ja sitten se ei ole sattumaa, että meillä on korealaista ruokaa nyt joka paikassa ja korealaista kosmetiikkaa ja on k-poppia ja on tietysti niin Squid Game ja whatever. Niin sähän puhut niin kuin tästä. Mm. Ja musta siis se on hyvä kysymys, että miksi me ei tehdä tollaisia valintoja. Mä ajattelen, että se johtuu siitä, että me tykätään pitää kiinni meidän vanhoista valinnoista. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ainahan me on täällä nyt niin kuin hyvin pärjätty, tiettekö, kun me
4: ollaan... Turpeella ja metsäteollisuus.
5: Älä unohda konepajateollisuutta. Ja mä en tarkoitanut sitä, että nämä olisi huonoja, koska ne ei ole siis huonoja, mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ne on ollut niin vahvoja, että ikään kuin että me ei ole pystytty tekemään niin kuin tavallaan uusia valintoja. Ja se kysymys kuuluu, ja mä ajattelen, että se ei ole vain tapahtumateollisuus, joka musta on tosi validi kysymys, kun se globaalisti kasvaa kuitenkin tosi paljon, ja meidän ei tarvitsisi paljon siitä saada, niin hei se näkyy täällä niin kuin joka paikassa, niin toinen, joka on samanlainen, niin olisi matkailu. Että tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
1: En minä ainakaan.
5: Eikä minä.
4: Mutta missä on ne sijoittajat?
5: Että tavallaan, ja mä ajattelen, että se vaatisi tämän tyyppistä niin kuin ajattelua.
0: Se vaatisi sitä strategiaa todellakin.
5: Se tarvitsisi niin kuin strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
4: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelua velkajarrun?
5: mutta mä ajattelen, että veloistakin on paljon helpompi selvitä, jos meillä olisi jotain semmoista niin kuin kasvuasiaa. ja me puhutaan tässä nyt kasvupuolesta.
0: se vaatii myös tavallaan semmoista, että joku ottaa sen vastuun, se voi olla väärä se valinta.
5: Absoluut.
0: Kukaan ei kestä sitä,
5: ja se on niin kuin ongelma.
4: Kyllä. Siinä on vaaliteema.
3: Pyörää pöytä.
1: Kiitoksia Taru Tujunen, Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja hyvät kuuntelijat. Se megahalli. Mihin päin Suomea se pitää sijoittaa? Pääkaupunkiseudullekko vai jonnekin muualle? Vantaalle, Helsinkiin, minne päin Suomea? Olkaa hyvä ja kertokaa mielipiteenne. Voikaa oikein hyvin.
3: Pyöreä pöytä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 471 Enonkoski. Tarkempi paikka on Hanhivirran lossi. Lautta liikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.

0: J. Karjalainen ohikulku matkalla, sellainen soi yöradiossa kello 2.50. Kappale, jossa kamerat oli jo esillä, missä ne ufot luuraa. Ufoillehan ilmeisestikin hyvin ominainen luonteenpiirre on se, että ovat hyvin ujoja, eivät mielellään poseera. Paitsi jos on huono kuvaaja tai erittäin huonolaatuinen kamera, niin sitten ne saattavat nopeasti vilahtaa linssin ohi. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, sellaista kuullaan seuraavaksi.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa, minä Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Siinä Ugly Kid Joe versioi hyvin tunnettua vanhempien syyllistyslaulua Cats in the Cradle. Maarit, jos tahdot tietää. Se ennen kello 3 Yle Uutisia uutisten jälkeen tekstin käsittelijä.

0: Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sen tavoitteena on auttaa vaelluskaloja palaamaan Tengeliön jokeen. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli runsaat 96 miljardia dollaria, eli yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi lähes 60 miljardiin dollariin. Myös tulos oli yli kaksinkertainen viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen Otto Virtanen nousi voiton päähän Tenniksen Yhdysvaltain avointen pääsarjasta, kun hän kaatoi jännitysottelussa britti Jack Pinnington Jonesin. Karsintojen toisen kierroksen ottelu päättyi 2:19 jälkeen suomalaisen eduksi 2-6, 7-6, 6-3. Yö on poutainen ja laajalti selkeä. Yön alilämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta, mutta paikoin maan pohjois- ja keskiosassa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla hallaa. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa.
1: Kello on 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukemaa.